0: 提供でお送りします。
1: 石巻の土地、注文住宅、建売り住宅、賃貸、リフォームまで、私たちだから提案できる安心な住まいづくり。これからも石巻でいい出会いを、これからも石巻でいい暮らしを、これからも石巻にいい住まいを、これが私たちの思いです。おしか観光、おしかホーム。

ビートルマニア今週のオープニングナンバーはアンソロジー3よりノットギルティジョージ・ハリスンのナンバーをお送りいたしました。後にソロで取り上げられたみたいなんですけどもね。さて続きましては前半はですねビートルズルーツミュージックをお送りしたいと思います。その中でも今回の前半はですねアルバムレッド・イット・ビー・セッションの中で演奏されたナンバーのオリジナルですね。まずはこの曲結構アンソロジー3にも収められていますのでご存知の方も多いと思いますけども、オリジナルはバディホリーでメールマンブリングミーノーモアブルース。

ビートルマニア、今週前半はルーツミュージックレッドイトビーセッション編でお送りしております。メールマンブリングミーノーモアブルーズ、バディホリー1957年、シンギンザブルース、ガイミッチェル1956年、シェイクアラトル&ロール、ビルヘイリー&コメツで1954年のナンバー3曲続けてお送りいたしました。ビートルマニア、続きましてはビートルズのオリジナルアルバムに収められているオリジナルですね、続けて聞いて、今回はですねファーストアルバム Please Please Me から選曲してお送りいたします。まずはですねアンナ Go to Him アンサーアレキサンダー1962年からスタートです。

ビートルマニア後半はオリジナルアルバムからのカバー曲をお送りしてまいりました。ファーストアルバム Please Please Me からのチョイスなんですけどもね、お送りしたナンバーはアンナ、アーサー・アレキサンダー1962年、チェインズ・クッキーズ1962年、ボーイズ・シュレルズ60年、ベイビー・イッツ・ユー、これもシュレルズ1961年のナンバーをお送りいたしました。いずれもね、ファーストアルバムでビートルズがカバーしているのもまたこれ興味深いものでございます。さてビートルマニアエンディングも近づきましたので、最後はですね、そのファーストアルバム Please Please Me からビートルズの楽曲をお送りしたいと思います。もともとはデビューシングルですね、 Love Me Do の B 面ですけども、この曲を A 面に押したというね記録も残っております。まあ結局は Love Me Do が記念すべきデビュー曲になったんですけどもね、これもまたいい曲でございます。この曲でお別れでございます。ビートルマニア渋川義則でした。この番組はこれからも石巻に住まいよ、創業55年、おしか観光、おしかホームの提供でお送りしました。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これカンタ
1: 40秒で支度しな、
3: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちんさん幕上がりますよ。
1: あ、本当だ。
5: 映画と演劇を楽しむラジオ、
6: 劇場キネマティカ、
5: MC 根本、
6: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
5: 再放送は土曜日夕方5時から、
6: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
5: ぜひお聞きください。
6: それでは
1: さようなら、
6: さようなら、
1: さようなら。
7: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

は9時30分になりました。5月5日火曜日、ラジオ石巻ラジ石ワイド764です。またここからはですね、 JR 石巻駅前にありますラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けいたします。火曜日担当の久保田優子です。皆さんこんにちは、今日もですね、ぜひ午前中、ほぼ午前中いっぱいお付き合いください。さて、初めにですね、モーニング764のエンディングで地震がありまして、改めて地震の情報をお伝えいたします。もう30分ちょっとはね経ってはいるんですけれども、8時54分ごろ地震がありました。スタジオでも揺れを感じました。震源地が三陸沖で、マグニチュードは 5.2 と推定されます。で、この地震ですね、最大震度3を観測しておりまして、岩手県の、

盛岡市、宮古市で震度3を観測しています。石巻、東松島などは震度2ですね。宮城県内、石巻、気仙沼市、登米市、栗原市、涌谷町で震度2を観測しています。東松島はごめんなさい、震度1ですね、観測しております。この地震による津波の心配はありません。8時54分ごろ発生した地震の情報を改めてお伝えいたしました。ちょっとね、皆さん多分ゴールデンウィーク中ということで、県外から石巻地域に来てくださっている方も、ね、多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますし、石巻地域からちょっとこう旅行にという方もね、多くいらっしゃると思います。こう旅行先で本当にね、地震がっていう風になると本当にね、こう土地勘もないですし、じゃあどこに避難したらいいのかっていうのがね、本当に分かりませんからね。いや、なんかこのご時世、どこか旅行に行くってなった時に、その地震があった時、なんか何か災害があった時に、この旅行に行く地域ではどこが避難場所になっているのか、なんかそういうのもなんかこうね、ちゃんとこう調べてから行った方が、あ、なんか安心なんだよ。それも多分備えの、ね、中の一つとして大事なことなんだなってなんか改めて思いますよね。でも今回はね、そんなに大きな地震ではなかったので良かったんですけれども、なんかちょっと改めてね、考えさせられますよね。こういろんなイベントもね、開催されてる中ではありましたからね、はい。さあ、今日明日でゴールデンウィークもね、いよいよ終わりということになりますけれども、ゴールデンウィーク後半にもね、突入しているわけですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。私はですね、全く遠出はせず、土日月と、昨日まで3日間は休みだったんですけれども、土曜日は松島自然の家主催の親子ファミリーキャンプっていうのにみんな参加してきて、そこでテントを組み立ててたりとか、あとテント組み立て体験かとか、あとは外で火起こし体験、いろんな火起こしを体験して、それをもとに火を起こして、でカレーを作って食べるか、あとはニュースポーツ、大色の4種類かな、今回は4種類のニュースポーツを体験するっていうイベントだったんですけれども、すんごい風強かったじゃないですか、土曜日も。昨日もそうだったんですけれども、暴風警報が出てるぐらいの風の強さで、なので一部こう、外でやる予定だったものをこう室内でやったりとか、ちょっと一部こう変更はあったんですけれども、それでもだいぶ満足、朝からもう夕方ぐらいまで丸々一日親子でこう体験して、すごく楽しかったですね。テントも私ちゃんとしたこうテントって自分で組み立てたことがなかったんですけれども、それも教えてもらって、結構広い6人用ぐらいのテントを組み立てて、で自分でまた片付けをしたりとか、そしてあと火起こし体験、よくね、縄文じゃないな都のね、縄文の歴史博物館とかで、今も多分今日も開催してると思うんですけど、火起こし体験、昔ながらのシュッシュッシュッシュッシュッシュッってやる火起こしは、この間の彩りの丘で体験して見事にね、つけることができたんですけれども、それ以外の方法でもいろいろ火って起こせるじゃないですか。そういうのをこう体験して、シンプルにマッチを使ったりとか、あとはなんか火起こしするためのなんか道具今あるんですよね。100均でもなんか売ってるよとかっていう話を聞いたんですけど、最初こう 棒とマグネシウムでできているこう棒と、なんかそれを削るためのなんかこうものがついていて、まずこうマグネシウム削って黒い粉を出して、そこになんかこうカチッとこう火種をつけて、バッとつける火を起こすものだったりとか、あと乾電池を使って火をつけるのとか、いろいろこう教えてもらって火起こし体験をしたんですけれども、なんかマッチって
まあ、私たちは大人は

当たり前のように使えると思うんですけど、今の子供たちって本当にマッチを使うことがない。小学校とかでも今アルコールランプとかも使わないし、マッチを使って火をつける、マッチを使うっていうこと自体がなくなっていて、まあ、プレパクトとかやってると、焚き火とかやってるとマッチ使うんですけどね、そう普段使わないじゃないですか。うち仏壇とかもあるのでマッチとかも置いてあったりとかするんですけど、でもね、大人でも最近使う機会が減ってるなっていうマッチ、使い方本当に子供たちわからなくて、この2日土曜日に参加していた子供たちもマッチの使い方わかんないし、うちの息子もちゃんとこうやっぱ自分でこうつけたことがなかったので、マッチ練習しなって言ってつけられるようにはなんかこうねなったんですけれども、大事ですよね、やっぱりいろんな経験体験って。本当に昔は当たり前にしていたこう体験経験が、今の子供たちってもうできる環境にないっていうかね。なので、まあ、今日子供の日なので子供についてもいろいろなんかね考えてい、ね、きたいなと思うんですけれども、本当に経験不足の子供たちが多いなって改めて、うちの息子もね含めそうなんですけれども、だから本当にいろんなところにね出かけたり、まあ、出かけなくたって、まあ、経験体験できることってたくさんあるので、なんかね、なんかこう家の中でゲームだけじゃなくていろんな経験をしてもらいたいなって本当に改めて感じるね一日になりました、土曜日。まあそんなゴールデンウィークを過ごしたんですけど、あとニュースポーツもね4種類すごい楽しかった。シンプルなんですけど、ルールがね、でも本当に誰でも、大人から子供お年寄りでもできるニュースポーツ楽しかったですし、今回はまあちょっとね調べていただける、気になったやつは調べていただきたいなと思うんですけど、スカットボールとかボッチャとか、あとシャッフルボードね、そういったニュースポーツを体験しまして、なんか大人の方がてか私の方が夢中になる、負けたくないみたいなね本気になって楽しんだりしてたんですけれども、なんか一日楽しく過ごさせていただき、まああとは昨日ですかね、ちょっと電車に乗ってバスに乗って帰るっていうただそんな風に息子と2人で午前中過ごすっていう、まあ、目的は息子のIC カードスイカを石巻駅に作りに来るっていうのがメインだったんですけれども、まあすぐできるじゃないですか、スイカなんて電車で石巻に来て、でスイカ作って、でその後なんか息子はバスに乗りたいって言い始めて、でバスに乗って、で石巻から歩美野駅までバスで行き、路線バスで行き、で歩美野駅からまた電車に乗って帰るっていう、そんなそんな、なんかゴールデンウィークゆったりのんびりと過ごしておりましたが、皆さんはいかがでしょうかね。そんなメッセージ今日もお待ちしておりますね。だいぶオープニングから喋ってしまいましたけれども、でこの後今日このこれからでも行ける近場のイベントなんかもね9時台ご紹介しようかなと思っております。ぜひ皆さんからのイベント情報もお待ちしておりますので、送っていただければと思います。では、オープニング1曲お届けしましょう。お休みですからね、なんかこういろいろお出かけしてる方も多いかなと思います。こんな曲も聴きたくなりますね、ベタですが1曲お届けしますね。奥田民生さんのナンバーでさすらい。

刻は9時44分に今なりました。ではラジシワイド764火曜日、今日のラインナップご紹介していきましょう。この後ですね、まあ、いつもだったらお買い物情報をお届けしているんですけれども、今日は子どもの日祝日ゴールデンウィーク後半戦ということで、もう休みの方も多いかなと思います。今日これからでも間に合うイベントご紹介しましょう。近場でね、もうたくさんありますからね、ご紹介しますね。そして今日9時55分からは石田博之さんの神戸と石巻あります。10時台入りまして、気になる記事新聞からですねご紹介しましょう。子どもの日に関する、まあ、子どもの話題かな、今日はご紹介できればなと思います。その後石巻家屋のニュースと天気予報、そして10時30分からはみんなの夢冒険です。この時間ですね、昨年度登場してくれた、年長組のお友達が歌ってくれている歌をねご紹介しております。今日は緑ヶ丘光保育園キリン組のお友達が歌ってくれた歌ですね、お届けいたします。楽しみにお聞きください。その後パワープレイがありまして、10時台後半はいつも通り皆さんからのリクエストあればどんどんご紹介していこうかなと思っておりますので、早めにね送っていただければ嬉しいです。お待ちしています。11時台は推し活タイムですね、嵐のナンバーをお届けして鉄道ニュースもお届けします。お天気ありまして、11時30分頃からは、昭和の歌謡曲です。で石巻市からのお知らせで、ラジシワイド764火曜日は11時53分までの生放送となります。今日もほぼ午前中いっぱい、どうぞお付き合いください。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。メールファックスで送ってください。メールの方はアドレスがstudio@fm764.jp です。小文字で studio@fm764.jp です。ファックスは 02259666

0225-1212番、0225-961212番です。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、今日もお待ちしております。さあでは、この後はイベント情報をお届けしましょう。

6時46分です。今日これからでも間に合うイベントご紹介しますね。まずあのモーニング764の前に生放送でお届けしておりました石巻モーニングブーストはこの後、あ、もうままでもなんか10時かも一応10時までですから、本当近くにいる方はなんかまだギリギリ間に合うかもしれないんですけれども、朝6時からね開催してましたからね、本当に盛り上がって多くの方がねお出かけになったんじゃないかなと思います。美味しいものをたくさん食べられましたかね。いいな、羨ましい、お腹空いた私もで、その他もですねいろいろイベントありますのでご紹介しましょう。はい、先ほどお話しした火起こし体験もできるんじゃないかなというね、東松島市の奥松島縄文村歴史資料館では、縄文体験体感ウィーク開催しています。今日まで開催しておりまして、今日は子供の日ですので、体験料とか入館料がすべて無料になります。今日だけです。午前10時、この後、間もなくですね、10時からの開催となります。で、日替わりで、ワークショップ、琥珀のアクセサリーとか、貝のブレスレット作り体験できますのでね、ぜひぜひ、まだまだ今日から、今日、これからでも、ね、間に合いますので、ぜひお楽しみください。マガタマ作りや火起こし体験とかですね、今日子供の日5日はすべて無料となっております。で、東松島市では、恒例の東松島青い鯉のぼり祭りが開催されます。じゃあ午前9時半からってなって、もうすでに始まっているのかな。まずみんなさんで鯉のぼりをこう掲揚するというかね、こう上げるっていうところからスタートしますので、今その作業がもしかしたら行われている時かな、そんな時間かなと思いますね。鯉のぼりだけじゃなくて、いろんなステージイベントだったりとかですね、キッチンカーとか美味しいものもありますので、ぜひお出かけください。めちゃめちゃ映えますからね、フォトスポットとしても子供の日ですからね、素敵な写真が、今日天気もいいですし撮れるんじゃないかなと思います。午後3時半までの予定となっております。で、青い鯉のぼりは東松島市の大和海浜緑地公園パークゴルフ第3駐車場の隣の場所で開催されております。で、パークゴルフの方のまた違った駐車場の方ではマルシェとかありましたっけね、そんなのもやってたかななんていうふうに思いますので、マルシェとともに青い鯉のぼりもお楽しみください。そして女川町ではですね、総合体育館でみんなのスポーツフェスティバルが今日この後午前10時から午後2時開催されます。あ、ニュースポーツ、私がさっきねお伝えしたモルックとか、あとトランポリン、ボッチャなんかも楽しめるコーナーもありますし、女川のコバルトーレ女川の選手も一緒に楽しむっていう感じなんですかね。で、屋外にはふわふわドームとかミニ SL も登場します。こちら参加無料となっております。石巻地域だとね、本当に奥松島までも全然行けると思いますし、女川までも近いです。もちろん東松島もねすぐ行けるかなと思いますので、ぜひお出かけになってみてください。また南三陸町まで足を伸ばしますと、徳良の神割崎キャンプ場駐車場では第11回潮祭祭りが今日まで開催されています。海産物の販売とか歌謡ショーなどステージイベントが開催されております。で、今日午後に

には餅まきがあったりするみたいですね。で、午前10時から午後3時までの開催となっております。その他ですね、石巻ですと、ですね、おしかホエールタウンおしかでもイベント行われております。明日までですね、クジラの解説ツアーとかネイチャーボトルアートとかですね、シールラリーとか、あの館内でいろいろイベントが開催されておりますので、こちらは午前9時からも始まってますね。今後4時までの開催、まあ、そのイベントによっては時間が決まってたりとかするのもあるみたいですけれども、ぜひぜひ、しかもね、今日天気いいですからね、ドライブがてらね、いいかもしれませんよね。そして、石巻市震災以降門脇小学校では減災ウィーク明日まで開催しています。防災減災スタンプラリーとかですね、あと今日は防災グッズ作り開催されますので、ぜひお出かけになってみてください。なんか一箇所じゃなくても石巻地域だったらね、こういろいろね回れそうですもんねぜひぜひ今日この後のお出かけの参考になさっていただければなと思います。あのまだ予定何も決まってないなというね、皆さんですね、ぜひ参考にしてお出かけになってみてください。お天気も今日はいいですからね、はい、子どもの日楽しんでください。素敵な一日お過ごしくださいということで、今日これからでも間に合うイベント、この時間はご紹介いたしました。もちろん皆さんから あのイベント情報もね、まだまだお待ちしておりますので、めちゃめちゃ本当に地元でこういうイベントやってますよとかあるかもしれません。地元の人しか、その地域の人しかわからないようなね、もしかしたらイベントとかもあるんじゃないかなと思いますので、ぜひお待ちしておりますね。さあ、このままメッセージいきましょうかね。クッシーさん、ありがとうございます。おはようございます。世間はゴールデンウィーク真っ只中ですが、自分は1日から4日まで仕事で、やっと今日と明日お休みです。なあ、お疲れ様でした。もうちょっと休みがあれば、それこそラクパにイーグルスの応援に行くんですけどね、ということで、とりあえず今日は家でゆっくりして、明日は札幌ドームにコンサドーレの応援に行ってきます。久保田、明日あっちの代打頑張ってね、ということで、そう、私は明日は楽天の方に行きますのでね、はい、ということで、で基本的にはあの金曜日のホームゲームの日は球場に、楽天の球場にいると思いますのでねグシーさん、今シーズンね、またお会いできるの楽しみにしておりますね。いつもメッセージもありがとうございました。そして今日はゆっくりね、一日休んでいただいて、明日あのコンサドーレ札幌の応援楽しんできてください。早速メッセージありがとうございました。皆さんからのメッセージリクエスト、まだまだお待ちしています。この後9時55分からは石田博之さんの神戸と石巻をお届けいたします。ラジシバイド764火曜日11時53分まで生放送です。ぜひお付きください。

0: 石田博之の神戸と石巻。
1: 神戸出身のシンガーソングライター石田博之さんがつなぐ神戸と石巻。阪神大震災を経験した石田さんは、震災後月に一度のペースで石巻を訪れ、歌を通した支援活動を展開しています。神戸学院大学や京都教育大学の非常勤講師、エコピープルとしての環境保全活動など幅広く活躍中のシンガーソングライター石田博之さんからのメッセージです。

石田博之です。先日の大地震と津波警報、石巻の皆さんも怖かったですよね。大丈夫でしたか？鮎川などでも津波が観測されました。北海道三陸沖後発地震注意情報も発表されましたね。普段より大きな地震に注意が必要な状況になっていることを知らせる情報でしたが、不安な日々を過ごされたことと思います。幸いこの注意情報で特に気をつける期間は過ぎました。ただだからといって安心して良いということではありません。もともと日本海溝、千島海溝の巨大地震はいつ起きてもおかしくないと想定されていて、内閣府や宮城県の想定では場所によっては東日本大震災を上回る浸水もあり得るとされています。宮城県が公表した新たな津波浸水想定では、県全体の浸水面積が東日本大震災の約 1.2 倍とされ、震災後に整備移転された拠点施設や庁舎でも最大クラスの想定では浸水域に入る場合があると報じられています。つまり今回のことも危険が去ったと思うのではなく、普段から備えておくことが大切だと再確認し、一層対策を進める機会にしていただければと思います。避難先を確認しておくこと、持ち出し袋の中身を見直しておくこと、家族といざという時の連絡方法を話しておくこと、そうした日頃の備えが命を守る力になります。もちろんこれは皆さんだけの問題ではありません。つい先日、奈良県を震源とする地震では、神戸でも緊急地震速報が鳴り響いて肝を冷やしました。南海トラフ巨大地震のリスクが言われる中で、神戸にいる私たちにとっても決して一言ではありません。だからこそお互いに気をつけよう、励まし合おう、そしていざという時には助け合おう、そんな関係をこれからも大切にしていけたらと思います。どうか一緒にもう一度備えを見直しましょうね。離れていてもいつも心は共にあります。それではまた次回、石田博之でした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、久保田裕子です。5月5日子どもの日の火曜日、ラジーシーワイド764生放送でお送りしています。さ、この時間石巻駅前ちょっと日差しがなくなったかな。ちょっと上空見てみますとだいぶ雲が多くなってきていて、まあ、もちろん白い雲もそうなんですけれども、若干グレーの雲も出てきているなというそんなお天気になっております。今日はね、朝から本当に青空広がっていいお天気だったんですけれども、若干この時間ですかね、日が陰っている、まあもちろん日差しが届いているところもあるんでしょうけれども、場所によってはというそんな感じですかね。で、強風注意報も出ております。石巻駅前もちょっと風強くなってますのでね、ご注意ください。

乾燥注意報も出ておりますのでね、結構ね連休中お休みでバーベキューね、お家でももちろんですけれども外でとかね、川辺でとか山でとか海でとかね、あの火を使う機会が多くねなるこの時期かなと思いますので、乾燥注意報出てます。火の取り扱い十分にお気をつけください。さあまだまだねゴールデンウィークこんな風に過ごしてますよ、メッセージお待ちしております。でイベント情報、こうちゃんありがとうございます。9時台ね、今日これからでも間に合うイベントをご紹介したんですけれども、県城の里お月でもイベント中ですよということで、海を見ながらね県城の里お月イベント中ですといただきまして、そうですね、抜けておりましたね、大変失礼いたしました。県城の里お月で5周年を記念した感謝祭が開催されております。3日から開催しておりまして、今日までの開催となっています。ガサガサガサガサで今日はですね、すずり堀体験とか縁日が開催されるということなんですね。時間は午前10時からも始まったばっかりですね、午後3時までの開催予定です。でもう一つ、東松島の奥松島縄文村歴史資料館でもね、縄文体験体感ウィーク開催してますよということでご紹介したんですけれども、合わせて東松島市宮戸の青みなではシーサイドマルシェも今日まで開催されています。10時から午後3時までですね。今ねこちらも始まったばっかりなので、まあ、あの宮戸の方まで行くよという方は奥松島縄文村歴史資料館行って、その帰りにでもこのシーサイドマルシェって、そういうね流れもねありますもんね。ぜひイベントのはしごも楽しんでいただければなと思います。こうちゃん、お月のイベント情報ねありがとうございました。こんな感じでまだまだだいぶ抜けてるねイベントもあると思いますので、私全然情報集めきれてないところがあるかと思いますので、また教えていただければと思います。こちらメッセージありがとうございましたね。ゴールデンウィーク皆さんどんな風に過ごしているのか。で昨日までは私も休みだったので息子と一緒に過ごしていたんですけれども、今日明日私仕事なのでどうする、で夫も仕事なのでどうするっていう話をして、どうやって過ごすって言って、まず昨日今日どうするって言ったら、お母さんのラジオ聞くって、可愛いなと実際聞いてるのかどうかは分かんないんですけれども今日はお母さんのラジオを聞くって言ってね言ってくれたのでねえ、なんかキュンってなりますよね、はい、ということで明日はどうするんだろうという感じがしますけれどもね、まあ、午後からはちょっと時間はあるので、なんかまたねちょっとお出かけどうするかなどうするかなっていうね、そんな感じなんですけれども、はい、皆さんのお出かけ情報とかねぜひ教えてください。もちろん聞きたい曲のリクエストもお待ちしています。E メール、ファックスで送ってください。改めて、E メールの方はですね、アドレスが studio@fm764.jp です。小文字で studio@fm764.jp。ファックスは0225-96-1212番。0225-96-1212 番です。この後も皆さんからのメッセージ、そして聞きたい曲のリクエスト、まだまだお待ちしています。

ラジ石ワイド764、石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

総務省は昨日外国人を含む15歳未満の子どもの数を発表しました。で、去年より35万人少ない1329万人で45年続けて減少したということなんですね。で、総人口に占める割合は 0.3 ポイント減の 10.8%。 人数割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新しました。で、政府は2030年代に入るまでを少子化反転のラストチャンスと位置づけているんですけれども、それで児童手当の対象拡充などの施策を講じていますが、少子化には歯止めがかかっていないということが裏付けられる形となったということなんですね。子どもの数は1954年の2989万人をピークに減少していて、第二次ベビーブームで持ち直したんですけれども、1982年から減り続けていて、子どもの割合も1975年以降52年連続で小さくなってきています。国連のデータによると、推計時点は異なるものの、人口4000万人以上の38カ国で子どもの割合を比較した結果、日本は韓国に次いで2番目に低かったということなんですね。出生数は減少傾向が続いていて、厚生労働省の人口動態統計によりますと、2025年に生まれた外国人を含む子どもの数は過去最少の70万5809人となるなど、10年連続のマイナスでした。ね、若年人口が、若い人の人口が減る中、価値観が多様化して未婚とか晩婚が広がっていることが一因と見られる。物価高による経済や将来への不安が出産や子育てをためらわせているとの指摘もあるということなんですよね。いや、でも実態としてというか、私のこう実感としても、私が小学生中学生だった頃って、まあ、小学校はほぼ学年3クラスあって、で今は、まあ、同じ母校でも2クラス、少ないところだと1クラスで、いや1クラスずつ減ってるだけじゃんと思うんですけど、その人数が違うんですよ。1クラスの人数が2クラスでも少ない人数での2クラスなんですよね。だから多分40人ぐらい、1学年40人ちょっととか50人いくかなぐらいな感じで2クラスになっていて、で中学校も私の時ってもう6クラスあったんですけど、今4クラスで、多分その4クラスでも人数が少ない4クラスなんですよ。だから大体私の小学生中学生の時代からしても半分の子供の数になってるなというふうに感じますね。東松島市内だとね、そんな感じになっているので、あ、本当に本当に子供ってめちゃめちゃ減ってるなっていうのがわかりますよね。はい、ということで、まあ、どうやったら歯止めがかかるのかって、もうそもそもだんだんこう若い世代が減ってきてるんだから、ね、それはもちろん子供の数減っていくしかないじゃんっていうね、そんな感じですよね。なんか一人、なんか子供一人生まれたらもうバーンと100万もらえるとか、なんかそういう感じにしてもらえれば安心してなんか埋めるようなって、私自身もね思ったりしますけど、本当に小学校中学校とか、あの教育費お金かかりませんって、まあ義務教育だから授業費はかかんないんですけど、なんだかんだなんかランドセル買ったりとか、まあ、教科書今ね無償でもらえますけど、他の体操着買ったり給食着とか、中学校だったら制服とか、高校も制服とか、あとねジャージとか、あのバッグとか、なんだかんだいろいろかかるじゃないですか。結構かかるんですよね。小学校でもなんか意外とこんなぐらいかかるんだもん。道具とかね、ピアニカとかさ、なんかなんだろう、算数セットとか、どんだけ使うんだよって思いますけどね。算数セットなんてお下がりでいいじゃん。それこそ学校にね人数分準備してくれてて使い回したらいいのにって、算数セットとか思うじゃないですかね。ピアニカとかもさ、なんかあの拭くところだけ交換したらいいじゃんみたいなやり方なんぼでもある
よなって、お金がかからないようにっていうやり方なんぼでもあるよな、考えればなってすごい思うんですけど、そこまでにはやっぱり至らない。まあ給食費がね無償になったりということは本当にありがたい。医療

消費が18歳まで無償っていうのは本当に本当にありがたいところではあるんですけれども、もっとあるよねっていう、もうちょっとできることあるよねっていうのは子育てしてて思いますよね。皆さんいかがでしょうかね、はい、さあもう一つ、あの今朝の朝刊ちょっと時間が押してはいるんですけれども、これぜひ紹介したいなっていうのが、ごめんなさいマイクボンって叩いちゃいましたしかも新聞ガサガサってね、失礼しております。今朝の河北新報の5面に、社説が掲載されておりまして、見出し、子どもの日ということで、親ガチャ外れたあなたへって、本当にあの子どもへのメッセージとして社説が今日書かれておりまして、ちょっと長めなんですけれども読ませていただきますね。あなたは親ガチャに外れたと悩んではいませんか？今日は子どもの日、河北新報を作る私から親のことで悩んでいるあなたにメッセージを送りますと。親ガチャ外れとは、どのような親の元に生まれるかをおもちゃの入ったカプセルが出てくるガチャガチャに例えたネットの俗語です。貧乏な家庭や虐待をする親に生まれた場合をガチャ外れ、ガチャ失敗などと言うそうです。逆に裕福で優しい親元に生まれればガチャ当たりなんだそうです。でも考えてみてください。親を選んで生まれてくることなんて誰もできません。それに環境の良い家庭だからといって必ずしも将来幸福になるとは限りません。つまり親ガチャなんて結果論に過ぎないのです。子供のあなたに責任はなく、悩むことなど一つもありません。3年前に始まった子ども基本法には、すべての子どもは大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられるという内容が書かれています。でもこれは理想像です。実際は親に余裕などなく、適当に養育され、生活はズタズタ、虐待、育児放棄され、希望の学校に進学できない、そんな子もいます。子どもの9人に1人が貧困家庭にいる。特に一人親家庭では住まいや食事、学習、進学などでハンディが多いようです。辛いでしょう、苦しいでしょう、その気持ちよくわかります。私は小学生の頃、両親から育児放棄に遭いました。オイルショックで事業に失敗した父親が借金取りに追われ失踪。その後、母親も一人っ子だった私を捨てて1週間ほどいなくなりました。お金も食べ物も底をつき、困った私は助けを求めて家から40キロ離れた祖母の家を目指し自転車を漕ぎました。話を聞いて激怒した祖母や親類が両親をこっぴどく叱って、その場は収まりました。中学で生活保護を受け、なんとか大学まで進学できました。親を何度憎んだことか、惨めでぐれそうにもなりました。でも親類や友人、教師ら周りの人々が支えてくれました。諦めないでください。日本にはあなたを支える仕組みがあり、支える人がいます。虐待され危険だと思った人は、信頼できる人や公的機関に相談してください。児童相談所の虐待対応ダイヤルは189、いち早く189です。学費が工面できない人は学校の先生に相談を。十分ではありませんが、奨学金などあなたの学習進学を支えてくれる制度を教えてくれます。人生一度きりです。親ガチャと悩む暇があったら、自分の手で運命を変えるガチャを思いっきり回してみませんか。失敗したら何度も回せばいい。勇気があるあなたの挑戦を応援しています、という、こういった社説が掲載されておりまして、誰が、ね、この今日の社説を書いたかというのは分からないんですけれども、でも内容を読む限り、本当にあの小学生の頃に、親御さんから育児放棄されたという、その実体験から、ね、こう書かれている文章なので、本当になんかこうグッとくるものがありますし、この方だからこそ書けたこの社説だなって思いますし、本当にあの、まあ、親ガチャ、なんか私も実際親になって、あれ、なんか息子に対してなんか申し訳ないなっていう思うこともたくさんあって、息子からしたらもしかしたら親ガチャ失敗だったりとかってな、ね、思われてる、今後思われることもあるのかもしれないんですけれども、ね、でもなんかそう思われたとしても、なんかこう息子がちゃんと自分で考えてこう、ね、やりたいことをやって、なんかこう人生歩んでいけるように
力強く歩んでいけるよ

なんかサポートは親としてはできる限りなんかやっていきたいなというふうには思うんですけれどもね、まあ、いろいろ環境もあるしなかなか難しいこともあるなって思いますけれどもね、はい、ぜひこの今日の社説がねちょっと今すごく悩んでいるお子さんだったりとか、まあ、親御さんとかにもなんか届いてくれたらいいなって思いまして今日この時間紹介をさせていただきました。ぜひねあのお時間ある時にまたじっくり読んでいただければなと思います。ということで、この時間ですね今朝の朝刊から気になる話題を今日は2つ子どもに関する話題ですねご紹介しました。一曲行きたかったんですけれどもちょっと時間がいつも通り時間がちょっと押してしまったので、この後ですね石巻河北のニュースと天気予報をお伝えします。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

時刻は10時23分です。この時間、石巻河北のニュースをお伝えします。ゴールデンウィーク期間ですね、開催されているイベント記事になっております。石巻や南三陸町の海産物を堪能できる第11回塩菜祭りが3日、南三陸町徳良の神割崎キャンプ場駐車場で始まりました。晴天に恵まれ、多くの来場者が地元のグルメに舌鼓を打ちました。今日まで開催です。およそ25店がわかめラーメンや焼き牡蠣、ホタテの貝焼き、イカ串焼きなどを販売しました。初日は石巻市で活動するよさこいサークル不器用の演舞や、東日本大震災の復興支援アイドル、みちのく仙台織姫隊のパフォーマンスもあり、会場を盛り上げました。今日は歌謡ショーや餅巻き、菓子巻きなどがあります。主催する塩菜祭り実行委員会の西条会長は、ぜひ海のものを食べながらイベントを楽しんでほしいと呼びかけました。今日この後午後3時までの開催です。また石巻市雄勝町の道の駅県城の里雄勝で3日、開業5周年の祝うイベント感謝祭が始まりました。初日は石巻広域消防音楽隊の演奏やキッチンカーの出展、餅巻きなどがあり、多くの親子連れでにぎわいました。こちらも今日までの開催です。消防音楽隊のステージが開業5周年に花を添え、マツケンサンバ2や美空ひばりさんの川の流れのようになど4曲を披露しました。アンコールでは五代醐の銀河鉄道999を演奏し、来場者らは拍手をしたり口ずさんだりしながら楽しみました。今日はすずり堀体験や縁日などが行われます。この後午後3時までの開催です。おしまいにスポーツです。東北社会人サッカーリーグ1部は2日3日第4節合わせて5試合を行いました。3位のコバルトーレ女川は3日アウェイで9位の七ヶ浜サッカークラブと対戦し、4対0で快勝しました。勝ち点を10に伸ばし2位に浮上しました。次節は17日ホームで7位の FC ガンジュ岩手と対戦します。ワック女川スタジアムで午前11時キックオフです。この時間、石巻河北のニュースをお伝えしました。続いて天気予報です。

10時26分です。天気予報をお伝えします。まずは観測データです。10時10分現在、石巻の気温は 15.7 度、風は北西の風、風速 8.3 メートル、風がねやはり強くなっているんですよね。県内でも一番ぐらいに強い風が吹いていますね、石巻ね。で、湿度は 53% を観測しています。この時間も引き続き県内全域に乾燥注意報と合わせて

で、東部には強風注意報が発表されています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。県内全域、あさって7日まで空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いご注意ください。では予報です。今日の東部ですけれども、西の風がやや強く、天気は晴れでしょう。波の高さは2m50cm、後 1m50cm の見込みです。降水確率は午前中 10%、 午後は 0% で、気温は21度ぐらいまで上がる予報となっています。変わって明日の予報です。東部の明日は西の風、後南東の風、海上では南の風がやや強いでしょう。天気は明日もシンプルに晴れの予報です。波の高さは2メートルの見込み。降水確率、明日は1日を通して 0% です。雨の心配なさそうですね。連休最終日、いいお天気になりそうです。気温です。明日朝の石巻の最低気温が11度ぐらい、日中の最高気温は20度ぐらいと、まあ、今日と比べて大体まあ同じぐらいの最低気温、最高気温になりそうですね。で、週間予報を見てみますと、この先ですね、今のところ、まあ、大きな崩れはなさそうなんですね。で、気温もだいたい、まあ、仙台の最高気温になりますけれども、21度から23度ぐらいということで、まあ、暖かい日が続きそうですね。まあ、明日までお休みで、まあ、木曜日金曜日とね、学校お仕事行って、またね、2日行けば土曜日日曜日とまたお休みという方もね、多いかなと思いますが、今週末もお天気は今のところ良さそうですね。いろいろイベントなんかもね、多くなってくる時期ではありますからね。で、スタジオの窓正面に見える馬子山も、まあ、今日お天気がいいのでくっきり見えてるんですけれども、新緑、緑がね、本当に綺麗になりましたね。新緑の季節、こうなるとこういろいろね、鳴子とかに、鳴子、新緑の季節がおすすめっていうね、地元の方がおっしゃってましたので、この番組でもね、話をしたことがあるかなと思うんですけれども、鉄旅で、鉄道で鳴子まで行って、ちょっと新緑の季節楽しみたくなりますよね。山のそうね、まあ、ちょっと熊がね、こう目覚めてきている時期でもありますので、山菜採りだったりとか、タケノコ採りだったりとかもね、今の時期ですけれども、気をつけて楽しんでいただきたいなと思います。はい、ではおしまいに、鮎川港の満潮時刻です。この後は、午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は115センチの予想で、現在は中潮の時期となっています。現在も県内全域に乾燥注意報、合わせて東部には強風注意報が発表されています。ご注意ください。以上、この時間お天気お伝えしました。時刻は10時30分です。この後はみんなの夢冒険です。

0: みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。この時間ですね、この時期はですね、昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお届けしております。今日は緑ヶ丘光保育園キリン組のお友達が歌ってくれた歌ですね、キノコ、こちらの歌声をお届けいたします。みんなの夢冒険。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。
1: 今日はみんなで何の歌を歌ってくれますか。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？保険選びの前にライフプラン。
1: イオンモール石巻2階保険ナビ、相談無料、お気軽にご来店ください。
2: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは221500まで。

0: みんなの夢冒険、今日は緑ヶ丘光保育園キリン組のお友達が歌ってくれたキノコの歌声お届けいたしました。とても可愛い歌でしたね明日は5月6日ですね。明日は石巻セントラルプリスクール象組のお友達が歌ってくれた果物列車、こちらの元気な歌声をお届けいたします。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。午後からの再放送と、そして明日のみんなの夢冒険もどうぞお楽しみに。
1: ラジ石パワープレイ、歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル夢を紡いで。

あなたのそばにラジオ石巻。10時40分になりました。ラジシワイド764火曜日生放送でお送りしています。この時間メッセージご紹介しましょうね。さすらいののりてつさん、いつもありがとうございます。おはようございます。いつも東京からですが、今日は妻の実家がある西部大崎某所から聞いています。なんとお帰りなさいませ県内にいらっしゃいましたか。で、7日8日も休みを取って今週末までいる予定です。ゆっくりできそうなんですね。で、今朝7時頃に晴れ予報のはずが、まとまった雨が30分くらい降ってました。あら、天気で言っていた一部地域で雨が降ったところに該当しましたそうだったんですね。なんか未明はね、朝はね、なんかところによっては雨っていうなってたので、なんと西部の方でしたか大崎の方でしたか、雨降っていたので、ちょっとこの時間石巻駅前雲が本当に多くなってきてまして、日差しがちょっとなくなっているんですけれども、まあ雨までは降ってはいないんですが、この時間ももしかしたら場所によってはね、ちょっとこう雨降っているところもあるのかもしれません。ちょ、雲がね多くなってきています、石巻駅前です。で、鉄道的な話ですが、行きの新幹線は盛岡行きの上やまびこでしたが、久々に E5 系の全席コンセント付きの後期編成にあたり、ちょっぴりラッキーでした。さらに盛岡行きでしたが、白石蔵王に珍しく泊まるタイプでした。ということで、今日も鉄道ニュース楽しみにしてますといただきました。ありがとうございます。で、補足の知識もちゃんといただいておりまして、で、 E5 系の車内のコンセント窓側のみついているっていうのが初期編成で、全席ついているのが後期編成で、今こう混在しているそうなんですよね。で、白石蔵王って基本的に、山彦

しかね止まらないんですけれども、1日に1本から3本程度盛岡まで行き来する山彦が止まる、そうか、仙台行き、仙台始発の山彦が基本的に白石座を止まるということなんですけれども、1日に何本か3本ぐらいこう盛岡まで行く山彦もでも白石蔵王駅止まりますよということなんですね。まあ、でも東京からだとちょっと山彦だと若干時間がね、あの仙台までだと、あでもそっか、古川まで、大崎だと古川までね行くから山彦になりますもんね。そうですよね、そっか。このコンセントも私あんまり新幹線に乗ってコンセント使うっていうことはないんですけど、なんかちょっと全部全席ついてると使わないけど嬉しいっていう、そんな気持ちにもなりますよね絶対使わないんですけど私ね使うでやっぱこうお仕事とかねされてる方とか、あとね携帯電話充電したいとかっていう方はやっぱり使ったりとかしてる方結構見るので、全席にねあると便利ですよね。ありがとうございます。そうで今やまびこも基本的に E5 系の車両になってるじゃないですか。その E2 系がまだちょっと残ってると思うんですけど、やまびことして走ってないですよね、ほとんどね。だから多分上越新幹線とかそっちの方ではもしかしたら E2 系まだねちょっと走ってたりするのかなと思うんですけれども、 E2 系になんかね乗りたい、今となっては乗りたい。ちょっと前までだったらなんか E5 系よっしゃみたいな感じでしたけど、今となっては E2 系に乗りたいみたいなねえ、わがままなんですけれどもね、乗れなくなってくると乗りたくなりますもんね。それが人間の差がなんということで、さすらいののりてつさん、今日もメッセージありがとうございました。奥様のねご実家でぜひねゆっくり過ごしていただければなと思います。いいですね、あの7日8日明日か今週いっぱいいるということなので、多分今日明日があの下りのね新幹線とかもピークなのかなと思いますが、ピークにねピークずらして今週末ということですからね、ぜひゆっくりなさってください。いろいろ宮城県内の鉄道もね楽しんでいただければなと思います。そしてまたメッセージもお待ちしております。メッセージありがとうございました。あそして、綿の葉の松原さんからもいただきましてありがとうございます。ゴールデンウィークで帰省した時、綿の葉の堤防に潮が引いていたので砂浜に降りてカニ取りをした昔を思い出しながら、消波ブロックの隙間を覗いていた時のこと、ふと小さな石のかけらが目に留まり拾い上げてみるとなんだか懐かしい感じが、もしかしてと思いながらも半信半疑だった私は実家の母にそれを見せることにしました。すると母はすぐに実家の屋根の瓦じゃないと、実は私もそう思ったのです。15年前に海のすぐそばにあった実家は津波に流されてしまい今はありませんが、まさか15年後にこんな出会いがあるとは思いもしませんでした、ということでメッセージをいただきまして、その小さい、まあ、石ブロックものお写真もいただいたんですけれども、これですね、なんか多分他の人だったら多分なんか全然こう何も感じないし何もこうピンとこなかったんでしょうけど、きっとこう綿の葉の松原さんだからこそあっていうのがあったんでしょうね。すごい、なんかこんなことってあるんですね。私もすごくびっくりしていますが、なんか嬉しいねえ、こんなことあるんですね。いや多分大事にね、多分このご実家の屋根瓦ね、これからも保存されるのかな、どうなのかな、わからないんですけれども、そんなことがあったわけですね。素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、リクエストもいただきましたのでお届けいたしますね。綿の葉の松原さんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップルのナンバーでストランジ。

お送りした曲はラジオネーム綿の葉松原さんからいただいたミセスグリーンアップルソランジでした。いや、あのメッセージいただいたね、メッセージの内容とこのソランジでもうなんか涙をこらえるのがすごい、この曲聴きながらも浸ってしまって、なんかもう大変な感じになっているんですけれども、本当にね、15年後にね、この交換今年のっていうかな、このゴールデンウィークっていうことなんですかね、ご実家の屋根瓦をね発見されたということで、なんかずっと15年間そこにあったのか、それか一回こう海の方に流されたけど、こう波押し寄せてくると、こう、まあ、波とかでまたなんかこう打ち上げられてそこにねあったのを見つけたのか、なんかわからないですけれども、奇跡ですよね。なんかメッセージいただいた内容もそうなんですけれども、そのソランジの内容、歌の歌詞もねそうなんですけど、まあ、子どもの日でもあるということで、あの10時代に前半にね紹介した家屋新報に載ってた社説とかもですけど、なんかこう希望は絶対に捨てないでほしいなって思います。本当に辛いねことがあるかもしれない、今後子どもたちもね、でも絶対に希望は捨てないでいてほしいし、なんとか踏ん張ってほしいし、腐らないで、なんか強く、まあ強くなくてもいいのかもしれないんですけれども、希望だけは捨てずに本当になんかこう生きていってほしいなって、なんかこうすごいいろんな思いが今この短時間でなんか私のこう頭のぐるぐるぐるぐるぐるぐる巡ってますね。はい、メッセージありがとうございました。さあではもう一曲いけますかね。子供の日ということで、この曲は一曲かけておきたいなというね思います。私の大好きな曲でもあるんですけれども、ミーシャ愛の形。

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわ元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかったでも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひまたね。
3: ラジオドラマイセンバーストーリーファイル
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: 時刻は11時になりました。ラジシワイド764火曜日生放送でお送りしています。この後11時53分までの生放送引き続きお付き合いください。さて11時台になりましたのでこの時間は推し活タイムということで一曲お届けしますね。嵐マイガール。

今日の推し活、嵐の推しソングはマイガールでした。さあ新曲で、そしてラストシングル5もお届けしますね。メッセージもご紹介していきましょう。紫さんありがとうございます。久保田さん、ラジーシリスナーの皆様お疲れ様ですといただきましてありがとうございます。ゴールデンウィークお仕事ご苦労様です。私は暦通り飛び休日でしたが、世間の休みモードにやられて黒い日も赤い日もダラダラ過ごしています。いや、いいと思います。ダラダラ最高じゃないですか。で、昨日今朝のモーブー祭りに行こうかなと考えていましたが、酒の飲みすぎで6時ちょっと前に目が覚めて、布団にくるまってラジオの中継を聞いて、美味しいものいっぱいあるんだろうなともぞもぞしてました。ということで、そうだったんですね。いや、私もそのラジオの前に6時からね、モーニングブーストやってるので、行きたいなと思ったんですけど、いや私も同じく起きられませんでした。ね、でも中継聞いててめちゃめちゃ美味しそうなのばっかりじゃんって、あっという間にね売り切れちゃったお店とかもねあるみたいですしね。いやー、行きたかったな。で、私なんか仕事だって思えばいくら朝早くても なんとか起きて頑張れるんですけど、仕事以外だとまあいっかって。ダメなの、本当に行きたいなと思ってもなんかね、まあいっかって結局ねなっちゃったりするんですよね。で、紫さんは今は何もやることがないので後回しにしていたトラックのタイヤ交換をしようと倉庫から重いタイヤを転がして6本出したら疲れたのでコーヒー休憩していました。そうですか、休憩中でしたか。またコーヒー飲んでね、タイヤ交換頑張ってくださいね。お天気もねタイヤ交換日和じゃないですか。で、息子ちゃんとキャンプ体験、プチバス電車旅いいですね。スイカってバスでも使えますか。ほぼバス乗らないので、でも震災後のまだ電車がつながっていない時は高速バスに乗るのにスズメのキャラクターの IC カードを持っていたような、いくつかですね、仙台市地下鉄のね、行方不明です。あのね、使えます。今バスでも IC カード使えるので、で初めに石巻駅に来てスイカ作って、それでもう早速バスにも息子もピッとやりながら乗りましたね。便利ですよ今。ほんと小銭ないとバス乗るときなんかドキドキするじゃないですか、昔って。どうしよう、両替はできるんですけど、あーなかった小銭みたいな、そういうことがね今ね IC カードだとないので、ただチャージ不足だとちょっとまたドキッとしますけどね。ピッてやるだけでね乗れるの本当便利ですよね。息子も自分の IC カードで昨日初ピいっぱいやってました。なんかね一歩こう大人の仲間入りかなっていう、そんな感じがしますよね。で、もし午後お時間あるなら息子ちゃんと青い鯉のぼりを見に行ってはどうでしょうかということで、風が強いので自転車ではきついと思いますので、お車でということでね、行きたいんですけどね、意外と息子は興味がないっていう。去年とか一昨年とかは私が青い鯉のぼり司会させていただいてたので、あの来て夫と一緒に来てくれたりとかしてたんですけど、行かないってなんか言われそうだなと思いながら今日もねどうしようかな。でもなんか自転車で行こうって言ったら今自転車にハマってるので行くって言うかもしれない。きついですけどね、本当風強いですからね。どうだろうな、ちょっと提案してみますね。ありがとうございます。で、親ガチャ嫌いな言葉です。聞きたくないし自分でも発したくありません。とても悲しい気持ちになります。人は一人では生きられません。他者への感謝を忘れず日々生きていきたいです。それが、親しい人でも他人でも子供おじさんのたわごとですと言っていただきました。あの親ガチャのね、あの今朝の家屋新報に載ってる社説を紹介させていただいたんですけれども、私もこの親ガチャっていう言葉すごい嫌いで、どうしてそういう言葉がなんかこう生まれてしまったんだろうなと思うぐらい、でも確かにこうね意味とかを知ると、ああなんか納得はしてしまうんですけれども、でも使いたくない言葉の一つではありますよね。もちろん本当に親ガチャっていうのはあるのかもしれないんですけれども、でもやっぱりこう自分の人生を切り開いていくのは自分
だって私は思ってるし、そういう生きる力を子供にも息子にも持ってもらいたいなと思うし、本当にしんどかったら助けてって言える、絶対助けてくれる大人っているじゃないですか。本当になんか大人を信頼してほしいなって、親だけじゃ、大人って親だけじゃないじゃないですか。地域にもたくさんいるし、学校だったりとか公的機関だったりとか、絶対助けてくれる大人はいるから、本当にその助けてって言える勇気をこう持って助けを求めてほしいなって、それで人生変わるかもしれないじゃないですか。そういうね、なんかこう力を持ってもらいたいなってすごく思い、一人の親としても思いますよね。辛い時は辛いって言っていいし、しんどい時はしんどいって言っていいし、休んでもいいと思いますし、ただまたなんかこう頑張れる力をこうね持っていてもらいたい。それってでもやっぱり普段のこう生活、その生きる力の基礎を作ってあげるのはやっぱり親の役目かなと思うので、食事だったりとかもそうだと思うんですよね。ちゃんとしたこう生活リズムを作ってあげるとか、こう栄養のある食事、バランスのいい食事でこう、ね、強い体を作ってあげるとか、それは本当に親の仕事だなと思うので、これからもなんか気をつけていきたいなと思うんですけれどもね。本当にでも感謝感謝です、私もまともに子育てしてないなって思うんですけど、本当に周りに家族に助けられて、息子もね小学1年生になりましたし、いや昔は本当に子供って勝手に育ったんだろうなと思うんですよ。でもそれはなんか周りに

の大人とか、まあ兄弟だったりとか地域があったから、あとなんだろうね、やっぱり環境が、勝手に育てる環境が昔はあったからだと思うんですけど、今その環境がないので、まあ、それなりにこう

0: ですけれど
1: ね。紫さんありがとうございました。本当感謝、感謝の気持ちはね忘れずに生きていきたいですよね。ありがとうございました。ではリクエストいただいたんですけど、まあ、鉄道ニュースもそんなに今日はボリュームもないので一曲リクエストもお届けしましょうかね、ということで紫さんからいただいたリクエストをお届けします。嵐の5はちょっとフェードアウトさせていただいて、紫さんからのリクエストは愛のナンバーでママへ。

5月5日こどもの日、本日も鉄道ニュースご乗車いただきまして誠にありがとうございます。今日は朝からいいお天気ですからね、この後の鉄旅も絶好の鉄旅日和の、そんなお天気になるんじゃないかなと思いますし、連休最終日の明日6日もですね、お天気いいですから鉄旅ぜひお楽しみください。まずはですね、我が家の鉄道ニュースなんですけれども、まあ、ちょこちょこ番組の中でも話をしているんですけれども、あのやっとこさですね、息子のスイカを作ることができまして、本来だったら先月の4月か29日に仙台に行って、その時にスイカ作ろうって言って作るつもりだったんですけど、マイナンバーカードを忘れまして、あの身分証明書ね、息子の生年月日が分かるものを忘れて仙台で作れず、で、あの覚えてます、4月29日めっちゃ寒かったんですよ、祝日だったんですけど、先週の水曜日か。でも仙台駅のイービンズのところにできたかき氷屋さん、29日からオープンしたかき氷を食べたいって言って息子があの仙台に来て、私は仕事終わってから合流して行って、ちょっと言葉ある、クソ寒い中雨降ってる中かき氷を食べて、あの山形にあるお店かな、かき氷屋さんが期間限定で今 E ビーンズの本当に入り口のところに、ペデストリアンデッキから入れるところの2階の入り口のところにかき氷屋さんができていて、もう来たからには寒いけど食べてやるって言って一つ頼んで息子と2人で食べたんですけれども、美味しかったんですよ、本当に美味しくて、ふわふわだから最初、まあ、冷たいんですけど、そんなにこうキーンっていう冷たさは感じなくて、どんどんこう食べ進めていって、まあでも途中で息子もさすがに寒くなり、もう無理ってなって、残りは全部私が食べることになり、もうなんか最後の方はもう冷たいっていう感覚もなくなり、もうガンガンいけるみたいななんかおかしな感じになって、美味しかったんですよ。なんか今日とか、まあ、明日とかもそうですけど、かき氷日和でもありますよね。暖かいですからね、ぜひ仙台に行かれる方ですね、あのかき氷も食べてきていただければなと思いますで、その日はスイカを作れず、でやっと昨日ですね、まあ予定も何もなかったので、どうするって言って、じゃあスイカ作りに行こうかって言って、電車で行きたいって息子が言ったので、あの10時台の下りの特別快速特快で石巻駅に来て、でもうすぐスイカは作って、でその後まあ電車でまた普通に戻る予定だったんですけど、結構時間があって、そしたら息子が石巻駅のこう外の駅舎かな、駅の建物のところにマンガッタンライナーのこう絵が描いてあるのがあるんですけど、これがあの前はその205系のマンガッタンライナーの絵だったんですけれども、まあマンガッタンライナー1も2も引退しちゃったので、今そのハイブリッドのマンガッタンライナー夢風の絵が描いてあるんだよ、変わってるんだよってなんか夫が言ってて、それを息子が写真で見せてもらって、それを確認しに行くって、一回外に行ってて、あ本当だみたいな、あのスタジオからも見えるんですけどそれを確認して、で先々週かの火曜日に蛇田駅の近くの踏切で、あの陥没でね、電車も止まってたじゃないですか、その陥没したところも直ってた、電車に乗りながらちゃんと確認してたんですよね。私すっかり忘れてたんですけど、息子はちゃんと一番先頭の車両こうね、運転手さんのすぐ後ろのところでこうずっと見てて確認してたんだと思ってさすがだわと思いながら、でまあそこも確認して、そしたらバスに乗りたいって言って、バスで歩美野駅まで行きたい、でちょっと待てばちょうどいいその路線バスがあったので、石巻駅から歩美野駅までバスで、で、まあ、それもスイカでねピッてできるので、最初1000円チャージしたんですけど、なんかバスでも使って、その前に乗る前にあの石巻駅のニューデイズでなんか鉄道のシールが入ってる、まあ、ビックリマンチョコみたいなウェハースのお菓子が入っとシールが1枚入ってるの、これ買いたいって言って、それ早速自分のスイカでピッて買っててもう早速なんか使いこなしてると思いながら

お送りした曲は紫さんからいただいたリクエスト、愛でママへでした。メッセージリクエストありがとうございました。さあ時刻は11時17分ですね。いい時間になりましたので、こちらのコーナー参りましょう。今週の鉄道ニュース。

でバスでもピッピッてやって帰り、歩みの駅からまた最寄りの駅までピッと乗って、もう早速1000円使い切ってんじゃんみたいな。なんなら歩みの駅から足りないわと思いながら500円またチャージして結構初日で使ったじゃないかっていうね感じだったんですけれども、でもなんかピッピッっていうのが、ね、自分で、今までは私がピッてやって一緒にこうね自動改札とか通ってたんですけど、ね、自分でピッてやらなくちゃいけないから、なんかそれもなんか楽しいし、なんか息子にとっては嬉しいのかなっていう感じで、そんなプチ鉄旅バス旅を楽しんで、もう乗るのが目的ですからね、どこかに行くというとかじゃなくて電車に乗る、バスに乗るっていう目的だけの旅みたいな。まあ午前中、昨日はそんなことを楽しんでおりまして、ね、なんか無事に、まあ、まずは息子のスイカを買うことができたのでよかったなというそんな感じでしたね。で続いて、今日この後でも間に合う鉄道イベントですね、先週もご紹介したんですけれども、クリデンです。今日もイベントやっております。昨日と今日2日間ですね、ゴールデンウィーク子ども祭り開催しております。クリデンミュージアム栗原田園鉄道公園で開催しておりまして、クリデンの乗車会も今日も行われてます。最後の便が3時40分なので、まだまだこれからお出かけになっても間に合うぐらい、クリデンにも乗れるぐらいかなと思いますので、ぜひ、何も予定ないなという方、クリデンいかがでしょうか。で、今日はボンネットバスの乗車会もやってますし、あとは消防車両かな、救急車とか、消防車の展示もやってますし、あとはクリデンの乗車会じゃなくてレールバイクの乗車会もや、あ、ごめんなさい、今日やってないか、これはレールバイクはごめんなさい、2日3日かな、そうですね、ごめんなさい、今日はクリデンの乗車会のみということになっておりますね。ぜひお出かけになってみてください。まだ今日これからでも間に合いますということで、続いてスイカのペンギングッズですね。スイカのペンギンも卒業が決まっているのでね、ちょっとグッズとかもね買えるんだったら買って集めたいなっていう感じなんですけれども、スイカのペンギンの東日本各地のご当地クリアファイルが5月1日に発売になっています。全部で10種類ですね。5月1日からスイカのペンギンの A4 クリアファイル10種類発売されています。青森、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、山梨の各地をイメージしたデザインになっていて、なんで秋田ないんだろうねこれね。ね、不思議ですね。 1,2,3,4 東北5県になってますが、まあ、例えば宮城だったら仙台の七夕飾りのデザイン、なんかスイカのペンギンが七夕飾りになってったりとか、盛岡だったら三叉踊りですね、青森だったら三味線、あとは埼玉だったら餃子とか、千葉だったら落花生とか、そういったデザインになっております。各330円で発売しているということですね。本当に可愛い、本当で全ての地域めちゃめちゃ可愛いデザインになってますので、全部これ見ると集めたくなるなっていう、そんなデザインになっております。スイカのペンギンのクリアファイル A4 クリアファイルですね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。続いて、お隣岩手県の三陸鉄道ですけれども、三陸鉄道はポケモンの、株式会社ポケモンの全面的な支援のもとに、今年の5月2日、あ、もうこの間の土曜日ですね、5月2日から三陸鉄道石つぶて&岩手ポケモントレイン第3弾が運転スタートしています。でこのゴールデンウィーク期間中も運転されていて、
多分三陸鉄道のホームページにその運行する時間も掲載されていると思うんですけれども、ゴールデンウィーク期間中は明日までまず運行されて、でその他、5月16日土曜日からは当分の間土曜日日曜日に固定したダイヤで運行予定だということです。でその決まり次第、ダイヤ決まり次第三陸鉄道のホームページに掲載されるということですので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思います。あの岩手のポケモンが石つぶてで、その石つぶてがデザイン、まあメインでデザインされているポケモントレインですね。はい、とても可愛いカラフルなデザインになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他岩手だとポケモントレインが、あの一ノ関大船渡とかそこら辺かなの区間で走ってますからね。こちらも、まあ、いつも通りかな、土日中心に走ってるのかな、ポケモントレインは。ぜひこちらも乗りにお出かけになってみてはいかがでしょうか。ということで、今週の鉄道ニュース以上となります。子どもの日の鉄道ニュースもご乗車いただきまして誠にありがとうございました。皆さんからの鉄道の話題、鉄道ニュースも、この後もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。以上、鉄道ニュースでした。

時刻は11時29分です。この時間天気予報をお伝えします。まずは観測データ見てみますと、この時間もですねちょっと石巻駅前は日差しがなくなっているんですよね。空見ると青空も覗いているところはあるんですけれども雲が多くなっています。で風は相変わらずちょっと強めですね。で11時20分現在石巻の気温は 17.1 度です。風は西北西の風、風速 8.4 メートル、湿度は 46% を観測しています。空気だいぶカラカラになってきましたね。この時間も県内全域に乾燥注意報と合わせて東部には強風注意報が発表されています。今日夕方まで東部では強風にご注意ください。また県内あさって7日まで空気の乾燥した状態続きますので火の取り扱い十分にご注意ください。ではこの後の予報です。東部は西の風がやや強く、この後も天気は晴れでしょう。波の高さ2メートル後1メートル50センチの見込みです。降水確率は午後は 0%、 気温は21度ぐらいまで上がる予報となっています。変わって明日の予報です。東部の明日、西の風後南東の風、海上では南の風がやや強いでしょう。天気は晴れの見込みです。明日もシンプルに晴れで、降水確率も1日通して明日は 0% です。波の高さは2メートルの見込みです。気温です。石巻明日朝の最低気温が11度ぐらい、日中の最高気温20度ぐらいと、最低最高ともに、今日と同じぐらいの気温になりそうですし、天気もね今日と同じようにいいお天気になりそうです。連休最終日ね、お出かけ日和になるね、そんな予報ですね。で週間予報見てみますと、ちょっと変わりまして、今週の金曜日かな、8日がちょっと曇りマークになっていて、ちょっとお天気下り坂なのか、ちょっとパッとしないお天気になりそうですが、その他は、晴れ時々曇りとか、曇り時々晴れとか、目立ったこう崩れはなさそうですね。気温も仙台の最高気温になりますが、20度から23度ぐらいの最高気温ということで、比較的安定、気温はねこう安定している、ね、過ごしやすい気温になるのかなという、そんな予報です。では鮎川港の満潮時刻お伝えします。この後午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は115センチの予想で、現在中潮の時期となっています。県内全域乾燥注意報、東部には合わせて強風注意報発表されておりますのでお気をつけください。以上この時間のお天気でした。時刻は11時32分。この後は昭和の歌謡曲お届けします。

0: 思い出と感動に満ちた昭和の歌謡曲。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りします。
1: 沼倉オートはお客様に安全と安心をお約束し、バイクから大型特殊車両まで全てのユーザーをトータルでサポートいたします。お車に関するあらゆるサービスを提供させていただきます。お車のことならいつでも沼倉オート石巻店東松島店へどうぞ。
0: 懐かしい昭和の時代が見えてくる昭和歌謡。今週は昭和56年のヒット曲をお送りします。この年の出来事に、当時の電電公社が8月6日に磁気カード式公衆電話とテレホンカードを発表しました。そして使用が開始されたのは翌年12月23日でした。この年テレカは7万枚の販売、昭和60年度には6036万枚にまで伸び、予想外の数字となりました。また昭和56年1月には大関貴乃花が在位50場所の最長記録を残して引退しました。それでは昭和56年のヒット曲から、竜哲也で奥飛騨慕情、続いて川中美雪で二人酒をお送りします。

0: 今週の昭和歌謡は、昭和56年のヒット曲から、柳哲也で奥飛騨慕情、川中美幸で二人酒をお送りしました。この時間は、沼倉オート株式会社の提供でお送りしました。
1: クレーンの年次点検はお済みでしょうか。異常を早期に発見、補修することにより作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。年次点検のご用命は確かな技術のユニック指定工場沼倉オート東松島店へどうぞ。電話 02258-2-6161 です。

時刻は11時43分に今なりました。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに体見直し栄養時間受講者募集のお知らせです。全部で3回コースになっておりまして、日時が6月9日火曜日、7月15日水曜日、8月7日金曜日、いずれも午前9時半から正午までとなっています。場所は保健相談センターです。対象は40歳から64歳の市民の皆さん、定員は先着15人です。で、料金が7月15日水曜日の講座のみ300円となっています。で、申し込みフォーム、お電話で申し込んでください。申し込み期間が5月1日金曜日から15日金曜日までとなっています。お問い合わせは健康推進課内線2617、内線2617の健康推進課までお問い合わせください。続いて、石巻専修大学開放講座、大学への扉、こちらのお知らせです。日時が6月11日木曜日、7月16日木曜日、9月10日木曜日、10月15日木曜日、11月12日木曜日、12月17日木曜日ですね。時間が午後6時30分から8時です。場所は石巻専修大学町中交流拠点です。なお、近隣駐車場をご利用くださいとのことです。対象は県内在住の16歳以上の方です。定員は先着30人です。こちらはホームページからお申し込みください。申し込み期間が5月7日木曜日、あさってから12月17日木曜日となっています。お問い合わせは石巻専修大学事務課、電話番号が227714、 227714です。おしまいに、新たな防災気象情報と避難確保計画の作成に関する講習会、こちらのお知らせです。日時が5月18日月曜日、5月20日水曜日から22日金曜日となっています。午前の部、午後の部とありまして、午前の部が午前9時から正午、午後の部が午後1時30分から4時30分です。場所は防災センター2階の多目的ホールです。対象は洪水浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内及び津波浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の事業者、管理者、または避難確保計画の作成担当者となっています。定員は先着各30組です。こちら申し込みフォームから申し込んでください。申し込みの期限が5月13日水曜日までとなっています。お問い合わせは危機対策課内線4310、内線4310の危機対策課までお問い合わせください。以上、この時間は石巻市からのお知らせでした。

なんか火曜日なのにお休みで変な感じです。なんか私も変な感じです慣れないですよね、火曜日の休みってね、あんまりないですからね。で、昨日は朝から出かけてました。都内で推し活を満喫。あー、いいですね。推し活も本当なんかね、こう日常のエネルギーというかね、パワーもらえますよね。また頑張ろうという気持ちになりますもんね。で、今日はお昼まではまったりタイムです。で、午後は車で30分ほどのところに住んでいる、義理のお母様のところに一足早い母の日ということで行ってきます。そう、今週の日曜日か、5月10日母の日ですからね皆さんで、リクエストもいただいたんですけれども、ごめんなさい、ちょっと曲が探せずに申し訳ないです。またぜひリクエストもね、送っていただければなと思います。で、パクンさんの実家は昔だったこともありますけど、小さい庭の端に支柱立てて結構なサイズの鯉のぼりが泳いでましたよと。周りに家もまだ少なかったからか可能だったのではないかと思いますといただきまして。で、うちもでも昔、兄がいるので結構大きなこう鯉のぼりをこう泳がせてたなっていう記憶はあるんですけれども、今本当にね少なくなりましたけれども、でもね本当に飾ってるお家も宅もありますよね。で、あの東松島の青い鯉のぼり今開催中ですからね、ぜひお時間のある方お出かけください。ではラスト1曲お届けしましょう。今日子供の日ということで、子供に関するちょっと話題とかもね、いろいろあのご紹介しましたけれども、まあ本当に最後はもう優しさで溢れてほしいなっていうということで、エンディングはジュージュ、優しさで溢れるようにお送りします。

メッセージいただいておりました。パックンさんありがとうございます。本日もゆうこさんのトークで元気いっぱいになっております。ありがとうございます。子供の日ですね。

送りしている曲は今日のエンディングナンバーです。ジュジュ優しさで溢れるようにです。さあ子どもの日のね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。朝からはね、石巻モーニングブーストということでイベントもありまして、ラジオ石巻でも生放送中継でお届けいたしました。この後もね、まだまだイベント間に合うところあるかなと思いますので、ぜひお出かけください。明日ゴールデンウィーク最終日ですけれども、明日もいいお天気になりそうで

からね、残りのお休み、まあ、お休みという方はね、ゆっくりしたり楽しんだりしていただければなと思います。お仕事の方は本当にお疲れ様です。私もまた明日から仕事、今日からですけどね、明日も仕事頑張ろうかなと思います。ということで、ラジ姉妹度764火曜日、ここまでのお相手は久保田裕子でした。この後12時からは梶原明さん昼歌大放送、生放送でお届けいたします。この後もラジオ石巻の番組でお楽しみください。それではまた来週です。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
2: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
1: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
2: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
2: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
2: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
2: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
2: ありがとうございます、

0: でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります。税込み5800円、洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
2: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 梶原明の昼歌大放送。

0: 正午を回りました。こんにちは、梶原明です。
1: 松浦香菜です。
0: さあ火曜のお昼です。いかがお過ごしでしょうかね。お天気も風があったりなんかしまして、昨日からずっとです。
1: そうなんですよね。
0: なんですかねこの風はね。
1: ゴールデンウィークなのにな
0: のにね、天気がだから晴れてからもうちょっとね、過ごさせてくれていいのいい風に。なんか雨降ったり風吹いたりって
1: ね、ちょっとぐずついたお天気も、ね、
0: そうだ全般がねだからゴールデン
1: ウィーク、そうでしたよね。で
0: 後半の方がいいそうなんで、だから、後半になんか予定立てた方がいいんじゃない。まだ大丈夫
1: です。もう明日で終わるんだけど。
0: そうか。
1: でも続いて日曜日までお休みの方もいるのかな。
0: でしょ。だからまだ考えていればもうちょっとあるんじゃない
1: か。そ
0: うか、明日で。
1: カレンダー的にはね。
0: そうだね。今日は5月5日、子供の日だね。
1: そうですよね。
0: ね、今日ぐらい ね晴れてね。
1: まあ晴れて
0: は
1: ね、
0: そう晴れてはいるんだけどね、風はそうか、鯉のぼりにとっちゃいいんだよ。
1: そう泳げるから。
0: そう風があってね、ちょうどねいい感じじゃないかなと思う。なんかいつもなんかどっかの蔵王とかあっちの川にバーっととかね、
1: いっぱいね、
0: ダムにとかね、
1: はいはいはい、
0: やったり、あれ一回二回見てみたいんでない。行ったことある、ああいうとこ。
1: ないです。
0: ないね。
1: 漫画館もね、鯉のぼりでも、
0: はい。あ、そう。あ、見たことないわ。鯉のぼりが泳いでるのって本当に子供の頃見たっきりだよ。
1: え、嘘だ。
0: 本当本当、大人になってから見たことないもん。
1: そうですか。今ね、でも民間のお家で大きなのを建ててっていうのは本当に見なくなりましたよね。
0: ないね、ないでしょ。だから目にしないもんだって。
1: そう。今年一軒見ました。
0: うん、あ、そう、
1: はい、
0: ちゃんと柱立てて、
1: そう
0: あら、うっそだ、
1: 大きいの泳いでました。
0: そうなん、
1: 清水町のあたりかな。

0: 水城って特定できるでしょ。あっそうあるんだ、うん、でもあった方がいいよね、なんとなくね、なんかね、
1: そうだと思いながらね、
0: 閉まったりあれにするの大変なのかな。
1: それはありますね。
0: ねえ、まあね、ちっちゃい頃は本当にあの紙で作ってね、クレヨンでね、
1: あ、書いてね、
0: そう書いてね、やったんですけどね、うん、今そんなこともやらないしね、兜もかぶんないし
1: 新聞
0: が見てね、作ってさ、かぶって、あれ学校でも作らされた記憶あんだけどな、
1: うん、幼稚園なんかでも作るんじゃないですか。
0: でしょ、うん、うん、なんかね、そういうふうな記憶があったりなんかしまして、で、あのちゃんと刀をですね、あの
1: 刀
0: っていうなんか昔ね、はい、竹とか木の棒をね、うん、あのちゃんとこうベルトに刺してね、お侍さんみたいなね、そんであのあれをかぶって、かぶとをかぶってね、何なんだかよくわかんないだけどやった記憶はあるよ、うん、あ、女子はね、女の子はそんなことは
1: しない
0: な、まあ、かぶと作りは、ね、一緒になって遊んだりなんか、
1: あ、まあそうね、兄弟いたりすればね、なおさら ね、
0: うん、そうだな、うん、腰にやったりはし、男だけだもんなまあつまんないね、男のヘッグもね、それで終わりだもんな。あと何か特別出てくる、何も出てこないね、
1: うん、
0: 食べ物、何、柏餅、まあ、
1: そうかそうか、そうですねそっちの方が嬉しいかな
0: そうね、まあ、そういうね、今日は子供の日だったりなんかしますね、そんなわけで新聞を見たらやっぱりね、子供の数というかね、あの減ってるそうですね。
1: うん、
0: うん、なんかね、すごいですよ、 10.8% ぐらいって45年、うん、
1: だってこう取材して歩いてても感じますよ、うん、
0: あ、少ないってのが、
1: そうそう、みんなの夢冒険って、うん、あの幼稚園児の、ね、はいはいはい、インタビューで、うんうん、まあ、市内中心に歩いてますけど、うんうん、今まで2クラスあったのが1クラスになったりとか、うん、1クラス30人いたのが20人になってたりとか、
0: あ、なるほどね、
1: なんかメキメキ減ってるなっていうのは肌で感じます
0: だよね、うん、何なんだ、まあまあな、仕方ないっちゃ仕方ないんでしょうけどもね、でもね、そういう中でも、まあ、あのね、子供たちはもう元気にね、うん、泳いでほしいなと、泳いで鯉のぼりじゃねえんだから泳いでどうすんだ、そう育ってほしいなと思いますけどね。さあ、今日も1時までのね、生放送お付き合いいただければというふうに思います。いつもの通りです、皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしてます。宛先を申し上げますね。ファックスは 0225-96-1212 番です。そしてメールは studio@fm764.jp ラジオ石巻梶原明の昼歌大放送までね、どしどしとお寄せいただければと思います。7時までがっちり、で、皆さんにお届けしたいなというふうに思います。さあ、生放送です。最後までよろしくお付き合いください。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と、不動産のことなら何でもお任せ、松本産業株式会社の提供でお送りします。
2: 土地建物の賃貸売買のことなら、居住用事業用問わず松本産業がご相談受けたまわります。不動産のことなら何でもお気軽に松本産業へご相談ください。電話0225-22-0237でお待ちしております。
3: くつろいでいミュージック。

0: はい、あきらのひろゆみ、今日の話題です。私的に気になる話題を新聞などより取り上げさせていただきまして、お話ししていこうというそういうコーナーであります。
1: 気合十分ですね。
0: 元気じゃないとね、
1: 春色だから。
0: そう、いや、そういうことじゃなくまた間違ってんだよね俺今日。
1: 全然素敵ですよ今日、ピンク色のシャツ。
0: 年取るとね、どうしてもそういう色に好むんだね、
1: う
0: ん、
1: どういうこと？
0: 年取ったとだんだん派手な色に好んじゃう。
1: 聞きますね。
0: ね、そうでしょ。だから俺自分で着ててね、思った、あ、そうかと思って、なんか最近やったらこういう色着たがるんだと思ってそう考えてみて、そういう年なんだなと思ってね。
1: 華やかでいいですよ。
0: いやいやいや、思いましたよ。だからもう本当はもう一枚ね、カーディガンも、うん、引っ掛けてきようと思ったんだけどね、もう出しちゃうと思ってピンクそのまま来た。
1: いいです、
0: 駅にここまで歩いてくの恥ずかしかった。
1: そんなことないですよ
0: 本当にこれ街中歩いたら恥ずかしいじゃん、このピンクとか思いながら。
1: いや、春って感じで。いやー、ね、そう、今日の日、お天気青空にも映えて、
0: ラジオでよかったなと思ったりなんかしてますけどね。はい、さあね、5月ということで、もうこの間までね4月、もうすぐ5月で、もう5月の5日で、
1: ね、
0: 早すぎるって、
1: 早すぎますよね、
0: 思ったりなんかしましてね。桜がどうのこうのって言ってたら、もう今度はツツジ
1: ですね、もうね、
0: ね、そういう季節になっちゃって、もう花でもって、あ、ツツジって書いて、あ、そうか、もう5月だ、うんうん、そういう感じになってきちゃってねさあ、そういうわけで、皆さんはどのような連休というかゴールデンウィークを過ごしたんでしょうか、過ごしているんでしょうか。それが楽しみだからね、今日のお便りね、

0: え、そういう歌くれればいいのになって、ね、うん、思って期待してんですけどね、
1: はいはい、
0: え、私たちはっていうか仕事でしょ。
1: そうですね、
0: カナさんなんかも ね、はい、ね、全然ゴールデンウィークなん、
1: うん、あ、世の中そうか、ゴールデンウィークか、なんで今日たちまち混んでるんだろうとか

0: って、うん、ちょうど月曜日曜月曜あたりに帰るみたいな、
1: う、ね、うん、まあ、混まないうちにもう移動しちゃおうっていう、うん、
0: そうか、日曜日いっぺん帰っちゃってお家に、うん、そんで あとの4日5日6日ちょっと
1: 確かに自宅でゆっくりしたいっていうのもすごくわかります、
0: ね、そう、それがほとんど同じ考えだったりなんかして、
1: うん、結局みんな一緒になっちゃって
0: 渋滞してで人よりちょっと早いからいいかみたいな甘い考えで
1: まんまとみんな同じ行動を、うん、そう
0: そうねえ、ということなんですけどもね、まあなんかそれが当たり前みたいになってきちゃってね、混んでなきゃ逆におかしいなみたいなねところがあって、まあ、そういうのもあの時なあこんな混んでさとかっていうような思い出になれば、うんうん、 そうですね、それはそれでね、
1: 人が移動すればね経済もこう回ってね、
0: うん、そうそうそう、随分大きく出ますね経済の方まで行くのかいまあ確かにそうなんだけどね、うん、そういう
1: ことな、みんな石巻でいっぱい、
0: そう、
1: あのお金使って帰ってください、
0: どんどん、そう、もう石巻いいとこいっぱいありますんでね、うん、まだ残ってますから、明日もあるし下手すりゃ今週いっぱいありますからね石巻でおすすめ漫画館、おすすめですか、
1: 漫画館と、うん、あとはサンファンと、
0: あ、サンファンもありますね、
1: 梶原さんのお店と
0: クリハウスもありますねうち明日吹きを炊くんでね、ぜひ皆さん食べに来てくださいね、
1: はいはいはい、
0: うちで取れた吹きですね、
1: うん、吹きの島津が大変ですけれども、うん、もうそれは済んで、
0: もうやったみたいですよ
1: 自分じゃない
0: 私はやんなかったんですけどね私茶がむのがちょっと、ね、しんどいで足がねちょっとやんなかった、でもね明日なんかそういうこと言ってましたよ、うん、そしたらもうなんか予約してくれててね、
1: うんうん
0: うん、あ、いいな吹きいいなとかって言ってね、
1: じゃあ日曜6日か明日ね、
0: うんうん、どうして最近分かったの、そしたらさ、あの吹きの葉っぱじゃん、
1: はい、
0: ね、葉っぱの手のひらぐらいの大きさの葉っぱね、
1: はい、
0: こうあのさと塩あの湯がいてさ、ほんで水あのおし拭いてさ、はい、ほんでお塩を塗ってこう、
1: はい、
0: ちょっとだけ一日だけつけておいておにぎりにして巻くと美味しいんだって、
1: へ、
0: 知らなかったわそれ、
1: え、その葉っぱも一緒に
0: いいわけですね、うん、そうそうそうそう、おにぎりに巻いてさ、はいはい、葉っぱを、吹きの葉っぱを、そうするとねすごく美味しいんだって、
1: ほら、そうなんだ、
0: うん、やろうと思ったのさ、
1: うん、
0: そしたら自分で取ればって言われちゃった冷たくね、
1: 用意してたようではなく
0: なくね、うん、葉っぱも欲しいなとかって言ったら、
1: うんうん、
0: あら、じゃあ、ご自分で取ればいいんじゃないですかとか言われちゃって、あらー
1: みたいな、
0: そう、なんかねそれもちょっとね食べてみたいなと思って、食べたことなかった、シソはあるでしょ、
1: そうそう、シソはわかるし、
0: シソと同じ作り方よ、うん、らしいのよ、
1: そんな硬くな葉っぱ柔らかいのかしら、
0: あ、大きくなっても硬いけど、
1: うんうん、
0: まだ5センチ、あの手のひらぐらいだったら小さいからね、うん、ちょうどいいんだって、茹でてね、うん、塩でもちょっとこう落ちといて、
1: 食べたい、よろしくお願いします、ね、
0: 本当だよね、今俺に言ったの今なんで俺に言うの
1: だって取ってくださいって言われたんですよね、
0: やっぱだから言ってんじゃないの足がねちょっとねっつって言ってるでしょう、ね、そうなんですらしいんですけどね、さあそしていただきました、ラジオネームしょうこちゃん、ありがとうございました、初めてラジオに投稿します、今日は子供の日、
1: うん、
0: 午後からラジオは秋田さんの歌う歌、あ、楽しみです、リクエスト、童謡はよく小さい頃に子供の時に歌ったのですが、童謡ということはないですよねって童謡してるみたいなんですけど、童謡かけたことってすればないよね、
1: ないですね、
0: 用意してないもん、
1: うん、これ梶原さんに歌ってくださいのリクエストではなくですか、
0: じゃなくてただ童謡もいいですねみたいなことを来たんでね、だからいやねよ高い鯉のぼり、ちょっとエコー入れなくたって、
1: エコー
0: 入れなくて、エコー入れてさ、うん、なんだっけ、柱の傷は一昨年の5月5日の背比べ、覚えてる、こういう歌、
1: 私の時代じゃないかもしれない、時代
0: じゃないけど、この野郎言葉悪いね、この野郎ちっちゃい、そんなことお下品な言葉言っちゃいけません、恥ずかしいですね、そう、時代が違うのね、
1: ごめんなさい、私がものを知らない、
0: いやいやいやいやいやいやいやいや、でも加藤さんは小さい頃ってさ、そういう歌ってあんまりというか歌わなかったんですか、
1: いや、あのね、うん、多分聞かせられたりとかはね
0: 聞けっつって
1: 聞 ていうか、なんかそういうこう教育的なね、レコード集

0: たいなのがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、それは用意されて あったなっていう記憶がありますと。
1: じゃあその子供たちで集まって、うん、そういう歌を歌いましょうなんてな、
0: なかなかないかもしれないですね。ない、
1: あらそう、
0: せっくらべ準備できましたよ
1: ちょっと本当にどういう、ちょっと聞いてみようか、ちょっと、
0: うん、
1: はい、じゃあ、せっくらべです、はい

0: なるほどね。そうね、どうやってこういう 歌声なんだよね。
1: うん、そうですね。
0: ねえ、思わずあの、うん、由紀さおりさんと安田さん、ご兄弟の思い出しました。童謡を歌って ね、全国をね、本当に綺麗な声で、この頃から歌ってたんですよね、あの人たち。
1: この頃から
0: 子供の頃から。
1: あ、
0: ね、だからなんちゃら、ま、NHK なんちゃら合唱だとかあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: あんな感じですよ。
1: そう
0: だから歌い方が大人になっても綺麗なの口の、ね、開け方をして、
1: う
0: ーん、ね、
1: うーん今やろうとしたのに
0: ルルルってルルルル夜明けのスキャット、はいはいはいはい、一世を風靡したじゃないですか。
1: 来ましたね、ゆきさおりさん。
0: あの声がね、世界でね、うん、あの、うん、ものすごく愛されて、
1: そう、
0: 一時アメリカとかに行ってあの歌ったりとか、有名なところで歌ったりとかして、あの歌声が、うん、だってものすごい綺麗じゃないですか。透き通るあんな綺麗な声ってあんまり聞かないでしょ、ね、え、だからね、今ちょっとこのとこね、あの、でもあの人器用だからドラマとか何でもやる人だもんね。
1: あの、私はあの志村けんさんの番組に仕事として出ていたのがすごく印象的で、
0: そうだからあの頃ってああいうこともやってたんだよね。それが上手なんだよね。
1: そうですよね、もう扱いの扱いでしたけれどもね。
0: そう、まあ志村さんだからね、はい、誰でも使っちゃうからね。イカリア長さんでも使ってます。まあそういうわけでね、ショコちゃんからいただきました、ちょっと懐かしい歌ね、背比べ聞いていただき、あ、そう、竹比べ、
1: 背比べ、
0: 背比べ、
1: 竹比べ、
0: 背の竹。ほんと柱の傷って言えば、柱の傷つけた記憶あるな。
1: あ、身長測ってね、
0: うんうん、ないですか。ないか、
1: うん、傷つけちゃダメだったかもね。
0: 寂しい。あ、そうだよな、傷つけると
1: 実際の柱にはつけないけれども、
0: う
1: ん、
0: どっか違うとこ、
1: 本の付録なんかで、
0: うんうん、
1: こう定規が書いてある紙、うん、長い、
0: ああ、
1: で、はい、それを貼っつけて柱に、
0: うん、
1: でその紙にこう印をつけるっていうのをやったかも。
0: なんかすごいわ、上品なご家庭なのね。そういう風にして、うん、
1: お育ちになりまして、
0: うん、汚してはいけないから、傷つけたりしちゃいけないからっていうんで
1: 本の付録を使ってね、
0: それをやって、あら、いいとこのお育ちなのね。おほほほほって久しぶりに
1: マロ
0: になっちゃう。そんなにいいとこで育ち、うちなんか傷つけ放題でしたからね、もうとんでもない。
1: 停電しているところがありますよっていうのを、昨日の午前中、朝だね、停電してるところがあるよっていう、ね、
0: 停電中とね、うん、はい、お知らせね、
1: うん、
0: うん、秋田さん、菅さんのところは被害は大丈夫でしたか。うん、大丈夫、うちは全然風の通り道なので、うん、通り道なので通っていくだけなので。
1: そっか、スーッと抜けてくるんですね。
0: そう、抜けてくる。そう、確かに音はすごかったけどね、
1: うん、うんうん
0: うん、我が家のところの地区も大変で、近所では物置が倒れたり、仙台では樹木が倒れて、あ、木、ね、倒れたと、折れたところもありましたって、ね、我が家は物干し竿が何回も倒れる程度で、何回、そこ何回もだよね、もう倒れたらそのまましといた方がいいんだよ、危ないから。
1: ね、
0: 仙台で、住みまし、あ、倒れる程度で済みました。やっと今朝落ち着きました。そうね、やっと天気が良くなるみたいですね。連休中は山菜を食べました。
1: あら、いいですね。
0: もうね。

0: 私はほら山菜っていうかさ、うん、なんだっけさっき言ったフキ、はいはいはい、フキぐらいしか私言ってないでしょ山菜だよ一まとめ一区切りにしてきたんだよ山菜って説俺なんか俺振り返ってみるとさ単品でしか言ってないんで わらびとかさ
1: 確かに
0: ねフキとかさ単品だよ
1: そうです、ね、
0: こっち山菜ってきてんだこれ、
1: ね、おそらくグループでね
0: そうグループだひとまとめてきてんだよ
1: 素晴らしい
0: タケノコご飯とかわらびの煮物ほらタケノコの漬物俺タケノコ単品だから漬物がスーパーであったの食べたことがなかったのでえそうだよタケノコの漬物って何
1: タケノコ
0: の漬物、うん、
1: へ
0: ースーパーであったので、
1: はい、
0: 食べたことがなかったので買おうとしていろんなものを見ているうちに一、うん、つしかなかったので誰かに買われてしまった
1: 残念
0: こういうことあるよねこういうことは絶対あるだからねもう目については買わなきゃダメなんだ
1: ね、 そうね気になった時にはゲットしてた方がね
0: そうなんだ惜しいことだって知らないものタケノコの漬物なんて、
1: うん自分でもできるかなどうするんだろうそのまま
0: なんか味噌か醤油かにつけんじゃねえのっていう
1: か私も浅漬けかなとか
0: 浅漬けタケノコの浅漬けはちょっとえぐくねえ
1: か
0: ちょっとえぐいかも
1: あ、まあ、アク抜きしてね
0: アク抜きして何か醤油につけもん
1: そうかそうか
0: どういう風なんだろ う見てみたいけど ね今度見つけたらぜひ買いたいというふうに思います、うん、ということでねいただいたんですけどいいですねこういうものいっぱい食べ誰かも電球に取ってきたんだなんつって来てくんないかね考え甘いがや、
1: ね、出すな
0: 出すなってどっかせいち来てやな、ね、なんか結構取れたもんだからいや少し持ってきたんだけど
1: 漬物をさして食ってみろって
0: うめんだこいつなんてなんかなほいなのねえない
1: いですねおじゃばり入れてけろってね
0: そうね、というわけでリクエストいただいてます石巻ブルースですキョンキョンさんありがとう

0: はい、キョンキョンさんリクエストありがとうございました。梶原明石巻ブルース聞いていただきましたってことで、キョンキョンさんから言ったそのタケノコの漬物、うんうん、ね、カナさん調べてくれましたどんなんだろうと、ね、もう二人して興味示しちゃっても、
1: AI 先生によりますと、まあ、まず下茹でをしてね、
0: 下茹でをする、
1: はい、準備します。食べやすい大きさに切ります、はい、
0: 切ります。
1: で、醤油、酢、うん、みりんなどの漬け汁に浸して、うんうん、まあ、冷蔵で数日から2週間ほど保存する方法が家庭で簡単かつ安全ですよという、
0: 喋り方おかっちくで、
1: いや
0: おかっちくで、普通
1: 皆さんにお知らせをしようという、
0: あ、そうなのね、はい、醤油みりん酢、うん、につけといて、はい、さっきそんで唐辛子入れるのもとかって言って
1: た、そうね、赤唐辛子、
0: それは持つようにかな、
1: ね、したりとかね、ちょっと味のアクセントにね、うん、辛み入れたりとか、
0: うん、
1: あ、
0: そうか、そうやって作るんだ、うん、でも、うん、結構1週間、あ、次の日には食べられるのか、
1: あ、食べられるのは、そうですね、
0: そうだよね、うん、
1: も、要するに持つ、持ちますよっていうことだよね、
0: うん、なるほど、あ、そうですか、じゃあそれはちょっとやってみないとダメだね、うん、あ、興味ありますわ、
1: ね、
0: うん、さあそういうことで二人してちょっとタケノコの漬物石巻ブルースかかってるのに
1: タケノコを調べ、
0: そう、タケノコを調べ、
1: タケノコご飯にしちゃいますよねなんていう話をしつつ、
0: そうね、しっかり調べてましたそうか、そういう食べ方があったのねということでした。さあ外を見ながら、まだ風の方がね吹いたりなんかしておりますんですけど、そういえばね、うち、あの鶴のなんだ、インゲンか、
1: はいはいはいはい、
0: ね、うん、あのくるくる回って伸びていくじゃないですか、はいはい、この風でしょ、うちの風の通り道でしょ、はい、うち畑がさ、うんうん、だからね、うん、あの竹にね、つるが巻きつかないでね、地べたにベタっとなってんの、人間が、どうすんのよ、で手をかけてね、竹に伸ばしてあげんのさ、
1: うんうん、
0: ねね、
1: 引っ掛けてあげる、
0: そう、引っ掛けてあげんの、あげんだけどね、風があるからね、みんなまたね離れちゃってね、
1: そんなにですか、
0: そうなのよ、ここね、何年、2、3年ぐらいで、ね、それでへくってなるんだよ、なるんだけれどもね、こう伝っていかないの、
1: へえ、いやでも伝、何、こうくるくるくるくる本当に強力に、ね、うん、そうそう、なってる風に見えますけど、うん、
0: あのやっぱりまだまだほら小さいから
1: そんな
0: 時に吹いてるもんだから、すがったなと思うと吹くから風が、だからもう離されちゃう、
1: そうか、何かで止めておくわけにもいかないし、
0: そうそう、そんでもうインゲンもやっぱりね、穴

0: 腹立つんじゃないの？もうね、上に行かないとかって地べたに這いつくばってね、地べたで伸びてやるみたいなね。
1: 俺は底辺の男だ。
0: そうベターっとね地べたにいるのよ。なんか見るとね、おいおいおい頼むよとかと思いながらね、見るたびにやってんですけどね、竹にかけてあげて、なんかでこう風がね当たんないようにしてあげればもしかして、いいのかなと思うんですがね。いかんせん骨闇なもんだ、カバネ闇っていうの。
1: その格闘してるのもまた面白いですね、梶原さんがね。
0: そういうことで、そういうしょうもないことで格闘している日々。そうなんだな、考えてみっとな、もっとちゃんとね人として道歩けようと思うんだけど。
1: いやいやいや、もうなんか自然と共に生きているっていう感じがして。
0: だからどんだけ人と知り合いが少ないかって。植物とか動物のしか会話しない俺。話ならないでしょそれではね。ということなんですが、さあそしてですね、ラジオネーム、よしぶちゃんからいただきました。よしぶちゃん、いつもありがとうございます。梶原さん、かなさん、こんばんは。はい、こんばんは。今宵は山形の清酒、六花仙、6つの歌の仙人の仙とか、六花仙、あ、名前これ見たことありますね。を飲みながらお便りしてます、うん、さあ、日本酒通なんですかね、こういろんななんかこう有名どころの酒を、
1: もう日替わりでいろいろお飲み、ね、日替わりで
0: 大好きなんだ日本酒が。もしかしたら
1: ウイスキーも、
0: ね、ゴールデン期間中お仕事ご苦労様です。いえいえね、そんな吉尾ちゃんもきっと仕事終わってのいっぱいなんでしょうからね。そうそう、それにしても日本列島お天気が様々で、北海道は雪、
1: そう、
0: お、え、雪降ったの？
1: 4日か、
0: うん、
1: 北海道は雪降ったところが、
0: 昨日じゃん。
1: そうなの。
0: あら、嘘。
1: そう、あの車の屋根にもこううっすら白く見えるくらいに。
0: あら、まあ、
1: なんでしょう、もう
0: 5月だよ。そんで沖縄は梅雨入りして東京は真夏日だと。なんだろう。そして我が宮城県は強風…改めて日本列島は縦長なんだなと痛感しております、うん、ところでかなさんを見つけてしまいました。
1: はい、ん、何、
0: どこで見られたな。
1: やった、車で何か食べてる時じゃないですよね。
0: 絶対物食ってっからね。そんなことないでしょ。そんなことないよね。それは6月に開催されるキラキラ歌謡ステージの司会の欄に、かなさんの若々しく可愛らしい写真が載ってました。当日楽しみにしてます。そうなんだ、そういえば載せたんです。
1: ごめんなさい、数年前のお写真でございます。
0: そうね、あ、はい、全然あんまりね、あの変わりないので何も全然不思議ではないです。
1: 本当ですか？あ、ちょっと違う人来たんじゃないと思わないようにお願いしますね。
0: そう、ラジシーにすれば持ってきてないよね、パンフね。
1: いいです、見たくない、怖い。
0: ね、一つ、ラジキラキラ歌謡ステージね、ぜひおいでいただいてね、舞台楽しんでいただければなというふうに思ったりなんかしておりますよ。6月の27日ですね、よろしくお願いします。リクエストいただきました夢港です。吉野ちゃん、ありがとうございます。それでは梶原明夢港です。

0: はい、よしぶちゃんリクエストありがとうございました。梶原明夢港を聞いていただきました。明さん、かなさん、こんにちは。いつもどうもです。長谷です。長谷さん、今週もありがとうございましたね。今日も生放送で聞いてます。あら、ありがとうございました。2週続けてチャップリンのお店にて、そば打ち五段の持ち主三河ママさんの手打ちそばを食べながら
1: 贅沢
0: だよな。食べながら生ラジオ聞くことにします。そばうまいよねそばね、
1: 食べたいな。
0: 今日のスポーツは MLB アストロズ対ドジャーズ、山本由伸投手が登板して試合は6回終わり、アストロズ 3対8で、ドジャーズ勝つでしょ。あ、ドジャーズ勝つ、確か勝ってたような気がした。チラ見したんだけどね、見ないようにしてから、ほら、
1: そうね、あんまり気にしすぎるとね、影響与えるかもしれない
0: そうだよ、どちらです今日勝つのね、よかった。大谷、翔平投手として月間 MVP 5登板で2勝、防御率 0.60 で日本人最多7度目の受賞です。おめでとう。あ、よかったですね。次はサッカーの話題なんですけども、100年構想 J2 J3 特別リーグ戦なんですけど、1位のベガルタ仙台、今回もホーム、道のダービー3位秋田と対戦、結果は 1-3、秋田で開幕10連勝が12連勝止まっちゃった。
1: 言ったからだ、私
0: で言った だからだ、
1: 私言っちゃったからだ。
0: そうだね。
1: でもここまで勝率を重ねてきたのはすごいことです。
0: 12連勝11連勝自体がすごいことだから、ね、そりゃ一回ね、勝ってればいつか負けるときもあるということ。

0: 分ごとですから、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。ついに、2位の湘南とは勝ち点の差が 7個ある、まだ首位キープしてるね、残り4試合、次節は5月6日ホームにいて、うん、8位の栃木と対戦、頑張れベガルタということで、思い出の仙台、あ、そうか、今週のリクエスト、ゴルゴさんのリクエスト、思い出の仙台、しばらく聞いてないのでフルでよろしくお願いします。
0: そうなん
1: ね、そうね、ごめんね、ということでいただいたりなんかしました。そうなんですよ、そば、そばさ、そばは何そばってあるじゃん、何対何のそばとか、
0: あ、はいはい、10割そば
1: とかね、10割とかね、
0: 28そばとか
1: 28とか、
0: はい、うん、ボギボギつい方がいいですか？
1: ダメなのよね。ボギボギ好き？
0: あ、嫌いじゃないです。
1: あら、そう、じゃあそば通なの？
0: 通かどうかはなんとも
1: よくさね、あのそば食べるんでもさ、あの前も話したかどうかあれだけど、うんうん、ね、お塩でとこういただくとかあるじゃないですか。
0: なんか本来のね、そばのね、風味をまずはとかね。
1: そうそう、でもそういう風になってくるのかな、こう好きすぎて、
0: あ、だんだん極めてね、ま、それはあるかもしれないですね、う
1: ん、そこまで全然、そこまでの足元にも行ってないんだけど、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: そっか、知れば知るほど、
1: うん、そのお塩ちょっとだけつけて食べてみるという、うん、そういうこの感覚、うん、
0: 極めていくと、
1: ね、そういうのちょっとやってみたいなっていう気持ちもあるんだけどね。でも何回そば食ってもそばなんだよな。
0: そばだからね。
1: そばだから。
0: そばだもん。
1: うん、でやっぱりもうなんだ、10割とかさ、
0: うんうん、
1: 28とかがなんか食べやすいかなって思っちゃうんだよね。
0: はいはいはいはい、うん、
1: そうなんだ。
0: あのネギで食べるお蕎麦あるじゃないですか。食べたことありますか？
1: 福島のあっちの方にね、
0: うんうん、あのお箸使わないで、は
1: い、いや、やりました。あれってでも本当に食ってる人いる？
0: え、いや、ないの？
1: うん、いや、行きましたよ、
0: 私。行ったことなくて、はい。
1: あ、行ったことないですか、うんうん、出てきますよね、ネギ一本。
0: はいはい。え、うん、それですくって食べるんじゃないですか？
1: すくって食べるんですって言うんだけど、うん、すくえないべよ、ネギ一本で。
0: ね、
1: と思うんだけど。
0: 家の前にって入れなきゃいけない。
1: うん、だからネギかじりながらそば食うみたいなさ、どうなのかな、名物だからやってるような気もしないでもないんだけど。
0: まあまあまあまあ、ね。
1: ね、だ、地元の人は、地元の人というか、どう、行ったことある人はどうですか、あのネギでもってそば食べてるのかな、
0: やるんじゃないのかな。そしてあのネギは辛みはそんなにないのかしら。
1: あ、なになに、それ専用のネギなのか、
0: うん、どうなんだろう。
1: いや、普通のネギだったような記憶ある。
0: 普通のネギ、
1: うん、
0: 辛ってなんない
1: のかな。ネギの辛みのないネギってネギじゃない、
0: じゃなきゃあまりにもそこが強すぎて、
1: あ、
0: 口の中ネギいっぱいみたいになっちゃうと今度お蕎麦感じられなかったりするかな。
1: そう、なんかあれ面白いからやってんじゃねえの、違うのかな。
0: あ、それも売りの一つですよね。売りで、でもね、
1: うん、あれ、うん、ネギ1本でしょ。あ、2本くれんのか。1本だよね。
0: 1本じゃないかな。1本でね、ネギ箸にするの。
1: そうそう、2本だったら
0: 持てない。
1: だからあれ、蕎麦ネギどうなんだろう、うん、なんか俺が行った時にあれで、うんうんうん、どっかのおんちゃんがおだてやってた人いたような気がするけども、
0: おだって
1: すぐ取れねえなとかって言いながらね、あれを一本で食べるっていうのはちょっと難しいことがあるから、お手元は用意してあるんじゃないの、
0: あのかな
1: と思うんだけどね。
0: でもちょっとチャレンジしたい。
1: ああ、そう、はい、ああいうの好きなのね。
0: 好き、
1: ああいうおだつもっこ好きなのね。
0: 好き好き。流しそうめんとかも。
1: あ、流しそうめんはまあ、はい、そうね、流しそうめんって短いの嫌ね、あのとすぐ降りてくるやつ嫌ね。
0: そうですね、
1: しばらくかかってくるのが
0: いい、ね、
1: そうそう、だ、家庭でやる流しそうめんほど悲しいものないよね。入れますよ、ダッピュー。あれじゃ、あれじゃダメでしょ。もうちょっと時間流しだからさ、はい、ちょっと流してくれないとさって。
0: そうですね、そうね、そうね。
1: そう。
0: 絶対あの上の方でね、うん、なんか最初に取ろうとする人がいるね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、上に回ってね、はい、橋で止めてるやつとかね。
0: そうそうそうそう。
1: せき止めてんじゃない。
0: うん、まあ、来ないから下にっていうね。
1: ね、まあそういうことやりながらね、はい、遊びですから。
0: ね、
1: そうね。まあ。いろんなね、子供の日だからそういうこともやってんじゃないでしょうかね。
0: あ、自家製ね、お手製の、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: お父さん作ってくれてとかいうのもあるかもしれないですよね、
1: うんうん、そうですね、そういうのも あ、そういう竹でね、
0: うん、
1: やったりなんかするよね、きっとね、
0: うん、
1: あ、小さい頃だってそうめん自体あんまり知らなかったからな。
0: お、そうですか。
1: あ、でもうちの近くにあの有名なうどん屋さんがあったから、はい。

0: あれね、
1: うん
0: うん、なんだっけ名前忘れちゃ
1: った、
0: うん、遠山さん、遠山うどんさん、うん、あったから、うどんは常日頃美味しいうどんを食べてて、帰ってきてもね、あの、うん、お土産でしたりとかしてましたよ、遠山。だって美味しいんだもの、そこの、あれやめちゃったのかな、
1: あ、どうなんだっけかね、ねえ、
0: うん、美味しいんだよね。
1: 何でも違いの分かる男じゃないですか。
0: 何、うどんぐらいでしょ、うどん。
1: どういうこと。そばまではまだいかないの。
0: そばまで
1: は。いや、立ち位置が分かんないですけど。
0: やったことはあるのよ。だから塩で、
1: うんうん、
0: 食べたことはあるんだけども、うん、うん、分かんなかったのよ。何かなと思って、うんね、だから自然となんか自然と箸を持った、ね、そばをおつゆの方につけてね、食べたんだけどね、塩はそのままなってた。
1: やっぱりね、汁にどっぷりと
0: つけて、そうでも一応通のふりして、あの下の方だけねちょっとつけ て,
1: つけて、ね、
0: 食べるんだよとか言われてね、それもなんとなく分かってたんだけど、ガッと入れて
1: つけたいよね。
0: どっぷり入れたりしてね、さあそういうわけでね、お便りの方、あれ、お便りの方はですね、もの私の手元にはまだもう来てませんでしたね、
1: はい、
0: うん、
1: 今のところそうですね、
0: あ、そう、優しく語る

0: はい、梶原明伊藤淳子で常禅寺ロマン聞いていただきました。さっきの相場の続きになりますけども、今カナさんがどうしても見てみたいがあったのね、映像ね。
1: そうなの、大内塾のね、ネギそばがやっぱり知られているみたいなんですけど、ネギでちゃんとすくってるおそば食べてらっしゃいますよ、うん、写真で紹介されてますもん、ほらちゃんと。
0: 本当だよ、うん、ネギ一本で食べてんじゃん。
1: ネギ一本ですね、日本で日本ではない
0: そう、誰が考えたんだろうということはさ、ね、来たお蕎麦ってさ、うん、ネギの刻んだのが入ってないのかね。
1: あ、どうだろう、写真ちょっと拡大して、入ってるな少し、
0: はい、あ、入ってんじゃん
1: ね
0: え、あ、そうか、ね、ネギをじゃあ食べながら薬味しなくて、じゃあ箸として使うなんだ。
1: でもネギも食べてますよ、この
0: 方。

0: 当だそれ 上の方しかねえじゃん。
1: 食べ終わったのはね、白い部分はもう綺麗に。
0: 最後どうやって食うんですそれ。そんだけしか残ってなくて
1: ネギの分配間違えるとね、うん、箸なくなったってなっちゃいますね。
0: 本当だよね。それ全くないじゃん。あら、でもそうして食べるんだね、みんなね。うん、そうやって楽しめばそばも美味しいね。
1: うんうんうん。
0: ね。
1: そう。
0: うん。あ、じゃあそれに、あ、じゃあ天ぷらお願いねなんて追加したら。それはあのちょっと違うんだなって言われちゃうかな。
1: ここはネギそばよって
0: 。ネギしかないんだよねみたいな感じ。ないのかな、やっぱり天ぷらとかな。
1: どうですかね、行ってみますか。天ぷらを求めて、違うネギそばを求めて。
0: ネギそばを求めてね。さあ、そういうわけでね、さっきの長谷さんのねお便りに参りました。はい、はい、休みの初日に、右手親指を突き指して爪の間を負傷したのに気づいた。気をつけたい頃。あら、大丈夫だよ、痛めちゃったのね。先週はアキラ様の誕生日のお祝いメッセージを送るの忘れてしまいました。改めてお祝い申し上げます。ありがとうございますね。誕生日は過ぎてしまいましたが、お誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。連休中で、楽しみながら聞かせてもらっている本日のリクエスト、いつものように今かかっている曲をサイン優先していただき、お時間があればアキラ様の思い出の仙台をお願いします。865回目のメッセージをということでいただきました。で、ゴルフさん、今一番から最後までかけようと思って頑張ってますから、
1: ありがとうございます。
0: 初様ありがとうございます。それでは梶原明、思い出の仙台です。

0: はい、ギリギリにラジオネーム夢見る夢子さんからメッセージが入りました。あきらさん、かなさん、スタッフリスナーの皆さん、こんにちは。お疲れ様です。今日は子供の日、天気良くて良かったです。時間ギリギリですみません、反省してます。体調管理気をつけてお仕事頑張ってください。ありがとうございました。さあ、そういうわけでね、ゴルゴさんからいただいた思い出の仙台、最後になりますけどもね、今週もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。今日はこの辺でお別れです。この後はラジオ石巻の番組でお楽しみいただければと思います。お相手は梶原明と
1: 松浦かなでした。
0: また来週です。さよなら。広瀬の川は優しく、この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と、不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りしました。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陳でお送りする劇的30分間。
11: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
12: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
13: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
14: それではさよなら、
15: さよなら。
16: 時間だ、答えを聞こう。
17: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
18: バルス。
0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

時刻は1時を回っています。午後もやっぱり764、火曜日担当の青木恵美です。この後3時44分までの2時間44分どうぞお付き合いください。石巻駅前、青空も見えますね。雲がだいぶ多いなという、そんな印象ではありますけれどもね。青空もしっかり見える感じになっております。

さて今朝はですね午前6時から生放送がありました。皆さんお聞きいただきましたでしょうか。石巻モーニングブースト祭りがねありまして、会場から後藤京子さんとそしてね劇場キネマティカの MC の2人が会場リポーターとしてですね、さまざまなところから会場内の様子を伝えてくれました。本当に多くの人でにぎわっていて、朝の6時とは思えないぐらいの人出でですね、本当にびっくりしましたね。ただ出足というかね、5時過ぎぐらいの時点ではまだそんなにいいな感じだったので、いつもと比べてね、過去2回と比べてもしかしたら今回はねそんなに多くないのかななんて、そんな話もしていたんですけれどもね、嘘そんなことはないというそんな感じでですね、もう気がついた時にはたくさんの人でにぎわっているというね、そんな状況になっていました。お店によってはですね、8時でね生放送が終わったので、その後ぐるっと一周してみたんですけれども、お店によってはもう完売しているというところもありましてね、1軒2軒じゃなくてね結構たくさんありまして、準備中ですと書いてあったところに二重線でそれを消して完売しましたっていう風に書き換えてあるところとかもあってですね、すごくねにぎわっていたんだなというのがですね、その様子からも見て取れました。そして8時の時点でまだまだね行列になっているお店も何軒かありましたね。なのでね、行列はね結構あちらこちらにできていたなという感じでですね、すぐにこう買えるところもあれば、なかなかねこう並ばないと買えないようなねお店もあったりして、なかなかね本当にこれだけの方がですねこのねモーニングブースト祭りを待って

ていたんだなっていうのがね伝わってきましたね。次回の開催についてもね、なんかやりたいというそんな声もありましたので、ぜひね楽しみに期待していたいなというふうに私も思いました。さて、今日5月5日子どもの日ですけれども、2026年は今日5月5日が立夏なんだそうですよ。本当にっていうね感じなんですけれどもね、でもなんとなくあの熱気をね感じるとそうなのかなっていう気もします。ということで、今日はもうねあの夏にまつわる曲というか夏の曲をねお送りしていこうかなと思っておりました。オープニングはこちらの曲からいってみましょうか。緑黄色社会でサマータイムシンデレラ。

さて、それではこの後の放送予定をご紹介していきましょう。1時台は石巻河北のニュースと天気予報、ラジ石暮らしのインフォメーション。ハローワーク石巻は今日は祝日ですのでね、お休みとなります。2時台に入りまして、2時台最初は第1火曜日ですのでね、石巻 2.0 ラジオリアルボイス生放送でお届けします。そう、松村豪太さんにもね、石巻モーニングブースト祭りでお会いしましたね。2時台中頃は河北新報拾い読みと天気予報、そして2時台後半はフリータイムとなっております。皆さんからのですね、リクエストメッセージここでご紹介できると思いますのでね。しかも今週は2時台は何もありませんから、たっぷりとね、2時台後半たっぷりと時間がありますのでね、ぜひリクエストメッセージをお寄せいただければなと思います。3時台に入りまして、市民とつなぐあなたの出番ですのコーナーです。今日は、3月14日にですね、宮城東日本大震災津波伝承館で行われました311宮城語り部講話の模様をご紹介していきたいと思います。宮城県の中でも南の方、なんと福島県までね、車で3分ぐらいの距離というそうだったんだと思ったんですけれども、中浜小学校というね、小学校がありまして、そちらで、東日本大震災の時に校長先生を務められていた、井上さんのね、お話を今日は皆さんにお聞きいただきたいなと思います。そして3時台後半はみんなの夢冒険のコーナーです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212 番、0225-96-1212 番、そしてラジオ石巻のホームページリクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時13分を回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。親子で防災について学びを深める減災ウィークが石巻市震災遺構門脇小学校で開かれています。家族連れなどが施設を見学しながら体験メニューに取り組み、日頃の備えを再確認しています。明日6日までです。昨日は段ボールベッドの組み立て体験がありました。参加者は展示してある段ボールベッドで大きさや耐久性などを確認、その後土台や強度を高める部材などを親子で協力しながら組み合わせ、10分ほどで完成させました。職員からは避難所での役立て方やベッドについている間仕切りの使い方を教わりました。家族3人で組み立てに挑戦した茨城県日立市の小学2年生の男の子は、初めてだったので少し難しかった、学校で防災について勉強し門脇小を見たいと思ったと話しました。今日は午後1時30分から3時まで防災グッズ作り体験が入館無料エリアで行われます。新聞紙を使ったスリッパとゴミ袋のレインコートを製作します。施設内を回りながら自分の防災タイプを探る防災・減災スタンプラリーは今日明日の両日ともに実施、受付は午前9時から午後4時までとなっています。連絡先は震災遺構門脇小学校 0225-98-8630 番です。大型連休で混雑する石巻市中心部で、観光客らに渋滞を避けて楽しく移動してもらおうと、タイで親しまれている三輪自動車トゥクトゥクが運行されています。北上川の堤防上を走り、中央地区の川町エリアと南浜地区を結びます。今日5日までです。石巻市のまちづくり会社まちづくりマンボウなど5つの団体で構成する川町イベント実行委員会が企画しました。市中心部は例年大型連休の車両の混雑が課題になっています。渋滞緩和や観光客の勧誘性向上を目的に、去年まではシャトルバスを運行、今年は移動時間も楽しんでもらおうとトゥクトゥクを導入しました。運行は3日に始まりました。堤防上をルートにし、中央2丁目の川町オープンパークと石巻南浜津波復興記念公園内の宮城東日本大震災津波伝承館前を片道およそ10分で結びます。屋根だけの開放的な車内で、乗客は川沿いの景観や吹き抜ける風を楽しみました。初日に往復で乗車した中央2丁目の60代の女性は、風が気持ちよくてすごく楽しかった。初めての乗り物で怖いかもしれないが、乗らないのはもったいないと語りました。まちづくりマンボウの刈谷まちづくり事業部長は、移動そのものを目的化し、堤防沿いの景色を楽しんでもらえるようにした。運行結果を見て、別のイベントでの導入なども検討したいと話しました。30分間隔の運行で、伝承館前行きは午前10時から午後3時30分まで、オープンパーク行きは午前10時15分から午後3時45分までです。

1時間に2便で、午後0時台だけ1便となります。定員は6人で先着順。5日は始発から午後0時台まで、オープンパークの乗降場所が川町交通広場になります。なお、昨日4日は強風のため、午後の運行を休止しました。おじさんが主役の文化祭、シックスティーズ・ロマンスグレーの表現者たちが、石巻市中央1丁目のシアターキネマティカで開かれています。おじさんたちの趣味の域を超えた作品の数々が、想像する喜びを伝えます。今日5日までです。おじさん最高と銘打った文化祭を企画したのは、シアターキネマティカを運営する石巻劇場芸術協会です。呼びかけに応じたのは、1960年代生まれを中心に、1950年代生まれを含めた男性9人です。会場には日頃、自分の楽しみのために創作、表現してきた漫画やイラスト、ビデオ、建築、模型、映画冊子、エッセイ本など多様なジャンルの作品が並び、おじさんたちの個性にあふれた文化祭になっています。出品者の一人の本庄正幸さんは、代表を務める石巻名画座の上映第1回から直近の第19回までの PR チラシを展示。来場者は映画を通して街を活気づけようと奔走するおじさんパワーに圧倒されていました。作品を手に取って見ていた60代の女性は、同じ世代としておじさんたちの想像するエネルギーに驚いた。私も頑張らなくてはと元気をいただいたと感激していました。石巻劇場芸術協会の矢口龍太さんは、ここに来るおじさんたちは人生を楽しんでいる。そんなおじさんたちが遊び心で手がけた作品を一堂に展示したら面白いと思った。私自身、年を重ねるのも悪くないと考えるようになったと話しています。時間は午前11時から午後4時30分までです。また今日は午後6時から音楽イベントもあります。入場は無料でワンオーダー制となっています。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。はじめに石巻、午後1時の気温は16度ちょうど。風向きは南の風、風速 6.8 メートル、湿度は 57% です。続いて注意報警報です。現在、宮城県全域に乾燥注意報、宮城県東部に強風注意報が出ています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。宮城県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。この後の天気です。西の風やや強く晴れでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチの予想です。降水確率この後は 0% です。石巻今日日中の最高気温は21度。

の見込みですが、これまでに観測されたのはお昼12時2分に観測された18度6分となっております。明日は西の風のち南東の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは2メートルの予想です。降水確率は明日1日を通して 0% です。石巻明日朝の最低気温は11度の見込み、日中の最高気温は20度の見込みです。寒暖差がね大きいと感じられますけれども、明日古川が朝の最低気温が5度、日中の最高気温が25度と20度ほどね開きがあります。白石でも朝の最低気温が7度、日中の最高気温が26度と、こちらもね20度近く、気温差があります。このね気温の差が大きくなりますと体調崩しやすくなりますので、体調管理には十分お気をつけいただきたいと思います。鮎川港の満潮時刻、今日2度目の満潮は夕方6時47分頃です。6時47分頃、潮位は112センチの予想です。天気予報をお伝えしました。

時刻は1時26分を回りました。ラジイシ暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳まつグループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により、社員、非常勤、パートアルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳まつで自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳まつで検索を。お問い合わせは 0225-98-9381、 0225-98-9381 まで。耳まつグループからのお知らせでした。ラジイシ暮らしのインフォメーションでした。

て時刻は1時28分を回っています。リクエストメッセージが届いていました。ありがとうございます。ラジオネームシルバーリーダーさんからです。青木さんこんにちはといただいております。ありがとうございます。昨日に続き今日も車ネタですということで、いいですね。新しい方の車に乗り始めてから電スロの動きが不満すぎて、スロコンを導入してからいつの間にか2年が経過していました。このスロコンのおかげでワイヤー式に近い動きになったと満足していたのですが、どうもアクセルの反応が良すぎて些細なアクセルペダルの操作が必要になっていて、体調が良くない日などはうまく扱えないくらいでした。へえ。純正だと反応が悪すぎ、スロコン導入後は反応が良すぎて、その間にすることはできないものかと思って、長いこといろいろ調べていました。最初にスロコンを買うときに最後まで悩んだ他社製品なら調整も可能で、さらにクルーズコントロール機能搭載機種もあり、へえ。こちらの製品が安く買えるタイミングを半年以上待っていました。定期的に某カー用品店でメーカー出店のイベントを行っており、そのタイミングなら安く買えるのは知っていたのでずっとチェックしていたのですが、3月末にようやくそのイベントが行われ、その時購入した製品の取り付けを先日ようやくしてもらいました。取り付けに先立って、先に取り付けていたスロコンを取り外してエンストしないかなと思いながら乗ってみたのですが、自分が慣れたせいか、むしろ取り外した後の方が雑にアクセルを踏んでもいい感じに走れて扱いやすく感じたほどでした。へえ。新しいスロコンを取り付けた後に試しに走ってみた感想としては、効き具合を細かく調整できるので乗りやすい具合に調整でき、フルコンはアダプティブではなくても十分楽に走れる、と、値段はさほど変わらないため最初からこちらにしていればよかったなと思うくらいでした。そうですか。なかなか高い買い物のためフルコンがついていなければ買い替えようとも思うこともなかったと思いますが、思い切って買い替えた恩恵は十分にありました。そうですか、よかったですね。最初に買った方はサーキットとかを走る人向けで、街乗りメインには向かなかったのではないかと今は思います。ちなみに新しい方のスロコンで最高に反応が良くなる設定にしても、もともとつけていた方が反応が良く、本当に極端なものだったんだなと改めて思いました。こればかりは実際に試してみないとわからないので仕方ないのかなと思います、ということで、そういうものがあるんだということすら知りませんでしたねえ、クルーズコントロールが後付けできるっていうのもまたね、すごく面白いなと思いましたけれどもね。私が前に乗っていた車で初めてクルーズコントロールというものに出会ったんですけれどもね、なかなかあのマニュアル車でクルーズコントロールがついているっていうのが、なんかね、探してみたらあんまり多くはなかったんですよね。でもこうやってねつけられるんですね、後から。すごい。ということはね、その原理的にもできないことではないということなんですよね。でもどうしてもこう速度がね下がった時に、あれか、オートだったからなのかな。スピードがね下がるタイプのものだと、どうしてもこうねスピードが落ちてきた時に、やっぱ回転数とかがね足んなくなったりして危ないからなんでしょうかね。なかなかねないんですよね。だからね、こうやって後付けできるんだ、へーって

思ってね見ておりましたけれどもね。でもなんか快適になったということでね、良かったですね。で、写真をね送っていただいていまして、液晶の画面と、あとね、新しく生えたレバーっていうねタイトルの写真がありますけれどもね。いやー、でもね、ちらっとそのレバーの後ろにね、ちらっと見えている内装がまたかっこいいなーいいなーっていう感じでですね、いやー、いいですね。もう他人の車はかっこいいですねいや、自分の車もかっこいいんですけれどもね、他人の車もかっこいいかないいなーって思っちゃいますね。そう、後ろにこうちらっと見えてるね模様っていうんですかね、内装のね、もういいなと思いますねということでね、シルバーリーダーさんから素敵な車のお話を送っていただきました。ではリクエストもいただいています。お送りしていきましょう。リクエストは宇多田ヒカルさんでオートマティック。

お送りしたのはラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、宇多田ヒカルさんでオートマティックでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

さて時刻は1時40分を回っています。続いてはラジオネームサボテンレッドさんからリクエストとメッセージをいただいていました。ありがとうございます。えみさんこんにちは、天気は晴天といただいております。ただいま絶賛田植え中。わあお疲れ様です。今日は日焼けしそうなレベルなので日焼け止めたくさん塗って作業していますね。今日は立夏ということで夏らしい曲リクエストしてラジオ聴きながら頑張りたいと思います。えみさんも今日は朝早くからお疲れ様です。 SNS には美味しそうな写真が載ってましたね、ということで、そうだそうだ、そういえばね、そうそうそう、モーブー祭りでね食べたんですよ。中継でもお邪魔したことのある三千世界リンさんのねメンチカツサンドですか、あれねいただいて劇場キネマティカのねネモさんからね半分食べますかって言われてねいただいたんですけれどもね、でもねその2個入りだったんですよ。で1個もらって食べて1個でお腹いっぱいだねって言いながらすごいボリュームだねって言って食べたんですけれども、なんかビーフ 100% らしくてですね、まあ贅沢なね、そして美味しい、いいんですかっていうようなね、そんな美味しいものね、そう写真撮らなきゃと思って、で一緒にあの写真に写ってたのがなんかもう残り最後の一切れみたいになってたバスベイさんかな、多分とんぺん焼きだったんですけれどもね、あれもなんか食べていいっすよってこっちはタンタカタンカのね大見俊くんに、あい俺のもいいっすよって言われてありがとうって言ってあのいただきましたけれどもね、あれも美味しかったね。メンチカツサンド1個で十分とか言いながらね、しっかりとんぺん焼きも食べてるっていう一口だったからねでもすごくね美味しかったですね。いやいいですね、石巻モーニングブースト祭り、仕事と言いながらね美味しいものが食べられました。おとといは長いソフトクリーム、あれ見たらアイスクリーム食べたくなったので今日の3時のおやつはアイスクリームにしようと思っています、ということで、こちらもね SNS にね X にポストしていたんですけれども、あの有名なね有名な有名なマルカンビル大衆食堂の10段ソフトクリームですね。盛岡に行ってね、あの八幡平行って盛岡に行って帰ってくる途中に花巻にね立ち寄りましてね、そのマルカンビル大衆食堂でね、あの10段のソフトクリーム1回食べてみたいよねって子供と話していたので、

ね、なんかもうルートに組み込まれておりまして、花巻に寄るっていうね、でそこでご飯を食べるっていう感じに、そういうね、なんか旅の行程になってましてね。でここに来たらソフトクリーム食べないわけにいかないよねっていうことでですね、でもご飯も食べたのでね、私はナポリタンでこう軽めに食べたんですけど、子供はねがっつりカツカレー食べてたんで、プラスあのソフトクリームは一人一個だと多いかもしれないという感じで判断しましてね、半分こしようって言ってね、一個だけ頼んで半分こして食べましたけれどもね、でもね、うん、もうちょっと食べたいなとは思ったけどでも十分でしたね、満足はしました。うん、いや美味しかった。おやつね、アイスクリームね、もうなんか最近毎日アイス食べてるんですけれどもね、やめられませんね、どうしたらいいんでしょうさてではね、サボテンレッドさんからリクエストをいただいていますのでお送りしていきましょう。サボテンレッドさんからのリクエストはカラのナンバーです。ゴーゴーサマー。

お送りしたのはラジオネームサボテンレッドさんからのリクエストからでゴーゴーサマーでした。この曲を聞いて午後もねぜひ頑張っていただきたいなと思います。そしてあまりね無理せず頑張ってくださいね。リクエストメッセージありがとうございました。さて時刻は1時48分を回っています。

宮城県警察からお知らせが届いています。オレオレ詐欺とかのお知らせが届くことが多いんですけれどもね、今回は熊の出没についてというねお知らせが入っています。今日の午前11時50分ごろ、南三陸町宇多津あざ牧田地区内において熊1頭の目撃情報がありました。警察では役所と連携して付近の警戒を実施しています。熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず警察に通報してください。熊出没地域で野外活動をする際は熊に遭遇しないように熊よけ鈴などの装備を身につけましょう。今日の午前11時50分ごろ、南三陸町宇多津あざ牧田地内において熊1頭の目撃情報がありました。警察では役所と連携して付近の警戒を実施しているということです。南三陸町での熊の目撃情報ということで、宮城県警察からお知らせが届いています。 Google マップで熊のね目撃情報または痕跡というのもあるんですけれどもね、それがこう投稿された場所が印がついてこうね見ることができるんですけれども、まあその数の多いこと多いことにもうねびっくりしちゃうぐらいびっちりじゃないっていうくらいですね、もういっぱいになっていてですね、もう本当にすごいことになってるんだなと思いました。だんだん暖かくなってきていますからね、警戒して過ごさないといけないというのもねなかなか大変だなとは思うんですけれどもね、でも熊には熊のねあの生活もあるしというところでね、あのそれぞれねそれぞれパーソナルスペースを守りつつって言うんでしょうかね、もうお互いのね場所でねそれぞれ生きてる分には何の問題もないんだけれどもね、降りてきちゃったりとかねしますからね。この前ねなんかあの牛が雑草を食べる仕事をしている牛がですねそこから逃げ出して街中にね来てしまったって迷い込んでしまったなんていうねそんなニュースもありましたけれどもね、ちょうどあのそのね牛が出たって言ってこう撮影してる人がいたんですけれども、ちょうどね某牛丼チェーン店の前からこう牛がね来るような動画になっていてですね、もうそこから逃げ出してきたのみたいなね感じになっていたんですけれどもね、まあ、そうではなく別な場所でね雑草を食べる仕事をしていた牛さんだったみたいなんですけれどもね、そういう迷い牛もねあの出ている地域もありますのでね、いろんなね動物いますけれども共存できるのがね一番いいなとは思いますが、なかなかあの危険があるとねこう降りてきてしまうとお互いにっていう部分がねありますからね、なんとかその山の環境みたいなものもね守ってあげられたらいいななんて思うんですけれどもね、でも怖いからねそこはこう注意して、もし見かけた際は、警察だったり市役所だったりにご連絡をねお願いします。さてこの後は快適生活ラジオショッピング、そして2時からは石巻 2.0 ラジオリアルボイスを生放送でお届けします。

0: なたのそばにラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
1: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
2: そうですよ、
1: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、はい、そうなったら今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
2: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
2: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて良かったです、お喜びでした。
1: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
2: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
2: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
2: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
2: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
2: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。

0: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 2.0
3: 2.0
4: 石巻

石巻ともっとつながる、石巻をもっと好きになるラジオ、リアルボイス。この番組は石巻 2.0 がお送りいたします。

はい、どうも皆さんこんにちは。石巻 2.0 ラジオリアルボイス、本日も30分間弱お使いください。お相手は石巻 2.0 松村豪太でございます。本日ただいまラジオ石巻駅前スタジオからですね、石巻駅を見下ろして、青く晴れ渡った空を窓から見ながら生放送でお送りしております。5月5日ということで、子供の日ですね。子供の皆さんも、かつて子供だった皆さんも、子供を育ててる皆さんも、楽しくゴールデンウィーク満喫してますでしょうか。いろいろね、ほんと石巻地方、石巻地域もゴールデンウィークいろんなイベントが各所で盛りだくさんでして、我々、まあ、いろんなところでね、ほんと石巻を盛り上げたいなということで活動してるんですけれども、特に街中、中心にいろんな方たちと楽しくわちゃわちゃやっていますが、街中もゴールデンウィークはたくさんイベント盛り上がりありますね。石巻の街中には旧北上川流れていて、そこの中には中瀬っていうね、漫画、石森漫画館がある、中洲がありますけれども、その目の前に元気市場があって、最近本当元気市場も毎週のようにこうたくさん盛り上がって、たくさんの人が訪れてにぎわっていますけれども、ゴールデンウィーク中はその目の前、川町オープンパークという堤防空間がですね、非常にこうトゥクトゥクが走ったり、皆さん乗りました？漫画館さん、まちづくりマンボウさんではマンガタン祭り、いろんなこうヒーローショーとかやってましたけれども、そして今日5月5日は朝6時スタートだったんですかね、モーニングブースト祭り、今回で多分3回目かな。もう50以上のブース、屋台だったりキッチンカーだったり、あといろんなね、朝川べりで楽しいヨガを元気にやってる方がいたり、大声で川に向かって

0: かって叫んだような方たちもいたりとか、にぎわっていましたけれども、長野と話しました。今日ゲスト目の前に来ていただいている方も、モーブ祭りでも、頑張って活躍していらっしゃいました。紹介しましょう。本日のゲストになります。石巻市地域おこし協力隊、一般社団法人フィッシャーマンジャパンの永井壮太さんで、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 祭り自体は6時10時ですけど、もうめちゃくちゃ人いましたよね、今年も。
1: なんか
0: ね、
1: そうでしたね。自分今回初めての参加だったんですけど、朝早くのイベントなんだなと思ってたんですけど、ちょっと自分別件があってから7時くらい遅れて行ったんですけ ど、それでもうあれだけ盛況にお客さんいらしてたんで、おーすげー盛り上がってるとかって思ってました、
0: 僕もちょっと子供0歳児と2歳連れて行ったんで、少しゆっくり8時前くらいにいたんですけど、もう完売しだすお店なんかも出始めていて、もうバーッと川っぺりの元気市場の前の堤防空間が、もうここは原宿かっていうような匂いですからね、皆さん。これオーバーじゃないから、ちょっと嘘だろって思ってる方は次回ぜひ行って確かめてほしいです。もう原宿になってますから、石巻の堤防が。でも驚きませんでした、多分石巻に入ってからあんな人いるんだみたいな。
1: でしたでした。あそこあれだけ人でにぎわってたのは見たの初めてだったので、すごいなっていう思いでしたね。
0: もういきなりなんかモーブの話から入っちゃいましたが、そのモーブでもね、協力隊、石巻の地域おこし協力隊っていうのは右腕型っていうのと、あといろんなテーマのもとに地域を盛り上げるシティプロモーションだったり、離島の振興だったり、そういうテーマで、活躍されている方もいるんですが、永井さんは右腕型で、その右腕の受け入れ団体がフィッシャーマンジャパンっていうことで、まだ歴としてはフレッシュと言いますか、新鮮ですよね。
1: まだかなり新鮮っちゃ新鮮ですね。
0: いつからでしたっけ、地域おこし協力隊。
1: インターンっていう、その最初は試用期間みたいな期間が3ヶ月間ぐらいあるんですけど、それで入っ、こちらに入ったのが、去年の9月の末。
0: おお、じゃあまだ半年くらい。
1: そうですね。
0: おお、どうですか、石巻暮らしてみて。
1: いや、それまで自分は地元が神奈川県の生まれになるんですけど、東北に実はお恥ずかしい話、行ったことすらないみたいな状況だったんですね。だから結構やっぱり東北ゆえの気候の違いとかもあったりするので、初めて行ったのはでも9月末頃とかだったんですけど、朝晩の涼しさにびっくりしたりしていました。
0: 神奈川出身、神奈川生まれで、今フィッシャーマンジャパンのもと石巻の地域おこし協力隊になられてるわけですが、もともとその神奈川で生まれ育ち、大学が確か沖縄琉球大学でしたっけ。
1: はい、そうですね。大学生だけ、高校までは地元の神奈川で過ごして、大学の4年間だけ沖縄に行っていました。
0: 琉球大学もなかなか独特な国立大学ですけれども、ね、もちろんね、沖縄にある大学だけどいろんな学部あると思うんですが、永井さんはどういう学部で学ばれ研究されたんですか。
1: 入っていた学部は農学部でした。で、農学部なんですけど、作物とか畜産とかっていうよりは、その外来種問題とか野生動物の保全とか、農林水産省っていうより環境省みたいなイメージの専攻だったので。
0: なるほど、ちょっと FJ っぽく近づいてきましたね。
1: ちょっと近づいてきた感じですね。
0: ちなみにフィッシャーマンジャパンが受け入れ団体のところでこう右腕として活躍されてるわけですが、ね、フィッシャーマンジャパンも本当石巻オリジンの、石巻発の、今やもう全国で活躍されてますからね、いろんな自治体のこう漁業水産業を盛り上げるさまざまな仕掛けをなさっているわけですが、ちょっと改めてラジオの前の皆さん、まだフィッシャーマンジャパン何してるのか分かんないって方もいると思うので、ちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、フィッシャーマンジャパンという会社は、震災をきっかけに、その当時の、石巻とか東北圏で漁師さんをされていた方と、そこからこう彼らと知り合った別の業種の人たちとか集まってできた会社で、水産業をこう盛り上げていこうっていう風なビジョンのもとでやってます。直接水産業をやるわけではないんですけど、広報支援じゃないけれど、例えば 漁師さんとか水産

0: 子会社の方々で、うん、あの新しいあの新人とか担い手の方が担い手の人が欲しいっていう業界の人たちと、新しくそういうところで働きたい人たちっていうのをつなぐような人材のマッチングとかをやったり、あとは水産のプロモーション、
1: うん、
0: あのアパレルブランドと一緒にコラボして、
1: ね、
0: こう水産業で使うようなカッパとか、
1: めっちゃおしゃれなっていうことを本当にアパレルグッズ作ってますよね。
0: はい、
1: ちょっと本当にデザインだけでも着てみるとかっこいいような、
0: そうです ね、
1: あったりとか、あとプロモーションっていうところだと、多分ちょっと前にメディアとかで耳にした目にした方もいませんかね、漁師のモーニングコール、あれフィッシャーマンジャパンですよね。
0: あ、そうですね、あれは漁師さんの声で、あのいい声でモーニングコールをしてくれるっていう、
1: ね、漁師のかっこいいカレンダー作っちゃったりとか、もうねポスターがかっこいいんですよ。でそもそもやっぱり漁業って昔はちょっとこう若い人は、まあ、敬遠するって言ったら怒られるかもしれないけど、きついんだろうなとか、あの朝早くて辛いんだろうなみたいな、いわゆる 3K の職場だった時代もあったと思うんですよね。きつい汚いなんとかみたいな、でそういう 3K を逆のかっこいい稼げる革新的なでしたっけ、
0: そうですね、
1: 別な意味のこう 3K にひっくり返しちゃおうっていうか、もうひっくり返しつつありますからね。すごいんですよ。あの先ほど担い手の育成ということも永井さんおっしゃいましたが、もうガチでどんどん連れてきてますよね。
0: そうですね、
1: 相当石巻だけでも増えてるんじゃないですか、漁業の担い手。
0: マッチングだけじゃなくて、その求人広告を実際に打ち出したりっていうことも、漁師さんとか加工会社の方と一緒にこう打ち合わせながら求人広告とかを作って、あの出させていただくっていうこともやっていたりするので、結構その求職者のアクセスっていうのは、あのかなり多くなってるんですよ ね。
1: やっぱ石巻って多分住んでる方今約13万人ですけど、生まれ育った僕もそうですが、やっぱ水産の町という意識はあると思うんですよ。ただ実際に水産の町の石巻でどういう会社があって何作ってるのかっていうイメージがちゃんとできますか皆さんって問いかけたいんですが、意外とわからないと思うんですよね。多分石巻の水産会社ってすごいんです。やっぱりいわゆる B2B で、あの直接こう消費者向けの会社があるというよりは、本当に誰でも知ってる回転寿司チェーンとか、コンビニエンスストアとか、そういったところにこう安定して素晴らしいクオリティの食材を作って売ってるんですが、それが石巻の会社が作ってるってことを意外と知らないっていう、これもったいないと思うんですよね。でもそういう、もちろん加工二次産業もそうだし、一次取る側もそうだし、もうめちゃくちゃ可能性ある。しかも震災で代替わりしてるっていうのもあると思うんですよね。本当にあの若い経営者の皆さん、めちゃくちゃフィッシャーマンジャパンもそうですけれども、もう水産業は今かっこいいですから、皆さんぜひそういう水産の町であることをもっと誇りに持った方がいいと思いますよ。そういう中で永井さんは FJ もいろんなことをやってると思うんですが、永井さんのこうミッションというか役割的にはどういうことをなさってるんですか。
0: 私のミッションというか役割としては、その直接求人募集協力隊の、この協力隊の求人募集の、あの言葉を借りるなら、森と海のコーディネーター。
1: 森と海、海は分かるけどフィッシャーマンで森、
0: そうなんですね、ちょっとそこがあの違和感というか違いを感じるところかなとも思うんですけど、あのまあ今お話しさせていただいたように、どちらかというとフィッシャーマンジャパンは水産業を盛り上げるための会社ではあるんですけど、とはいえ環境的な、自然科学的な環境的な話をさせていただくと、あの海の中、特に沿岸で養殖をされている方とかには影響が及ぶところが強いかなと思うんですけど、森の中で、あの例えば落ち葉とか生き物の死骸とか、そういったものがこう堆積されて分解していって養分になるんですけど、でそういったものがこう沢とか川を流れて海へ流れていくっていう、
1: 雨が降って水に流れて、その水に土の養分が、
0: そういう一般的な流れっていうものがあるんですけど、で、あのなの でやっぱり海の方でもものすごく今気候変動とかで、環境的にやっぱり環境的な要因によって、こうなかなか漁業とか水産業が難しくなってきてるというところもあって、環境的な側面から対応していきたいなっていうところもあって、なのでもちろん海のこともやっていくんですけど、海だけじゃなくて、そこからもっと上流の工程というか、栄養の流れとしては上流の工程にある山のことも何かできないかっていうことで、今はあの海を良くするための林業っていうビジョンの下で、合同会社モモノアっていう林業会社がの方が、
1: 森さんご夫

0: さい。
1: あ、そうですね。なのでそこの方々と協力して、うん、山を良くするっていう風な活動も今はさせていただいています。
0: なるほど。
1: 私の担当としては領域としてはそういったところになってきますね。
0: フィッシャーマン、

0: か林もちゃんとつながってるんですね。
1: そうですね。
0: でそこでこの琉球大学でやっていた農学部のいろんな環境系がまたつながってきたりとか。
1: そうですね。ちょっと なるべくつながるように頑張っているって感じです、
0: 聞くところによると、そもそも永井さんは林業にもちょっと携わっていたこともあるっていう噂を聞きましたが。
1: はい、短期間ではあるんですけど、大学を出た後ちょっとだけ、地元の森林組合のところでお仕事させてもらっていて、山で木を切るっていうよりはこう自分の担当領域としては、ご自宅の邪魔になっちゃうような木をちょっと枝を落としたりとか伐採したりみたいなところではあったんですけど。
0: なるほど、面白いですね。フィッシャーマン、なんかこう漁師のポスター作ってるだけじゃないんですね。ちゃんとそういう基礎的な
1: そうです、ね、
0: ちゃんと真面目なこともやっている。真面目じゃないと言ってるわけじゃないんですけれども
1: そういうところもこういろいろできないかっていうところでアプローチさせていただいてます。
0: でも本当フィッシャーマンジャパンさんって、街中に通称御殿っていうですねシェアハウスというか、もうしょっちゅうあそこのフィッシャーマンジャパンには元気な若い大学生たちがインターンで入り浸ってるというか出入りしてるんですが、どうですか、周りそういう若手のスタッフとかとも協力隊になってまだ半年ちょっとですけれども、普段は一緒に生活したり仕事したりとかなさってるんですか？
1: そうですね、長期のインターンで入ってる人とかとは、例えば今日あったモーニングブースト祭りとかの運営でもちょっと一緒にやらせていただいたりとかはあったりしたので、
0: 若い方たちすごい頑張ってる感じですごい好ましかったですみた
1: いなありがとうございます。
0: ちなみにモーブ、川沿いをとにかくこう盛り上げる、もうまさにそのモーニングブーストなんですけど、普通にね美味しいもの、いろんなこう洋食からカフェ、コーヒーから本当に伝統歴史のある和食屋さんからいろんな出店美味しいものを出されているんですが、フィッシャーマンジャパンさんは別にこう料理を作ってるわけでもないし、今日は何をブース出されてたんですか？
1: 今日やらせていただいていたブースはタッチプールって名前で一応我々の中では呼んでやっていたんですけど、海の生き物、ちょっと取れたものに限られてくるはあるんですけど、例えばヒトデとか、そういう海の生き物をちょっと樽のようなものに入れて展示をして、ちょっとこう触れるよみたいな、
0: そう、子供たちがめちゃくちゃ喜んでましたよね僕ちょっとちらっと見たんですが、なんか謎の生物いたんですけど本当にバレーボールみたいなのを子供が手に持って、なんかピューってそこから水が吹いてたんですが、あれなんですか？
1: あれはナマコの一種だったかなと思って、
0: ね、白っぽかったですよね。
1: そうですね、ちょっとたまたまこう拾えたというかあっと思って
0: この辺にいるんですか、あの白いナマコが？
1: そうですね、沿岸にいるものなので、
0: すごい石巻の海奥深いですねね、普段食べてるナマコとはちょっと種類やっぱ別なんでしょうね。
1: そうですね、
0: だって皆さんまん丸なんですよ
1: じゃがいものようだね
0: もうソフトボールみたいな感じで、なんだこれって思って、もうユニークなものいっぱいあるんでしょうね。
1: そうでしたね、
0: そんな海の生物をなんかさらに林業にもこう知見を持ってらっしゃる永井さんですが、最近なんか海に潜る潜水もやってるっていう噂も聞いてますが。
1: そうですね、業務としてはまだ、始められてはいないんですけど、ただ石巻市内でその調査ダイビングのお仕事やってる方がいらして、その方とちょうどフィッシャーマンも一緒にお仕事させていただいたりしてお会いする機会があったので、でその一緒にやる中でのプロジェクトが、海の中が気候変動とかで荒れてしまって海藻とかがなくなってしまうような磯焼けとかっていうのがあるんですけど、
0: 聞きますね、
1: でそれをこうなんとかしようっていうプロジェクトなので、実際結構作業としては潜って潜水をして何かをするってことが多いんですね、天敵のウニを駆除すると。
0: なるほど。
1: なのでちょっとそういうところを経験させていただいたりして、まあ船の上でのサポートとかだったんですけど、でちょっとゆくゆくはそういうところで潜って自分も何か貢献できるようになりたいんですって話したら、じゃあちょっとうちで教えてあげるよということで、今そういう講習を受けている段階ですね。なる
0: ほど、すごい、さらに新たな領域というか、はい、ページを開きつつあるわけですね。本当ね、なんかフィッシャーマン石巻の水産っていうのはもっと僕ら自慢すべきだし知るべきだと思うし、それを盛り上げるフィッシャーマンジャパンっていう主体がいて、でそこに永井さんみたいな若い、まだ20代ですもんね。
1: 一応20代ですね。
0: いやいや全然ね、若いこういう協力隊員も入って楽しく活躍してくれてるわけですよ。もう全然捨てたもんじゃない。まだゴールデンウィーク続きますけれども、ちょっと石巻にこうね誇りを持ちながら

0: 楽しんでいきたいですね。なんかあっという間に時間になってしまったんですが、どうでしょう、いろんなことにこう本当に関心を持っている永井さんの今後についてみたいなのをちょっと最後に聞いてみるといかがですか。
1: はい、まあ、森と海のコーディネーターっていうことで、あの 海だけではなくて山のことでも環境問題にこう課題解決に取り組んでいけるような研究者や地元の漁業者林業者の方と一緒に何かできるようなっていうミッションではあるので、結構幅が広いというのが、仕事の内容的に幅が広いというのが正直な印象なところで、なのでとはいえそこにこうバチッとぴったりはまるようなことをの経験があるというわけでもまだないので、なのでいろいろ身につけていかなければならない状況ですね、なのでちょっと結構迷いながら
0: 迷ってくださいよ若いんだし、
1: っていう感じですね。
0: 協力隊の任期3年でまだね、ちょっと半年を超えたくらいですから。でも協力隊って専門家じゃないところは僕は良さだと思うんですよ。本当に対等の立場で、本当にいろんな町の人に相談して対話が生まれるっていうことが大事だと思うので、もうぜひちょっと楽しくいろんな人と僕も含めてお付き合いください。
1: はい、ありがとうございます。
0: あっという間に時間になってしまいました。本日のゲスト、石巻地域おこし協力隊フィッシャーマンジャパンの永井壮太さんということで、毎回この番組ゲストの方からのリクエスト曲でお別れしております。本日もこの曲で、お別れしたいと思います。永井壮太さんからのリクエスト、ブライアン・ザ・サンでカフネ、どうぞ。

時刻は2時25分を回っています。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。今日は子どもに関する話題を3つ。はじめに子ども食堂、宮城初誕生から10年、実りと課題。地域の子どもたちの食の支援や居場所づくりを目指す子ども食堂が宮城県内に初めて誕生してから10年が経ちました。子育て環境の変化や物価高を背景に数が増えて存在感が高まる一方、多くは市民有志の活動で資金面を含めた運営基礎の課題も指摘されます。宮城県内の子ども食堂を訪ね、活動の現在地を探りました。仙台市宮城野区幸町市民センターで4月26日昼に開かれた寄り道のんびり食堂。地元の児童や保護者らおよそ30人がスタッフから手渡された出来たてのハヤシライスに舌鼓を打ちました。スプーンでご飯を頬張る幼稚園児、談笑しながらサラダを口に運ぶ高齢女性、月1回開催される食堂には幅広い年代の人々が集います。毎回利用するという近所の小学4年生の男子は、いつもいろんなおもちゃを持ってくる、ご飯は美味しいし遊べて楽しいと声を弾ませました。主催は任意団体寄り道の会で、2019年7月に始めました。食材は宮城県富谷市の NPO 法人フードバンク東北アガインやスーパーからの寄付を中心に賄い、不足分を購入。大人に当日の参加費300円を支払ってもらい、仙台市の助成金も運営に活用します。代表の上村さんは、大会の一滴にしかならないとしても地域みんなで支え合う場は必要だと意義を強調しています。各地の子ども食堂の形態は様々で、 NPO 法人中山まちづくりセンターが地元の青葉区中山で開く飛びの子食堂は、法人が自前の交流施設で展開する活動の一環です。月 1,2 回の開催が主流の中、平日は予約があれば昼食を提供する体制を整えています。夏休みなど長期休暇中は、併設の放課後児童クラブを利用する子どもが食事をとります。法人理事長の引地さんは、子どもたちはいつでもお腹を空かせている、イベント的な開催では不十分だと思ったと説明しています。子どもの健やかな成長を願っての活動ですが、担い手の負担や資金難といった壁に直面する食堂もあります。食育の理念を保つため

持続可能な形に切り替えたのは、太白区長町1丁目のオリザの食卓です。会食形式から今年2月、弁当配布中心に移行しました。会食は小規模に限ります。運営する NPO 法人オリザの家理事長の佐藤さんは、人手不足が大きかったと明かしています。子ども食堂は一人親世帯の利用が少なくありません。多忙な親は食堂への送迎が厳しい場合もあり、家でゆっくり食べられる弁当の提供がより良い形とも考えました。受け取りに来た親子と時間をかけて会話できるようになった利点を感じているということです。子ども食堂のあり方は多様化し、地域住民を巻き込む場にもなっています。県内第1号で2015年11月から続く石巻市の低山子ども食堂では、月1回参加者が夕食を囲みます。ボランティアの高齢者らと児童が交流する貴重な機会です。運営委員会の事務局長安倍さんは、地域にとってなくてはならない活動、後継者不足の懸念はあるが、力の続く限りやっていきたいと語っています。続いて、親の暴力・非行に影響、家庭の経済状況とも関連、こちらの話題です。京都大学などの研究グループが中学生1820人を対象に親からの暴力などと非行の関係を調査したところ、4分の1の生徒が叩かれるなどした経験があることが分かりました。しつけを含む暴力の有無や家庭の経済状況が非行への関与割合と関連することも判明。研究チームは、非行を個人の問題として片付けるのではなく、社会全体の問題として把握することが求められるとしています。国際調査の一環として、2024年12月から2025年1月まで、近畿地方にある人口50万人以上の2つの市の公立中学校5校の1年生から3年生を対象にタブレット端末で実施、1820人から有効回答を得ました。罰として行われた場合を含めて、平手打ちや突き飛ばすなどの暴力を受けたことがある生徒は 27.4%、 物で叩かれたり強く殴られたりした生徒も 14.2% いました。過去1年間に万引きなど何らかの非行に関わった生徒は全体の 4.8% でしたが、いずれかの暴力を受けた生徒合わせて513人に限ると、割合が 9.9% に上昇。暴力を受けていない生徒合わせて1286人の 2.8% よりも優位に高い結果となりました。また経済的余裕がない家庭で暴力を受けた生徒 41.8% も、余裕がある家庭で暴力を受けた生徒 26.3% を上回りました。家庭の経済状況にかかわらず、親から暴力を受けた生徒は非行への関与率が高い結果となりました。余裕がない家庭で暴力を受けた生徒が非行に関わる割合は 12.2% で最も高かったといいます。研究グループの岡部教授は、困難を抱える家庭に対しての支援を充実させることが結果として非行の抑制につながると話しています。最後は、不登校の子対象定期健診スタート、仙台市の話題です。仙台市教委は本年度、不登校の子どもを対象とした定期健康診断を始めます。就業状況によらない健診体制を求める保護者らの声を受け、実施に踏み切りました。およそ500人が利用する見通しです。仙台市立の小中学校に在籍する不登校の児童生徒が対象で、先進自治体の実績値に基づき、利用者は2割程度と推計しました。本年度当初予算に関連経費およそ

0: 450万円を計上しました。仙台市は今月にも保護者に受診の意向を確認します。6月をめどに地域の開業医ら各校学校医で受診できる専用券を希望世帯に配ります。児童生徒は7月から9月学校で実施しているのと同じ内科や耳鼻科など4科の検診を各医院で受けられます。これまでは各校が保健室での受診を別日に設けるなどの配慮をしてきました。学校に行くこと自体に抵抗があったりフリースクールに通ったりしている子どもへの対応としては不十分で成長期の健康管理が適正に行われないとの声が上がっていました。国は2024年9月多様な通学体系の児童生徒についても適切な健康管理を行うよう全自治体に通知しています。去年11月には長男が不登校を経験した仙台の女性が受診機会の確保を求める嘆願書と署名2962筆を仙台市教委に提出、対応策の検討が進められてきました。女性は医療従事者らが健康格差の問題に気づいて動き、行政もいち早く呼応してくれたと感謝しています。不登校の子どもは睡眠や運動が不足しがちで、健康上のリスクが高いとされることから、制度を全国に広げ、受診状況も丁寧にフォローしてほしいと願っています。仙台市教委保健体育課の担当者はかねて医師会から相談を受けており問題意識を持っていた。これまで検診を受けられなかった子どもたちが受診し健康について考えるきっかけにしてほしいと話しています。ここまで河北新報拾い読みでした。
1: パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: 変わって天気予報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北の提供でお送りします。はじめに石巻、午後2時の気温は16度一部、風向きは南の風、風速 6.6 メートル、湿度は 53% です。続いて注意報警報です。現在宮城県全域に乾燥注意報、東部に強風注意報が出ています。東部では今日夕方まで強風に注意してください。また宮城県では7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。この後の天気です。西の風やや強く晴れでしょう。波の高さは2メートルのち1メートル50センチの予想です。降水確率、この後は 0% です。石巻、今日日中の最高気温は21度の見込みでしたが、お昼12時2分に観測した18度6分が現在の最高気温となっています。明日は西の風のち南東の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは2メートルの予想です。降水確率、明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は11度の見込み、日中の最高気温は20度の見込みです。鮎川港の満潮時刻、次の満潮は夕方6時47分ごろ、6時47分ごろ、潮位は112センチの予想です。今日明日と中潮の時期を迎えています。では向こう10日間の天気予報を見ていきましょう。傘マークは全然なくてお天気心配なさそうですね。気温はすべて最高気温が20度を超えています。最低気温は1桁になる日もありますが、1日だけですね。日曜日最低気温8度ということですが、日中の最高気温は21度なのでね、朝もそんなに気温が下がらなくなってきましたね。朝の最低気温も2桁、日中の最高気温は20度を超える日が多くなっています。ただし寒暖の差が大きい日がありますというか、大きい日だらけですね。10度ぐらいね、朝晩と日中で気温差がありますので、体調を崩されないように十分ご注意してお過ごしください。天気予報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
0: この時間の天気予報は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。

さて時刻は2時41分を回っています。ラジオネーム銀猫親方さんからメッセージとリクエストをいただいておりました。ハロニャーエミニャー、石巻からいい国1192キロ、長崎諫早の銀猫だにゃ、子供の日の祝日生放送お疲れ生にゃーんといただいております。レアになった火曜日の祝日、おかげで放送聞けてるにゃ、あよかった。昨日のレトロ自販機の話興味深かったにゃーん。あーねえ、面白いところがあったんですよ、うん、なかなか見たことのないものがねいっぱいあって、そう冷蔵になってるんだろうなーっていう自販機にカツ丼のねお弁当が入っていてね、隣に自動販売機がじゃない電子レンジが、業務用のコンビニとかにあるようなね業務用の電子レンジがあってとか、ガムの自動販売機があったりとか、カップラーメンの自動販売機は給湯のボタンがあったりとか、ないのもあって、でも割り箸っていうね取り出し口があったりとか、あとはうどんとラーメンが自動で出てくる販売機があったりとか、そうとってもとっても興味深かったですね。おでん缶もありましたね。お聞きいただきありがとうございます。今日の長崎は雲一つない快晴で気温23度、風は涼しくてとてもいい気持ち、絶好の猫日和にゃいいですね猫日和。多分沖縄を除けば今日は日本全国いい天気じゃないかにゃ。あーそれはいいですね。こんな天気がずっと続いてくれるとおいら嬉しいんだけど、やがて梅雨が来ると九州にはものすごく雨が降って、うん。

梅雨が明けたら明けたで真夏日が続く毎日、やがて猛暑日、そして40度を超える酷暑が襲ってくるんだろうにゃ。ねえ、すぐそこまで近づいてると思うとちょっとドキドキしちゃいますよね。今日は朝からスマホで FM 番組聞きながら家庭菜園、あ、いいですね、ナスとピーマンの夏野菜の苗を植え付け、さつまいも紅はるかの畝作りをしているところに、さつまいももやってるんですね。月末には新じゃがいもと中手の玉ねぎが順調に育ってるから、あらまあ、それらを収穫したらカレーや肉じゃがが増える季節でもあるにゃ。いいですね。カレンダーに連続してた赤い日付も残りあと1日、明日5月6日で最後。昭和の話で盛り上がった先週も今は過去にゃんか早すぎにゃん。本当ですよね。お金と時間、作るのは大変だけど使うのはあっちゅう間だにゃ。ほんとほんと。また今年のゴールデンウィークもいつもと同じ感想で終わりそうにゃ。じゃエミにゃん、熊にはくれぐれも気をつけてにゃ。ねえ、ほんとに、またにゃーといただきました。ゴールデンウィークがね過ぎるとあっという間にねお盆やってきますからね。嘘だと思ってるでしょ。そんなことないんですよ。もうね、あの川開き祭りがすぐそこまで5月はね忙しいんですよ。石巻はね三番祭りがあって、市議会議員選挙がありますからね。もうバッタバタして5月がね一瞬で終わります。終わったなと思うとね、6月はいつ6月だったんだっけって言ってる間に夏休みが始まりましてね、川開き祭りがやってきますね。あ、川開き祭りもね準備してね、当日生放送やったりとかしてね、楽しかったねなんて言ってるうちにお盆が来ますね。でお盆来たなと思っているとトリコローレ音楽祭がねありますね。で今年はほら航空祭がねちょっとずれてますから、この季節ではないんですけれども、そうこうしてるうちにねもうお彼岸来ますからね。お彼岸ね、お盆からお彼岸まで本当あっという間だったななんて言ってるうちに、ハロウィンだなんだってクリスマスだって言って年末来ますからね。もうね毎年目まぐるしいですよ。こんな感じで過ぎていきますからね。だから喋ってる場合じゃないですね。リクエストいただいてました。お送りしましょう。ラジオネーム銀猫親方さんからのリクエスト、家入りレオさんで君がくれた夏。

お送りしたのはラジオネーム銀猫親方さんからのリクエスト、家入レオさんで君がくれた夏でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は2時51分を回っています。ラジオネーム青ボールペンの会心さんからリクエストとメッセージが届きました。青木さんこんにちはといただきました。先日、久しぶりに AOP のライブ見れました。おすごい。作曲家渡辺翔さんのライブで、楽曲提供先の複数アーティストが出演する中、 AOP も一夜だけの復活はいいですね。 AOP の曲は2曲だけでしたが、もっと歌ってほしかったね。デビュー曲と最後の発表曲を聴けて嬉しかったです。あとはリサさんがお花を私に登壇したり、内田真彩さんや石原香織さんなどのアニソンシンガーの生歌も聞けて満足でした。いやー素敵なイベントがあったんですね。これかなと思ったんですけれどもね、音楽家活動20周年記念ショー渡辺 20th Anniversary Fest 2026サポーティッドバイリスアニっていう、これじゃないって思ってたんですけどね、これじゃないというかこれかなって思ってたんですけれど、違うかもしれない。違ったらすいません。 AOP って書いてないAOP って書いてないな。違うのかな。でもいいね、いいですね。なんかね、もう見られないのかなって思っているユニットの方々がね、また見ることができたりね、元気で頑張ってるんだなっていう姿を見ることができたりすると嬉しいですよね。さあ、喋ってると曲がかけられなくなっちゃいますからね。リクエスト曲をお送りしていきましょう。ラジオネーム青ボールペンの会心さんからのリクエスト、5月ですしということで AOP で全力バタンキュー。

お送りしたのは青ボールペンの会心さんからのリクエスト、 AOP で全力バタンキューでした。リクエストメッセージありがとうございました。そしてね、追加で送っていただいております。ショー渡辺 20th Anniversary Fest 2026 Supported by リスアニーで合ってますということで、合ってたらよかった。 AOP でなく SOP 名義で出演していました。 AOP こういう一時的なイベントはなぜか丸 OP となりますということでね、そう後からね SOP を発見して、あ、これかと思ったりしておりましたね。追加のメッセージもありがとうございました。いいですね。この後はですね、 CM を挟みまして3時からは市民とつなぐあなたの出番ですのコーナーです。311宮城語り部講話の模様をお伝えしていきますのでね、どうぞお楽しみに。

0: 画と演劇を楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本、
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4 メガヘルツで放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら
1: さようなら
0: さようなら。石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

0: 時刻は3時を回りました。市民とつなぐあなたの出番ですのコーナーです。今日のこの時間は毎週土曜日に宮城東日本大震災津波伝承館で行われている311宮城語り部講話の模様をご紹介していきます。今日ご紹介するのは昨年度になりますが3月14日土曜日の午前中に講話をされた山本語り部の会の井上武さんのお話です。それではお聞きください。
1: そこに震災以降中浜小学校がありますがそこを中心にですね語り部活動をさせていただいております井上武と申します。どうぞよろしくお願いします。今日は朝早く車で来て2時間弱ですかね、こちらに参りました。私はですね、この南浜のこの震災伝承館の方に語り部として年2回来させていただいておりますが、ずっと前から皆さんの前でお話をするときにタイトルは変えておりません。震災を乗り越えてということでお話をします。永遠のテーマだと思っています。大きな災害のことを震災と言いますが私がこの震災という言葉に込めた思いはちょっと違います。大きな災害の後にも続くそこから始まる幾多の困難これが波状的に被災をされた方たちにはやってきます。それを乗り越えて乗り越えて本当に毎回乗り越えながら今生活していらっしゃる方が東北地方の沿岸部の方々です。本当に大変な思いをされて生活をしてようやくここまでたどり着いていますがまだまだこれから先もあるんだろうなという思いです。それを乗り越えていく少しでもお手伝いになればと思っております。サブタイトルをあなたならどうするということにしてあります。私の今日のお話は先ほど申しました中浜小学校で起きた津波の災害のことが中心になります。石巻のことはちょっと今日は置いておいてください。中浜のお話をします。ただ皆さんがもしその当時中浜小学校の子どもだったら教員だったら地域に住んでいた方だったらどうしているだろうか自分のこととして考えていただきたいと思います。あなたならどうする常に自分ならどうするというふうに考えながら私の話を聞いていただければと思います。これが中浜小学校ですね。2階建ての校舎です。平成元年にできた校舎です。この学校瓦屋根があってシンボルタワーがあって石造りの頑丈な非常階段がついていてかっこいい

時計塔なんかあったりね、子どもたち大好きな学校だったんですけど、ここで起きたことをこれからお話をしていくわけですが、この校舎を建てた時に実はですね、地域の人たちが町に要望をして、この校舎自体土地を全部校庭まで2メートルかさ上げしてから作ってくれたんです。その校舎を作る時のかさ上げの2メートルというのは、屋上に私たち逃げるんですが、屋上に波が届かなかった高さと同じになってました。もし2メートルのかさ上げがなかったら、私たちはなんとか助かるために屋上に逃れたんですが、屋上に波が届いて全員助からなかったかもしれない。ギリギリの経験をしたということ、事前に校舎をかさ上げしたという、そういう備えが私たちの命を救ってくれたことにもつながるんだなということでお話はしています。ただそれだけで助かったわけじゃないですね、大きな災害で、命を長らえるためにはもっといろんなことが重ならないと生きられなかったということもちょっと付け加えておきたいと思います。どこに中浜小学校があるか。山本町というのは福島県との県境、福島県新地町すぐそばなんです。車で3分ぐらいで行けば福島県ね、石巻はこちらの方ですから、ここから6号線ずっと下ってきてもらうと中浜小学校に参ります。海から本当に近いです。なだらかな仙台湾のところにありました。リアス式海岸と違って、なだらかな海岸は何メートルの津波が来ると言ったら大体その予報通りの高さでした。岩手県とかこの宮城の北の方のリアス式の海岸では30メートル40メートル遡上しました。学校の屋上なんかとてもとてももっと高い波が来たわけですが、我々のいたところはなだらかな海岸だった。でそういうことも私たちは頭の中に入って避難をすることがやってきています。約10メートルの大津波でした。もっと高いところはありますよ、東北の沿岸でも。なだらかな海岸線で10メートル、結構な高さでしたね。この10メートルの大津波が校舎に直撃をしています。私たちは屋上にいます。そんな中で、なんとか乗り越えたわけなんですが、2階建ての屋上ということはよく考えてみてください。3階にいるのと同じです。その3階にいる私たちの足元を2階の天井まで津波が抜けていきました。これは怖かったですね。大人の私たちでも怖かったです。子どもたちもそういう経験をしてしまいました。だけどギリギリだったんですが、全員屋上に上がった者たちはかろうじて生き残ることができました。津波の災害の特徴で、津波に飲み込まれなければ怪我一つしません。大きく違います。で犠牲者はありませんでした。でも学校の周り、民家いっぱいありました。中浜地区、学校の周りの地区は315世帯1000名の方たちが住んでいた町がありました。その民家はことごとく土台から浮き上がって流れていきました。中浜小の校舎は頑丈で、地震にも耐え、津波にも耐えてくれたので私たちの命を救ってくれました。私たちは校舎に対する感謝の気持ちは当然あります。そう、救ってくれたと思っています。もう一つですね、私たち中浜小学校では3月9日に地震があった時に先生たちで打ち合わせをしていました。2日前に打ち合わせをしていたというのは結構大きなことでした。それと同時に全力を尽くしたわけです。打ち合わせをしてどう動いたらいいかということを分かっていた上で、さらに全力を尽くしてやっと紙一重で助かった。いろんなことが重ならなければ命ってなかなか守ることができないんだなというふうに思います。山本町に宮城病院という病院がありまして、その病院の屋上から中浜小学校を取ったところです。赤枠の中に見えるのが中浜小で、この写真どういう時に撮ったかというと、津波の一波が海岸に生えている松林の松の木を倒し始まっているところです。中浜小学校にちょうど第一波がぶつかる瞬間の写真です。ここに校舎はあるんですが、さっきのシンボルタワーありますね。ここに体育館があります。で盛り上がっているのは校舎じゃないんです。津波の一波が校舎の壁に、海側の壁にぶつかって真上にドーンとしぶきが上がりました。このしぶきの高さはシンボルタワーよりも高かった。私はここに立ってました。これは怖かったですね。屋上に上がったのはみんなの命を助けるために、私自身も命助かるために上がったんですが、これはダメかもしれないと思った瞬間でもありました。
で、幸いにして、この波しぶき

で壊れることはないし屋上に波に届かなかったんですが、その波しぶきはドーンと上に上がって降り注いで、今もこの瓦が崩れた跡は残されて、ご覧になることができます。ぜひ一度震災以降足を運んでいただければ、校庭側から壁にぶつかって上にしぶきが上がって降り注いだ跡が今でも残っています。津波からの避難って難しいなというふうに思いました。屋上に上がってなんとかなるか、ギリギリか、いろいろ悩んだ時間もありましたけれども、どうやって、津波から逃れるかということは、私実は中浜町に赴任した時から考えてました。ここに来て海近いな、津波っていうのは東北あるんだよなっていうぐらいの最初、そういう情報だったと思います。さあ皆さん、ちょっとこれを考えてみてください。この写真は震災前に中浜小学校の校庭に熱気球を飛ばすということで、熱気球に乗って上空に上がって撮った海側の写真です。校庭から見た海側の写真、よく見てください。この写真の中にこりゃ危ないなっていう場所があるんですが、どこだか分かりますか？言うなれば防災上の弱点が学校の近くにありました。その弱点、私たちは分かっていたので、中浜署の職員、私も地域の方たちも、だからすぐに逃げるということを避難訓練したりしてたんですが、さあ答えはですね、校庭の南側に川が流れてまして、海に注いでいる河口がありました。つまり昔の堤防があったんですが、この河口のところで堤防が途切れていました。もし津波来たら、ここからまともに中浜小学校めがけてくるんじゃないかということで、危ない場所に学校あるなと思いました。ただこんな危ないところになんで学校を作るんだよっていうふうに考えもしますけども、学校というのは周りに住んでいる方たちがいる町があれば、そこに学校が建つわけですね。したがって海岸沿いに学校がたくさん建っています。中浜小もそうでした。危ないところ、ただこの危ないところを認識したところで防災上の弱点があるというふうに分かっていたので、危ないなという気持ち、危機意識は常に持っていた。だから毎年津波想定の避難訓練をして、マニュアルでは内陸に逃げるということだったので、内陸に逃げてそこまで安全な場所まで何分かかるかなんてことをちゃんと測ってました。そういう行動をしていました。ところが皆さん、3月11日、まだ生まれてない子もいると思いますけれども、経験された3月11日の地震の2日前東北で結構揺れました。津波注意報も出ました。この時は随分揺れるな、これが後からその震災の前の前震というふうに普通に言ってますけど、この時に前震なんて言葉は全然誰も知らない、私も知らなかった。だけどその時の揺れで、実は南側で地震があって、9日の日に大きな地震、三陸沖であったので、この両脇で大きな地震あったんだから、いよいよ今度は真ん中の宮城県沖地震近いうちに来るよなって私は思いました。なんでこんなことを考えたかっていうとですね、私は高校の時に地学というのを勉強してまして、プレートテクトニクスというのを地学の先生がとっても優しく楽しく教えてくれてて、好きになって勉強してました。その地学のプレートテクトニクスのことが思いついて、いよいよ真ん中だなっていうのが思いついたわけです。それで教頭先生と教務の先生を校長室に呼んで、マニュアル持って、集まってきてくださいねって言って、3人で打ち合わせをしました。でその3人で打ち合わせしたのが3月9日です。その時に、どういう言葉を話し合ったかというと、中浜小学校はマニュアルでは坂本中学校に逃げるということが、マニュアルでちゃんと定まってました。これはもちろん確認しました。でそれも赤い道路を通るんですが、この辺真っ平らなところで、後ろから津波来たら多分後ろから飲み込まれるだろうな、危ないところを通らなければなりませんでした。何回も避難訓練をしていて、安全な場所と言われるこの辺りまで20分かかるんですよ。
簡単に20分と言いましても結構実際に歩いてみると結構な距離なんですね。疲れる距離なんです。でそれを再確認してさらにですねこの20分かかるというところが出てきてマニュアルに書き込んだったんですね。切り通しまで約 1.2 キロ安全な場所なんですね、そこまで行くのに20分かかるということが書き込まれていて、あ、これはやっぱり

かり前の先生たちもそういうふうにちゃんと測ってくれていたので、いざという時に逃げる時に判断、上に上がるしかない場合と内陸にマニュアル通りに行く場合は時間を基準にして考えなきゃいけないんだな。

暖かいし頭を守って、冷たい床に横になる時には枕代わりにもらう、顔がですねこう狭められるので安心感もある、それで防災頭巾良かったです。ところが現実的には低学年の子たちは防災頭巾を教室に取りに行く時間がなかった、校庭で遊んでて、上にはこの2日間なかったら我々も慌てたかもしれません。で、時系列で申し上げますと2時46分に大きな地震がありまして、その後テレビの情報で大津波警報が出ました。で、我々は10分後と言われて20分安全な場所に行くのにかかるというのは分かってたので、仕方がなく屋上に上がるわけなんです。で、屋上に上がる前に3時14分に気象庁の情報が更新されて10メートルの津波、2階に最初上がったんですが2階では到底足りない、屋上に上がるということをみんなが納得して屋上に上がっています。屋上に上がって足元を津波が抜けていきました。でもすいません、赤字でちゃんと示してあります。これ反省点ですね。10分後と言われて行動してますけど、結局津波が来たのは約1時間後です。私が上に上がれという判断、どうなんですかね、間抜けな判断ですかね、早すぎたんですかね。それで子どもたちに危険な思いをさせたわけですよ、命はあったけど、結果は良かったけど決して完全な最善の方法じゃないと私は思っています。もっといろんな正解があったかもしれない。でもですね、ちょっとだけ言い訳させてもらうと、現場でいろんな情報が錯綜しますし、校舎の中にいますといろんな音で周りのサイレンとかアナウンスされていることなんか全然何言ってるのかわからない、そういう状況の中でテレビの一番最初に10分後に津波が来る、これで動かなければならなかったということはあります。でも屋上に上がったらなかなか津波来ないですね。これは葛藤そのものです。命かかってるんですから、90人ね、降りようかな何度も思ったかもしれません。でも一度屋上に上がったら最後降りてはかえって危ないということはやっぱり強く決断をして上がったので、そこは踏みとどまっていました。でもなかなか来ない、本当に大変でしたね。人生の中でこんなに命の関わる大きな決断をするのが今回は1回だけじゃなくて、屋上に上がる1回目とその後 屋上で何回も降りようかな、やめよう、やめよう、降りよう、こういう決断何度も何度も繰り返しやっていかないとなかなか助からないんだなというふうに思います。で、一晩屋上にいなければなりません。周りは海です。夜になりました。決して子どもたちを連れて内陸に移動することはかえって危険。一晩泊まります。これは屋上に上がる前から上がったら孤立するっていうのは分かった上で屋上に上がってみましたので、すぐに泊まる決断をしました。一晩大変でした。で、翌朝ヘリコプターが来て、我々を救助してもらいました。これが大まかな時系列です。この海側の方、この屋根の中は全て避難できる倉庫になってます。200人は入れるすごい施設が中浜小学校の屋上にありました。私赴任した最初の4月に安全点検で屋上に上がった時にびっくりしました。こんな構造の学校見たことないって、そういう学校でした。ですからその日は雪が降ったりしましたけど、そういうものもしのぐことはできたわけです。私たちは屋上に逃げる施設があったということは覚えておいてください。さらに陸側の方が小屋によって視界を遮っていたので、子どもたち私たちもですが、周りの惨憺たる景色を一晩中見ないで済みました。これは良かったです。ある意味でね、夢に出るのを少し少なくしてくれます。海側の方は見えました。海側の方は見えるようになっていたのもこれも良かったです。海側まで見えないこういうものが海側にもあったら、とっても不安で屋上にいられなかったかもしれません。どんな波来るかわからないですもんね、そういうことです、この一晩、とっても大変な一晩をみんなで力を合わせて過ごしました。我慢しなければならないこともありました。食べ物水も保管していなかった。当時屋上にどこの学校も食べ物も水も保管していなかった。中浜小もそうです。でも食べたり飲んだりするのを我慢するのは死んだりしないから一晩ぐらい大丈夫だって我慢してもらいました。申し訳ないんだけど我慢してくださいね。一晩泊まりますよ、お父さんお母さんたちは内陸で待ってるけど、みんな申し訳ないけどこの屋上で頑張るんだよっていう話もしました。とっても寒くなるよということも言いました。トイレも大変だったんですけど、トイレは作りました。我慢できないから、我慢できること我慢できないことを縦分けて示してあげるということもいたしました。最後に

ですね、翌朝朝日絶対昇るからって言いました。頑張ろうな、今晩大変だけど翌朝はちゃんと朝日昇るから、そうしたら助かるよっていう話もしました。私の言った通りに翌朝水平線に朝日が昇ってくれました。とっても暖かかったです。でも見方を変えると足元、隣の家のコンクリートの土台しか残っていません。向こうに希望の朝日があります。自然っていうのは人間社会を徹底的に壊すような大きな力を持っていると同時に、翌朝の朝日も平然と昇らせてくれる。自然の大きさ、人間のちっぽけさ、これを本当に痛感した朝でもありました。でも希望の朝日が昇ってくれた。でここから助かっていくわけですが、ヘリコプターが校庭に着陸をしてくれる幸運がありました。2メートルかさ上げしてあったので校庭も含めて、したがって校庭の水はけが良かった、瓦礫も残っていなかった、着陸できました。着陸できたヘリコプターにはすぐに乗り込んで5回のピストン輸送で90名が1時間ぐらいで助けてもらっています。ヘリコプターが校庭に着陸できた時にはほっとしました。ああ、これでなんとか少し息を伸びられるな、ほっとした瞬間。でもですね、このヘリコプターに乗り込んでいくのを待っている、これお母さんの写真なんですが、お母さん、保護者も何人かいたんですよ。迎えに来たお母さんたち、上に上がってくださいと学校が言ったのをちゃんと言うことを聞いて上がってきてくれました。その保護者の方たちの車は流されてますよ。で、そのお母さんたちにお願いしました。屋上で使った非常用毛布持ってってください。着陸できたから少し荷物持っていくの許されたから、この毛布抱えてヘリコプターに乗り込んでいきました。やっぱり予想通り、避難所でも毛布足りませんでした。次に困難が起こることを予想して毛布持ってってもらった。この困難を予想してヘリコプターに乗り込んで毛布持ってったんですが、ヘリコプター着陸したところで別の場所で津波に飲み込まれたご婦人がいまして、ずぶ濡れでガタガタ震えています。低体温症です。そのご婦人に私たち屋上から毛布を持って行ってたので、かけてあげることができました。もしその次のことを考えて毛布を持っていくなんていう行動ができていなかったら、そのご婦人を見てもかわいそうだけど何もしてあげられなかった。この時すごく思いましたね。次の困難も必ず来るので、それを予想して今できることを備えていく、これはとっても大事なことなんだな。で、そういうこと自体が防災なんじゃないかな。今できることを今の時点でやっていくっていうことはとっても大事だな。学校の授業で防災教育、もちろん防災です。訓練も防災です。だけど一番は皆さんの心の中に、次もしかしたらこういうことがあるかもしれないから、できることは何かなって考えて準備するということが、大きな、これから自分の命や周りの人の命を助けることにつながるんだなというふうに思った次第であります。中浜小学校のこと、反省点も含めますと、屋上に上がるのはお勧めしません。怖い思いしました。本当に九死に一生です。命があってよかったな。もう震える後で考えてもまずいな、真似しない方がいいなと思います。と同時に、学校が火災になったら屋上に逃げたら本当に逃げ場がありません。お隣の学校も火事になりました。こういうことで建物の上に逃げるということは決していいことではありません。我々は幸運にも恵まれて命をつなぐことができました。近くに高台があるならば、建物よりも高台に逃げる方がいいですよ、おすすめします。でもその高台が近くにないところもあるんですね。そっちの方が多いでしょうか。平らなところで都市が出来上がっているところ、どこに逃げたらいいでしょう。それを考えるのは実は私ではなくて皆さんお一人お一人なんです。どこに逃げようかと、ある日突然来ますから。ですから何も起きていない時にあらかじめ考えていなきゃいけないんですね。中浜小学校は2日前にちょっと考えてました。それで時間の余裕って人間が動くのにはとっても大事だと思います。判断は待ったなしです。ある意味では命を守るためにかけていかなきゃいけない。こっちの方がより確率が高いという方向に、こっち行くぞって誰かが言ってくれないとなかなかできません。当日そこでどうしようああしようっていろんなことで話し合いをしている時間なんかありません。そういうところで、やっぱりそういう瞬間があるんだということは覚えておいてください。

市民とつなぐあなたの出番です。今日は山本語り部の会の井上武さんのお話をお聞きいただきました。お話は本当はねまだまだ続くんですけれどもね、お時間の関係でここまでとさせていただきました。いろんな教訓がたくさん詰まっているお話だったのではないかなと思います。311宮城語り部講話は毎週土曜日に行われています。午前11時からと午後1時30分からの2回行われています。場所は石巻南浜津波復興記念公園内にあります宮城東日本大震災津波伝承館です。先週5月2日の土曜日は暴風警報発令のため公園自体が休園となってしまいまして、伝承館もね休館となりましたので、語り部講話もそれに伴ってお休みとなってしまったんですけれどもね、今週末も予定されています。今週末は閖上中学校遺族会の佐々木清和さんのお話です。午前11時からと午後1時30分からの2回行われますので、よろしければ現地でぜひお話をお聞きいただきたいと思います。その次の週5月16日土曜日は私青木がですね語り部としてお話をさせていただきます。当時勤めていた三藩館での被災体験とその後の生活についてまで話せればいいかなと思うんですけれども、なかなかね時間がねあっという間に過ぎていってしまうので、全然目標としてたゴールにたどり着けないままですね、話が終わってしまうというかね、あもうここで切って次に行かないとみたいな感じになってしまうんですけれどもね、5月16日の土曜日は私がお話をさせていただきます。その次の週5月23日土曜日は仙台市の会社員須藤文子さんのお話です。須藤さんのお話はですねコンパクトにまとまっててとっても聞きやすいんですね。でしっかりと教訓も入れてお話ししてくださってますのでね、すごくわかりやすいのでぜひね須藤さんのお話もお聞きいただきたいなと思います。311宮城語り部講話毎週土曜日午前11時からと午後1時30分から2回行われています。会場は石巻南浜津波復興記念公園内の宮城東日本大震災津波伝承館です。入り口入ってすぐのところにある、広いスペース思いいたす場におきまして語り部講話行われておりますので、ぜひぜひ足を運びいただきたいと思います。入館料は無料で語り部講話の参加費も無料となっています。さて時刻は3時30分を回っています。この後はみんなの夢冒険です。

みんなの夢冒険。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。新年度が始まってしばらくの間は慣れるまでですね、インタビューには行ってなくて、この時間は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお届けします。昨年度の

0: 緑ヶ丘光保育園キリン組のお友達が歌ってくれたキノコを今日はお送りします。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設と、真心込めて安全運転南三陸観光バスの提供でお送りします。
1: 今日はみんなで何の

0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

いかがでしたか。今日登場してくれたのは昨年度の緑ヶ丘光保育園キリン組のお友達、歌ってくれたのはキノコでした。明日のこの時間は石巻セントラルプリスクール増組、昨年度のですね、石巻セントラルプリスクール増組のお友達が歌ってくれた果物列車をお送りします。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設と、真心込めて安全運転南三陸観光バスの提供でお送りしました。

さて時刻は3時35分を回っています。今週末もいろんなイベントが予定されていますけれども、小金浜マルシェお散歩 in 綿の葉イオンが5月10日日曜日に行われるということでですね、ご紹介をさせていただきましょう。場所はイオンスーパーセンター石巻東店駐車場内となっております。献血か骨髄番号

が来ます、ご協力お願いします。そして自衛隊のかっこいい制服を着て2分の1トントラックと一緒に記念撮影ができるよというコーナーがあったり、タンク車、救助工作車、ポンプ車、救急車がやってくる、それから特殊詐欺被害抑止に関する講話、これ地味に聞きたい災害対策車の排水ポンプ車、照明車がやってくる、うん、話題の電動小型 EV を体験しよう、体験したい市場には普通自動車免許が必要ですということですが、コスプレイヤーさんも初登場ということで、あら、コスプレイヤーさん大集合だそうですね。そしてね、ニキさんのステージもありますし、さくらバトンクラブ宮城石巻教室の皆さん、それから不器用の皆さん、プレシャスの皆さんのステージもあるみたいですね。いやー、すごくね、盛りだくさんとなっておりますのでね、ぜひぜひ足を運びいただいてみてはいかがでしょうか。ちなみにミキさんのステージがね、午後1時45分からとなっております。詳しいお話を、7日のね、中継コーナーでお聞きしようと思っておりますのでね、ぜひね、中継コーナーラジン4号が行くも合わせてチェックしてみてください。さあ、ということでですね、1時からお送りしてきました、午後もやっぱり764もお別れの時間が近づいてきています。今日はね、こんなにまだまだ寒いくらいの時期だというのに立夏だということで、まあ暦の上ではというのはね、やっぱりちょっとこう実際の暦とは違うものではありますけれどもね、季節が移ろうのは早いなというのをですね、日々実感しております。さあ、エンディングでお送りするのはですね、インディゴラエンド、夏夜のマジックです。今日はこの曲を聴きながらのお別れとなります。

石巻モーニングブースト祭りのね、午前6時からの生放送からスタートしていますのでね、もうなんか今日という一日が非常に長いなというふうに感じておりますけれどもね、ネットワークスクエアラジオ版などでもね、お伝えしました通り、今日この後ですね、シアターキネマティカを会場に素敵なイベントが予定されておりましてね、私も行ってこようと思っております。

シアターキネマティカでは展示もね行われていて、まあ、それもとっても楽しそうでね、こう見応えもありそうだなと思っていたんですけれどもね、今日までということなので、もうそろそろ、終わりの時間を迎えるのかな。でもね、あの6時からのイベントはこれからでも間に合うと思いますので、どれぐらいの人がねいらっしゃるのかちょっと未知数なところではあるんですけれども、ワンドリンクオーダー制で入場は無料となっているようですのでね、もしお時間のある方いらっしゃいましたら一緒に行ってみませんかということでね、ぜひぜひね私も行きたいと思います。ということでお別れのお時間です。この後はマシロソワちゃんのラジオやっぺし、そして4時からは夕方やっぱり764と続きます。この後もどうぞラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。午後もやっぱり764、今日火曜日のお相手青木恵美でした。私とは中継コーナーラジー4号が行くでまたお会いします。

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うーわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: うんぜひまたね。
3: ラジオドラマイセンバストーリーファイル
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ましろそばのラジオやっぺし。皆さんこんにちは。ましろそばのラジオやっぺしの時間です。パーソナリティは放映新社所属新人声優のましろそばです。どうぞよろしくお願いします。この番組は新人声優ましろそわが一からラジオをやってみようという番組です。いろんなものを紹介したり食レポしたり朗読したりたくさんのことに挑戦していきます。本放送は毎週火曜日午後3時45分から再放送は毎週土曜日夕方6時15分からお送りいたします。再放送を聞きの皆さんもよろしくお願いします。はいということで始まりました第57回ましろそわのラジオやっぺしです。あっという間に5月になりましたね。皆さんはいかがお過ごしですか？私は少し前のラジオの時に松島に行きましたというねお話をしたんですけれども、私のマネージャーさんも松島に一人旅に行ったそうです。その時に私も食べたんですけれどもパンセのカキカレーパン購入したみたいなんです。

0: けれども、遊覧船がね見える広場で食べようと一口パクって食べて、話して写真を撮ろうとしたら、なんとウミネコに取られてしまったみたいで、残念ながら2つ目を購入されたそうです。すごくね悲しい思い出だったと言ってて、ぜひ石巻のみんなに言ってくれと言われたので、本日お話しさせていただきました。皆さんもね、松島に行った時はウミネコに取られないように気をつけてください。それではコーナーに行きましょう。そして YouTube に素敵な歌声を届けています。5月25日には VTuber デビュー2周年を迎えられる今注目の VTuber さんです。それでは早速春紅いもさんに質問させていただきたいと思います。では早速ですが、いもちゃと呼ばせていただきます。いもちゃ、外見でのこだわりのポイントやチャームポイントはありますか？
1: はい、私のビジュアルは結構中性的な感じで、少年っぽい見た目をしているんですけれど、少し癖っ気のある白髪のショートヘアと、あとはお洋服の中に実はさつまいもの花と葉っぱのモチーフの飾りがあるので、そこがチャームポイントかなと思ってます。
0: ありがとうございます。もうお洋服にもしっかりとさつまいもの様子が入っていて、すごくもう魅力的ですね。もう皆さんもラジオではね、残念ながら声でしかこうチャームポイントをお届けすることができないので、ぜひ X でね、春紅いもと調べたら出てくると思うので、皆さん先ほどねいもちゃが紹介してくれたチャームポイントにぜひ注目してください。では続いての質問をさせていただきたいと思います。いもちゃんご自身の推しポイントをぜひ教えてください。
1: はい、私は結構歌がメインのコンテンツなので、音楽が好きという人の中でも特に感情的に歌い方が好きっていう方だったり、あとは高音が聴きたいという方におすすめな V シンガーかなと思ってます。あとは配信頻度自体がそこまで毎日配信というよりかはのんびりマイペースなので、全部配信を終えたいけど休みの日にのんびり押したいという方にもおすすめかなと思ってます。
0: ありがとうございます。もちろんね、 YouTube でこうリアルタイムで聞くというのもすごくいいんですけれども、まあ、忙しくてね見れなくても YouTube はアーカイブという機能もありますからね、ぜひ忙しい方はアーカイブからでもご覧いただけますし、今から追いたいよという方は過去を振り返るといっぱいね動画が出てくるので、ぜひそちらからもチェックしてください。では次にいもちゃの憧れの人、目標にしている人いらっしゃいましたら教えてください。
1: はい、これ考えたんですけどパッと思い浮かばなくて、特定の誰かというところは今いないんですけど、幅広くいろんな方の歌い方とか見て取り入れられそうかなって思うとこは取り入れてるっていう感じになります。誰かをなんかロールモデルみたいにするっていうよりかは、自分自身とは何だろうってところを考えて活動してるので、こう自分の中で納得いく自分自身を探しながらっていう感じになってます。
0: ありがとうございます。では今 VTuber を目指している方すごくたくさん増えているんですけれども、まあ、VTuber こう始め方もわからないよと困っている人たくさんいらっしゃると思います。ぜひ目指している方々に向けて、いもちゃから何かアドバイスやメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、なんかこうなりたいなと思ったタイミングでいろんな制約だったり不安で挑戦できないっていう方も結構多いのかなと思ってます。実際追い物もそうだったんですけど、でも一歩踏み出さないと何も生まれないなっていうのはすごく感じているので、勇気を出して挑戦してみてほしいなと思ってます。
0: ありがとうございます。それでは最後にいもちゃんの今後の目標を教えてください。
1: はい、もっともっといろんな方に自分の歌を届けていきたいなと思っているので、今後もいっぱい歌配信だったり歌ってみた動画はもちろんのこと、自分自身のオリジナルな楽曲のところも出していきたいと思っています。なので V シンガーとしての強みをもっと磨いていきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。私今回ねいもちゃんが大好きで大好きでもうファンで、今回ラジオのゲストにお誘いさせていただいたんですけれども、やっぱりいもちゃは歌声がねもう最強で、どんな曲にでも

0: 合わせられる歌声だったりとか、やっぱりあのご自身でこう映像とかもされてるということで、まあ、こう曲の世界観っていうのがあって、もうそれに本当に歌声と一緒にもう引き込まれていくなっていうのをすごく感じます。そして何よりも行動力がすごいので、よくね VTuber さん好きな方だったらお見かけすると思うんですけれども、歌枠リレーというものがございまして、こう VTuber さんね、たくさんの VTuber さんがいらっしゃって、そこで皆さんでリレーのようにね歌を歌っていくっていう、一つのリレーを完成させる歌枠リレーというものがあるんですけれども、そちらなどをねテーマを決めて企画されたりしていて、もうその企画もね、あ、こういうのあるんだと毎回すごくびっくりするほど新しいものを企画されていて、もうすごく見ていて楽しいし面白いので、まあ、今後もね新しい楽しいを届けてくださる V シンガーさんだと思うので、絶対にね皆さん追ってほしい、見てほしい、応援してほしいの欲しい3連続なので、ぜひね皆さんチェックしてください。今回はゲストに来てくださりありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではここでいもちゃんからお知らせがございます。
1: はい、3月の1日にオリジナル楽曲あとがきを公開しています。実はさっき話してた歌ワークリレーのために実は作った曲でもあって、世界観たっぷりになっておりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。
0: オリジナルの楽曲ということで、すごくドキドキですね。皆様もぜひ、春紅いもちゃんの YouTube そして X 合わせてチェックしてみてください。本日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お送りいたします。エメで星屑ヴィーナス。

0: ろそろお別れの時間になりました。マシロソワのラジオやっぺし、いかがでしたか？質問、感想、リクエストは X から、ハッシュタグマシロソワのラジオやっぺしでお待ちしております。今後もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ここまでのご案内はマシロソワでした。また来週お会いしましょう。またね。
1: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
2: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 歌とお話の朗読、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

て時刻4時1分を回ったところです。夕方やっぱり764火曜日の担当阿部詩織です。よろしくお願いいたします。さて、まずこの A スタジオから見える窓の外の様子ですが、青空が広がっておりますね。まあ、若干雲が所々にはあるんですけれども、でもうっすらといった感じでしょうかね。はい、暖かい日、暖かいというかちょっと暑いなって感じる日がだいぶ多くなってきましたね。そしてまあここ最近は風が強い日も結構ありまして、で先ほどまでですね、宮城県の東部の方ですかねに強風注意報が出ておりましたが、現在は解除となっております。土曜日でしたかね、すごい風が強い日

もう建物の中にいてももうこのまま建物ごと吹っ飛んでいくんじゃないかなってくらい風が強かったかなと思うんですけれども、私その日、まあ、ちょっとね車で出かけていたんですけれども、車がねもうひっくり返るんじゃないかなというくらい揺れましたね。で私軽自動車なんですけれども、軽自動車なんですがちょっとこう高さのあると言ったらんですかね、軽に乗っておりまして、で駐車場に止める際にですね、風が吹いてくる方向に合わせてと言ったらいいんですかね、止まる分にはまだ、揺れるんですけれどもまだマシな方だったんですけれども、ちょっとまた場所を移動しまして、でこう止めた時にたまたまその風が吹いてくる方向に対してこう車を横に止めたんですね。そうしましたらもうこのまま転がってくんじゃないかなっていうくらい本当に中にね実際自分はこう乗っていたんですけれども、そのままコロコロと転がりそうな、いつ転がってもおかしくないくらい強いなと思いながらおりました。でやっぱりお店とかね駐車場、広めのこう駐車場ですとあえてね隣の車に対して1台分こう開けた状態で止まっている方結構いらっしゃいましたね。普段だとこうね近場に止めたくなったりとかするんですけれども、あの日はもうできるだけ他の車の近くじゃないところに止めようっていう感じでですね、もうドアを開けた瞬間に吹っ飛んでいくと言いますか。で、こう開けるじゃないですか。そうすると車の中に例えばこう置いている、たまたまこうポンと置いていた紙とかね、軽いものがですねバーッとこう舞ったりですとか、あと車もすごかったですけれども、実際にその外をね歩いた時こんなに歩けなくなるのはいつぶりかなっていうくらい風がね吹くタイミングではちょっとこう進めないというか、すごかったですね本当に。でも歩くのも車からの降りたり乗ったりするのも本当に一苦労ですし、もう風が吹いていない一瞬の隙をねついてこうバッと入ってパトカーの扉を閉めたりですとか、あとそこからその建物に行く徒歩の道といったらいいんですかね、もう一苦労ですし、もう大変でしたね。今はその警報注意報は出ていませんが、窓の外のですねここから見える風車すごく勢いよく回っております。なんで注意報とか出るまではいかないですが、時折吹いていたりするのかなという感じですかね。お天気なのでね、いつどんな風にこう変わってくるか分かりませんので、皆さんね気をつけくださいね。さあそして今日石巻この後のお天気ですが、晴れの予報となっております。明日6日までもう晴れ予報ですね。晴れ、お日様マークが1個だけトンと出ておりまして、今日この後そして明日にかけて、降水確率も今のところ 0% ですね。あさって7日あたりになってくるとちょっとだけ雲マークもいるんですけれども、晴れ時々曇りとなっておりますね。せっかくのねゴールデンウィーク晴れて嬉しいですね。といってももう明日で終わりですかね。

明日終わりで、でもあさって7、8と平日になりますが、またね90すぐに週末が来るといった今年のカレンダーですけれども、まあ、ゴールデンウィーク後半、ゴールデンウィーク中がすごくね忙しかった方、今もだと思いますけれども、忙しい方ね本当にお疲れ様です。後半戦もね頑張ってください。無理をせずにですね頑張ってくださいね。そして逆にねゴールデンウィーク中忙しかった方はゴールデンウィーク終わってからねゆっくりお休みが取れたりするのかななんて思っております。その時はねゆっくり休んでくださいね。あとはねいっぱい連休がだった方はこの普段のね生活リズムに戻すのがまたねちょっとこう大変かもしれないですけれども、お互いに頑張っていきましょうね。お互いにというか私は連休関係なく曜日通りなので、なんかゴールデンウィーク、今ゴールデンウィークなんだなっていう感覚ですけれども、はい。まあそんな感じでいろいろペラペラとお話をしてしまいましたが、時刻4時8分回っております。まず1曲お送りしていきましょう。1曲目にお送りする曲、ひとみさんのナンバーで I am。

て時刻4時14分回っています。ただいまお送りした曲、ひとみさんのナンバーでアイアムでした。さてではリクエストメッセージご紹介していきたいと思います。

私はファミマを転々として配給くじ巡りをしました。私の最推しがいっぱいラインナップにいたので絶対欲しいと思っていたくじだったので、ずっと楽しみにしていました。月始めからだいぶ散財しましたがお目当てのものを手に入れられたので良かったです。一番苦戦したのはランダムのフライトタグでした。最初は気にならなかったんですが開封しても開封しても当たらずお金だけがどんどん減っていく感覚がだんだん出てきました。このままここまで引いたのにこのまま手持ちのお金が尽きても当てられなかったらどうしようと不安になり心が折れかけましたが最後の最後に当てられました。本当に良かったです。似たような経験ありますかということでいただいております。ありがとうございます。いや本当にお疲れ様です。はい、これの、これはタイトーというメーカーから出ているとか発売されました、配給くじなんですけれども、まあ、5月の2日土曜日から、ファミリーマートですかね、ファミマで、あの全部のファミマじゃないんですけど、その何店舗かでですね、展開されております。おりますというか、でもそこから何日か経っておりますので、もしかしたらね、もうすでに完売しているお店もあるかなと思うんですけれども、まあ、その中でちいさんが好きなキャラクターがねいっぱい登場していたということでね、本当にお疲れ様です。私もよくくじとか挑戦したりするのですごく気持ちはわかります。まあ、だいたいねこれを狙っている、これ欲しいなっていうのを事前にこう情報でいろいろ調査をしまして、で、まあ、今回のくじは何本入っているんだなとか、この賞はこの例えば、全部で70本あるんだなとか80本入ってるんだな、まあ、その中で欲しいのは何口分入ってるのかなとか、まあ、そういうのもね事前にこういろいろ調べたりですとか、もう本当くじとなってくるともう本当にその場のタイミングと運とという感じになりますからね。はい、でもう例えばねなんて言ったらいいんでしょう、もう A 賞はこれですって決まっているものであればまだこのね A 賞を狙えばいいっていうところなんですけれども、ちいさんがお話ししていたこのフライトタグランダムのっていうことをでしたが、まあ、これがですね何が入っているかわからないやつなんですね。うん、開けてみないと何のキャラクターのものかがわかんないっていう仕様のものなので、まずはそのくじを引いた段階でこのフライトタグがもらえる、まあ、今回で言うと G 賞ですかね、まずは G 賞を当てないといけない。さらにそこからランダムなので引いてね開封をするまでわかんないので、なんで2段階あるんですよね。うん、このランダム仕様のものになってくると、なんで最初からこう何賞は何ですって、まあ、ランダムじゃないね選べたりですとか、もうこの賞はぬいぐるみです、この賞はフィギュアです、で決まっているものであればまだその賞だけをね本当に狙えばいいので、逆にちょっとね難しいかもしれないですね。うん、私もなんか上なんでしょう、上位賞とかじゃなくねランダムのやつ欲しいなってそっちを狙って行って苦戦したこともあるので、あとねありますよね、このなん開けても開けても出てこない、だんだん時間とお金だけが減っていくっていう感覚ね、うん、本当にだんだん不安になってくるんですよ。必ず入ってはいるんですけれども、でそれもまだ誰も引いてない状態だったら確実にねあったりしますけれども、まあ、いろんな方がこう引いた後とかだとすでにねそのキャラクターのものが入っているのがもう他の方がねすでにもう選んで持っていって、後でもうこの箱の中には入ってないかもしれないとか、でも開けないとわからないっていうのがねあるので、
や本当にお疲れ様でした。

まあ、月始めだとね、まあ、それぞれあのお給料日だったりですとかいろいろ皆さん違うかと思いますけれども、まあ、結構あの月始めだと何かしらこうクレジットとこうリセットというかね、またあの1から、ね、なったりとかなって、まあ、そこでこう狙いに行く方とかもね、あのそこでこうお買い物に行ったりする方とかもいるかと思うんですけど、あーなのでね、9時初っ端だとね本当にだいぶ沼ってしまうと後半がね大変になっちゃうので、本当もう一か八かの推し活だなといつも私は思っているんですけれども、あとはもうそこに当てて節約をしていくとかですかね。うん、ヤチーさん本当にお疲れ様でした。でも欲しいのがね当たってよかったですね。おめでとうございます。さあ、そしてリクエスト曲いただいておりましたが、この後ですね、インフォメーションのコーナーがありますので、それ終わってからですねリクエスト曲をお送りしたいと思います。お待ちください。

時刻4時23分に間もなくなるところです。ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。こちら本日5月5日までですね、常盆の里遊市が開催されております。場所は直売所入り口前です。今日この後、午後7時までとなっております。そして直売所ひたかみでは山菜、たけのこが続々と入荷中です。またはせりも入荷中となっております。そしてもぎけファクトリー復活ノンホモ牛乳、こちらは常盆山で育った牛の牛乳をですね、低温殺菌したものとなっております。続いては双子の湯からです。本日5月5日は子どもの日、今日は勝負湯となっております。また入館されたお子様に次回から使える無料入浴券をプレゼントしています。続いてイベント広場からお知らせです。明日5月6日水曜日、スコップ三味線が午前10時から午後4時まで随時開催予定です。また5月9日土曜日から11日月曜日までは日本伝統芸能猿回しが随時開催予定となっております。場所はいずれも道路情報施設前です。続いてフードコートからです。お食事処小林、季節の天

ざるそば、山菜そば、山菜うどんおすすめしています。たまり場からは追いがつお醤油ラーメンやマグロとサーモンのアボガド丼おすすめしています。続いてアウトテナントコーナーからです。服部半蔵、蜂のつく日はミニサイズヤバテバが通常1本165円のところ80円となります。そしてコーヒー工房石川からは、暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーおすすめです。また店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産からはおにぎり、粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯、そしてニアワビの粒、それからしみしみたまこんなどおすすめしています。こちらもぜひチェックしてみてください。道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。さて時刻4時26分に間もなくなるところです。一曲お送りいたします。お待たせいたしました。こちらラジオネームちーさんからいただきましたリクエスト曲、リクエストは配給の突破口お願いしますということだったのでお送りしましょう。スーパービーバーのナンバーで突破口。

さてお送りした曲、こちらはラジオネームちーさんからいただきましたリクエスト曲、スーパービーバーのナンバーで突破口でした。ちーさんメッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。さて、もう一つご紹介していきましょう。こちら初めましてでしょうか、ラジオネームおみなえしさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。子どもの日らしい良い天気ですね。私は休日出勤プラス先週までの残業の疲れを回復させるために寝てゴールデンウィークです。今日やっと衣替えしました。連日時間があると YouTube で動物園や水族館のライブ映像を見て癒されています。その YouTube のおすすめに流れてくる海外の泥だらけの車や絨毯、カーペットの清掃、洗濯動画を見て思うのですが、車や絨毯あそこまで泥だらけになるまで置いてあるってなんででしょうね。海外は靴で生活です。だがカーペットが汚れるのはわかりますけれども、あそこまでだとは、なんとなくゴミ捨て場から持ち帰ってほしい、洗ってリサイクルしているのかと考えてしまいました、といただきました。ありがとうございます。まずね、本当に子供の日にぴったりな晴れの天気でございます。今日ね、公園とかどこかね、外遊びというかお出かけ日和だったんじゃないでしょうか。まあ、何かのね、こう施設でもいいですけれども、それこそ水族館とかね、でも外でね遊ぶのに本当にぴったりなお天気じゃないかなと。まあ、ちょっと風はね気になりますけれどもね。はい。そして休日出勤、そして先週までの残業ということでね、本当にお疲れ様でした。回復のためのゴールデンウィーク、でもそれもありですよね。うん。私もなんかたまに思うんですけれども、本当に学生時代とかはもう毎日のようにね、もういつ寝てんだろうなくらいな感じで遊び歩ったりとか、いろいろね、どこどこ遊びに行こうとか、今日はこれやろうとか、本当にお友達と遊んだり、あとこう自分でね一人で旅に出まくったりとかしてたんですけれども、今はなんかどこかで寝る時間がねちょっと欲しいなみたいな、思ったりもしますね。はい。で、基本なんか私ちょっと寝ると回復して、ちょっと寝ると

を回復してみたいな感じで、少し寝ることができると割とすぐ充電完了になるんですけど、たまにまあその中でね、季節関係なく寝ても寝ても眠いっていう冬眠習慣がありまして、でそこを過ぎるとまたね、そのちょっと寝ればすぐ回復っていう状態になるんですけど、なんかだんだんその冬眠習慣のね日数がちょっと増えたりですとか、あとは何でしょうね、こう仕事でこう頭を使い、こう何かこうずっとこうパソコンとにらめっことかね、そういうのをしているとちょっと休憩というかね、休息がちょっぴり欲しいなって思うことが、ちょこちょこありますね。だからやっぱり目とかね、いろいろ休めなきゃいけないんだなって改めて思いました。そして衣替えをされたということで、そうですよね、だんだんもう服がなんかまだね、すごい夜中とか、あと早朝とか、なんとなく肌寒いなって思う時間帯もあるっちゃありますけれども、日中はなんか暑いっていう日がね本当に増えてきたのでね、衣替えの時期でもありますけれども、なんか何着たらいいのかみたいなね、ちょっと難しいですよね。晴れていたと思ったら急になんか雨が冷たいのとかね、はい。そして動画、私も見たりします。動物園、水族館、なんか動物動画とかね、その生き物の動画は癒されますね。私がよく見る生き物系だと、ちっちゃい子犬とかね、子猫とかひよことか、あと一番多いのが大好きシマエナガなんですけど、もうそれをなんか見てるだけでねほっこりしますね。なんかそれだけでもすごい癒しパワーがありますよね。この寝て回復のゴールデンウィークにはぴったりですよね。あとね、この海外でのやつたまにこう流れてきたりもしますけれども、私もこのね、泥だらけの車とかね、カーペットのやつはまだ見たことないんですけれども、なんでこんなことになってんだろうみたいなね、そんななんか状況のね動画だったり結構多いですよね。なんかどうやったらこうなるんだろうとかね、あとなんかそのびっくり動画というか、なんかドッキリ動画みたいなのもね、その海外のやつとかでこうドッキリを仕掛けてみましたみたいな、またこうね日本と何でしょう、違うというか豪快って言ったらいいのかな、だからここまで準備するのすごいなとかね、そうなんか驚きですね。こっちが驚いちゃう感じのね動画いっぱい流れてきますね。ドロドロの、よっぽどねこの車とか絨毯のやつドロドロだったんですかね。ちょっと後で私も検索してみたいと思います。出てくるかな。ということで、ゴールデンウィークがね、今日とあと明日ですかね、カレンダー通りだと。なのでね、ゆっくりともう回復満載の寝て過ごすゴールデンウィーク、お楽しみくださいね。たくさん癒し動画見てください。ありがとうございました。またお待ちしております。さて、時刻4時38分回っております。曲をお送りしようかなと思ったんですが、この後石巻河北のニュース、天気予報、そして交通情報がありますので、その後にですね、また音楽もお送りしていきたいと思います。お待ちください。

0: あなたのそばにラジオ石巻。時刻4時40分になったところです。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。東日本大震災の被災地で心の復興を後押ししようと、兵庫県宝塚市のパフォーマー雲井和之助さんが2日、一人芝居を披露する石巻演芸会を石巻市で行いました。明日までの5日間で石巻市などの合わせて20カ所を巡ります。雲井さんは阪神淡路大震災で被災した兵庫県出身で、芝居やスーパーヒーロー、盾などのパフォーマーとして活動します。東日本大震災のボランティアで石巻市内の瓦礫撤去に協力し、演芸会は2013年に始めました。雲井さんは芸能を通して被災地に寄り添い、心の復興を後押ししたい、復興の過程では人口流出も進んでしまう、この土地を愛したご当地ヒーローの存在を伝えることで郷土愛を持ってもらいたいと話しています。東松島市宮戸地区の復興再生多目的施設青みなで3日から5日まで青みなシーサイドマルシェが開催されました。来場者は暖かい陽気の中で千葉の海産物などのグルメを満喫しました。東松島観光物産公社が主催で、海鮮焼きやスイーツの出店のほか、ハンバーガーや大判焼きといったキッチンカーなど合わせて7点が並びました。昼時に差し掛かると宮戸地区を訪れていた観光客らが次々と来場しました。蒸し柿など地域の味覚や揚げたてを味わえるアナゴの天丼が人気を博したということです。憲法記念日の3日、石巻市立町2丁目のライブハウスラストラーダで憲法を読む会が行われました。市民有志が企画し、およそ20人が参加しました。憲法の全文を声に出して読み、意味や内容を確かめながら理解を深めました。参加者は公布・施行日や全文合わせて103条からなる憲法の全文を分担して読み上げました。旧仮名遣いや馴染みのない漢字に苦戦しながらも、読み方を教え合ったり感想を述べたりしながら、和やかな雰囲気で憲法への親しみを深めたということです。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

時刻4時44分回っています。天気予報です。はじめに注意報警報です。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。

今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。この後の天気です。西の風やや強く、後南西の風、晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。西の風のち南の風やや強く、晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は11度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は20度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今日この後午後6時46分頃に115センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。時刻4時46分回っております。次のコーナーまでですね、ちょっとだけ時間があるので1曲お送りしていきましょう。お送りする曲、スアラさんのナンバーで無双化。

0: 時刻4時51分回っています。交通情報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに渋滞情報です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。4時30分現在、石巻管内に目立った渋滞は発生していないということです。続いて JR です。 JR 石巻駅によりますと、4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。4時30分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。最後にバスの情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。4時30分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
1: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。

0: さて、お送りした曲、こちらはフィクションジャンクションのナンバーでパラレルハーツでした。時刻間もなく59分になるところです。この後は CM です。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン。

さて時刻5時1分回っています。ただいまお送りしている曲、こちらいつもありがとうございます。ラジオネームロゼッタさんからいただきましたリクエスト曲、日向坂46のナンバーでグリフハンガーです。こちらに載せてメッセージご紹介していきましょう。しおりさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。今日明日は連休で会社休みです。自宅で5時台から聞いていますということで、お仕事お休みなんでですね、お疲れ様です。自宅のある福島県大玉村の天気は晴れの天気です。最高気温は19度でした。石巻市はいかがですかといただいておりますが、石巻は今日は今日の最高はですね、お昼12時2分頃に 18.6 度を観測しておりますので、だいたい同じぐらいですかね、ちょっと低いぐらいですかね、石巻の方が。でも晴れております。今もですね、青空が広がって晴れておりますよ、石巻駅前。若干うっすらね、薄い雲もさーっと広がっているかなという感じはしますけれどもね、なんかもう夕方っていう感じじゃないですね。もう感覚的にはあの2時とか3時とかね、そんな感じの景色が広がっております。さて、おなじみの今日は何の日記念日紹介、本日もいただいております。今日5月5日は多摩動物公園が開園した日です。1958年昭和33年の今日、東京都日野市に多摩動物公園が開園しました。当日は一般来園者に無料開放され、指定25万人が来園しました。開園時の収容動物は99種類434点で、インドゾウ、マレーバック、チンパンジー、チーター、オラウータンなどです。50ヘクタールを超える世界屈指の広さを持ち、豊かな自然の中でたくさんの希少な動物たちが暮らす多摩動物公園は、その歴史の中で世界初のライオンバスや、昆虫生態園など、今ではどこでもやっているような工夫をパイオニアとして積み重ねてきました。多摩動物公園は日本初となる放し飼い方式を採用した動物園で、動物たちが自由に動く様子が見られることが特徴となっています。放し飼いされている区間をライオンバスが運行する際には、動物たちが間近に寄ってくることが、子どもたちを中心に人気を集めており、他にも、実施している動物との様々な施策を体験することができます。画像を載せました。開園当時の多摩動物公園ですということでいただいております。お写真もありがとうございます。あ、白黒だ。すごい人がですね、もうあのあれか、開園を待ってるんですかね、もうあのうろうろしている方とか、あと座ってね待機している方ですとかいっぱいいますね。

はなんだ。わーすごい、なんかあのもう人で溢れ返ってまして、その檻のところにね人がこう何いるんだろうみたいな感じで覗いてるのかな、これは。なんですけども人がいっぱいすぎて身動き取れなそうですね、うん、動物もびっくり。さっき動物が434匹ってことですかね、99種類。もう人間の方がこの時は多かったんじゃないかなぐらいな、あの混み具合ですよ、お写真を見るとね。はい、いやでも動物園とかね、あの水族館とかもうなんか大人も子供も楽しいですよね、うん、やっぱりこうなかなかこう普段見れない動物とかもね、そこに行けば見ることができたりですとか、あとはねこう可愛いやつとか、あとこうかっこいいのがね好きな方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、最近ねよくなんかあの多い聞くのだと、なんか触れ合いコーナーみたいなのだったりとか、なんか触れ合い動物園みたいなのもなんか昔というか私があの子供の頃ですかねとかだと、何かのイベントとかお祭りのタイミングとかでなんかちっちゃい動物園みたいなね、あのうさぎがやってくるよとかひよこがやってくるよみたいなのがこうあのそのイベント期間中というかお祭りの中のこの一角で行われていた記憶があるんですけれども、今ねあの、まあ、この辺だと、まあ、リフにある大きなねイオンの中だったりとかの中にあの触れ合い動物触れ合いショップみたいなね、私入ったことはないんですけれども、なんか窓とかねそのお店の外からも中の様子が見えるので、行った時とかね遠くからねあ可愛いなって見たりするんですけど、窓のところにあの怠け者とかね、あとそのガラス張りになってるんですけど、そこのところにあの木があって、で怠け者だったりとか、あとフクロウかないる様子がね、わあなんかドアップだっていうね、本当にリフのイオンとか、あとあの名取のイオンにも出ましたかね確か、うん、まあ、そんな感じでね、動物園とかまで行かなくてもこう建物の中でというかね触れ合える場所が増えてきているかなと思っておりました。うん、まあ、もちろんねなんかそこにあのライオンとかはさすがにねいないですけれども、なんかあのちっちゃい子たちっていうんですかね、うん、小動物みたいなね、うん、いますよね。あとはあのまあ、よく聞くのだとあの猫カフェとかね、うん、猫とかとこう触れ合いながらお茶ができるお店とかもね結構増えてきてるんじゃないかなと思います、うん、でもやっぱり迫力がある動物、大きいやつとかね、まあ、実際にね動物園とか行って見たりですとかね。でも動物園もなんか子供の頃以来行ってないな。なんか水族館はちょろちょろっと行ったりとかしてたんですよね、うん、それこそ水族館コラボとかあったのでね、それで行った通ったりですとかあったんですけど、うん、あとなんかクラゲの水族館とかいたりしてましたけれども、動物園は考えてみるとちょっとなんか行ってなかったなと思うのでね、ちょっと癒しを求めにねタイミングが合えば行ってみたいなと思いますね。なんか今日動物シリーズのねメッセージいただきますね。先ほどもおみなえしさんからもね、その動画のね動物とか水族館の生き物たちの動画の話

ありましたけれども、本当にね、和みますね。可愛いのがね、いっぱいいますよね。あ、でもね、今日あたりはね、どこの動物園もすごく混んでたんじゃないでしょうか。ゴールデンウィーク、特に子どもの日ですからね、まあ、動物園とかによってはもしかしてそういう子どもの日イベントがあったりですとか、ゴールデンウィークイベントみたいなのがねあったりしたところも多いんじゃないでしょうかね。明日くらいまで混みそうですね、特に。でもね、本当に癒しとかにもなりますからね。私もどこかで行きたいなと思います。大人になって行ってみたらまたね、何か感覚が変わるかもしれないですもんね。前は本当に子供の頃は可愛いとかすごいとか、まあ、そういう感想が多かったですけれども、大人になってみたらね、まあ、ワクワクは変わらないと思いますけどもね、はい。さあ、そしてメッセージに戻りましょう。最後に、5月で春の季節が続きますが、引き続き朝日夜の気温差が激しく寒い日もあります。体調管理に十分気をつけてくださいと。いつもありがとうございます。本当に今の季節はね、寒いなとか暑いとかね、結構その差がね、激しい時間帯によって激しかったりもしますからね。皆さんも体調を崩さないように、休息とあとは美味しいものもいっぱい食べて、頑張りすぎずに頑張ってくださいね。曲のリクエストは、今日5月5日が日向坂46の5期生メンバー大野真奈美さんの誕生日なので、この曲リクエストしましたということでいただいておりました。誕生日おめでとうございます。そしてラジオを聴きの皆さんの中にもですね、誕生日の方いらっしゃいましたらおめでとうございます。この後もね、まだ5月5日は続きますので、最後の最後まで思いっきり誕生日満喫してくださいね。ロゼッタさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。

てもう一つご紹介していきましょう。こちらいつもありがとうございます。ラジオネームリンさんからいただきました。こんにちは、こんばんは。ゴールデンウィークも生放送お疲れ様です、ということでありがとうございます。先週の誕生祭は楽しめましたか？そして本日からしおりさんは、13年目突入ですね。おめでとうございます。2週連続のお祝いですね。ゴールデンウィークで帰省した友人とご飯に行ってきました。その時にお菓子のお土産をいただき、とても美味しかったです。ドライフルーツ入りのマドレーヌのようなお菓子でした。ハマりそうです。しおりさんは最近ハマっている食べ物はありますか？チョコボールはまだ停滞中です、ということでいただいております。盛りだくさんの内容ありがとうございます。いや、先週か先週でしたね。はい、先週はお祝いメッセージをありがとうございました。そして今日正式には13日なんですよね。13日から通常の生放送自体はスタートラジオしのまき入ってからしてまして、5月のでも実はその5月の当時5月の13日からスタートだったんですけど、その前のね、この連休の5月5日の子どもの日に、なんかちょっとアニソンとかをかけるイベントじゃない、ちょっとした特別番組がありまして、その時に一番最初に初めて出たので、ある意味まあ今日からなんですかね。ありがとうございます。なんか覚えていてくださいましてありがとうございます。13年かな、いつから入ったんだっけ、2014からだったかな。なんかいつも忘れないようにプロフィールのところに書いてるんですけど、はい、まあ、プロフィールに書いてるのは本当の生放送の方がスタートした日ですね。でも本当にありがとうございます。

0: なんで私個人的にはその5日を勝手になんか第2の誕生日にしてまして、なんでまあ今日はね、今日もあの一人誕生祭でなんか終わったら楽しもうかなと思っておりました。いろいろとお祝いのメッセージをありがとうございました。どうぞ今年度今年もよろしくお願いいたします。そして、ドライフルーツ、そうか、ゴールデンウィークでね、お友達とかあのご兄弟とかね、あの宮城に戻ってきてるよっていう方もいっぱいいらっしゃるかと思います。その中でね、お土産がね、あのもらったりするかと思いますけれども、ドライフルーツ入りのマドレーヌ美味しそうですね。うん、お土産いいですね。私がハマっているものはですね、あ、ちなみにリンさんはそのドライフルーツ入りのマドレーヌにハマりそうという話なんですね。うん、なんか今ね、あのその場所まで行かなくてもそのお取り寄せとかもねできたりするので、ハマったらなんかお取り寄せスイーツも良さそうですよね。それで私がハマっている、食べ物じゃなくて飲み物がちょっとありまして、あの、まあ、よくね、あの飲んでいるのだと、まあ、冷たいのだと炭酸水飲んでますし、か水かな、最近多いのが、うん、で、まあ、温かいのだと、コーヒーか、あとなんか自分でこうなんか調合できるみたいなハーブティーがあって、それをね飲んでたんですよ。でなんか交互とかに飲んだり、これ飲んだ後にこっち飲むとか、これの時のおやつの時はこっちかなとかで調整してたんですけど、もう一個そこにですね、最近よくよく飲んでいるのが追加されまして、何かというと、あのきっかけはあのもともとこれを飲もうと思って飲んだわけじゃないんですけどね、あの偶然出会って飲んでみたらちょっとハマってきたぞっていうものがあって、でそれがあの高麗人参のお茶みたいなやつなんですよ。なんかツルハで買ったんですけど、あの私人参は正直苦手なんですよ、野菜の。なんかなんだろう、あの絶妙な甘さがちょっと苦手で、独特の甘さというんですかね、苦手だったんですけど、なんかもう最初パッケージというか名前見た時はわあ人参だと思ってたんですけど、飲んでみたらですね、あんまり私は癖を感じなくて、うん、あ、なんか美味しいぞって思って、そこから毎日飲んでました。はい、うん、なんかその野菜で食べた時の人参みたいな感じじゃなくて、高麗人参はそもそも人参なのかなってところが、なんか全然調べてないんですけど、ただなんかその人参っぽさがあるよっていう噂は聞いてたので、多分絶対飲めないかもと思ってたんですけど、美味しいなと思って最近毎日飲んでました、何度か。はい、まあ、そんな感じですかね。なんか多分普段からいろいろなんか漢方とかね、そんなのばっかり飲んだりしてるので、多分癖あるのがそんなに気にならなかったのかなって個人的には思ってるんですけれども、気になる方はぜひ飲んでみてください。あの高麗人参のお茶です。はい、ということで、そして、ああそうそうそう、チョコボールね、チョコボール私もまだ1個も当たってないです。大変だ、1個ぐらい本当に欲しいんですけどね。ただ今日ちょっとね、暖かかったので外が、あのチョコ持ってきてないんですけど、またね、あの別な日とかに生放送中にリアル開封式やりたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、リンさんメッセージありがとうございます。リクエスト曲後ほどですね、お送りしていきたいと思いますので、お待ちください。ありがとうございました。
1: はい、こちら石巻警察署です。

から春の行楽期における山岳遭難の防止についてお知らせします。春山シーズンが到来し、これから登山や山菜採りなど春山でのレジャーを楽しみにしている方も多くいらっしゃると思います。しかし例年春山シーズンは山岳遭難が多発する傾向にあります。特にゴールデンウィーク期間にかけては登山や山菜採りを目的に入山する方が遭難するケースが多いので、春山レジャーを企画している皆さんは次の3点について注意していただきたいと思います。1点目は安全を最優先した熊への万全な対策です。昨年は全国的に熊による人身被害が激増し、宮城県内でも熊による人身被害が複数発生しました。春は冬眠を終えた熊が食べ物を求めて行動範囲を広げる時期でもあります。春山でのレジャーを計画しようとしている方は、新聞やラジオ、自治体からの熊の目撃情報などを入手して熊の状況を把握し、入山については安全を最優先とした判断をしてください。少しでも熊についての危険性があるのであれば入山は控えてください。安全を確認し入山する際も、複数人で入山する、熊鈴やラジオを携帯して音を鳴らす、熊撃退スプレーを持参するなど万全な熊対策をして入山するようにしてください。2点目はスマートフォンなどの通報機器と十分な装備の確実な携行です。スマートフォンなどの通信機器は万が一遭難した場合、まさに命綱となります。山に入る際は通信機器を必ず持ち、予備バッテリーも準備するようにしましょう。また春山では平地との気温差が激しく、汗や雨などで服が濡れると低体温症を発生する恐れがありますので、レインウェアや防寒具、非常食などを必ず準備しておきましょう。3点目は登山届の提出についてです。登山届を作成することで登山計画の不備を発見し、無理のない登山計画を立てることができますので、より安全な登山をすることにつながります。また遭難した場合、捜索救助の手がかりにもなりますので、入山する際は登山届を必ず提出しましょう。宮城県警では登山アプリコンパスエキスパートと山ップを利用すれば、スマートフォンからも簡単に登山届を提出することができますので、ぜひ活用していただき、登山届を提出してから入山するようにしてください。以上の3点に注意していただき、安全に春山レジャーを楽しんでいただきたいと思います。本日は春の行楽期における山岳遭難の防止についてお知らせしました。石巻警察署からのお知らせでした。

石巻警察署からのお知らせです。本日は石巻警察署河北警察署

こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わる様々な課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが、観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をして

0: 下さるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れをとっている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。

0: 時刻5時27分、まもなく28分になるところです。リクエスト曲をお送りしようかなと思ったんですが、途中で終わってしまいそうだったので、後ほどですね、リクエスト曲をお送りしていきたいと思います。お待ちください。この後は CM を挟みまして、 CM 明けは、虐待防止のお知らせ、そして天気予報と続いていきます。その後にですね、曲をお送りしたいと思いますね。引き続きラジオ石巻のプログラムでお楽しみください。
1: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: スマート社会って何？
4: みんなが安全安心快適でもっと暮らしやすくなる社会、私たちはそうしたスマート社会の実現に挑戦していきます。

刻5時30分回っています。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者・高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。各種虐待の通報・相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者・相談者およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 まで、また児童虐待による児童相談所への通報は全国共通無料ダイヤル189いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

0: 時刻5時31分回っています。天気予報です。この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在宮城県全域に乾燥注意報が出ています。天気概要です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。この後の天気です。西の風やや強く、後南西の風、晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。西の風のち南の風やや強く、晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は11度の見込みです。石巻、明日日中の最高気温は20度の見込みです。最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は今日この後午後6時46分ごろに115センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これ何？
4: 通常の1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは？
4: 一回合コン。
3: じゃなくて、一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。時刻5時34分回っております。お待たせいたしました。一曲お送りしていきましょう。こちらラジオネームリンさんからいただきましたリクエスト曲、ザ・ベイビースターズのナンバーで光へ。

てお送りした曲、こちらはラジオネームリンさんからいただきましたリクエスト曲、ザ・ベイビースターズのナンバーで光へでした。リンさん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。さて、時刻5時38分、まもなく39分になるところです。リクエストメッセージをいただいておりまして、リクエスト曲準備はですね、でもまだできておりませんでしたので、順番にご紹介したいなと思うんですが、曲を準備いたしますので少々お待ちください。

いたしました。リクエスト曲準備できたのでお送りしたいと思います。こちらすごくリクエストをいただくのもお久しぶりなんですけれども、ラジオネーム鳥かごの少女さんからいただきました。まあ多分前にメッセージリクエストいただいていた時はラジオネーム違かったかなと思うんですけれども、お久しぶりでございます。早速お送りしていきましょう。リクエスト曲は、椿ファクトリーのナンバーでシークレットサマー。

さてお送りしている曲、こちらは鳥かごの少女さんからいただきましたリクエスト曲、椿ファクトリーのナンバーでシークレットサマーでした。鳥かごの少女さん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。時刻5時44分、まもなく45分になるところです。この後は石巻市からのお知らせです。

時刻5時46分回っています。石巻市からのお知らせです。図書館から赤ちゃんお話し会開催のお知らせです。日時は5月15日金曜日午前10時30分から11時まで。対象は赤ちゃん連れの親子またはパパママになる方です。なおこちら終了後午前11時30分まで多目的室を開放するということです。お問い合わせは図書館電話 93-8635 93-8635 です。図書館から赤ちゃんお話し会開催のお知らせでした。

続きまして、皆さんと一緒に中瀬公園を作り育てる市民ワークショップ参加者募集についてのお知らせです。日時は5月31日日曜日午前10時から正午まで、場所は川町交流センター川辺1階市民交流ホールです。対象は中瀬公園に関心のある方です。定員は先着50人程度となります。お申し込み方法はお申し込みフォームにてお申し込みください。期限は5月27日水曜日までです。お申し込みお問い合わせは都市計画課内線5614、内線5614です。皆さんと一緒に中瀬公園を作り育てる市民ワークショップ参加者募集についてのお知らせでした。続きまして、石巻中央公民館から石っ子クラブ石っ子米作りのお知らせです。日時は5月15日金曜日午前10時から11時30分まで、対象は就学前の子どもと保護者の方です。定員は先着15人です。お申し込み方法はお申し込みフォームまたは電話にてお申し込みください。お問い合わせは石巻中央公民館電話 22-2970 22-2970 です。石巻中央公民館から石っ子クラブ石っ子米作りについてのお知らせでした。石巻市からのお知らせでした。

さて時刻5時50分になったところです。ただいまお送りしている曲、こちらはいつもありがとうございます、涌谷町の野岳の石川甲州さんからいただきましたリクエスト曲、福山雅治さんのナンバーでクスノキです。メッセージもご紹介しましょう、まだ日没前なのでこんぬずはということでいただきました。こちらがですね、5時19分にいただいておりましたね。ありがとうございます。

子供の日の祝日でお仕事でも元気が一番とおっしゃるしおりさん、祝日の火曜日の夕方やバス119分の生放送お疲れ様でガスということでありがとうございます。お疲れ様です。添付画像は午後5時5分の涌谷町の野岳さんから見た西の様子です。まだまだ青空が広がり、西に傾いたもののギラギラとした太陽が照りつけている空模様となっています。夕方になって風も穏やかになった野岳さんです。お写真がです、あ、5時5分に撮影されたというお写真なんですけれども、なんか本当に夕方感がないですね、うん、日中っていう感じですね。すごい綺麗な青空にですねお日様が写っている写真をいただきましたね。このなんか光の加減もなんか綺麗ですね。なんかちょっとラジオなのでねお見せできないのが残念なんですけれども、駅前はですね青空もあるんですけれども、うっすらとね雲があるかなと。ただ雲といっても雨降りそうな雲とかじゃなくてね、白い薄い雲がね広がっている感じでございます。まあ今は夕方になってきているので、若干その夕日がね光が当たってオレンジがかっているところもねあるんですけれども、さて、いつもならば火曜日は勤務先から休暇をいただく日ですが、今日は祝日ということで連休明けにお休みを振り返っていただき、今日は通常通り勤務しておりましたが、先週の土曜日の暴風で境内にある、樹齢100年は超えるであろう大きい、おそらくヒバの枯れ木が、幹が折れて他の杉の木に引っかかっている状態で、その近くの杉の木も幹が折れ、やはり他の杉の木にももたれかかっていつ倒れてもおかしくない状態となっております。業者さんにお願いしたものの、やはり大型連休で、機械などの手配がつかず、連休明けに撤去作業を行ってもらうまで安全を最優先に敷地内立ち入り禁止の措置を取っておりました。なので本日は敷地内に散乱した杉の葉っぱなどを除去する作業をして過ごしました。まあ人や建物に今のところ被害が出ていないのが不幸中の幸いです。事故が発生しないように祈りながら連休の、勤務を続けたいと思いますということでいただきました。いや本当に風ね強かったですよね。土曜日のお話ですもんね。なんか今日冒頭でもねお話をしたんですけれども、すごいなんか車乗っててね、まあ、運転してる時もだったんですけど、でどちらかというとこう止まってる時に、駐車場とかに止まっている時に風が吹く方向に対して横向きと言ったらいいんですかね、横から横に風が当たるっていう感じの向きに止めちゃった時にもうこのままゴロゴロ転がっていくんじゃないかなっていうね感じの強さも、それぐらい強かったですね。あと信号待ちをしてた時に信号機がですねすごい勢いよく揺れておりまして、でそれを支えてるなんか棒なん支えている棒の部分がなんか折れそうで折れてないっていうね、でも風ですごくこう煽られてグラグラグラグラしてるんですけれども、だから赤信号で止まったタイミングでそれが横にあった時は早く信号変わってくれってねすごい思ったんですけれども、でも普段ねそんなにこう揺れないであろうものが勢いよくね揺れていたり、こんなに重いのにこんなに大きいのにここまで揺れるのっていうねくらいのもう強さでしたからね、うん、でまあ甲州さんのところでは木がね幹のところが折れてしまって、さらにそれがねこう倒れかかった引っかかった状態とかになるなって、またこう別な木がっていう感じでねなってしまっているって、でまあ今すぐにねこう撤去を本当はしたいけれども、やっぱりこの連休中ということでね業者さんもお休みだったり

お忙しかったりでね。いやでも本当にね、何も誰も怪我をしていたりとか、なんかこう建物がね壊れちゃったとかそういうのがなくて本当に良かったですね。まあ、風とか本当に自然のものはね、いつどうなるかは分からないので、油断せずにね、まずはこの撤去がね無事に終わることを祈っております。連休中もお仕事お疲れ様でした。今日この後ねゆっくり休んでくださいね。メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。さあそして残り3分になってしまったんですけれども、間に合うかな。リクエスト曲さてちょっとフルではねかけられないんですけれども、いつもありがとうございます。ラジオネームパックンさんからいただいております。ちょっと早口になってしまいますがご紹介したいと思います。こんにちは、相模原市のパックンです。こんにちは。相模原今は晴れています。気温20度南の風5メートルです。 CBC チョコボールチャレンジは相変わらず敗退中です。同じくです。しおりさんはこの春アニメ見てますか？見てますよ。僕はオタクに優しいギャルはいない、面白いですよ、見てみてください。一曲リクエストお願いします。昨日都内で推し活を堪能してきました。さすがでございます。せっかくの渋谷だったので、かつて菅氏川さんがテレビで一押ししていたキャラメルシフォン買って帰りました。やっぱいつ食べても美味しい。もしまだでしたらぜひ。すいません、また金曜日にまたではということでいただきました。ありがとうございます。推し活充実されているようで何よりでございます。そして美味しそうなお写真を今日もありがとうございます。ちょっとね、これ何、これお持ち帰りができるやつなんですかね。シフォン、なんかキャラメルかかってて、上にこれアーモンド、スライスアーモンドみたいなのがね乗ってるんですけど、それがちょっと若干こう焦げ目つけられてるので焼いてんですかね。すごい美味しそう。もう本当に生放送中とか終わりがけってすごくお腹空くんですよ。でもね、場所がねちょっと石巻ではないってことですよね。渋谷の方で売っているものですもんね。私は食べたことがないので、石巻でちょっとキャラメルかシフォンをちょっと今日は探してね見つけていきたいと思います。ちょっとなんか美味しそうなの見たら食べたくなっちゃいました。ちょっとバタバタになってしまいましたがごめんなさい。メッセージリクエストありがとうございました。この後もですね、引き続きゴールデンウィークも楽しんでくださいね。ありがとうございました。ちょっとまた金曜日にゆっくりお話ししたいと思います。ありがとうございます。そして今日お忙しい中リクエストメッセージ皆さんありがとうございました。ラジオのお聞きの皆さんもですね、最後までゴールデンウィークなのに聞いていただきましてありがとうございます。外ねまだ明るいですけれどもね、まあ、寒い時間帯もあるかと思いますので、風邪をひかないようにしっかり休んでくださいね。夕方やっぱり764、火曜日の担当阿部しおりでした。明日も良い一日お過ごしくださいね。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
2: 東松島なんだりかんだり。

0: 東松島なんだりかんだり担当の後藤京子です。本放送の5月5日子どもの日、さまざまなイベントが行われていました。まずはこちら、東松島市みそら大和海浜緑地パークゴルフ場で行われていたブルーマルシェを紹介します。会場に行ってお話を聞いてきました。ブルーマルシェの会場に来ています。こちらはですね、大和海浜緑地パークゴルフ場の駐車場が会場になっているということで、このブルーマルシェについてお話を伺っていこうと思います。恐れ入ります、自己紹介お願いできますでしょうか。所属とお名前お願いします。
1: はい、パークゴルフ場の受付担当してます石垣です。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。このブルーマルシェなんですけれども、このいいお天気の中、こう本当にね、多くのキッチンカーも登場して多くの方がいらしてということなんですけれども、これはどういった趣旨で始められたんですか？
1: これは4年前からなんですけれども、パークゴルフ場をの小さなお子様からの親子で参加とか、いろんな年代の方たちに知ってもらうために開催しているイベントになります。
0: すごい美味しいものいっぱいありますね。
1: そうなんです、いつもはキッチンカー5台とかでやってたんですけど、今回は7台と、過去最大数でやってます。
0: あれですか、結構地元の方も多いかなっていうところですかね。
1: そうですね、石巻だったり、あとはでも遠くからだと山形というか仙台方面で出店してる方も、はい、いらっしゃいます。
0: それから今日美味しいものだけな感じですか、それとも
1: ハンドメイドも、はい、今日は4店舗ですね、はい、出てます。
0: こうした形でその皆さんにお越しいただきたいというイベントを開催されていかがですか？
1: 毎年なんか風が強くて本当に出店する方とかも遊びに来る方とかも大変だと思うんですけど、やっぱり高齢の方がパークゴルフでしに来てて、あまりお子さんで来る機会がないので、お子さんの姿を見るだけでお客さんの方も、子供がいてなんかいいねっていう風に言ってもらえてですね、あと子供たちも初めてここに来て楽しかったって言ってもらえると、やりがいがあるというか、続けていくのは大事なんだなというふうに思います。
0: はい、今日は特別にこうパークゴルフ場の方でも何かこう、お越しいただいた方への特典的なものってあると思うんですけれども、はい、
1: 親子で無料体験っていうパークゴルフが無料でできるっていうものと、あとはお子様限定のスタンプラリーっていうのもパークゴルフ場内をちょっと探索してもらうのに、はい、今日は開催してます。
0: 楽しそうで、やっぱりパークゴルフ場って今お話もあった通り、結構年齢が高い方がよくやっているなというような、プレイしているなというようなイメージがあるんですけれども、パークゴルフって改めてどんな競技というんでしょうか、どんなこう形でこう回っていくんですか？
1: ですね、パークゴルフは本当に子供から小学生から高齢の方まで楽しめるスポーツで、スティックとクラブとボール一つあれば簡単にできるものになってるんですけど、ゴルフだと結構やっぱりなんかこう飛ばすのに力がいたりとか、ボールが小さいので球がなかなか当たらなかったりとかってあると思うんですけど、ボールも大きいですし、それこそ子供も打ちやすい、だからもう本当にお年寄りとお子さんが一緒にできるような本当に簡単なスポーツになってます。
0: しかも今こう見てみると広いですよね。
1: うちのパークゴルフ場は宮城県内でも最大 の54ホールあるパークゴルフ場になっているので、かなり広いです。
0: じゃあこれボール打って歩いて打って歩いてってしたら、もうすごく歩くことになりますね。
1: そうなんです、だからもう1日で本当に歩数がかなりなので、健康推進とかね、はい、よく、はい、いいと思います。
0: プレーするにはこちらにこう手ぶらで来ても大丈夫なんですか？
1: 手ぶらで来ていただいても、貸し出しが、スティックとボール付きで300円がございますので、はい、靴とかも貸し出しありますので、全然フラッと来ていただいても簡単にできるようになってます。
0: 分かりました。なんとなくね、ゴルフってつくとこう自分でいろいろ揃えなくちゃいけないんでしょうとか、ちょっとお高いんでしょう的なね、こうなんかあったりするんですけれども、全然なんならこう 私が小学生時代にもらっていたお小遣いぐらいでプレーができるって聞いて、あ、素晴らしいと思いながら。
1: そうですね、

0: プレイ代が500円と貸し出しが300円で、800円で1日こう時間制限とかもないので、オープンから閉園まで、はい、存分に遊ぶことができますので、はい、
1: 今日ね、いらしてるこう美味しいものを食べてる皆さんもね、腹ごなしにプレイしていただきたいですよね。
0: そうですね、皆さんとプレイ後に、はい、やっぱり食べて行ってほしいです、はい、
1: 食べてプレイしてまた食べて、もしくはこうプレイして食べてまたプレイしてみたいなね、はい、いろいろね、こういいですよね。いやー、そうですか。ちょっと言いづらいお立場かもしれませんけれども、今日たくさんあるキッチンカーの中で今一番食べたいものって何ですか？
0: あ、私がですか、はい、私はそうですね、卵サンドがやっぱり食べたいですね。甘い卵サンド、なんか卵サンドってそういうイメージかなと思うんですけど、なんかだし巻きの、はい、卵が使われているので、そこが食べたいです。
1: ありがとうございます。私もちょっとこういろいろ見ながら楽しもうと思います。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、ブルーマルシェについて、そしてパークゴルフ場の利用についてなどなど伺いました。お話にあった甘くない卵サンド専門店円と円のキッチンカーで卵サンドを買いました。だしを使った厚焼き卵が挟んであるサンドイッチ、私が手に取ったのはプレーンのものとチーズがかかっているものとマヨネーズと黒胡椒がかかっているものの3つのセットでした。美味しかったですよ。山形県東根市から来ていたキッチンカーでした。パークゴルフ場もぜひ、気候のいいこの時期に親子でパークゴルフデビューしてみるのも楽しいと思います。

0: 青い鯉のぼり祭りについて紹介します。震災後毎年5月5日に行われている青い鯉のぼり祭り、開始前には会場に集まった皆さんの手を借りて多くの青い鯉のぼりを上げていきます。
1: いきましょう、スピードを上げていきますよ。こっちのパール上げます。左側大輝さん側からいきます。せーの、上げるよ、離してね、ストップストップ。はい、じゃあロープ離してください。大輝さん側からいきます。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、オッケー、はい、ありがとうございます。さあ次ですよ、次いきますよ。
0: 発起人の伊藤健人さんにお話を伺っています。
2: ご紹介いかがでしょうか。
3: はい、またこの季節にですね、青い鯉のぼりを掲揚することができて、今年は本当に風と雨が非常に強かったので、そこは実行委員会の中で本当に大変だったところはあったんですけれども、ただやっぱり震災15年ということで、昨日は前日祭として本当に濃密で良い時間を過ごすことができたかなと思いますし、それでこの本祭の中でまた未来に向ける思いが強くなって、今日という日を迎えられたかなと思いますね。天候はすごく恵まれたので、はい、とても良かったかなと思うんですけど、風がちょっと強すぎるかなと思うんですが、元気に鯉のぼりが泳いでくるのを見つつ、あとは運営としても安全に努めてやっていきたいかなというふうに思ってます。はい、2011年の3月11日の東日本大震災で、僕の4人の家族が亡くなりまして、その中の、弟の律が青い鯉のぼりが好きだったので、それを、鎮魂のためにあげたっていうところが始まりではあるんですけど、今はこうして本当に多くの人に来場していただくようになって、地域のお祭りとして、認知されつつあるのかなというふうにも思ってます。なので一番最初は鎮魂と追悼の思いではあるんですけれども、今は未来への、希望を込める時間と場所になっているんじゃないかなというふうに思っているので、過去にも未来にもそうやって思いを届けることができる場所になっているかなというふうに思います。やっぱりですね、その東日本大震災が始まりではあるので、やっぱり皆さんの中にはどうしても鎮魂と追悼の思いを強くずっと持っていて、最初の頃っていうのはなかなかこのお祭りに来て地元の方が来るっていうのも厳しかったっていう現状もあったんですけれども、今やっぱり少しずつそこから月日が経過して、気づけば本当にたくさんの地元の方々と今実行委員会を組んでやっているところなので、特にどこかで大きく変えるっていうよりは、この繰り返しを確実に丁寧にやっていくことの繰り返しがやっぱり一番なのかなというふうに思っているので、まずは今日一日思いを馳せていければなというふうに思っています。漠然と実は弟は5歳のまんまというイメージがあったんですけど、今年ですかね、律が、20歳になりましてというか、20歳を祝う会の方で、僕も仕事としてそこの運営に携わっていたんですが、その子たちを

0: のはもしかしたら律も二十歳になったので、まあ、大人になった青い鯉のぼりみたいな感じの部分もあるんじゃないかなみたいなのも思ったりしつつなんですけども、まあ、本当に見守っていてくれよっていうそういう気持ちですかね。自分たちは自分たちで生きてる人間というか仲間たちの中でつながってやれているよっていうのはちゃんと示してあげたいかなというふうに思っています。青い鯉のぼり祭りプロジェクトは震災から始まった物語ではありますけれども、今は本当に震災を経験しているいないに関わらず、やはり15年経っても経つと震災をしていない世代も多いんですが、そういう部分ではなくて等しく皆さんに希望を与えることができる場所じゃないかなというふうに思ってますので、はい、ぜひその思いと空気を感じに来ていただければなと思います。
1: 青い鯉のぼり、今年は会場内には600匹を掲揚する予定でしたが、強風のため数を減らしておよそ500匹を挙げました。宮と青みな、また大曲浜の住民が多く移り住んだ青い地区など東松島エリア全体では、このほかおよそ1600匹が掲揚されました。青い鯉のぼり祭り実行委員会会長鎌田史郎さんにお話を伺っています。今日は晴れましたが、ちょっと風が。
2: そうですね、ずっと雨と風で苦労しました。その中で晴れてくれただけでも嬉しいかなと思っております。はい、
1: 今回いろんな方、はい、スタッフとして参加していますけれども、はいはい、中でも とてもこう印象深かったのが若い方のスタッフさんが多いという感じです。
2: はいはいはい、そうですね、我々実行委員会の中も若い方増えてますし、それから今回は特に高校生の皆さん、かなりいろんな高校からおいでになってますので、その辺がね嬉しいことだなと思ってますけどね。はい、
1: ちなみに高校生は、
2: はい、地元のやはり西高校さんが一番多いと思います。でもその他和気屋高校さんとかですね、あるいは今日は石膏の方もお見えになってますかね。ですから地元の方が結構多くなってきてくれるかなと思います。まあ、一方では多賀城高校さんとかちょっと離れたところからもおいでになってますので、なんか嬉しい限りですよね、これはね。はい、
1: そして本当に多くの方がもう、はいはい、集まっていただいて、はい、
2: そうですね、天候もここ、ね、数日雨が降ったり風が強かったりで、果たしてどのくらいの方がなお見えになるのかなと思っていたんですが、こんなに大勢、ね、お見えになってくれて本当に嬉しいです。ありがたいです。はい、
1: はい、100年続くお祭りにという形で地域の皆さんとともに、はいはい、いろんな方たちが、はい、集まってのお祭り、本当にすごいなとしみじみ思います。
2: はい、そうですね、スタートが鎮魂、東日本大震災で亡くなった子どもさんの鎮魂ということだったんですが、でもやっぱりこれから頑張っていってもらう子どもさんたちの応援もということでやってますので、そういうふうな意味では子どもさん連れ のご家族の方が一組でも多く来ていただけるようにこれからも頑張りたいなと、工夫したいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。
1: 会場には大きな青い鯉のぼりのほかに協賛いただいた方の名前などが記された小さな鯉のぼりも掲揚されていたり、多くのキッチンカーや鯉のぼりを作るワークショップ、オリジナルグッズの販売ブースなどがあり、来場した皆さんが列を作っていました。オリジナル T シャツはイベントが始まる前に売り切れたということです。青い鯉のぼり祭り開会式の模様です。
3: お待たせいたしました。改めまして皆さんこんにちは、ありがとうございます。5月5日子どもの日、綺麗な青空が広がりました。風もいっぱい吹いてまさに鯉のぼり日和、元気いっぱいに泳いでいます。 それではただいまより

0: 東松島青い鯉のぼり祭り2026開会式を執り行います。それでは初めに主催者を代表いたしまして、青い鯉のぼり祭り実行委員会会長鎌田史郎より皆様にご挨拶を申し上げます。鎌田会長、お願いいたします。
1: 皆さん、おはようございます。東松島青い鯉のぼり祭り2026に全国からおいでになった皆様方に心から御礼を申し上げます。そしてまた皆さんお持ちのあのプログラムにあります通り、全国から多大なる善意を寄せていただきまして、今年もこの祭りが開催できます。多大なる協賛ご支援ご協力をいただきました個人団体企業の皆さんに心から御礼を申し上げます。そしてまた今日こちらにお並びですけれども、公私ともにお忙しい中、東松島市長厚見岩屋様をはじめ大勢の来賓の方においでいただきました。心から御礼を申し上げます。さて、この青い鯉のぼり祭りですけれども、子どもの日開催ということで、今日は子どもさんたちに思いっきりこの青い鯉のぼりの下で遊んでもらおうというのが一つ目の目標であります。からですね、この年になってやっと気づきました。子どもさんたちのためにやっているようなつもりでしたが、そうではなくてですね、子どもさんたちに我々はお世話になっているのだなということを感じることがありました。昔から子は春日井と申します、落語の世界かなと思っていたんですが、実はそうではなくてですね、東日本大震災で亡くなった子どもさんたちが私たちに全国あるいは世界の方たちとのつながりの機会を作ってくださったと、そういうふうな意味では彼らにもですね、心から御礼を申し上げたいと思います。それから現在ですね、元気よく遊んでいらっしゃるこれからの子どもさんたちも、やはりご両親のつながり、当然家族とのつながり、あるいは地域とのつながり、そういうふうな意味で大きな役割を果たしてくれているのだなと、そう思いました。そういう意味で子どもさんたちにもここで感謝を申し上げたいと思います。今日はですね、風が強いので途中で予定していた時間ではなかったりですね、皆さんにご迷惑かけることがあろうかと思いますが、そこはご容赦いただきたいと思います。結びに、今日おいでの皆様方のご健勝とご多幸、そして子どもさんたちの健やかな成長を祈念し、さらにはですね、私どものこの活動にこれからもご支援をいただきますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。今日は大変ありがとうございました。
0: 続きまして、本日お集まりのご来賓の皆様よりご祝辞をいただいてまいります。それでは初めに東松島市長厚見岩尾様、どうぞよろしくお願いいたします。
2: 皆さんこんにちは。ご紹介いただきました東松島市長の厚見でございます。恒例のですね、東松島の青い鯉のぼり祭り、今年も素晴らしい天気に恵まれまして、青い鯉のぼり、東松島といえば青い鯉のぼり、そしてブルーインパルス、青い空、青い海、こういうのが東松島の、売りでございましてですね、このようにたくさんの皆さんにおいでいただいてありがとうございます。先ほどありましたが、2011年の3月に東松島では1133名の死者行方不明を出す甚大な被害を被りました。その中で、今日のこの、スタートしたのは伊藤健人君といって、今市役所職員で働いておりますが、健人君の弟さんが亡くなって、そして当時弟が青い鯉のぼり好きだったということですね、なんとか当時の大曲浜地域の皆さんに声をかけて、地域の皆さんがみんなで盛り上げてここまで来たなという思いでございます。 今や東松島市の中での大きな行事の一つになっております。そしてこの行事はですね、やはり震災を語り継ぐこと、さらには鎮魂で亡くなった人に対する敬いをしっかり行うことということでございますので、どうぞ皆さん大いにですね、青い鯉のぼり、子どもたちの今日子どもの日ですから、大いに楽しい日にしていただきたいと思います。鎌田会長をはじめ実行委員の皆さん、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。終わります。
0: ステージ最初の演奏は、さまざまな和太鼓団体の皆さんでのコラボレーションです。復興祈願合同曲道の句を演奏していただきます。今日参加の団体は創作和太鼓駒の会、サムライリズムアカデミー、仙台和太鼓神楽、和楽器集団作の音、閖上太鼓保存会、和太鼓真の皆さんです。それでは力強くオープニングを飾っていただきましょう。道の句です。よろしくお願いします。

0: ジオでは太鼓の演奏を皮切りに、地元のアイドル道のく仙台織姫隊や、地元を拠点に海外での活動も行っているサムライアパートメント、地元の大曲浜獅子舞保存会の獅子舞など盛りだくさんのステージイベントがあり、会場は家族連れなど多くの来場者でにぎわいました。5月5日大和海浜緑地公園パークゴルフ場第3駐車場隣接地で行われた東松島青い鯉のぼり祭り2026を紹介しました。ということで、今週はそろそろお別れの時間です。東松島なんだりかんだりは毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時から放送しています。次回は来週火曜日、どうぞお楽しみに。それでは最後に東松島なんだりかんだりのモットーを紹介してお別れです。あなたが一番若いのは今この瞬間です。あなたの人生の主人公はあなたご自身です。今日一日、そして明日が充実した日でありますように。それではまた来週、東松島なんだりかんだり担当のラジオ石巻後藤京子でした。
1: 映画と演劇を楽しむラジオ、
2: 劇場キネマティカ、
1: MC 根本、
2: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
1: 再放送は土曜日夕方5時から、
2: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
1: ぜひお聞きください。
2: それでは
1: さようなら、
2: さようなら、
1: さようなら。
3: あー、チョコ食べたい。
4: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は星空ドロップス。
4: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心を潤してね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
3: ぜひ聞いてみてね。
4: はい、OK です。
5: 楽曲制作で懇意にしている友人との共通の見解というか、その方から得た知見というのがあるんですけれども、今DTM ですね、デスクトップミュージック、まあパソコン1台で完結するよっていう制作環境が主になってきてるんですけれども、これっていうのはですね、結局パソコンの性能に環境がかなり依存してしまうっていうところがありまして、例えばエイブルトンライブなんか導入してると、アップデートがちょいちょい来るんですけれども、例えばパソコンもやっぱり携帯と一緒で何年か周期、何年というか、まあ特定のサイクルでハードウェアの方をアップデートしていかないとダメというか、まあ端的な例で申しますと、スマートフォン iPhone の話になるんです

けれども、結構化石みたいな iPhone 使ってる人たまにいるんですけれども、もう LINE もできないし YouTube も見れないけど機種変するにもオーバースペックすぎて億劫みたいなっていう方がいらっしゃったりとかして、まあそんな感じで同じことがパソコンの方にも起きておりましてですね、ソフトウェアはどんどん先鋭化していくんですけれども、いかんせんハードウェアの方ですね、パソコンの本体の方をアップデートというか、まあ買い替えるなり、増築するなり何らかの手段を講じなければ、最新の環境に追いついていけなくなってしまうっていうことがありましてですね、まあそれはそうなんですよね、キューベスだったりとか、使ってるですよ彼は、なんですけど、もうアップデートを逆にしないぐらいの勢いじゃないと、もうパソコンを買い替えないと追っつかなくてしんどいっつって、その点スタンドアローンの、機材は楽だよねっていうので、例えば赤いの MPC だったりですとか、ローランドの SP シリーズだったりとか、あとは最近だとマシーンですか、スタンドアローン機、が出てる、要はパソコンにつながなくてもその機材単体で完結してしまうっていう機材ですね。まあハードウェアサンプラーというものだったりとか、あとは、ステップシーケンサーだったりとかシンセサイザーだったりとかっていう世界になってくるんですけれども、私もかれこれ 5,6 年前にエイブルトンを導入したんですが、5年前に、4枚目のアルバムをリリースした時はそのエイブルトン結構使ってたんですが、長らく、うちの、まあ、ストレージにパソコンごと突っ込んでてですね、全然触る暇もないというか触る理由もなかったので置いてたんですけども、ちょっと思い立ってですね、ミニ四駆の工具とか全部どかして、作業場をですね、音楽仕様にしたんですけれども、まあいかんせんね、パソコン自体も相当使い込んでるっていうか古いものなんで、もう立ち上がるまでに時間がかかる。なんだったら Windows とかもいつのバージョンだか分かんないので、多分サポート終わってるんで、クラックされたらもういろいろな情報が漏れてしまうんじゃないか説がありましてですね、いやだるいなーっつって、ライブ11が入ってるんですけど、それも結構起動に時間がかかり、もうもっさもっさみたいな感じで、一応プッシュ2とか買って、環境的には整えてるつもりだったんですが、もうねちょっとしたフレーズサンプリングを思いついたのに、パソコンを起動してソフトウェアを立ち上げて、いろいろな環境設定をしてさあっていう、そのフィルタリングがめんどくさくてですね、さらに化石の SP606 というローランドのサンプラーですね、もう調べたら18年前の機種、19年前ぐらいの機種らしいんですけど、しばらく愛用しておりましたので、それと SP404 の二刀流というか、404でできたループシーケンスを606に取り込んで、構築し直すみたいなっていうむちゃくちゃなことをやって、3枚目ぐらいまではそれでやってたんですけど、ちょっとねもうスイッチ入れて起動したらすぐサンプリングできますみたいな状況の方が多分私の性に合ってるなっていうのをやっぱり再確認したところで、606がいろいろなボタンもう使えなくなっちゃってたんで、悲しみに暮れながら、もうそれこそねさらに前か18年前、 SP404 無印です。 SX でもなく MK2 でもなく SP404 を引っ張り出してきてやったんですけど、2時間ぐらいでねやっぱ簡単にワンループできて、2時間もかかんないですよね、総作業時間としては多分1時間ちょいぐらいでワンループできて、そこからおいいじゃんいいじゃんなんつって言ってるうちに、やっぱり404では満足できず、そのエイブルトンを導入したタイミングで、ローンチされたやつですね、SP404 MK2、 これやっぱどうしても気になるっていうので、どうしようどうしようって思ってるうちに Amazon の買い物カゴからもうレジに進んでたっていうことで、もうちょいで届くっぽいんですけれども、 SP404 MK2、SX をすっ飛ばして、まあ別になんか SX、みたいな感じところではあったんですけれども、本当はねもうちょっと情報が早く来てれば多分プッシュ2買わないでそっちスパッと買ったと思うんですけれども、となると今度プッシュ2がプッシュ中だってプッシュ2の方が邪魔になってくるなっていうところも考えつつ、でもとりあえずはハードウェアサンプラーで、面白おかしくワンループを量産できたらいいなっていうところで、今その機材が届くのを待っておるところでございます。楽団一人の一人部屋。

はい、ということで始まりました楽団一人の一人部屋。この番組はですね、レペゼン石巻アイシティ在住の私ラッパー楽団一人が自分の金銭にサブカルネタを突っ込んでなんちゃらかんちゃらっていう、いつもと名乗り工場がちょっと違うのは久しぶりの収録だからっていうことにしておいて、まあとにかく私が喋り倒したり音楽をかけたりする番組になっておりますよというところでございまして、はい、ハードウェアサンプラーなんかね、MPC もなんか出てて、新しいやつが出てて、そっちもちょっと気にはなっているんですけれども、やっぱね、昔取ったキネズカって強いっすわ。SP404 も20年近く使い倒してる機材なんですけれども、電源の接触だったりいろんなところに狩りっていうか接触不良が起きているところなんですけれども、もう何をどうしたらいいのかっていうのを体が覚えてるので、なんて言うんですかね、自転車に乗るのを一度覚えたら絶対に忘れないのと一緒っていう感覚ですかね。そういう感じでサンプラーを触れるっていうのはやっぱいいなと思って、やっぱね、エイブルトンすげえ便利なんですけども、毎回毎回ね、使い方忘れるんですよ。便利すぎて、こうやったらこうなったらこうつってて、さらに言うと自分自身に関してなんですけど、エイブルトンやっぱオーバースペックなので使いこなせないなっていう風に思いながら、まあ買い切りだからいいかなっていう風に思っているところであるんです。もちろんね、サンプルっていうかドラムショットネタとかはすごいいっぱい入ってて、それいじくり倒してるだけでも時間っていうのは泥のように消えていくんですけれども、いかんせんね、やっぱり立ち上げたりとか、どういう構造でこれ使ってたんだっけっていうのを思い出すところから始めるのがね、だるいなっていうので、 SP404MK2 ですね、早く届いてほしいなっていうところで、はい、本当にね、ツイッターの方にも投稿させていただいて、全然ビュー伸びてないんですけれども、改めてこの公共の電波上で申し上げさせていただければと思うんですけど、ミニ四駆やってる場合ではなくなってしまって、ヒップホップをやらなくてはいけないっていう状況に追い込まれてしまったっていうところでですね、はい、ちょこっとそこで感情の整理をつけて身辺の整理をしなければ、私は多分今のこのグズグズしたところから前に進めないっていうところに追い込まれてしまって、これはこうか不幸かっていうところで、大体にして私のモチベーションっていうのは、曲中でも申し上げております通り、フラストレーションがモチベーションでございますので、ストレスのない生活を送っていたのかなって思っていたんですけれども、突然フラストレーションっていうのは舞い込んでくるっていうところで、その呪いを解く作業をやらなければいけないっていうことなんです。はい、なのでちょっと頑張って、合間合間でね、言葉を積もらせたりとか、ビートを料理したりとかっていうところなんですけれども、はい、この放送再放送の時でも間に合いますね。5月の17日にですね、シアターキネマティカさんの方で、依頼案件なんですけど、私が主役みたいになってしまって非常に不本意すぎて笑ける感じになってるんですけども、ぜひ来ていただきたいイベントがございまして、はい、5月17日シアターキネマティカにて、レコードカフェボリューム1ということでですね、私フィーチャーさせていただきまして、本当はその16、17にインストゥルメンタルっていう音楽イベントプラスシアターキネマティカにさよならホーヤマンの、主演のラッパーですね、アフロさんが、来てトークショー的なことをやられるっていうことですね。そこで日本語ラップと絡めて何か DJ パーティーをやりたいんだけどっていうような感じで相談を受けたんですけれども、いや多分レコード体験会とかやるんだったら DJ イベントにしてしまわないで、もうシアターキネマティコを1日限りのレコヤンっていうかに仕立て上げてしまいましょうやっつって、でその日はですね、出演者っていうか、まあ私は常駐しているんですが、何かこう出演者がパフォーマンスをするとかっていうのではなくてですね、体験型の店舗イベントっていうか、そういう形になればなっていうふうに思って、いろいろ趣向を凝らさせていただきます。まずレコードカフェって銘打ってるぐらいなんで、まずカフェ側の真ん中のテーブルにドカンとレコードプレイヤーを置いて、その周りにレコ箱うちから持ってこれるだけ持ってってドワーって置いて、でレコードが自由に聴けるよっていう感じにします。でそこで何をするもよし、自分の持ってきたレコードをかけてみるもよし、スクラッチやってみるもよし、 DJ って何をやっとるんだっていうのを体験するもよし、でまた別にポータブルプレイヤーがあるので、そっちに視聴ブースみたいなのをつけて、
ちょっとレトロチックな感じで、ブースをつけて、もう一箇所、二箇所か、もう一箇所はサンプラーも持ち込みますんで、そこでサンプリングだったり、私、本当はね、606持っていければよかったんですけれども、なんかね、本当にいろんなボタンが死んでしまってて、シーケンスとかも再生できない状態になってしまってたので、はい、サンプラーをちょっと置いて、サンプラーで遊ぶコーナーと、あとですね、もう一個、私が、ただ、iPhone から日本語ラップをかけてずっと酒飲んでるっていうだけのコーナーがありますので、何すんのかな、そんな感じです。はい、とにかくレコードっていうメディアをハブにして、いろいろな人とその音楽体験っていうのを共有できる、シェアできる場にできたらいいなっていうふうに思っております。一応日本語ラップをフィーチャーしてほしいっていうようなオーダーを受けてるんですが、私自身がそんなにレコード日本語ラップに関して持ってるわけではないので、うん、こと特に、最近のリリースに関してはやっぱりもうサブスクがメインだったり、配信がメインっていうシーンになってきておりますので、その部分は私のApple Music というか Apple Music Library の方で保管しつつ、まあ皆さんでレコードで遊べればなっていう一日に仕立て上げれればと思いますので、入場料は特にいただきませんが、ワンオーダー制になっております。ドリンク代だけですね。まあソフトドリンクでも、ハードドリンクでも、ハードドリンクっていう言い方合ってるんですかね、ちょっとよくわかんないんですけれども、といったそういったところでですね、ぜひ5月17日11時から16時までですね、展開させていただきますので、シアターキネマティカレコードカフェでお会いできればなというふうに思っております。はい、ちょっと久しぶりに音楽っぽいチャンネルを開くと一気に饒舌になってしまうというところで、いろいろストックしてる部分もあるんですけれども、ストックというかスタックしてるですね。はい、今年とりあえずゴールデンウィーク10年ぶりぐらいに連休をいただけましたので、アギと超能力戦争を見に行って、あとはなんかそういうところでなんかで、ね、フィギュアぶっ壊れたりとかしてたんで、この間の地震で、なんで真鍮線で加工したりとかしつつしつつ、サンプラーでを遊ぶ感じにできればなというふうに思っております。いろいろスタックはしてるんですよ。はい、そういったところで、いろいろ皆さんにもこうお伝えしたいなっていうところはあるんですが、今はちょっととりあえずヒップホップをやらなければいけないっていう状況に追い込まれているところなので、まあ、まずは何曲かお送りしたいなというふうに思います。はい。先週の放送ラストでかけましたが、もう一回、これ本当に俺1日1回か2回ぐらいのペース、下手するともうね、車に乗るたんびにこれをまず先頭に持ってきて、曲を聴いてるような感じになっております。はい。ビートメーカー、ヨサ、フィーチャリング東京ヘルスクラブでコインランドリー。

はい、お送りしましたのはよさフィーチャリング東京ヘルスクラブで、コインランドリーでございました。東京ヘルスクラブめちゃくちゃハマっておりまして、そうですね、なんかスチャダラパーっぽいなっていうなんですけど、いや、なんだろうな、スキルフルっていうか、はい、なんかその辺のお兄ちゃんなんだけど、ラップやらせたらめっちゃうまいみたいな雰囲気がめっちゃこの空気感好きで、このところずっと聞いておりますよということで、はい、もう一曲東京ヘルスクラブお送りいたします。シティガール2015というシングルですね。こちらもどうぞお楽しみください。

はい、お届けしましたのは、東京ヘルスクラブシティガール2015ということで、はい、次々参りましょう。去年のリリースですね、エイウォールカルテルって読むんでしょうか。はい、面白い若い子たちがいるなということでお届けしたいと思います。Lテープ、アルバム Lテープから、エイウォールカルテルフィーチャリングアンピオ、NF ゼッショウ、なりきりボーイ&クラスパで、アンタイトルとトゥエイウォール、アンタイトル、ダメだ、読めない、アンタイトルドトゥエイウォールでございます。はい。

ージを石とかす前にノート上にアッサイン、yeah. プロのブルース書き下ろしたアップ

0: はい、お送りしましたのは、アンタイトルドエイウォールでございました。はい、前回の放送に引き続き、本当に世の中には私が見逃しているだけで面白い音楽が溢れているなっていう、ことが多いでございますよ。はい、でその中でも特に今サブスク全盛っていうので何度も私お話しさせていただいてるんですけれども、回転数、再生回数、リピート回数を稼いに行って、いる、現代的なアプローチの、まあ、曲が多い中で、まあ、言ってしまえばバズ狙いってとこですかねっていうのが、まあ、一つ商売として成り立ってしまっているっていう中で、このようなブーンバップビートっぽいサンプリングっぽい、ちょっと、ね、質感のざらついたというか昔気質なヒップホップが日本語ラップがまだ、根強く根深くというかまた形を変えてこういう風におじさんたちの耳を楽しませてくれるっていうところにはすごく心強さというか、頼もしさというかそういったものを感じるなっていうところで、はい、若いラッパーは本当に全然にわからないんですけれども、やばい音かどうかっていうのは一発で聞いたらわかるっていうところだなっていう風な自負はありますので、まあ最近のやつも、まあ、MC バトルの動画とかちょこちょこ見ながらアップデートはしていってるんですけれども、はい、一発で持っていかれるっていうことはなかなかやっぱり最近はないけれども一発で持っていけるスキルを持ってるやつがまだまだいるんだなっていう風なのも同時に再確認したりっていうところもありましてアンビバレンスなんですけれどもまだまだ日本語ラップシーン捨てたもんじゃねえなっていう風に思うので、今後も注視していきたいなと思います。はい、ということで楽団一人の一人部は今週はここまででございます。次回は秋と超能力戦争の話ができたらいいなと思います。それではまた。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
3: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。石巻地方の若手短歌愛好者で作る短歌部カプカプの短歌短歌の時間です。第172回目の放送となる今回は、短歌部カプカプ部長の大見俊と
1: 部員の岩倉いわくの2人でお送りします。ぜひ X でハッシュタグ短歌か短歌をつけてポストしながら一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は本放送毎月第1第3火曜日の午後7時から、再放送は本放送の次の土曜日の午前8時半から、いずれも30分間の放送で自由で新しい現代短歌の魅力についてお伝えします。この番組へのメッセージは短歌@fm764.jp

0: tanka@fm764.jp ラジオ石巻タンタカタンカの係までお送りください。お待ちしております。
1: この番組は石巻から未来のプログラマーを育てることを目指す団体イトナブと石巻市中里5丁目のフラワーガーデン花木の提供でお送りします。
2: 小学生から社会人までプログラミングに興味がある方はぜひご連絡ください。詳しくはイトナブで検索検索。
1: 早速みんなのダイエーのコーナーです。このコーナーでは毎回リスナーの皆さんからあるお題に沿った歌を寄せていただいて、その中でも我々がこれはと思った素敵な歌を紹介します。今回はラジオネームしのさんのご提案でテーマ A 裏でした。
0: 今回はですね、59名の方から170首ほど寄せていただきました、はい。で裏のテーマ A と合わせて裏切った裏切られたエピソードも募集してますので、はい、そんなに深刻なものはなかったんですね。楽しくお伝えしていければというふうに思います。
1: はい、
0: では、早速1首目です。ラジオネーム町田青青さん。歯の裏をベロベロにして食べながら来世は唐揚げにでもなりたい。歯の裏をベロベロにして食べながら来世は唐揚げにでもなりたい。
1: これどういう、
0: わかんない。いやこれ結構あ自分の中であるあるなんですけど、
1: ベロベロなりますこれ。
0: なんか揚げ物食べた時って、はい、上の歯茎、はい、ベロベロになんないですか。
1: あれをベロベロって表現するんですね、
0: う
1: ん。
0: どっちかというとズタボロになる時があるんですけど、特にとんかつとか
1: 食べると
0: 、あれって、
1: はい、
0: 衣のザクザクにやられてるのか、それとも塩分によって何かやられてるのか分からず、いつもなんかすごい血だらけみたいになりながら食べることもあるんですけど、まあ多分そういうことなのかなと思っていて、この歯の裏をベロベロにして食べながら、で来世は唐揚げにでもなりたいっていう、まあ多分唐揚げ揚げ物を食べてるんだと思うんですけど、でそこからのこの、なんだろう、とても意味のない願望っていうのがすごくいいなと。意味のなさ、その短歌でどうしても意味を強く持ってしまうんですけど、はい、その意味のなさが、とてもこう、ただそういう人間以外のものに憧れる気持ちみたいなのの一つとして、唐揚げにでもにでもなりたいのにでももまたいいなというふうに思いました、
1: はい。
0: で青尾さんからメッセージでね、ローさんおめでとうございますということでですね、ローさん短歌研究新人賞、ご受賞されたということでですね、はい、前回オノマトペの歌テーマ A で、
1: はい、
0: ローさん下ネタを送ってきてですねちょっと公共の電波に載せられませんということでボツったんですけど、
1: はい、
0: もうそのイメージの中受賞されたんで、人というものはわからないなと思いますね思って、おりましたけども、本当におめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: はい。でそんな町田青青さんの裏切りのエピソードですが、新入社員の頃同期みんなでクラブに行こうぜって六本木に行ったんですが、好きだった同期が別の同期とこっそり手をつないでるのを見てしまって、テキーラを浴びるように飲んで始発で帰りました。あれは裏切りです
1: 深刻じゃないんですねこれは。
0: これ勝手に振られてるだけだからね。
1: あ、
0: 付き合っててとかだったらまた別だけど、
1: はいはい、
0: これは裏切りというか、
1: はい、
0: 失恋ですねきっと失恋だと思います。でその時クラブで流れていた曲をリクエストしますって書いてるんですけど、
1: はい、
0: TOK の I Believe という歌をですね、裏で流しながら傷が癒えるのを待ちたいなと思います、
1: はいはい。続いてです。ラジオネーム黄色いさん。浮遊するホールケーキの裏側は生クリームが塗ってなかった。浮遊するホールケーキの裏側は生クリームが塗ってなかった。
0: これ面白い歌だなと思って、
1: はい、
0: 実際にその場に遭遇しなかったら読めないんじゃないかなと思ったんですよね、
1: はい。
0: 要するにホールケーキ、おそらくショートケーキか何かのホールケーキがあって、
1: はい、
0: それが倒れたり飛んじゃったりする瞬間に普通は見えることのない裏側っていうものが見えて、
1: はいはい、
0: あ、ホールケーキの裏って塗ってないんだみたいなことをその刹那、
1: はい、
0: 時間が止まったかのように認識するっていう歌だと思うんですけど、はい、
1: そうですよね。すごくこうスローモーションでケーキが飛んでいる映像が頭に浮かびませんか、
0: う
1: ん、
0: そう、なんかね、時間が止まった感じがしますよね、はい。でなんかこの裏側は生クリームが塗ってなかったで、こう裏側に生クリームは塗ってなかったんじゃなくて、裏側は生クリームが塗ってなかったっていう、はい。

0: このテニオ派もすごくいいなと、
1: はいはい、
0: あの生クリームがっていうこの、はい、ね、立て方がすごくいいなと思いました、
1: はい、
0: で黄色いさんですが、すでに油断して日焼けしてしまいました。日差しが鋭いということでですね、はい、いや西の巻はまだですね寒い、朝晩が寒くてですね大変ですけれども、ね、はい、で黄色いさんの裏切りのエピソードですが、どこからでも切れます袋が切れません。向こうの期待を裏切ってしまったように感じて申し訳ない気持ちになりますって書いてあって、
1: はい、
0: あ、そういうそっち側の視点なんだって思ったっていうか、
1: はい、
0: どっからでも切れないじゃんふざけんなじゃなくて、
1: はい、
0: 本当は切れるのに私の技量によってごめんなさいって言ってる、あ、そっち側あるんだ謙虚と思って、
1: あ
0: の人の良さがにじみ出るなと思いました。
1: そうですね、
0: はい、続いてです。ラジオネーム十条昇さん。別れ際シャツが裏だと言われても困る。記念に写真を撮って。別れ際シャツが裏だと言われても困る。記念に写真を撮って。これもいい歌だなと思って、
1: はいはい、
0: そう、これ難しくて、写真を撮ってって言い差しなのか、はいはい、撮ってって頼んでるのかって、
1: あ、
0: なんかまあどっちでもいいとは思うんですけど、はい、
1: これあの、うん、どっちが先かとか悩みたくて、
0: うん、
1: 写真を撮ってから別れ際に裏だって言われたの方が私は好きで、
0: あ、なるほど
1: 、はい、
0: 僕は逆で、
1: 逆ですか、う
0: ん、なんか別れ際に今日ずっとあれだけどシャツ裏だと思って裏だったよみたいなことを言われて、
1: はい、
0: で困るけど、なんかその困ってることとか、はい、なんか一つのこの今日のあなたとの思い出として、
1: はい、
0: 最後に言ってくんなよって言ったことも含めてその写真に収めたいっていう感じなのかなと思って、すごいこれいい歌だなというふうに、
1: はい、いいですね、
0: はい、思いました、
1: はい、
0: で十条さんの裏切りのエピソードですが、皆さんご存知のコメダの逆詐欺です。開放型なのにお腹が膨らんでいる卵サンドとは。これちょっと分からなかったですけど、どういうあれ、
1: 開放型って何ですかね。四角い卵サンドでしたっけ、コメダの卵サンド、
0: うん、ちょっとね分かんないですけど面白いなと思いました、はい、面白いなと思いました、
1: はい、続いてです。ラジオネームシャーチンさん。接近を出る足裏に張り付いた夏のスリッパペリリと剥がし、接近を出る足裏に張り付いた夏のスリッパペリリと剥がし、ごめんなさい、接近ですか、接近で、
0: あの雪隠れると書いて接近で、はい、トイレのことですね。
1: トイレのことですね。
0: あのトイレを出るときに、まあ、季節は夏で、
1: はい、
0: あのスリッパを履くわけですけど、トイレ専用の、
1: はい、
0: でそれがこう足裏に張り付いてそのペリリと剥がして出るんだと、すごいいいなと、はい、いい場面のいいあの具体を読んでていいなと思って。
1: 絶対古いですもんね。
0: うん、絶対古いそうで多分緑、はい多分緑だと思うそう、ね、実際ここあるよね、ペリリと剥がすこと、はいはい、これすごくいい歌だなと。でスリッパペリリというこの流れもすごいいいなと思いました、
1: はい
0: はい、接近とか使うのねと思っていいなと思いましたね、
1: はい、
0: でシャーチンさんからですが、まずシャーチンさんからというかですね、シャーチンさんと青尾さんが、投稿遅刻してまして、
1: はい、
0: まあ一緒みたいなことをなんか X でつぶやいてるんですけど、ちゃんと守ってほしいなと。でシャーチンさんそんなに遅れてるのにめちゃくちゃ長いメッセージを書いてくれてて、はい、一旦飛ばすんですけれども、
1: はい、
0: それはそうと昨夜飛び込んできたローさんのかの新人賞の受賞のニュース、めちゃめちゃ嬉しいとともに、近い将来短歌短歌にもご出演いただけるのではないかと淡い期待を浮かべていたりしておりますと、
1: うん、
0: ローさん新人賞おめでとうございますということでですね、あの遅刻したからこそ書けるねこのメッセージのさっきの青尾さんもなんですけど、
1: そうですね、
0: うん、2人だなと思いました、
1: はい、
0: でシャチさんの裏切りのエピソードですけれども、この人生振り返れば裏切りも裏切られも必ずあったはずなのに思い出せない、これは脳が意図的に忘れさせている気がしますね。あ、一つあった、マラソン大会でスタートした前にとかいろいろ書いてるんですけど、
1: はい、
0: 遅刻してたから早く出したらいいのに思いました、はい、ラジオネーム稲野さん。裏側に描かれている似顔絵のおかげでチラシは大事にされた。裏側に描かれている似顔絵のおかげでチラシは大事にされた。これもあのすごく
1: すごいチラシ視点見たことなかった。
0: チラシ視点ね、そうそうそうそう。あのまあチラシがあって、その裏にまあ子供なのか、孫なのか、まあその家族のね大切にしている家族が、小さい子が絵を描いたと。でその絵がまあ似顔絵で、まあおそらく自分のことをあの描いてくれたのかなと。 本来

0: チラシというものはすぐ捨てられるものですが、はい、こうやって似顔絵が描かれたおかげで、うん、あのチラシではない価値を持って大事にされたと、
1: はいはい、
0: でなんかあのちょっと物語調のチラシはそうやって大事にされたみたいな言い方の、あの、まあ、歌い方が面白いなと思って選びました、
1: はい、
0: で稲野さんですが、早起きして再放送聞きました、3本の得ですと、ね、第2の正義をやられていると。で稲野さんの裏切りのエピソードですけれども、裏切ったことは案外思い浮かばないですね。幼い頃妹のことはよく裏切ってましたけど、それはお互いでしたし戦いみたいなものでしたし、ってなんか考えにふけてらっしゃる、はい、まあそうですね、はい、兄弟の裏切りはそんなもんだと思います、
1: はい、はい。続いてです。ラジオネーム佐藤大大さん。レシートの裏は白紙であることが多くあなたを助けたかった。レシートの裏は白紙であることが多くあなたを助けたかった。白紙じゃないパターン あるか、なんか模様入ってるやつ
0: ですか。模様入ってるパターンはあると思うんですけど、おおよそレシートの裏は白紙であると、はい、あることが多くと言っていて、はい、でそこからまあ下の句のところであなたを助けたかったっていうふうに、はい、あの一気に飛ぶわけですよね。
1: 飛びましたね。
0: でここの文脈っていうのは正直あんま取れないですけど、はい、うん、でもやっぱこの詩という詩形において、はい、こういう飛ばしってすごい大事だと思っていて、
1: はい、
0: でこれは効いてるなって思うんですよね、
1: はい、
0: であなたを助けたいこととレシートの裏が白紙であることって普通はまあつながらないんですけど、
1: はい、
0: こうやって置くことによってつながって見えてくるっていう短歌の楽しさだなと思って、
1: はい、
0: でこういうの大々さんすごい上手いなっていう印象があります、
1: はい、
0: あのすごくこのレシートの裏は白紙であってそれによってあなたを助けたかったという思いが想起されるっていうのがすごいいいなと思いました、
1: はい
0: はい、で、大大さんのメッセージで面白いテーマですねっていう、ね、一言が、はい、ありがとうございます、はい、というね、
1: しのさん、
0: しのさんにね、
1: しのさんへの、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい
0: はいはい、前半最後の歌です。ラジオネーム雪風みなとさん。長電話着地のめどは立たなくてチラシの裏に書いたモンスター。長電話着地のめどは立たなくてチラシの裏に書いたモンスター。このチラシ短歌っていうやつなんですけど、うん、これもすごい あるあるとしていいなと思ってて、
1: はい、
0: まあ、なんか電話してて、はい、あの長電話が多分あんまりいい電話じゃない電話なんだろうなと思うんですけど、でそういう時に早く終わんないかなと思いながらチラシの、はい、手元にあるチラシの裏に何の意味もない絵を描く、
1: はい、
0: まあ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ描いたりして、
1: はい、
0: まあ、僕も結構やるんですけど、
1: はい、
0: でそこにいるのがモンスターっていうなんか自分のその時の感情とリンクしてるような気がして、うん、すごくいいなと思いました。ただこう上の句の、まあ、食の長電話着地のめどはって、はい、あの助詞をあえて切ってるわけなんですけど、なんか長電話のくらいで残した方が歌としては流れ綺麗かなと思って、はい、読んでました、
1: はい、これもなんかちょっと昔っぽい気がしてます。
0: ああ
1: 家に、うん、あの固定電話がありそう
0: なるほどね、
1: イメージ。
0: 俺仕事中これやっちゃってる時やけど
1: はい、
0: ということで、本日の一曲ここでお送りしたいと思います、本日の一曲はラジオネームユリナーと愉快な船さんからのリクエストでキリンジのエイリアンズです。どうぞ。

0: 引き続きみんなのダイエーテーマ A 裏の入選歌をご紹介していきたいと思います。
1: はい、後半の1週目です。ラジオネーム八田義和さん、スプーンの裏側にほら間延びした、私がいると笑うあなたの。スプーンの裏側にほら間延びした、私がいると笑うあなたの、
0: はい、
1: これまず、ね、意味としてもいいんですけど、形としてもいいなと思うんですけど、
0: はい、
1: このあなたののね、はい、収め方がすごい好き で、
0: はい、
1: でまず、まあ、歌の意味としてはスプーンの裏側っていうのは湾曲していて、
0: はい、
1: でそこに映ったものっていうのはちょっとこう広がって映ると、
0: はい、
1: でそれがそこに間延びした私が映っていて、
0: はい、
1: 変な顔映ってるよってあなたが笑ってるという歌なんですけど、
0: はい、
1: でもやっぱりそれをこうなんかあなたが笑ってるとかじゃなくて、
0: はい、
1: 私がいると笑うあなたのっていうことで続きの物語を読者側に想像させる、うん、
0: はい、
1: でなんかその関係性までを読者に想像させるっていう力があって、このあなたのがすごくいいなというふうに思いました。
0: はい、
1: はい、
0: 続いてです。ラジオネーム村川由紀さん、小説の導入みたいな路地裏を横目に過ぎてゆく昼休み。小説の導入みたいな路地裏を横目に過ぎていく昼休み。
1: これも面白い見立てだなと思ってですね。
0: 始まりそうと。
1: はい、始まりそう。で、今回裏で路地裏×猫の歌で聞こえたんですよ。
0: ね、はい、
1: そう、
0: はい、
1: あって、でこの歌は近いんですけど、はい、要するに何かが始まりそう系のね、うんうん、話、猫についてったらみたいな。
0: はいはい。
1: でもこの歌はやっぱ小説の導入みたいな路地裏って。っていう言い方をして、
0: はい、
1: でそこに行かないですよね、横目に過ぎていく昼休み、うん、でそこに行けば導入するかもしれないけれども昼休みだから行けない、
0: は
1: い、うん、なんかそこのこう見立ても面白いですし、
0: はい、
1: 昼休みっていうのがすごく意味的に聞いていていいなという、はい、歌でした、
0: はい
1: はい、みんなね好きだねと思って本当に思いましたけど、
0: はい、
1: 村川さんのエピソードですけれども、大学の時難しいと噂されている授業のテストがあり、珍しく気合を入れて教科書を読み込んでいたらだんだん分かってきて、意外と勉強自体も楽しくなりました。テストには落ちましたっていうね、うん、難しいですね、
0: はい、
1: 楽しくなっても落ちるものは落ちるとね、
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。続いてです。ラジオネーム梅鳥さん、最適な言葉を探す塩パンの裏の硬さを歯に感じつつ。最適な言葉を探す塩パンの裏の硬さを歯に感じつつ。塩パンの裏がどこなのかなと思って、
0: 平らなところって思ってましたが、うん、どうなんでしょうか。
1: 塩パンの絶妙な硬さ、
0: はい、
1: 硬くないけど硬い硬さっていうのがすごいいいなと思って、それをこう歯で感じながら最適な言葉を探す、その間を持たせて何をしているか何を考えているかっていう時の、
0: はい、
1: 選びとしてすごくその最適な言葉を探す塩パンの裏の硬さを歯に感じつつっていうのは、はい、一種としてすごく綺麗だなと思いました、
0: はい、
1: 塩パンね美味しいですよね。
0: 美味しい、
1: うん、塩パンって急に出てきたけどすごいよね
0: ですね、
1: うん、はい、メロン塩パンみたいなのもねたまにあるけど、
0: ありますね、
1: あれを食べてる人はねどういった人なんだろうと思いますけれども、はい、美味しいと思います。で、梅鳥さんの裏切りのエピソードですが、テストの日に全然勉強やってないわという派でした、ね、
0: お
1: そっち側かと思って、
0: はい、
1: まあこれね、
0: はい、
1: テスト勉強っていうのはねやってるとやってないの基準がそれぞれの中にあるから、
0: はい、
1: うん、ハイスタンダードを、ね、目指したいなと思いますけれどもね、
0: はい
1: はいはい、
0: 続いてです。ラジオネーム有村貴京さん、海近き駅のホームに見つめいる知らない人の耳の裏側。

0: 海近き駅のホームに見つめいる知らない人の耳の裏側。
1: やっぱね、視点がいいんですよね。
0: 人の耳の裏を、
1: 耳の、はい、まず耳の裏側を、はい、ちゃんとこう読み込む、視点を当てて読み込むっていうのもそうなんですけど、はい、やっぱりこうすごいうまいなと思うのが、この海近き駅のホームって言った瞬間に、はいはい、やっぱ海が圧倒的に自分たちの視界、はい、読者の視界に入ってくるわけですよ。で当然見つめいるって来た時に、はい、海を見つめるんだって思わされる。でその上で見つめいる知らない人の耳の裏側ってい う裏切りがあって、で、はい、裏切りがあった上でその耳の裏側を見ているわけなんですけど、それが知らない人だっていうのもまたいい、 そこに愛があったりなんかすると重くなるわけですけど、それが知らない人の耳の裏側だっていうのが、この主体の人間性とかも出てくるような感じがして、すごくいい視点だなというふうに思いました。
0: はい、
1: はい、続いてです。ラジオネームククさん。走るってこんなに速いものだっけ。フードの紐が裏拍で鳴る。走るってこんなに速いものだっけ。フードの紐が裏拍で鳴る。フードっていうのは食べるフードではなく、ね、着る服の、ね、はい、帽子みたいな部分のことのフードで、はい、まあ、そこに紐が あると、はい、で走った時にそれが自分の体の動きと合わせて、まあ、表拍が自分の中にあるとすれば、はい、裏拍の方で自分の体とかにぶつかって鳴っていると、
0: はいはい、
1: でその時に走るってこんなに速いんだっけって思うと、でこれってやっぱ大人はもう絶対的に感じる思いで、
0: はい、
1: やっぱり大人になる、部活とかやめると人間全然走んない、本気で走ったりしないから、うんうんうん、
0: はい、
1: でそれがこうなんかフードの紐の揺れと合わせてその感情が出ているのをちゃんと読んでるっていうのが実感があっていいなというふうに思いました、
0: はい、
1: で、ククさんの裏切りのエピソードですけれども、フレーバー付きの炭酸水に甘みがついていると無性に落ち込みます。水面しないでよっていうね。水面っつんだと思ってさ、
0: はい、
1: いいなと。いやでもこれ確かにわかる、なんか炭酸水だと思って買ったらソーダのなんか甘いやつだった時、
0: ああ嫌ですよね、嫌な甘みなんですよね大抵。
1: 本当に本当に本当に嫌だ。あとイッツの、はい、味ついてるやつは不倫してるらしいよって前ね、
0: な
1: んたかなんかの歌であったよね。なんか不倫話をすごいなんかめっちゃ言ってくるような女がみたいな。
0: ああ
1: みんなね、はいはい、本当味付きのね水っぽいやつに気をつけた方がいいってことだと。はい、はい、
0: 続いてです。ラジオネーム春風さん。裏金と記して続ける家計簿のふざけて生きてちゃんと死にたい。裏金と記して続ける家計簿のふざけて生きてちゃんと死にたい。いやめっちゃわかる、
1: わかる、わかるんだ。でも岩倉こういうのやりそうだよ。
0: へー、うん、いい歌。
1: そう、なんかある種切実なんですよねこの歌って、
0: はいはい、
1: もちろん家計簿をつけるというこの丁寧さもあって、でそこにこう裏金っていう項目をね立てて、で、まあ、ちょっとふざけてるわけなんですけど、
0: はい、
1: でふざけることで、まあ、大変な中とか、
0: はい、
1: ちゃんとやっていかなきゃない中でも楽しみを見つけていると、
0: はい、
1: でそれでふざけて生きてちゃんと死にたいっていう、
0: はい、
1: ここのちょっとあべこべさというか、
0: はい、
1: がすごく切実かつ、まあ、そうだよなって改めて思う、はい、真面目に生きてちゃんと死にたいじゃなくてふざけて生きてちゃんと死にたいっていうのがすごくいい下の句だなというふうに思いました。
0: はい、
1: で春風さん、いつも楽しませていただいております。今回初投稿で勝手がよく分かっておりませんがよろしくお願いしますと、はい、いうふうにねいただいてまして、初投稿の方大体ねなんかこれで合ってますかみたいなのを合わせて送ってくれるんですけど、皆さんね絶対合ってます。毎回間違ってる人あんま見たことないんで、はい、ただね先輩たちがね遅刻してきたりするんでそういうのは真似しない方がいいなというふうには、はい、思います。はい、最後の歌です。ラジオネーム榎本由美さん。裏技を指が勝手に覚えててもういい、そんなに強くなくても。裏技を指が勝手に覚えててもういい、そんなに強くなくても。いい歌ですね。この裏技、はい、コントローラーでね UX した BLYRA とかをやるときに指が勝手に覚えてると。で かつてはやっぱり強くなって勝ちたかったけど、今は別にもうそんな裏技使ってまで、
0: はい、
1: ズルしてまで、
0: うん、
1: 何かしたいわけじゃないけどまだ指は覚えてるっていう、ここでこのもういいがいいですね。
0: はいはい、
1: もういいがもうやっぱり

0: こう歌をずっと作ってる人の技巧だなっていうふうに思うんですけど、はい、すごくいい歌だなと思いました。
1: はい、
0: で榎本さんですけども旅行先の北海道より送信していますってね、うん、なんか羨ましがれってことなんだと思ってますけれどもね、はい、いいなと思います。石巻にくるくるって言ってね来ないからね、うん、はい、お願いします。で榎本さんの裏切りのエピソードですが、裏切られたこと、昨夜過去深夜旅先のホテルでカードキーが開かないというトラブルがあり、その対応で家族が完全に目が覚めたとか言って YouTube などを見ている間、私はさっさと暗くして寝たかったのだが結局は眠くなってきたとか言って家族の方が先に寝たことでね、なんか旅先から送ってきたようなメッセージだなと思いました。
1: そうですね、
0: 楽しいんだろうなと思いました。
1: はい、
0: ということでここまでご投稿いただいた短歌の中から我々が気になったものを紹介してきましたが、今週のベストエピソード発表したいと思います。今回のベストエピソードは全力の忖度によりまして、ラジオネームローさんの裏切りのエピソード、米は柔らかめが好きなので固く炊かれていると悲しくなります。はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: では、今回の特選歌を発表したいと思います。
1: 今回の特選歌はラジオネーム十条昇さん、別れ際シャツが裏だと言われても困る、記念に写真を撮って。別れ際シャツが裏だと言われても困る、記念に写真を撮って。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: お送りいただいた皆様本当にありがとうございます。ということで短歌部カクカクの短歌短歌も早いものでエンディングの時間となりました。
1: ここで次回予告です。次回もみんなのダイエーをメインにお送りしていきます。テーマはラジオネームユリナーと愉快な船さんのご提案で、テーマへ窓を募集します。5月11日月曜日まで絶賛大募集していきます。投稿はメールまたは公式 X でポストする専用投稿フォームよりお送りください。
0: さて次回の本放送は5月19日火曜日です。ぜひお聞きください。この番組は石巻から未来のプログラマーを育てることを目指す団体イトナブと、石巻市中里5丁目のフラワーガーデン花木の提供でお送りしました。
1: 自由で不思議な31文字の短歌の世界に触れてはみませんか。ルールは一つ、57577だけです。
0: 最後に皆さんお忘れなく、
1: 短歌を数えるときは一句じゃなくて一首だよ。
2: 飛ばねえ豚、ただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷、
4: これカンタ
5: 40秒で支度しな。
2: 生きろ、そなたは美しい。
6: あ、ちいさん幕上がりますよ。
7: あ、本当だ。
8: 映画と演劇を楽しむラジオ、
9: 劇場キネマティカ、
8: MC 根本、
9: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
8: 再放送は土曜日夕方5時から、
9: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
8: ぜひお聞きください。
9: それでは
8: さようなら、
9: さようなら、
8: さようなら。
10: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。斉藤めぐむです。毎週この時間にお送りしている斉藤めぐむの音楽時間、今日もどうぞお付き合いください。この前の水曜日、昭和の日はですね、ライブレストランジェイズの方でフィークヒット、しのぶえキーボード、そしてベースドラムのバンドでですね、ライブがありました。お越しくださった皆さん、ありがとうございました。昨年の8月22日に行って以来のですね、このフィークヒットのメンバーでのライブでしたけれども、しのぶえというね、楽器の魅力が、こう歌物の音楽をですね、こうさらに高めてくれるような、まるで歌うようにですね、その息遣いが聞こえてくるような、そういった、形で、しのぶえの演奏を聴いていただけたかなというふうに思います。フィークオンということで、しのぶえとキーボードのユニットとしてはね、活動もあったりしますが、このフィークヒットでもまた、ライブ行っていきたいと思います。ジェイズでのねライブになると思いますけれども、よろしければまたお越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、番組への皆さんからのリクエストメッセージはメール、そしてお手紙でお待ちしております。メールアドレスは oj@fm-t.net、 お手紙では郵便番号 982-0011、 仙台市太白区長町3丁目 9-10 FM 太白、斉藤めぐむの音楽時間までお願いします。それでは今日のオープニング、5月に、ね、なりました。連休中という方も多いのではないでしょうか。1週目となりますので、洋楽からお届けします。5月にですね、2回の、ライブでご一緒させていただきます。松尾恵里香さんという方がね、世界的な、シンガーの方がいらっしゃるんですけれども、この方の、歌でですね、お聴きいただきたいと思います。こちらの曲、ピアノバージョンでファラウェイ。

0: This program is brought to you by 長町ラーメン。
1: ところで長町ラーメンが始まった昔は座るところがたったの8席しかなかったんだ。だけ

0: 妻と二人で頑張ってきたおかげで、とにかくうまいぞ長町ラーメン。
1: 改めまして皆さんこんばんは、斉藤めぐむです。メールを紹介したいと思います。こちらは青葉区の道のく阪神男さんからいただきました。ありがとうございます。めぐむさんお晩です。道のく阪神男です、ということでお晩です。27日のオルガンコンサートを聴こうと現地に行きました。するとオルガンの調子が悪かったとか、またリベンジしますということで、そうですね、ちょっとこの日あのオルガンのね調子がかなり悪くて、最初4時にスタートした時に演奏させてもらったんですけれども、途中でちょっとね、ノイズといいますか雑音が入ってしまうような形になってまして、ちょっといろいろ復活させようかと試みたんですが、ちょっとその日はもうこれ以上できないということでね、中止をさせていただきました。申し訳ございませんでした。ちょっと今後ですね、商店街さんとは協議しながら楽器のまあ修理といいますかね、これまでもちょっといろいろ不具合はあったんですけど、修理だったりとかどのようにしていくかというのはこう検討するまで、ちょっと演奏会をね中心になるのかなというふうに思いますので、またご案内させていただきたいと思います。前回の放送で今井美樹さんの瞳が微笑むからをかけていただきました。この曲は某役所に電話をかけた際、保留音で流れていたことがあり、思わず口ずさみました。そういったところを一つ一つ覚えてらっしゃるというのがまずすごいですね、なんかね。リクエストしてくださった広渕の智子さん、ありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます、ということでいただきました。そして、この道のく阪神男さんからのリクエストもねありますので、この後おかけしたいと思います。曲はビートルズでレッドイットビー。

送りしたのは大爆の、道のく阪神男さんからのリクエストでビートルズレッドイットビーでした。ありがとうございました。それではお手紙をご紹介したいと思います。めぐむさんこんばんは。こんばんは。このお便りが読まれる頃はもうゴールデンウィークを、の終盤となるでしょうということで、そうですね、もう後半のところというところでしょうか。実は私は4月15日をもちまして通所していた、就労支援 B 型の作業所を退所して、またあちこち作業所を見学に行き、体験をして5月7日から通所することになりました。再チャレンジをしていろいろな仕事を覚えたいですということで、ぜひめぐむさんからアドバイスがありましたらよろしくお願いいたしますということでね、いただいたんですけれども、まあそんなアドバイスというほどあれなんですが、まあとにかく私はこれ母親に言ってもらった言葉なんですけれども、まずね、最初からみんなうまくいくわけじゃないよって、みんなが上手にね最初からできるわけではないんだよっていうのを、こうアルバイトとかね始める頃にね言われたことをずっと覚えてまして、だから最初やっぱりね一生懸命ちゃんとうまくやらなきゃとか頑張らなきゃというふうに思って意気込んで始めるんですけれども、なかなかねこううまくいかないことも多いと思うので、まあそういうものだよなっていう感じでね、少しこう気を楽にして、進めていくっていうことがいいんではないかなと思います。まあ、私からというか私の母親からといいますかね、そんな風に思っております。あとはですね、私のこの前風邪をひいたということで、ね、おすすめがありますということで大根おろしを、飲むといいですよということでいただきました。すいません、途中でね、まだもう今は回復しましたけれども、アドバイスいただいておりました。ありがとうございました。ゴールデンウィーク楽しみにしているのは何かありますかということでしたけれどもね。私はまあ特に出かけるというのは決まってないんですけれども、まあちょっと子供とかとですねゆっくりとどっか出かけていきたいなというふうに思っておりました。後半、5日6日がねちょっと休みフリーな日がありましたので、そこで、ゴールデンウィーク楽しみたいと思います。それではこちらですね、ごめんなさい、お名前をちゃんと言ってませんでしたけれども、ラジオネーム、石巻のですね広淵の智子さんからお手紙いただきました。ありがとうございます。それではリクエストをいただいておりましたね、こちら、リクエストアンリさんの All of You、こちらをお聞きいただきたいと思います。

お送りしたのは石巻市のラジオネーム広淵の智子さんからいただいたアンリさんでオールオブユーでした。この前のジェイズのですね、その、昭和の日にライブした時も、まあ、アンリさん、尾崎亜美さんのですね、オリビアを聴きながらもね、やったりしましたけれどもね、ちょっと懐かしい曲ということで、お届けいたしました。それでは生演奏のコーナーをお送りします。今日の生演奏は、プロローグということで、こちらはバレエの発表会のですね、音源を制作した際に、このイントロというか、その物語が始まるときにですね、この曲を作りまして、プロローグという、この曲を今日はお届けしたいと思います。

0: この時間は斉藤めぐむの演奏情報をお伝えします。連休中はですね、5月4日だけ、松島一の坊のラウンジ演奏が入っています。その他5月の23日にも同じく松島一の坊ラウンジ演奏となっています。そして連休明けは5月8日金曜日、甲斐秋湯のロビーコンサート、こちらは忍部の石田洋介さんとデュオでお届けします。そして5月9日土曜日はキャンドルナイト今夜だけは2026ということで、5月9日土曜日、七北公園内にあります七一カフェで、開演が6時からとなります。仙台市営地下鉄南北線の泉中央駅から徒歩5分、そして駐車場も完備しておりますので、そちらの方からですね、ぜひお越しください。観覧はフリーとなっています。雨天の場合は中止となりますのでご了承ください。セッションズ4今夜だけはということで、太白区の、キャンドルアーティストケイタキャンドルさんのキャンドルを灯しながらですね、こちらのボーカル中村雅俊くん、永井健さん、秋田健太くん、そしてカンナさんという女性のボーカル、今回初めて参加となります。そしてカホンの敦志くん、ベースの森谷悟くん、ギターの村上健太くん、そしてキーボードは斉藤めぐむとなっています。5月9日土曜日、キャンドルナイト今夜だけは、大切なのは忘れないことじゃなく、いつだって思い出せることということで、震災のですね、あのろうそくの火に助けられた、灯して、その火にですね勇気づけられた、そんなことを思い出しながらということで、こちらのキャンドルナイト今夜だけはイベントをしております。入場フリーとなっておりますので、ぜひお越しください。そして5月10日は、一無庵のですねイベントになります。こちらの一無庵、ウェスティンホテルの最上階のレストランになります。地上37階からの絶景を眺めながら、この日は母の日の特別コースとなっていますので、母の日特別ディナー生演奏付きということで、お得なプランなどもございます。こちらの方、食べログの方でねご予約いただければと思いますので、ぜひお願いします。キーボードは斉藤めぐむ、ベースは岩谷誠さんとのデュオで、夕方6時と7時30分からの30分演奏が生演奏でお届けします。ウェスティンホテル最上階の、一無庵、母の日の特別ディナー、こちらの方でお楽しみいただきたいと思います。そして5月15日はジェイズの、ライブですね。15日はトランペットの菊田邦博くんたちとバンドでお届けします。この日はベースが、三方真也さん、そしてドラムが、岸川雅宏さんということでですね、4人でお届けします。時間は夜7時からと9時からの2回、60分ステージとなっておりますので、こちらの方もぜひ、お楽しみいただきたいと思います。トランペットインザスポットライト、ポップス&ジャズナイトということで、5月15日金曜日ですね、ライブレストランジェイズの方でお待ちしております。ライブチャージは3300円、その他飲食代などサービス料は別途必要となりますのでご了承ください。それからですね、いろいろありますね今月ね。続いては5月16日ですね、土曜日なんですが、斉藤めぐむめぐミュージックライブ音付き合いボリューム2ということで、長町にありますパブリックコーヒーで、夜の6時スタート。今回のゲストは佐藤直春さんとなっております。料金は3000円プラスワンドリンク500円となっておりますので、ぜひお越しください。私がですね、これまでいろいろとお付き合いしていただいているミュージシャンの方をお招きする企画、音付き合いライブということで、今回はバイオリンの佐藤直春さんをお招きしてお届けします。その他、松尾恵梨香さん、このね今日のオープニングにもおかけしましたけれども、松尾恵梨香さんとのライブなども17日そして22日にもありますので、そちらの方もぜひお越しいただきたいと思います。斉藤めぐむの音楽時間。
1: ところで、長松ラーメンが弾まったムガスは座るどころがたったの8席しかなかったんだ。だげんと妻と2人で頑張ってきたおかげで。
2: とにかくうまいぞ長町ラーメン。
0: 自家焙煎コーヒーでゆったりとしたひとときを。モーニング始めました。 太白区長町パブリックコーヒー。斉藤恵の音楽時間、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。この後 FM 太白でお聞きの皆さんは、最後までお付き合いください。ラジオ石巻でお聞きの皆さんは次週となりますので、またお楽しみいただきたいと思います。

0: 宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアン。
1: こんばんは、宇多田ヒカルです。恥ずかしい、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャルになって久しぶりに帰ってきました。今ジングルで流れたのは何歳の時の私なんだろう、17歳ぐらいかな、ですかね、もっと前 16? とか、まあ変わった大人っぽく落ち着きましたね。最近はなんか大人のねこう雰囲気出てきました。まあそれは40過ぎてる、そりゃそうなんですけど、でテレビとか出ると言われるんですけど、なんかこうやって聞いてると普段キャラキャラ笑ってる時とあんまりあれ笑い方は変わってないかもって今自分で思いました。2年ぶりのスペシャルですけど、前回は2024年ロンドンから、なんでだったんだっけ、スケジュールで自宅、あ、いや自分で撮って送るよって言って自宅で宅録したものを送ったんですけど、予想以上に大変だったっていう、2時間番組だったんだっけ、それもあってだったんだっけ。で、次は大変だったから次はスタッフとやりたいって言って、今回はスタジオから懐かしのスタッフと共にお届けさせていただいています。もともとはそう、懐かしのっていうのはその1999年から1年間レギュラー番組としてオンエアしていた、なんだっけタイトルトレビアンボヘミアン、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンっていう番組のねのメンバーです。 FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM でやってました。今回はギュッと1時間でお届けしていきます。メッセージもたくさん送ってくれてありがとう。選ぶのが大変で今でもちょっとまだ悩んでます。絞りきれてないです。たくさんできるだけ紹介していきたいと思います。そして今日新曲パッパパラダイスを、初フルオンエアします。今夜0時配信スタート、この後もうちょっとで配信スタートで MV もプレミア公開するんでお楽しみに。すごいあやたかとのタイアップ曲ですね。そしてちびまる子ちゃんのエンディング主題歌でもあるっていう、なんといいご身分の歌なんでしょう、なんてラッキーなんでしょう。ということで、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、最後までよろしくお願いします。まずは1曲目、チャーリープースとウィズ宇多田ヒカルフィーチャリング、まあどちらでもいいそうです。宇多田ヒカルがチャーリープースの曲に参加して作曲も歌詞とかもちょっと書いたホームって歌です。どうぞ。

あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル。今日は子どもの日ということでメッセージテーマで募集したのが、子どもの頃に一番笑った思い出と恥ずかしかった思い出とかなんですけど、本当たくさんあって、審査員の気分ね、笑い番組とか の自分のセンスも問われるっていうプレッシャーがあることに気づいて結構悩んだんですけど、まあただ好みで私が読んで笑っちゃったっていうのを厳選したのを、ちょっといっぱいあったんだけど中からちょっとでも紹介させてください。まず笑った話、カボスさん、千葉県女性会社員40歳、宇多田さんヤッホー、子供の頃に一番笑った思い出、うちの猫の話です。近所のお宅の池から鯉を加えて帰ってきて、私の布団の上で鯉がピタピタと跳ねていたことです。私は大喜びでしたが、母は誰にも言っちゃダメと口止めをしてました。鯉にはごめんだけど、うちの猫すごいっていう、この想像しちゃって可愛いなって、猫好きなっていうのもあるんですけど、これはなかなかない体験なんじゃないかなって思いつつ、日本ならではとも思うし、バレなかったんですかね、鯉を盗んだ犯人だって。あとこれも小学生の頃の話で、これ私ダジャレ好きなんで、ちょっとダジャレが込みの話についアンテナが、プータローさん、茨城県男、自営業39歳、私が小学校低学年の頃の話です。その時の男の担任の先生がある日授業中に突然こう言ったんです。面白い犬ってどんな犬か知ってるか。みんなキョトンとしていると先生が答えました。オモ、白い犬だ。さらにもう一つ、じゃあ狼がトイレで叫んでる、なんて言ってる。オオカミ。人生で初めてダジャレに触れた低学年の私たちはもう大爆笑でした。私これ大人として聞いても私はツボなんですけど、それは子供だったら笑い止まんないでしょうね、これはクラスで。まあそこでも、そこまででも面白いんだけど、後日授業参観があって、その先生が親の前で子供たちにもう一回あれ言ってって言われて披露する羽目になって、先生が恥ずかしそうだったっていう可愛いオチもついてます。面白い話ありがとうございます。あとじゃあちょっと普通の質問も一個だけ言っちゃおうかな。アンナさん、大分県女主婦36歳、私は小学生の時からヒッキーのことが大好き人間です。ヒッキーに質問です。普段お家でお菓子を食べたりしますか。またどんなお菓子がお気に入りですか。ヒッキーの人間味あるエピソードを聞いて勝手に親近感を感じたいです。よろしくお願いします。お菓子は子供の頃からずっと好きで、最近は食べないようにしてるけど時々食べたいなと思って食べるのがグミ。今後お菓子許されるのはこれだけって言われたらグミ選ぶかな。とダークチョコが好きです。塩味のダークチョコとか。あと子供の頃はこれ言うと、なんか年齢詐称というか戦後の人ですかみたいに言われたりするんですけど、おばあちゃんと住んでた時期もあって、乾パンっていう保存非常食みたいな乾パンに粗い砂糖が何個か粒々が入ってるのが特に美味しいっていうのが、それが好きだったのと、魚の骨をフライパンで焼いたのを食べるのが好きでした。そんな感じで次の曲は行きたいんですが、質問とかメッセージありがとうね。これタイトル

の読み方をちょっとスタッフ間でも議論になり、調べたけど正解がわからない。皆さん正解を知っていたら教えてください。 Aphex Twin の、85年から92年のアンビエントワークをセレクションしたアルバムに入ってる1曲目で、クリスタルだかエクスタルだかわからない、かっこいい曲、どうぞ。

聞いてもらったのはエイフェクスツインのクリスタルかエクスタル、どっちかわからないでした。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、次のメッセージガンガンいきたいんですけど、茨城県のマグマさん30代って書いてあります。最近ふとした瞬間に年齢を感じることが増えてきました。白髪や顔の変化に戸惑うこともあるのですが、同時にそんな自分も受け入れていきたいなと思っています。ヒカルさんは年齢を重ねることについてどんな風に感じていますか？また年を取ることとの向き合い方で大切にしていることがあれば教えてください。これ昔から若く永遠の若さを求めて海を渡ったりとんでもないことをチャレンジしたりとか、ずっと、まあ、長生きするっていうことからも来てるんだろうけど、こうハリウッドとか、まあ、見た目ってでも大事って、普通の仕事でも、普通っていうかそのモデルさんとかじゃなくても外見で人生になんか影響あるって言うし、難しいですよね。自分でどうでもいいと思ってても周りから見られた時に不利になったら損とか思うしみたいな。だけど、まあ、私の考え方は聞いてくれてるんだよね。私は基本的には年を取るっていうことはすごく光栄なことだと思ってて、だから40歳になった時にうわーここまで来たって思ったし、山の何合目まで来たぜみたいな感覚かな。まあよくここまで元気に来れてるな、よかったって思うのと、まあ、外見の白髪って悩ましいとは思う。特に日本人として黒髪に出始めってすごい目立つし、どうしても綺麗に見えないとも思う自分もいるし、でもあんま気になんか染め続けるのも大変そうだしどうしようっていう、多分みんなが通るところに今私も通ってるんですけど、でも基本的には健康で元気でいるためにもなること、その体にもいいことでこう見た目もそれによって若いとか元気そう健康そうに見えるとかだったらやりたいけど、体に悪そうなことをしてまで見た目だけを若くしようとは思わないかなっていう私なりの線引きでかなと思ってる。でもそれは私の単なる感覚だから、それが正解じゃないのかもしれないし、人それぞれまあしたいようにすればいいと思うけど、まああんま気にしてない方がいい、基本的にはいいのかなと思ってます。次、宮崎県のポリポリさん、学生、17歳、宇多田さんこんにちは。初めてメッセージを送るのでとても緊張しています。かわいい。宇多田さんと出会った頃、私は精神的にとても辛い時期で誰にも相談できず、マイナスな考えがずっと頭の中をぐるぐるしていました。でも宇多田さんの曲を聴いている時だけは自分の感情に素直になれる気がして何度も救われました。ありがとう、そう言ってもらえると。宇多田さんが音楽を続けていてよかったと感じる瞬間はどんな時ですか？こういうことを言ってもらった時にも思いますよ。そりゃだって自分が必要だった言葉を自分に一生懸命探して自分に自分でこう掘り起こした何かを他の人も同じような気持ちの人が見て同じようになんかちょっとでも楽になったとかさって言ってくれたらすごい嬉しいし、あとね、息子がすごい私が別に聞かせてるわけじゃないんですが、息子がすごい聞いてくれてて結構歌ったりしてくれて、時々街中東京でとか日本にいる時に歩いてて歌われちゃったりすると、あ待って今はちょっと歌わないでとかなっちゃうんだけど、そういう時やっぱなんかいっぱい作ってよかったなって思うし、あと時々

昔の自分の曲を聴くと、その時のその時の自分の気持ちを本当に心込めて形にしてるから、その時の自分に会えるみたいな不思議な感覚に陥ります。だからそういうのが記録に残ってるっていうのが、心のスナップショットじゃないけど、スナップショット、ホログラフィーみたいな感じで本当リアルに残ってるって、自分の姿が残ってるっていうのはなかなかできないことだろうなと思うので嬉しいです。嬉しいというか良かったなって思える。うん、というわけでメッセージありがとうございます。もうここで曲、もう一曲、これは女性ボーカルのすごいかっこいいバンドですごい気に入ってて、ドライクリーニングっていうの、エクセルレコーディングのバンドなんですけど、この低音ボイス の, あのかっこいいバンドです。聞いてください、ドライクリーニングの Blood。

聞いてもらったのはドライクリーニングのブラッドでした。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、たくさんの綾鷹、いや2本の綾鷹に囲まれながらお届けしています。あの季節もね、ほんとどんどん暑くなってきてるので、キンキンに冷えた綾鷹なぞいかがでしょう。まあ、水分補給ね忘れないようにしましょう。今日、あそうか、子どもの日にお届けしているこの番組ですが、引き続き子どもの頃の思い出、あの一番恥ずかしかった思い出ってやついっちゃおうかな。これは愛知県の最近調子

0: 吉道大さん28歳、はじめまして。宇多田ヒカルさんの素晴らしい楽曲にありがとうございます。いつも勇気をもらってます。現役の格闘家です。
1: お、
0: 子供の頃恥ずかしかった思い出は、顔に傷がある男はかっこいいと思い、当時住んでたマンションがレンガ調のエントランスで、目に縦の傷が欲しくて、あのワンピースのゾロみたいな、角にめがけて思いっきりぶつかりに行って泣きながら帰った記憶があります。今思えば傷がなくてよかったとほっとしてます。本当によかったですよ、傷できなくて。だけどなんか姿を本当痛かったんだろうけど、想像するとなんか可愛くて笑えちゃう恥ずかしい記憶、ありがとうございます。そこで質問ですが、宇多田ヒカルさんは格闘技などはご覧になられたことはありますか。自分は MMA を総合格闘技をやっていて、入場曲に宇多田ヒカルさんのビューティフルワールドダカーポバージョン渋いで入場しています。どんな時も自分の支えになる音楽で背中をそっと押される感じで試合に挑めるのですごく好きです。だってありがとうございます。これあのペンネームラジオネームにしてるけど誰だか分かっちゃうんじゃないですか、これ Google とか検索したら。ありがとうございます。私は格闘技はねあんまり 見るってほどじゃないけど、やる方が好きで、すごい20代の時にもキックボクシングの20ちょっとぐらいの時かな、キックボクシングを1対1で教えてもらってました、しばらく。その時すごい楽しくて、最近久しぶりにキックボクシングのレッスンを受けたら、やっぱりこんなにきついけどこんなに満足感もある運動ってなかなかないなと思って、またちょこちょこやれたらいいなと思ってます。今度 見に行ったら、でも昔はボクシングとかも父親の影響で一緒に見たりしてて好きだったけど、今 見るとなんか、あ、怪我しないでとか思っちゃって、ハラハラし、この人のお母さんは心配してないかとか想像しちゃってとかちょっと見方変わってきちゃったかな。あ、でもこの間バーバリーのショーに、ロンドンの招待してもらった時に、隣に座った人が女の人がすごい綺麗でスタイル良くて、ちょっとシュッと細身な背高い人で、なんかモデルさんかなって思ったら女性のボクサーだったんですよ。名前なんだっけな、この後調べて書かない、あのなんか SNS にかあの書こうかな。だから、あ、こんな人もやってるんだとか、女性のボクサーってかっこいいなって改めてちょっと、でもこんな最近試合したばっかりなのに全然顔に怪我してなかったから強いのかなとか、ちょっと見に行ってみたいなと思いましたね、それは。あ、じゃあ次のメッセージ、元祖坊主さん、東京都、会社員62歳。恥ずかしかった思い出、小学生だった私は5年生の時に転校し、なかなか、あ、これごめんこれね、恥ずかしいっていうかね、なんかいい話だなって思って紹介したかったんだ。なかなかクラスに馴染めず少し浮いた存在でした。ある女子がなんとか金とか言われていじめの対象になっていたのですが、転校生の私は、え、綺麗だよ、何が金なのと言葉に出した瞬間、クラスメート全員に見られて顔から火が出るかと思うくらい恥ずかしい思いをしました。恋をしていたわけではなく、綺麗だから綺麗と言っただけでした。なんでいじめられていたかは不明のまま、その後彼女に数人の友達ができたようです。卒業後私も彼女も成人して、同じ地元なので駅の近くでばったり会った時、彼女は子供を連れていました。そして私はあの時本当に本当に嬉しかった、どうもありがとうと、小学生の頃のことを大人になってからありがとうと言われるのは照れくさかったですが、とても晴れやかな気分になりましたっていう、なんて素敵な話なんでしょう、なんか浄化されるような、そんなわけで、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル、まだまだ続きます。 Now.

てないあーおかしい、なんでセクシュアルヒーリングって歌おうと思ったんだろう、ジングってあー面白い。え、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアボヘミアン、2年ぶりにスペシャルでお送りしています。え、ちょっといろいろ届いた質問をもっと紹介していきたいんですけど、いきますね。石川県の会社員男性24歳の方、パイセンこんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは、あ、何時に読むか分かんないから両方書いてくれたのかなパイセンにちょっと相談です。今好きな女の子がいます。何度かデートもしていて雰囲気もいい感じなんですが、僕より少し年上でお子さんがいるシングルマザーなんです。もちろんその人のことは本当に素敵だなと思っているし、好きな気持ちもあります。でももし付き合うとなったら、彼女だけじゃなくて子供たちのことも含めて向き合うことになると思うと、ちゃんと背負えるのか自分に自信が持てません。その覚悟がまだ足りない気がして、付き合う付き合わないの返事をついなーなーにしてしまっています。向こうにとっても失礼だし申し訳ないなと思いつつ、どう向き合えばいいのか悩んでいます。パイセンならこういう時どうしますか。私、お相手の方の気持ちの方がどっちかっていうと分かるかなと思うんですけど、素敵だと思ってるんだったら、あ、今この書いてくれたことを、私にこの書いてくれたことを彼女に素直にというか、伝えて、こういう気持ちは本当好きなんだけど付き合いたいけど本当にいいのか悩んじゃってるって聞いた方がうまくいくような気がしますね。あの道に迷っ、あの時々さ、何人かで車乗ってて道に迷ってるのに、誰かに、地元の人に道聞けばいいのに聞かないでそのまんま運転しようとしてもっと迷子になる人とか、聞けばいいのにって思う時があるんですね。で、子供のことを考えてくれてるっていうのも多分知ったら、すごくそれっていいことというか嬉しいことだと思うけども、子供のことは多分彼女が一番ね、分かってて一番考えてるから、それも踏まえた上で彼女が付き合いたいって言ってくれてるんだったら、彼女なりの考えがあると思うんで、例えば本当私も小さな子がいるシングルマザーで恋愛などもしていますが、その時のなんて言うんだろう、ずっと気をつけてたことっていうのは、例えば本当に信頼関係ができるまでどうかなとみたいな状態で子供には紹介しないとか、やっぱその段階があるよきっと。だから彼女に相談してみるのが一番かと思いますね。はい、どうでしょう。あとその彼女と付き合うからといってその子たちの父親に別になるわけじゃないし、それを求めてもいないと思うんだよね。どうだろう、それも背負いすぎないでいいかもよっていう話ですね。相談してくれてありがとうございます。では、次、福岡県のラムちゃん40歳の女性、ヒッキーこんにちは、質問したいことがありメッセージを送ります。私にはもうすぐ14歳になる息子がいます。思春期真っ只中、今まさに大人への階段を踏み出しています。成長していく彼に親が教えられることは何だろうと考えます。考えるね。ヒッキーが子育てで一番大切にしていること、また息子さんが大人になる過程でこれから教えていきたいことはありますか。あっという間なんだろうな。今息子10歳なんですけど、私が何か教えるより子供に教えられることがずっとあるんだなって思ってて、例えば

社会に溶け込めるように学校とかそういう場って子供に、親もだけど、しつけという名の、まあ、なんかある程度は大事なこともあるんだけど、これするなあれするな、それ言う、そんなこと言うな、あんなことこう言えとかあのなんていうの、そういう強制をすることがいろいろ多いじゃない。でも意外とさ、あ、そういうのって自分の心の声を聞こえなくすることを結構押し付けてる時も部分面もあるよなと思うことがあって、あの自分が欲しいものとか自分がしたいこと、こう子供ってさ天才的に自分の好きなこと分かってるし、やりたいことも分かってるし、あの本気で何かをやる、好きなことを見つけてそれをやるっていう天才的な能力を子供って持ってて、それをこうかき消しちゃうような教育みたいなことは極力控えたいなと思っていて、だって意外と大きくなると逆のこと言われ出すじゃん、意見がないのかとか、つまんないとか、あの結婚しないのかとか、恋愛散々ダメって言われてたのにとか、あのね、進路決めろ、まだ何したいのか分かんないのかとか、だからその自分の好きなこととかそういうことを忘れないというか、答えは自分の中にあるっていうことを忘れないで、それを守っていけたら、いてもらえたらいいなと思ってます。でちょっと長くなっちゃったけど、これそういう願いを込めて書いたのが、まあ、そういう願いになった、出来上がった曲がパーパーパラダイスっていう歌なんですね。ここでちょっと 初フル尺今回いっちゃいましょうか。じゃあ聴いてください、宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

らったのは初公開、パッパパラダイスでした。どうだったかな、あのちみまる子ちゃんのエンディングの編集というか、あの89秒になっているのとまたフルで聞くと印象が違うなってとこもあるかな。あの一度と言わずまたどっかで聞いてもらえたら嬉しいです。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、続いてはこんなメッセージです。愛知県ゆうたさん、男自営業31歳って書いてあります。小さい頃から誤解されたり勘違いされるのが苦手です。何か発言や行動が誤解を生んだり、この人ってこんな人だよねといったことを、そういうこと言ってる人を見たり聞いたり、自分も無意識のうちにしているのかもしれませんが、知らない人の行動や発言を、よく知らずにその人のことを全て分かったようなことを言っていたり、それが自分がされたら嫌な気持ちになってしまいます。宇多田さんは言葉を使うお仕事でもあるし、メディアにも取り上げられる有名な人だし、さまざまな面で誤解や湾曲されたり、自分の意思とは違う理解のされ方をしてきたと思いますが、そういうことにはどういった気持ちでいますか。誤解されても気にならなく方法とかあるのでしょうか。誰でも辛いよね、誤解されたりっていうのは。一番寂しさとか孤独ってのはそういうところから来るのかなと思うんですけど、だからすごい私も考えてきましたよ。特にその仕事で有名になってから、でもさ、人に何て言うの、自分の本当に思ってることなんて自分しか知らないんだから、それ以外の人からみんなからは多かれ少なかれ誤解されてるし、お互いに誤解し合ってるのが普通じゃない。だから分かってもらう方がレアなわけじゃない。でたまにあれ、なんかこいつあんま多く言わなくても分かってくれんじゃんとか、決めつけないでいてくれてるみたいな人に出会ったら、その人を大事に、仲間というか友達とかとして大事にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、最近子供にも時々こうクラスの子の話とかいろいろしてると、先生の話とか時々言うんだけど、人がどう反応するかってコントロールできないじゃない。もうだから私は天気みたいなもんだと思ってて、雨とか、晴れとかで、そもそもでもよく知らない人のことをすごい強く批判したり決めつけたりしてる人って、自分がちょっと恥ずかしい幼稚なことをしてるっていう自覚がないんだと思うのね。だって子育てしてて気づいたんだけど、何かのことを、これ嫌いとか、誰々嫌いとか、なんとかちゃんが嫌いとか言ってるのってすごいちっちゃい子で、ちょっと成長していくにつれて減ってくんだよね、嫌いって言葉使うのが。だから何かしらちょっと子供っぽいところが残ってる人が、もしかしたらそういうこと言いがちなのかもしれないけど、自分がさ大好きな人とか尊敬してる人に誤解されたら、その誤解は解きたいって思うけど、自分がなんかくだらないなとか思うようなことしてる人に別にどう思われてもいいんじゃないのかなと思うよね。この人かっこいいって人にはちゃんと理解されてたいと思うけど、そんな感じ、なんか参考になることあったでしょうか。じゃあちょっとなんか言葉とかが氾濫してるからそういうことも起きやすいと思うので、ちょっと私最近言葉がない音楽めっちゃ聴いてて、この曲をちょっとかけたいと思います。 Stars of the Lead の Articulate Silences Part 1、どうぞ。

You're listening to Devil Inside by Utada、パッパパラダイスのヴァイナルが6月24日に出るんですけど、同じ日に宇多田名義のアルバム2枚がヴァイナルで同じく、出ます。なんでちょっと久しぶりにかけてみました。子供の日にお届けしてきましたあやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボエミアンスペシャル、そろそろお別れの時間のようです。早いな。この後0時からパッパパラダイスの配信が始まるのと MV の公開、あ、それ楽しみだな。ちょっと今回今までにない感じのビデオでみんなの反応がどうなんだろうってちょっとすごい楽しみにしてるんで、見たら感想をぜひ聞かせてください。待って、紹介ちょっと

0: だけ、最後に一個だけ、福岡県の学生のアリスッスンさん21歳、私の専門は美術なのですが、美大生なのかな、最近は音楽も作り始めました。音楽や美術の作品を作っていく中で、私は今のままじゃダメだとつい自分を否定する癖があります。自分の作った作品をあまり好きになれません。そうすることで向上心を保っています。でも一生納得もいかず、楽しさがなくなっていく感覚がして心苦しいです。宇多田ヒカルさんは自分の書いた曲が好きですか？好きとはまたなんか違う気持ちなのかもしれないけど、自分でかっこいいと思わなきゃ完成って思えないし、なんていうの、完璧なものを作ろうとしてるわけじゃないじゃん。だってそれじゃ嘘じゃん。完璧なものができちゃったらさ、可能だったとしても、だって自分と完璧じゃないんだからさ。だからその時の自分がめっちゃ心込めたものができて、それをこんなんですどうでしょうって世に発表することが完成とすることだから、それでいいんじゃないかなと思うけど、もうちょっと自信を持ってあげることも、かっこ悪いものができちゃってもいいやって思うぐらいの気持ちがいいのかな。かの有名な北斎がですね、90歳で亡くなった時に、あと5年寿命があれば絵師になれたのにと悔しがっていたそうです。だから我々も頑張ってやっていきましょう。ということで、綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、1時間のお付き合いありがとうございました。また今度何かラジオやら何やらでお会いしましょう。楽しみにしてます。宇多田ヒカルでした。またね。
1: 綾鷹プレゼンツトレビアンボヘミアンスペシャル2026 This program was brought to you by 綾鷹。

0: 81.3 FM. Shift beyond the moment. God Age Collective.
1: Good evening, night freshers. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave God Age Collective。5月5日、子供の日。今日はお子さんどっか連れてったりとか、皆さんお疲れ様です。子どもの日って日本だけなんですかね。なんか実はお隣の韓国もですね、同じく子どもの日で祝日だそうです。おりに幼い子どもで、なるが日で、おりになると呼ばれているとね。おりになる、はい、鬼になる、違うそれ節分ですね、はい、さあということで、今夜もガレージコレクティブゲストをお迎えする方はクリストル・ケイ。クリスタル・ケイさんね、韓国でも今人気を集めているんですね。そんな彼女に今の活動を中心にお話を伺います。さあ、番組への皆さんのフィードバックはホームページメッセージトゥスタジオ、または X でお願いします。ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
2: Garage Collective. This program is brought to you byミュージックウェイプロジェクト。
1: さあ、今夜のヒデンクレイトは From New York、 プロデューサールーカス・ゴードンとボーカルジリアン・ハーヴィーの2人のデュオです。ネオソウル R&B でもリミックスはファンクだったりハウスだったり、非常に器用な2人組。ライオンベイブで Can You Feel the Beat? Down Tempo Mix。

0: ライオンベイブ Can you feel the beat? ダウンテンポミックス。もう最近のこのライオンベイブは、アップテンポのバージョンと必ずなんかこのダウンテンポっていうね、全くまた別のリミックスをですね常に曲ごとに最近はやっていて、結構これが面白いですね。ちなみにこの Can you feel the beat? はもともと1985年のですねリサリサ&カルトジャムのナンバーのカバーで、まあ、あのカバーのアレンジも毎回面白いので、ぜひライオンベイブチェックしてください。ガレージコレクティブ。さあ、ここからはミュージックガレージ。今日もゲストにクリスタルケイさんをお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう昨日たっぷりね、LA のお話を伺いましたけど、はい、僕また当時のことをちょっと思い出しながら、ね、うん、楽しい楽しい LA 話でしたけど、
1: はい、
0: さあ今日はですね、まあ、あの今のね活動とアップデートみたいなお話を伺いたいなと思うんですけど、はい、この間韓国に行ってらっしゃいましたよね。
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、うん、あのこの間は PV の撮影メインで行ったんですけど、うん、ええ、2年ぐらい前から行く機会が増えてきて、
0: 少しずつ増えてきて、
1: そう今韓国語も勉強中なんですけど、うんうん、そうなんか もっと活動できたらなと思っていて、
0: ね、ここ最近そういう意味でも、はい、韓国のテレビ番組とか YouTube にも ねたくさん出てらっしゃったりとかしますけど、はい、どうですかこう日本のこうそういうエンタメのシーンと雰囲気違うなって感じるとこあります？韓国近いとこではあるんですけどね。
1: 結構ラフ。
0: ラフ。いい意味でフランク。
1: いい意味でフランク、うん、だから雰囲気なんだろう、場のノリとか、うんうん、あんま堅苦しくはない感じ。
0: どっちかっていうとちょっと何ですか、同じアジアだけどアメリカっぽいですね。ですよね。
1: 本当、うんうんうん、テレビとかもカメラ 3,40 台ぐらいあって
0: すごい
1: の。なんで
0: とりあえず撮る、
1: とりあえず撮って、まで、そういう感じだから、あのみんな普通に途中でトイレ行ったり、うん、すごいリラックスしてるの逆に。あ、日本のテレビだともうじゃあ2時間収録します、
0: なんかトイレ行きたいですって言えないみたいな、あの感じっていうかね、
1: うん、なんだろう、本当アメリカンな感じ、うん、
0: まあでもその方がもっとリラックスして、
1: みんなリラックスしてるから、なんかすごいいい表情とかいいそのノリがあのキャプチャーできるんだなって。
0: なるほどね、
1: 思いましたね。
0: なんかどうですか、まあね、韓国のアーティスト、まあ、その K-POP っていうねシーンがもうこれだけ世界に広がっていて、はい、いろいろ活躍して、うん、で韓国を含めた最新のこうね、まあ、アメリカだったりとかいろんなところの音楽をまあ体感してるクリちゃんにとって、
1: はい、
0: どんなところに違いとかなんか良さみたいなものを感じることはありますか？
1: そうですね、全部違うからカルチャーが、うん、でもやっぱ日本とかアジアだとなんかその繊細さとか、うん、その技術にすごい凝ってるので、はい、そこはやっぱ唯一無二なところはあるかなってめっちゃ思います、
0: うんうんね、いい意味でこうアメリカのねこう音楽とかエンターテインメントにすごくこう、はい

0: 思いがあるけど、その作る過程とかいろんなところがまたちょっと違いますよね。
1: 全然違って、うん、全部良さがあるんですよね。だからアメリカにいる時はそのなんか制作してる時は本当フランクに、うん、ラフに、はい、そういうロジスティックスとかいろいろ考えてないで、
0: 感性、
1: うん、もう感性でいいものを作ろうぜ、うん、みたいな、はいはい、それはすごくいい環境だと思うし、うん、それはすごく必要、うん、なんかもうちょっと日本もそういうところを取り入れたらいいのになって思ったりもするし、うん、でもやっぱ音とかその仕事の仕方とか、うん、全然違うんですよね。
0: あのやってき方がね、
1: そうプロセスがね、が、うん、だからそういうのを全部うまく混ぜたら、うん、
0: あ間を取ると、
1: そう、
0: まあ、そこはやっぱりこれからのクリちゃんの存在が大きく、
1: ね、
0: やっぱこういう人たちとこういう人たちをこうマッチングして
1: チーム
0: にしたりとかね、うん、
1: なんか日本のアジアの良さとかをもっと世界にプレゼンするとか、はい、また逆にそのアメリカとか西洋の、うん、あの人たちとか音楽とか芸術をうまくその日本とかアジアの、ね、
0: ミクスチャーしていくみたいなね、
1: ミクスチャーしていくみたいな、そういうなんか役割でもある、
0: いやでもね、
1: それはあるのかもって思ってきてます。
0: それはぜひなんかやってほしいなと思ってて、要はほらその日本の音楽シーンの中で本当にどういう曲が向こうで聴かれてるのとか、うんうんうん、どういう曲にみんな興味を持ってくれてるのってことがやっぱこっちにいるとあんまり分かんなかったりとか、例えば、まあ、アニメは一つ分かりやすい例なんですけど、うんうんうん、Spotify とかこう曲をチェックしていると、今なんかバンコクですごい聞かれてるとか、
1: ね、
0: ちょっとこうそう見れたりするわけですよ。で、はいはいはい、なんでこのアーティストバンコクなんだろうとかすごく思うんですよ ね。なんかそこに次のなんかヒントがあるんじゃないかなって僕いつも思っていて、
1: ね、本当わからないですよね。
0: わからない。
1: でもねすごいあのやっぱ日本の音楽、そのアメリカのツアーやってる時にバンドのメンバーたちがすごい一生懸命やってくれてたんだけど、なんか日本の音楽ってすごくちゃんとストラクチャーされてる、
0: 緻密にね、
1: そう、うん、A、B、C、はい、2A、2B、大サビ、
0: はい、
1: そういうのとかないのよ今のアメリカのポップスって。
0: あ、なるほど、
1: そういう何でもありじゃないですか、うんうん、サビだけとか、
0: とかね、確かにいきなりサビから始まってい
1: きなりサビとか、うん、でもそういうなんか何だろう、ちゃんとした
0: 工程っていうかね、
1: 工程とか構成がすごくあの新鮮で、うん、なんかちゃんと音楽してるっていう雰囲気なんだって。
0: あ、向こうからするとね、するとまあコード進行も結構変わってワンループじゃないし、
1: そう
0: とか、ね、
1: だからそれがすごく面白いって、うん、だからなんかやりがいがあるっつって、うん、みんなすごい一生懸命覚えて演奏してくれてたの。
0: そうか、こっちの曲をやるってなったら向こうの人たちも、うん、そのスタイルを、うん、まあ、だそれぞれのこう良さをね、反対側から見ると分かるんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 日本にいると見えなかったりとかするので、そういうのをクリちゃんからそうやって聞くと、うん、アーティスト側もすごい、
1: いやなんかすごいいい情報、うん、
0: ですよね。
1: ですし、
0: あ、そんな風に聞いてもらってんだとかってね、そうそうそう、思うことも。
1: そうなんですよね。
0: いや、それこれからのライフワーク的なとこあるんじゃないですか、ね、なんかやっぱ世界とつなぐみたいなね、うん、そういうとこクリちゃんにとって、
1: あと映像とかもね、
0: あ、
1: やっぱり、うん、あのライティングとか
0: 全然違うでしょ。
1: 全然違うの、ね、
0: みんな言ってますよね。
1: そうなんですよ。だから結構やっぱ日本の作品を海外のカメラマンとか撮ると
0: 全然また
1: 全然違うし、なんかもうちょっと違う深みがあるとか、うん、
0: 出る、
1: 全然日本の人から初めて見る日本みたいな、
0: 確かに
1: いろんな魅力があるんで。
0: あれ、じゃあ今回のミュージックビデオは誰が撮ったんですか。
1: 韓国のチームが撮って
0: る。韓国のチームが撮ったんだ。そうするとまさにそれができてるわけですよね。
1: そう、まあ、韓国でですけど、うん、
0: 韓国でだけど、でも、ね、
1: またやっぱ違うんですよ ね、
0: うん、違うですよね、いつものこう、うん、テイストと。
1: そう、
0: うわ、なんかビデオも気になるんですけど、はい、それ何の PV って言ったら新曲とかですよね。
1: 新曲です。
0: クリスタルケイさん5月8日もうすぐじゃない、はい、
1: すぐすぐ
0: 新曲が出るということで、はい、どんな今回曲なんですか。
1: 今回は、ええ、そうですね、ダンスポップでもあるんですけど、ダンスでちょっとジャングルも入ってるのかなっていうかな、うん、
0: 変則ビート的な感じですか、
1: うん、でちょっとなんか懐かしい2000年代
0: おいいっす、ね、
1: もうなんか彷彿させるトラックなんですけど、うんね、韓国のプロデューサーたちに作ってもらって、今回レジェンドのユン・ミレイさんがフィーチャーしてくれてて、 韓国ではもう私のバックグラウンドが

0: 全く一緒なんですよ、うんうん、お父さんがアメリカ人でお母さんが韓国人で米軍だったんですけど、本当、はい、same black and Korean mix で、うんうん、韓国では彼女が結構やっぱその R&B とかそのラップのパイオニアって言われてるん
1: で、ね、うん、近い存在ですよね。そう、
0: めっちゃ近い存在で年齢も近いんですよ、
1: う
0: ん、だからずっともう20年ぐらい知ってて、でも仕事したことなかったから、うん、やっとだねっつって
1: え、どっちかやろうって言ったの？
0: 私が言った
1: の。あ、クリちゃんやっぱりそうだ。
0: そう、ね、この曲でラップしてって
1: メッセージして、メッセージした。そしたら
0: 何でもやるよって言ってくれて、
1: うわー嬉しい、
0: めっちゃ嬉しいです。 PV も出てくれてるんで。
1: なるほど、はい、じゃあちょっと待ってください。曲のタイトルはなんていう曲なんですか？
0: はい、 Only One っていう曲なんですけど、
1: それってもう書けられるの？
0: あ、書けれる、書けれるよ、初めてよ。
1: え、この番組で？
0: この番組で。
1: 本当に？じゃあ僕あれじゃん、ちょっと今クリス・ペプラーさんのお面 かぶった方がいいのかな。抜け駆け先駆けオンエアみたいな。
0: 似てない
1: ありがとう、初めて言ってくれた人いた。ドントミスエ
0: テ。あ、ちょっと似てるけど、
1: あまりやるとちょっとあのピーポーピーポーくるあのじゃあ、ええ、じゃあこの番組で解禁なんですか？
0: はい、解禁です。
1: うわ、ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。
1: すいません、光栄でございます。それじゃあ、あのぜひ5月8日にリリースされます、はい、クリストル・ケイさんの新曲、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、聴いてください。クリストル・ケイで Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: ファーストインプレッション。やっぱりあの本当にいい意味でちょっとこう日本のプロダクションじゃないなっていう音で、でやっぱ DJ 的に言うとこれスピードガラージのこう曲でラップ入るとこからあのジャズクラブのビートに変わって、うんうんうん、そのビートのこうと変化、ね、そうでやっぱでクリちゃんの歌い方もなんか今までの雰囲気とちょっと違うなってね、すごく
1: こんなにソフトに歌ったの久しぶりかも、
0: ね、うん、なんかいい意味で抑えてというかそのグルーヴの中で、うん、ね、でユンさんのラップもかっこいいし、そのコントラストが、
1: はい、ありがとうございます。
0: で僕やっぱこういうねあの音数がそんなに多くないというか、うんうんうん、やっぱ向こうっぽい感じのこういうのって歌うのってやっぱ難しいですよ。日本はいい意味でこうさっき言ってた構成とかがもっとしっかりしてて、ね、うん、まあ、非常にループ主体な要素多いじゃないですか、はいはいはい、めちゃくちゃでもかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: もうありがとうございます。まあもちろん番組でもですけど、もう、はい、あの僕がやっぱほら DJ だから現場でかけたい、う
1: ん、ガンガンかけて
0: 現場でかけちゃうね。
1: ガンガンかけてリミックスとかもやって、
0: いやあのね、うん、もう頭の中そういう
1: 絶対そうだろうなと思ってた。
0: いやでもねやっぱそういうなんかいい曲ってやっぱそういうことしたくなってきますけどね。
1: ありがとうございます。でもこれ DJ たちかけやすいと思う、うん、なんか遊びやすそうかなって思う。そう
0: 絶対絶対だってほらクリちゃんやっぱ前もリリースした時にねインストとアカペラもちゃんとトラックの中に入ってたじゃない、
1: はい、
0: 昔やっぱりねあの80年代のアーティストってみんなそういうことやってたんですけど、最近あんまインストアカペラオフィシャルで出したりする人少ないんだけど、うん、
1: やってほしいな。
0: これはやってほしい。
1: 今回やってもいいのかな。遅いない、今のところ
0: まだね、うんうん、でもちょっと楽しみですねこれはね、はい、いやすごいかっこいい。これ
1: ありがとうございます。でこれ聞いてて分かったかあのキャッチしたか分からないけど、英語と日本語と韓国語で歌ってるんですよ。
0: そうだね、
1: そう混ざって
0: る
1: の。
0: でもなんかそういうなんていうの、違和感とかスイッチした感がない、なんか一つにフローがちゃんとこう
1: 嬉しい
0: 合わさってるっていうかね。
1: ありがとうございます、ね、たくさんの人に届いたら嬉しいな。
0: いやもう番組もですけど僕も個人的に、はい、あの、はい、応援させていただきます。ガン
1: ガンかけてください。
0: めっちゃかっこいい新曲解禁ありがとう。クリちゃん
1: こちらこそありがとう。
0: でこれのミュージックビデオもね、うん、さっき言ってましたけど、はい、韓国で撮影してってどうでしたか、はい、ビデオ撮影。
1: いやねめっちゃ新鮮でした。楽しかった、うん、で向こうが本当にあの歌詞とかその世界観とかどういう風に見せるっていうのをすごい真剣に考えてくれて、普通に聞くとオンリーワン恋人とかそのラブソングなんだけど、 PV ではその私が本当の自分を探すっていう、
0: なるほど、
1: 私がオンリーワンっていう感じのイメージのビデオなんですよ。
0: なるほど。
1: だからなんだろうな、なんかまた違うアングルで、あと結構その場で、あこれいいからちょっと今これかっこいいからこれ撮ろうよみたい な、ああそういう感じもたっぷりあったんで、私めっちゃそういう仕事の仕方好きなんですよ。
0: なんかその場でね、
1: その場で
0: アドリブというか、そうそうそうそう、インプロ的なね。
1: だからすごくなんかいい、なんか私にしか出せないその世界観っていうのをちゃんと出して映し出してくれてると思います、
0: ね、当然構成としてはこういうものっていうのをプロダクションとしてはありつつだけど、やっぱクイちゃんのそういう、ね、自然なその場でのものっていうのもうまくその中に取り入れてっていう、はい、ね、いいですね。
1: 楽しい、
0: そういうクリエイティブな仕事楽しいね本当にね。続けていく意味では大事ですよね。
1: 大事だと思います。なんかいろんな人といろんな土地の人とお仕事するっていうのも、うんうんうん、
0: 客観的に反対側から見てそれを生かしてくれるっていう、そういうやっぱりこう動きっていうのも大事ですよね。
1: そうですね、うんうん、それは思います。26年やらせていただいてるけどいや本当に学びは終わらない。
0: 終わらないですね、うん、じゃあこれからもそういう学びのね場でどんどんどんどん成長してくりちゃん楽しみなんですけど、
1: はい、
0: また明日も来てくれるかな。
1: いいとも

ガレージコレクティブ J-WAVE ガレージコレクティブ、今日もね、クリスタルケイさん、ちょっと韓国のお話とかもね、いろいろ伺いましたけどね、自分いつもと違うプロダクションとクリエイティブなことをやるとね、今まで知らなかった自分を引き出してくれたりとか、まあ、それが自分にとっても新たな発見になるってね、まあ、いろんな人とやっぱりセッションするのってすごい大事ですね。僕もこうやって番組でいろんなゲストに、まあ、ゲストをねお迎えする番組って僕そういえば久しぶりなんですよね。ずっと本当にあのアローンな感じで音楽とっていうスタイルだったので、こうやっていろんなお話聞けるのが僕自身にもすごく刺激になっています。そして今日オンエアしたクリスタルケイさんの新曲ね、 Only One Featuring Yoon Mi-rae、 5月8日もうすぐですね、金曜日にリリースされます。本当になんかクリちゃんの真骨頂というかね、アップテンポなんだけどちょっとこうメロディーが素敵で、ぜひ皆さんもチェックしてください。明日はですね、クリスタルケイさんの次のチャレンジ聞いていきたいと思います。明日も夜9時お待ちしてます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は子供の日。この日よく聞かれる質問に、どんなお子さんでしたかというのがありますが、私は小学校を5回変わった転校生でした。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日はまさに子育て中のお二人、桑畑おはら桑畑理恵さんと、タンポポ白鳥久美子さんのトークを

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、クワバタオハラのクワバタリエです。
2: こんばんは、タンポポの白鳥久美子です。
1: いやもうね、白鳥が4歳2歳、はい、女男やんな。
2: はい、
1: 今どう、ぶっちゃけもう何が一番大変？
2: いやーなんだろう、やっぱ上のお姉ちゃんやっぱ喋れるんで、なんかはい見たよとか、見てないけど見たよとか言ったりするじゃないですか、見て見てとか、
1: うんうん、
2: 見てないよねみたいな、あバレてるいろいろちょっと大人都合の嘘がバレてんだっていうのが、
1: はい、
2: しっかりしなきゃなっていう、ちょっと自分へのプレッシャーですね今は。
1: そうや、だからもう、はい、嘘とか適当な曖昧なこと、うん、全く通用しなくなるよね、
2: はい、なりますね。であと何で気なんで、なんで空は青いの

0: とか、
1: は
0: あ、なんであれはどうなってるのとか、
1: うん、
0: もう何を答えていいか分かんないですよね。
1: そうやね、なんでだと思う、調べてごらんだよ、ね、誰かに聞いてごらんだよね。
0: もうそちらに投げかけるしかないですよね、う
1: ん、難しいことやったらな。
0: そうですね。でも私今年になってからやっぱ去年の比べて、
1: うん、
0: あれ私体力回復してんなみたいなの思うようになって。
1: え、なんでなんで、だって年は重ねてるわけやん。
0: なんですけどやっぱ、うん、産後2年間私やっぱちょっとしんどかったんだなと思って、なんか元気なんですよ、こう動けるっていうか、
1: はあ、
0: 動き軽いぞみたいな、スーパー行って帰りすぐパッとご飯作れるぞみたいな。
1: それなんでなんでなんでやろ。
0: いやだから私ホルモン整ったんじゃないかなと思って、バランスがもうすごかったんですやっぱ産後1年目とかは、
1: うん、
0: もう当たり散らすし旦那に、
1: うん、
0: でなんか自分もなんでか分かんないけど涙出てくるしみたいな。
1: ある
0: で1人目そうだったから2人目は気をつけようと思ってんの全く同じ状況で、
1: うん、
0: ちょっとなんか産後打つまではいかないにしてもなんかちょっとこう気分の浮き沈みがあったのがなんか整ったと、
1: うん、
0: 子供を産んで2年間で今年はなんかできそうだぞっていう気力は今湧いてるところです。
1: でも私思うで、
0: え
1: ホルモンが整ったのもあるけど、
0: はい、
1: 何かしらご主人がやってくれてる裏の支えなり何か言葉がけが変わったとか何かしらあるパターンない？
0: ある。
1: ほら占い師私は
0: すごい
1: 私には見えます。
0: あ、そ、
1: 見えました。
0: そうだ、私そう変えようと思ったことがあるんです、
1: はい、
0: 私察して人間だったんですよ。こんだけ動くんだから分かるよね察して、
1: うん、
0: でもやらない、はいやる気ないのね頭きますのパターンだったんですけど、うん、もう言おうと全部やってほしいことは、
1: うん、
0: それ全部口に出すようになったらそれはやるんですよ。あ、そうなんだっつって、うん、でそれが旦那が1日のこの生活回す中のリズムの中に自分で組み込んでくれるようになったんですよ。
1: はあ。
0: もうご子供にまず着替えさす、
1: うん、
0: 着替えさす前はクリーム塗るんだとか、
1: うん、
0: そういうの全部理解して、
1: うん、
0: 確かにやってくれるようになった、
1: うん、
0: それだそれだ私の整ったのもあるけれど、
1: うん、
0: 私も、もう言おうと思ったんだ察して人間やめようと思って、
1: うん、
0: それだ

桑原さんに会った時にその頑張らないこと頑張りなさいって言われたのも今年のテーマにしようと思って、はい、年末にお会いした時に、うん、ああそうしようと思ってそっからちょっとあのああやんなきゃやんなきゃっていうのを2、3個

0: やめるようにしました。もういいや、洗濯物を置いとこうとか、もう掃除、あ、ほこりそこに見えるけどちょっともういいや、置いといて私は10分コーヒーを飲みますみたいな、
1: はい、
0: ことをちょっと意識してやるようになったら、うん、気力が湧いてきた。
1: あのね、本当にね、頑張らないことを頑張るって実はすっごい難しいね。なんか完璧を求めたり、周りをすごい人を見ると、うん、あの人こんだけやってんねんからもっとやらなあかんとか、なんで私あの人できてんのにできてないんやろって思うねんけど、なんかもうな、適当でいいって言ったらあれやけど、いや最低限の私な、
0: はい、
1: 昔今白鳥のお子さんぐらいがいる時に、なんか雑誌のインタビューで最低限母親として最低限しなくちゃいけないことなんだと思いますって言われて、私めっちゃ考えて、最低限すること何かなってずっと黙ってたら、ご飯作ってお風呂入れて寝かしつけですかねって言ったから、いやそれは誰でもできるなと思ったの。別に私じゃなくても旦那でもできるし、友達が来てもできるやん、ご飯抱きしめることですって言ったの。だから部屋が散らかってても、お惣菜買ってきても、今日は疲れたからお風呂に入れてあげられないかったけど、抱きしめただけで子供は喜ぶし、私も抱きしめて喜ばせてるつもりが、自分が実はパワーをもらってて、だから最低限できることは抱きしめること、これだけやっとけばいいと思ってる。それだけでいいね。
0: それって自分が育児中に気づいたのがすごいっすね。自分で出したんですか、その答え。マジすごくないですか。
1: 出しました、その答え。
2: 私よかったわ、同じ事務所で桑畑さん。なんか本当にこのなんかターニングポイント、一番なんかの時にいつも言ってくれるんですよ、そういう言葉。いや
1: 嬉しい、
2: それだわ、それだ。
1: そうやね、
2: 5分でいいから見ようと思いつつなかなかやってませんね。じーっと見てないな。
1: じーっと見なくていいんだよ、見る時間ないやん、
0: はい、
1: でもなんか見てって言われた時と、あとね、なんだろうな、私一回聞いたことあんねんけど、はい、なんか番組でね、はい、子育て番組の司会してる時に、はい、褒めて伸ばすってあるやん、
0: はい、
1: で褒めるって、わーすごい頑張ったねとかじゃなくて、はい、ただ見てるっていうのも褒めてるうちに入んねんって。
0: すごい、そうなの。
1: 見てるだけで、で子供がなんか積み重ねて、はあ、なんかうまいことできた、パッてママ見た時に、はい、うんってうなずく、これだけで子供はもう褒められたこと、褒められたっていうか見てくれてることになるから。
0: へー、
1: だからもう別に一生懸命でわーすごいなんていちいち言わんでいいねん、見てうんだけでいいねんって、うなずくだけ。
2: 私本当に待って待ってばっか言ってる、で見てるよって嘘ついてる。一回手止めて、こんなもん洗わなくてもいいし、
1: そう
2: 置いときゃいいんだ、見に行きゃいいんだ。私は、
1: 私も初めな、適当にな、見てて、うん、見た見た、あすごいなとか、見てもないのに勝手にすごいなとか言ってる時あってんけど、一回私ね、あのそれこそ抱きしめるじゃないけど、ギュッとさしてって、私も言うし子供も言うから、言われた時はすぐするってやってんねんけど、ギュッとさしてって言ったら、ちょっと待ってこのテレビが終わるまでって言って、30分あね、そのテレビアニメが、え30分めっちゃ長く感じたのよ私。その時にちょっと待ってって、この30分こんな長いんや、今ギュッて子供にしたい時やるやん、
0: ね、
1: その時30分でこんな長いやん。ほんで私がご飯作ってる時、ママって言って、ちょっと待ってちょっと待ってって20分30分するやん、
0: します。
1: 子供めっちゃ待たしてたんや今までと思って、そっから私ママって呼ばれたらちょっと待ってって言わないようにして、すぐ置いて見るっていう癖をつけたの。
0: うわすごい。
1: なるべくね、ちょっと待ってってめっちゃ長いね、うん、1分も長い、ちょっと待っては。
0: そっか、
1: そう

0: 部サンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑おはら桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしています。
1: でもな、その子供が逆上がりやっててさ、はい、頑張れ頑張れって言って言う時もあったりとかは、できるようになったらすごいとかって、ちっちゃい時はそうやん、はい、今お兄ちゃんサッカーやってんねんけど、はい、ほんならさ、どんだけ頑張ってもめっちゃ頑張っても、うん、一軍に上がれなかったの。
2: はあ、
1: これはね、見ててね、もっと頑張りやも言えない、だって頑張ってるから、うん、やっぱね、もう見てても、例えば遠征とか行くやん、で片道2時間半かかんねん、電車バス乗り継いで、
2: うわーすごい。
1: で私は駅員で一人で行けるよう何年もね、中学生になったら、2時間半かけてなんかこう試合会場行きました、1分も出ることなく帰ってくんねん、往復5時間
2: はー、そういうことあるんだ。
1: ほんでその時のあのユニフォームがね、洗うねんけど、靴下とか綺麗ねんけど、あのズボンのお尻だけ真っ黒やねん、ずっと座って見てるから試合を。私そのユニフォーム洗うのほんと泣けてきてうわー、もう靴下が汚れてない時点で土のグラウンド全然試合してないやん、往復5時間かけて泥、もうお尻だけ真っ黒けけてばって、すっごい本当につらかってんけど、この一軍に上がった時私は本当に嬉しかった。そのゴール決めた動画何回も見返したけど、あれはね本当によく頑張ったなと思う
2: おばさん二人で泣いて
1: 本当
2: すごい。
1: だからね、私ね、あんまり歌とかよく分かるけど、うん、スーパービーバーさんの生きがいっていう歌がいいよって友達が、ほんでじゃあ聞いてみようって聞いた時に、そこのね、一文がお待たせ信じてくれた人よっていう言葉があんねんけど、あ、はい、あ、これ息子が私

0: にも感じ取れたの。もう頑張れも言えない状況なのよ。その中で子供が最後の最後一軍に上がって、あ、もうあれほん、
1: いやー頑張ったんだな、すっごい頑張ったんだな。
0: そうなんだよ、もうね、だからな、ちっちゃい時の、だから言われたことある、私が子供にもう毎日泣いてるのしんどいって言ったら、泣いてる子供をね抱っこできる桑畑さんが羨ましいですって。私の子供は高校生なんですけど、今部屋で一人で泣いてんの分かると、でも部屋に入って背中をさすってあげることもできないんですって。だから泣いてる我が子を背中さすれるあなたが羨ましいって言ったのがすごく分かる。子供が一軍に上がれないのに大丈夫やでって背中をさすってあげられなかったの、それすらもその子にとっていいのか悪いのか分からなくて、距離感
1: はぁ
0: 難しいなぁと思う。ちっちゃい時はだからも
1: う
0: 失敗してもね大丈夫やでって言えたり、だって帰ってきた時にさ、本当に自分が試合出て調子いい時
1: は
0: もうすっげえ遠かったよ、もう今日試合でさこんなんでベラベラベラベラ喋んねん、ただいま、あ、今日全然試合出させてもらわれへんかったや、もうただいまでわかる、なんやったらガチャって開けたドアの音でもうわかんねん、試合に出たか出てへんか、ドアの音やで喋ってもないねん、あれ不思議やわ。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑大原、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: J-WAVE ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマン吉原です。
1: 園田です。
2: 上原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということでゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: ございます現在、
1: はい、
0: まあでももう終盤なのね、ゴールデンウィークもね、もう、
2: そうね、
0: 明日で
2: 暦の上では
0: 暦の上ではディセンバー
2: ディセンバーになっちゃったディセンバーになっちゃったわ明日で終わりなのか。
0: 明日で終わりみたいですね。
1: 水曜日ぐらいから始まってる人は始まってるもんね。
0: 水曜日、先週の
1: 有給取ってる人とか、
0: うん、あ、まあそうだね、うん、そうそうそう、
1: 確かにそう考えるとも終盤ですか。
0: うん、ということでだから渋滞とかね結構ね、
2: すごそう
0: 起こったんじゃないかな、うん、今日だいぶラッシュですね。
2: そろそろ帰ってね、
0: 今日明日で
2: 明日家でのんびりしてる人とか、うんうん、もうね今日帰ってんじゃない。
0: すごいラッシュだったと思いますけれども。
1: 東京駅での仕事が土日あって、
0: あ、
1: ね、日曜日はみんなで、
0: はいはい、
1: ライブ出たし、
0: うん、
1: やっぱ東京駅はすごいね、
0: いや
1: 人が帰ってきた人で
0: しょ。すごいごった返してた ね、
1: うん、だちょっと離れると人いなくなるよな、本当駅だけ混んで
0: るみたいな、うんうんうんうん、本当にわかるわ。なんかそれ
1: なんか無関係ながらもゴールデンウィークとか、
0: うん、そうよ ね、なんかあんまり関係ないもん ね、
1: ずっとゴールデンウィークぐらい休みだったから
0: そんな
2: 逆にね、
0: そんなに、うん、まあ、逆にゴールデンウィークとかにお仕事がね入ったりもします、うん、
1: まあ確かにありがたいことで、うん、
0: 今日はモンキー D ルフィの誕生日でもおなじみ5月5日
2: 聞いたことない
1: そうなんだ
0: 台本に書いてあった。
1: え、5月6日じゃないんだ。
0: 確かに
2: ゴムの日じゃねえんだ
1: ゴムの
0: 日、あ、なるほどね、あ、なんか何それ、なんかいやいや、なんか聞いたことある、うん、その
1: なんか結構最近の
0: ワンピースのネタバレもうみんな知ってるんだろう
2: けど、ゴムの実はゴムじゃないみたいな話、
0: いや、ゴムの実じゃないんじゃないかみたいな、
2: あ、そもそも
0: いや、もう読んでる人は今こんな話してんのって思ってると思うけど
1: でもさ、ワンピースのキャラの誕生日ってさ、うん、え、杉野さん読んでます？なんか単行本の話の間の、うん、あの作者質問のコーナーで決めてません、はいはいはい、結構
0: あ、そうだ、
1: じゃあルフィは決まってたんだ。
0: 5月5日、子供の日なんだ。
2: 子供の日なんだ。
0: へぇ、え、ってかワンピースはそんな通ってないんだっけ。
2: 私は全くわからない。
0: ユータは通ってないんだよね、
2: うん、

0: そうだ、もう
1: 俺も今アニメを空島編まで見てる。
2: これどの辺、これどの辺、
0: 空島って、うん、
2: 序盤か、全然序盤かが分かんないんだけどさ。
0: ダメだ、誰もミスを取れよ、うん、ということで、まあ、子供の日なんですよね、今日はね、
1: う
0: ん、
1: いやどうなのよ、大学は、
0: うん、ゴールデンウィークですけど、いやそうそう、先週ね、そのゴールデンウィークも大学があるみたいに言って、うん、確かに授業はあったんだけれども、うん、一応そのうちの大学はゴールデンウィーク中はあの授業はありますけれども、一律あのオンライン、あ
2: の
0: オンラインとかオンデマンド、うん、あの後からビデオ視聴ができるみたいな、
2: そうそうそう、映像で、ね、
0: あのシステムであのやるということだったので、あの大学には行かず、うんうん、お家で動画を見ました。
2: へえ、
1: はい、見た
0: 見た
2: 見た、もう全部見た。
0: あ、一個だけまだ見てないけど。
1: 出たよ、
0: なんだよ、なんで言わない、
1: 不良少女
2: 本当にさ、
0: ね、期限がまだ来週まであんの、
1: すいません、
0: なんなのマジで、
2: もうその一つが積み重なってこうやって18体とかになってるんじゃないの。
1: まあまあ、お前もあんまり言いすぎるな、なんレナの好きにさせてやれ。
2: あんたがそんなんだからレナはこうしてね、
0: やめて、
2: 3年も4年も留年してるのよ。
0: 私が子供部屋で耳塞ぎながら親の喧嘩を聞くみたいな。やめてよそんな、
1: うん、まあでもあと1個だけか、じゃあ見るの。
0: そうそう、だからコメントシートとかを、うん、まあ、まあ書いてっていう感じになってますよ。だから今までも、今までは私がその 現役だった頃は、その復学とかする前に
2: 現役ではあるだろう、うん、
0: 本当に、
2: まあ、現役、そう、ややこしい言葉だけど、はい、
1: 引退したみたいな、ね、今
0: 本当に大学生だった頃は
1: キングカズみた
0: いなことになってるね。
2: クイーンネだ、今だ現役生涯
0: 現役。いや、そうそう、なんだけど私がそう、だから本当に入学したタイミングは祝日も普通に登校してた気がする、登校日だった気がする。
1: そうだったっけ、
0: 私の時は、私の大学はね。だからコロナがあってから結構そのオンラインとかオンデマンドとかが、
2: あ、まあこれでいいじゃんってなったのかな、
0: なんとなく浸透してたかな。あ、
1: まあ、教授も休めるしね、うん、動画撮っときゃいいわけだもんね。
0: そうそう、まあありがたいけどね、そういう時に、まあほら帰省する人とかもなんか帰るに帰れないから、やっぱせっかくの
2: 教授もね帰りたいだろうし、
0: なんならだからオンラインにしてくれたんだろうね。
1: そう、う
0: ん、
1: そう考えると大学生が一番休みないんだね。じゃあだって高校とかはさ休みだったじゃん。
0: あ、祝日はね必ず、
2: まあ、カレンダー通りだったよな、
0: うんうん、大学ってカレンダー通りじゃないからね意外と、うん、結構祝日あるから ね、
2: その割に7月とかにバーンって休んだ、
1: その分めっちゃ休んでるから、
0: そうそうそうそう、うん、そんな感じなのよ。
1: 2ヶ月ぐらい休みあったもんね。
0: 2ヶ月、あ、夏休み、ね、夏休み2ヶ月ぐらいあるね。そう、テスト終わって夏休みみたいな感じですか。
1: まあでも順調なんですね、うん、よかった。
0: あ、まあそうですよ、順調にやらせてもらってよ本当に。どうみんなは。
2: 僕はさ、まあ僕どうこうじゃないんですけど、うん、ちょっとあの僕の敬愛するサッカーチーム浦和レッズが、
0: はいはい、
2: 実はですね、だから3月の半ばから7連敗してて、
0: うん、え、そうなん
2: 7連敗しててまして、
0: あら7って結構じゃない。
2: そうだから、もう前回のラジオ出てる時とかもう景色が灰色だったわけですよ。
0: めっちゃ落ち込んでたんだ、
2: この2ヶ月ぐらい。
1: めっちゃ負けてんじ
2: ゃん、マジでめっちゃ負けてんの本当、うん、何年ぶりぐらいで、それがこうこの7連敗を経て、うん、監督と一旦そのさよならして、
0: う
2: ん、新しく暫定監督で田中達也っていう、はいはい、まあ、浦和でかなりのレジェンドの選手がいるんですけど、うんうんうん、この人が43歳になって暫定監督として、うん、今シーズンの残り8試合を引き継ぎますっていうところで、ゴールデンウィーク J リーグ、5連戦あるんですけど、この1週間で5試合ぐらい戦うんですけど、
0: あ、そうなんだ。
2: でそっから田中達也が監督にな、うん、暫定監督になってから2連勝してまして、うん、このゴールデンウィーク
1: すごいね。
2: そうで明日試合、明日も試合あるんですけど、うんうんうん、もう世界が明るくて明るくて
0: 色ついた、
2: 色ついた、
1: 本当にそう、
2: う
1: ん、
2: ちょっと変な大会だから昇格とか降格とかがあるわけじゃないから、うん、まあ、なんかその結果にこだわるのここで合ってるとかはいろいろあるんだけど、一応真剣勝負ではあるけど、うん、いわゆるその勝たなきゃいけないリーグとかとはまた別の大会だから今やってるって、うん、そうあれなんですけど、
0: うん、
2: でもそんなの関係ないぐらい嬉しくて今。
0: あ、そう、
1: 勝った方が士気も上がるしね、
0: そうそう、
1: 選手もファンも。
0: そのさ、調子悪いから監督変わりますってマジでシビアだし、
2: うん、
0: 変わった後の監督のプレッシャー半端ないね、うん、
2: 半端ないよ。だから初めてだからね、うん、田中達也がその今そのプロのこのトップカテゴリーでチームを率いるって初めてのことだから、う
0: ん、それでちゃんと結果出せるのマジですごいな。
2: そう、本当に嬉しい。
0: じゃあ明日また、
1: ね、キラキラしてる。
2: 俺が小学生の時に普通にフォワードで点

0: めちゃくちゃ決めてた人が公式監督になってるって、うん、年取ったもんですよね、
1: うん、30前ながらも、うんね、思いますか。
0: そう、はい、感慨深い。
2: 園田は何にもなかったということでちょっと時間がごめんなさいね。あったんだろうけど、あったんだろうけど、
1: ちょっとだけ、はい、あの地元のアニメとか潰れました。
2: 言う必要あるそれ、
1: 本当悲しくて。
0: あの羅針盤の横にあったとこ、うんうん、あら、
1: 俺はあの結構灰色です今。
0: あ、なるほどね、はい、帰ってこないもんな、うん、
2: そっか。ちょっとね、また別 の, あのアニメートに行っていただいて、
0: 川崎のアニメートに行ってください。
2: それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、 J-WAVE ぐるぐる。

お届けしたのは Perfume If You Wanna。 J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は今夜のテーマを発表。 J-WAVE ぐるぐる、 A Reversal of Thinking。

0: ぐるぐる常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 今からでもクラブにハマれますか。
0: ということで、初見だと入りづらいしなんか怖そう、そもそもどうやって楽しめばいいのかわからない、そんな風に敷居が高く感じるナイトスポット、クラブ。クラブとは無縁の人生を送ってきた人の中にも、まあ一回ぐらい行ってみるかと人生経験で行ってみた経験はあれど、ハマるとなるとちょっぴりハードルが高いんじゃないか。でクラブって大人になってからでも楽しめるものなのか、それとも若い頃から通い詰めてる人だけのものなのか、で今からでもクラブにはまることはできるのか、その楽しみ方について考えてみましょうということでございます。
1: はい、
0: でまあこのテーマに至った理由がですね、先週のだから5月2日の土曜日、先週の土曜日に私が初めて、DJさせていただいたイベントがありまして、それが、渋谷の WWW で開催された、バルニーさんと、レイチェルさんによるイベントのパキポキっていうのを、そこでバルニーさんとレイチェルさんに誘ってもらって初めてね、DJ をすることになったんだけれども、いやマジでね、みんなさ、TRF の DJ コウさんが後ろで何やってるか分かる？
2: ドゥダンスって言ってる、
0: 違う、言ってるだけじゃないんだよ

0: マジですげえよ、
1: ね、
0: ま、
1: あ、
0: うん、あの、
2: ね、あれだ、チュクチュクチュクみたいなやつでしょ、
0: まあ、だから本当にもうそんなイメージだと思いますけども、うん、いや結構マジで繊細、
2: そう
0: なの、いや機械、まあ、マシーンなわけですよ相当、結構 DJ の、
1: う
0: ん、
1: あ、もうあれ、あれ、まさにあれを触ってきた、
0: まさにあれを触ってきた、まあ、あれ、そうそう、あれで音をね、流したり繋いだりとかね、うん、するんですけれども、まあスクラッチなんか、あと、だから
3: 巻き戻したりする、
0: そうそう、クリーピーナッツの DJ 松永さんとかがほら、うん、スクラッチの世界大会で、ああいうのとかが、はい、まあそうそう、DJ のお仕事なんだけども、うんうん、いやー本当にね、繊細、なんて言ったらいいんだろう、45分間まず持ち時間いただいて、
1: うん、
3: そう、
0: で、DJ って結構基本こんぐらい長いの、持ち時間が、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、だからラッパーとかが、例えばクラブで、音楽イベントやります、で、ラッパーとかのステージは大体20分なんだけど、DJ は3、40分ぐらいは結構相場、基本長めなんだけど、
3: 何するの、その40分の、
0: いや、だからその間、その DJ がその曲を流し続けて、曲を流して繋いで流して繋いで繰り返して、もうフロアをもう沸かすという仕事なんだけども、
3: それを何、一から考えたってこと、どうやって盛り上げるか、
0: 一からまあまあ考え、その選曲とかで考えたりするし、自分が何ができるかで考えたりもするし、で45分間目の前に人が出たり入ったりする状態ってなくない、そのうちらは演劇とかは、う
3: ん、あ、まあ、
0: 強制的に
1: 出ることはないからな、
0: そうそう、強制的にお客さんがずっとその場に座ってるじゃん、うん、でこういうクラブとか、ね、音楽のイベントってお客さんがまあ好きに出たり入ったりできるの途中で、うん、でその怖さ分かんないでしょ、
1: あ、
0: 私が盛り上げるの下手くそだったから今お客さん帰ったのかなとか、
3: まあまあ予定があったのかもしれないもんね、まあ、いや、でも分かんないもんね、
0: そうそう、でも思うし、でなんかほんとひりついた、めちゃくちゃ、でまず機械が難しい、うん、まず機械が難しい、
3: なんか想像できないもん、
1: 確かに、
0: なんかそう、 DJ ってよくさ、本当になんかちょっとつまみ回しながらえいえいってやってるだけで、うん、ポチッとボタン押してるだけって思ってる人多いけど、うん、全然そんなことない、結構全然そんなことない、
3: 何がメインの、その作業としては、
0: いや、だからもう曲を流してつなぐ、
1: あ、
0: だからそう、何がメインって言われたらこれだから、簡単なように聞こえるんだけど、うん、ちょっと指が触れただけで音消えちゃったりするんだよ、だから、あんなガンガンなんか「えい!」とか、なんか DJ コーさんとか「えい!」「イズ・ザ・ダンス!」とかやってるけど、「うん、イズ・ザ・ダンス!」って言ったらこの指で、うん、そのつまみをちょっと回したらもう音がプチッとかなるわけよ
3: 若手の頃のコーさん
0: そんなやつ
3: そんなあったからね若かりし頃のコーさん
0: でも DJ コーさんが YouTube で言ってたんだけど、あの DJ が絶対にやっちゃいけないことが2つあって、
1: うん、
0: それは音を止めることと、うん、無駄な音を鳴らすこと、この2つは絶対にやっちゃいけないって言ってて、でそれを45分間、うん、自分一人でつなげなきゃいけない緊張感、
1: うん、
0: と結構ね、なんか慣れてる人多いんだけど DJ、 なんか全然そんなことないと思った、
1: あ、でもそうか、だからここ、うん、なんていうの、そのこの15分から20分のところが、うん、あのすごい自信あるからここなんとかつなげようとかじゃないのか、もう、うん、もうずっとピークで盛り上げ続けなきゃいけない、
0: なんだろう、気持ちいいつなげをずっとし続けなきゃいけないから、で1個タイミング間違えたらなんか一拍ずれて、うんうんみたいな、ウェーイって乗ってたのに一拍ずれたら、あ、ずれたってすぐバレるし、
1: あ、
3: なるほどね、
0: なんかね、そもそも初めての経験だったんだけど、こう大人になってから未知の世界にこう飛び込んで新しい経験をして、でその状態で人前に立って、なんかいつ人がなんか盛り上がるか盛り下がるか、っていうひりつく状態をもっとやった方がいいと思った、なんか
3: あ、経験として、
0: 経験として
1: 他にないかもね、そんなもの、
3: まあね、
0: うん、
3: まあでもその吉原のやつはさ、うん、イベントじゃん、結構今日これやりますよ、はい、みたいなんてさ、うんうん、メールってやってるけどさ、うん、じゃあ例えば平日のクラブとかってさ、
0: うんうん、
3: 何やってんのみたいなのは全く分かんなくない、
1: 分かんない、
0: ね、確かに、
3: うん、毎回毎回そのさ、イベントやりますってわけじゃないでしょ多分クラブって、それすら分かんないけど、
0: どうなんだろうね、でも基本常駐の DJ がとかいたりする箱も多分あるだろうし、うん、まあやってんじゃないかな、イベントっていうか何かしら毎日やってんじゃないかな、渋谷とかの大きいのとかは、ね、
3: だから結構、だから何を目的に行く人がいるのかも分かんないし、
1: う
3: ん、
1: そうだね、
3: まあ、俺と優太は1回ずつね行ったことあるけど、1
1: 回ずつ、はい、行きました、
0: あ、そうだね、これも、はい、それもぐるぐるの企画で行ったんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: どうだった率直に、
3: まあ俺がちょっとやっぱトラウマになっちゃった
1: そう、う
0: ん、何が、
3: なんか5個ぐらい下の

0: 話しかけたら、うんうん、俺が盛り上げようと思ってあーって言ったらその5秒くらい黙ってその後に助けてって言われ
1: て聞かれてるじゃん、
2: うんうん、だからそうね、だから多分園田が行った箱がそのクラブの中でも

0: とか本当にヒット曲ばっかり流れてて、まあとにかくなんかみんなでウェイウェイ盛り上がること重視で、だからなんていうの、そのそういう女の子にナンパするとか、まあ逆なもしかりだろうけどみたいな、そういうなんか騒ぐ、なんかそういう何ちょっといい女の子いないかなみたいな、ノリが強いパーティー系のノリ。
1: いやでも俺のクラブのイメージはそっちだった。
0: ああ、うんうん、
1: むしろそれ以外の楽しみ方は何があるんだろうって思ってたから、
2: ね、俺が行ったのもそれだったっ、
0: うん、チャラ箱
1: だね、うんうん、
0: まあそれが楽しい人もいるし、うんうん、で音箱はなんかほんとテクノとかヒップホップと か、うん、か結構このジャンルをよく流してますみたいな、うんうんうん、ほんと音楽好きな人が集まる、
1: 聞きに行くところ
0: だ。そうそう、でそこでなんか DJ プレイとかを楽しみ、うんうん、楽しんだりとか、
2: 存在する曲をかけてるんだよね。
0: もちろん、
1: あーそれすら分かんなかった、 DJ が作った曲、そう
2: プンプンプンプンプンプンプンプンプンプンみたいなのがずっと鳴り続けてんのかと思ったんだけど、
0: あでも
2: そういうわけじゃないのか。
0: あまあなんかその何フリー音源だと思ってるってこと。
2: いやなんかその乗る何かみたいな、その乗る ED なんか名前のない EDM がずっと流れ続けてんのかと思ってたんだけど、
0: いや
1: まあある曲なんじゃないの、
0: うんうん、
2: そうなのか、それすら気づけなかったな、
0: うん、だからそれはそ曲がぶつ切りじゃないからよ DJ が。
2: なるほどね、
0: 自然と繋いでるから
1: なんだ、
0: そういつの間にか曲が変わってんのよ。
2: わ
0: あ、そうそうっていう感じなんだけれども、
1: 結構人によって楽しみ方は違いそうだもんね。
0: そうそう、う
1: ん、
0: だからちなみにね、そのこの番組のプロデューサーの田辺さんは、うん、昔六本木のクラブで働いてたらしくて、そうだからちょっと分かんないこととか、ちょっとハウトゥーとかちょっと、うん、あの田辺さんに全部聞けるから、
1: うん、チラ
2: チラ聞いていこう。
0: よかったらぜひあのクラブでこれ分かんないですみたいなことがあったら聞ける人いるんで、ちょっと皆さんメールで送ってください。
2: つなぎますんで僕
0: は、うん、ということでグルーからメッセージ募集します。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、そしてクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱などぜひ教えてください。行ったことがない方はクラブへの偏見を教えてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。たくさんの参加お待ちしてます。 JWEB ぐるぐるぐるぐる。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、早速メッセージ紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームモーの上のプレッツル、ダウの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はまさに今日22時から人生初のクラブです。
1: 今日、
2: うん、
0: 今、25歳社会人3年目の私は、興味はほんのりありながらも今まで行く機会がなく過ごしておりました。ただそんな私を見かねた同期がクラブに行ってるところを見てみたいとのリクエストがあり、本日六本木のクラブに足を踏み入れます。
1: すぐそこじゃん。
0: 朝はチャット GPT と1時間半洋服について相談するほど超初心者ですが、楽しめたらいいなと思ってます。ちょうど放送時間ですが電話なども可能ですということで、
1: いけるんだよ。
0: 今日まさに初クラブですっていう子から、あのメッセージいただいて電話も可能ということなので、
2: うわもうね、入場してちょっとぐらい
0: 経ってんじゃない。
2: うわ、
0: うん、だからちょっともしタイミングがあれば実況メールもあの送っていただきたいですし、あとでこの子と電話もしたいなって思っております。
2: ね、息できてるかしら。
0: 田辺プロデューサーから、あのまずクラブで気をつけること、
2: はい、
0: お酒を飲みすぎないように
2: ポンポンポンポンって、
0: やっぱそう働いてた人が言うんだからもう本当にそうなんだろうね。
2: 第一歩ではあるけど、
0: そう、
2: まずはそうだよな。
0: でもなんか分かる、なんか初めてのクラブで緊張して、緊張もあるし、クラブってお酒飲むと

0: みたいなとこもあのそういう側面もあるから、うん、なんかなんかしなきゃと思って緊張をほぐさなきゃと思ってガンガン飲む人とかいると思うのよ。
1: 確かに、ね、しかもなんかタダみたいに出てくるんだよな酒が。
2: あー分かる、
3: うん、
2: そうだったよね。
3: なんかなんだバンドみたいなシステムが多いのかな、なんか読み、うん、なんだなんか
0: バーカンで、うん、あ時間が早かったからソナがいた時は飲み放題だったんだ。
1: 飲み放
3: 題。そうかそうか飲み放題にしたのか。
0: あそうだった、なるほどね。
3: その辺もあんま分かんないしね、はいはい、飲み放題が基本なのか。
0: いや箱によってまたシステムはある
1: んじゃないかな。でなんとなくねなんか話せる人探そうって思った時に、うん、でも何も持ってないからとりあえず飲み物を持って、はいはいはい、で緊張ほぐすために一回飲んで、うんうんうん、みたいなのを繰り返してたらいつの間にか飲み物が空になっててみたいなのがすごい繰り返した覚えがある、うん
0: うん、そうだよね。だからさ緊張してるとさ手持ち無沙汰なのがきついからさ、
1: あそうそう、うん、なんかしようっていう、
0: そう誰か知らない人と喋るのも、うん、かといって踊るのもちょっと苦手みたいな人は、うんうん、とにかく飲んじゃうから そこは気をつけた方がいいかもね。
1: そう確かに気をつけないと飲んじゃうってそのなんか意識ない、うんうん、意識ないまま飲んじゃうみたいなのはあるかもしれない、
0: うんうん、だからね
1: 刻んどいた方がいいかも、
0: うん、適度に楽しんでくださいという感じで、うん、でそんなクラブのね楽しみ方なんですけども、あのこのテーマについて、まあ、とっても頼もしい方からコメントをいただいてます。それはこの方です。
4: J-WAVE ぐるぐるお聞きの皆さんこんばんは、レイチェルです。
0: ということでチルミコのレイチェルさんです。レイチェルさんからコメントをいただきました。
3: 確かにもうこのテーマと言ったら
0: そうね、はい、でぐるぐるにも以前ねゲストで来ていただきましたけれども、あ、うん、まあ、現在チェルミコとしての活動はお休み中ですが、ソロ活動もやってて、うん、おはようまだやろう、そして DJ のカキキね、カキ、あの生ガキのカキに姫と書いてカキキ、DJ ネームがレイチェルさん、カキキとしても活動しています。でそしてなんといっても私の DJ の先生でもあらあるんですね。レイチェルさんが先生なんですよ。
3: そうだ、ね、イベントそうだね一緒にね。
0: そうレイチェルさんにもイロハを教えてもらいましたから私。
3: あら、
0: うん、めっちゃ褒めてくれた。
3: そういうタイプの先生なんだね。
1: 褒めて伸ばすタイプ。
0: でそんなレイチェルさんはいかにしてクラブにハマったのか、そしてどのように楽しんでいるかね、まあ、プロですから、
3: はい、
0: 早速聞いてみましょう。
5: 今回は今からでもクラブにハマれるのかというテーマらしくで、それはまあ私が出てくるよねということなんですけれども、うん、私のクラブ初体験は、実は結構遅くて22歳とか3歳ぐらいの時、うん、チェルミコを初めて、それの出番で初めてクラブに行ったんですね、うん、初めてクラブ行った時はもう怖いっていう印象がやっぱり正直最初はありまして、だけどやっぱ出てみると特有のフロアの盛り上がり方だったり、やっぱライブハウスとは全然違う空間なので、その空間にこう引き寄せられてというか、いろんな人とその時間を共有するっていうのがすごい楽しくて、お客さんとして行くときは友達が出てるとか一緒に行こうよって誘われたので行ったりするんですけど、こうなんか自分の普段のこと考えてるうちにお酒飲んで気持ちよくなってきて、もう踊っちゃえって感じでこうリズムに乗り始める瞬間とかがすごく楽しくて、お客さんとしても今もそうですしずっと行ってますね。でクラブはそう今も話したんですけれども、楽しみ方はやっぱりもう何といっても音楽がバコンで聴けるということがあると思うんですけれども、その中でもやっぱり DJ の人の選曲だったりとかスタイルがこう通えば通うほど分かったりもするし、でたまたま知り合いがいた時の喜びもすごいしね、無理にね知らない人と話さなくても一人でゆっくりする時間みたいのもめっちゃ好きです。まあ結局私は知り合いがたくさん増えたので、もう一つの遊び場みたいな感じでクラブを楽しんでいるんですけれども、やっぱり通うっていうのがいいのかなと思う。一つの場所に通ってると、あなんかいろんな夜があって、そういう人間模様とか音楽模様を楽しむのが私なりの楽しみ方かなって思います。最終的に一杯お酒飲んでイエイってなって帰る、これがセットです。はい、ということで今日なんかクラブの話なんて今までしたことなかったんで新鮮な気持ちなんですけれどもね、レナちゃんもね DJ をね初めてやったから、はい、今後また DJ として共演できる日があったらいいなと思ってます。レナちゃんの真面目な DJ 練習模様を見て私も感化されました。

0: 一緒に頑張りましょう。またスタジオに遊びに行きます。リーチェルでした。バイバイ。
1: はい、レイチェルさんありがとうございました。ということでレイチェルさんからのコメントいただきまして、うん、嬉しいな。
2: 真面目な DJ 練習模様っていうところがいい、ね、
3: 最後先生から、うん、
1: いや、ね、めっちゃ頑張った正直超むずい。やっぱ、うん、センスも必要だしね、うん、いや嬉しいですよ先生から褒めていただいて、まあ、楽しみ方とかもね教えていただきましたけど、うん、意外とクラブにハマったのはチェルミコの活動が始まってから。
2: そうなんだ、
1: うん、なんかそう、でもそのなんかさ、なんかトラウマがあるって言ったじゃん、その女の子に話しかけて失敗しちゃったみたいな、うん、トラウマがあるって言って思ったんだけど、クラブって、まあ、怖い印象もめっちゃあるけど、うん、私もその DJ でステージ立つってなった時に、うん、めっちゃさ、もう失敗したらさもうやばいと思って、初めてのことだしめっちゃ緊張して本当に泣きそうになりながら行ったんだけど、うん、でも最終クラブに自信ないやつっていねえわと思ってそう、クラブに、まあ、ステージ立つやつはもちろん、お客さんでもなんかずっと自信なく、うん、そのまま終わるやつっていねえし、うん、
2: はい、
1: いらねえというか、なんかそのクラブに、なんだろう、なんかその何のためにクラブ行ってんのみたいな、何のために、人盛り上げるためでしょ、盛り上がるためでしょっていう、うん、バイブス、
3: はいはい、
1: がかなりなんか自分を奮い立たせたね。
2: ああ、
1: なんかいつまでビクビクしてんだっていう。
2: 私これでいいのかなじゃないんだね。
1: そうそう。
2: 私はこれでいいんだみたいな。
1: そうそうそうそうそう。
2: 何でもいいし。
1: うん、何でもいいしみたいな。そうそう。
3: 自信がなかったのが伝わったのかもな。
1: いやそうだと思う。うん、
2: いやそうだったかも。
1: いやめっちゃそうだと思う。
2: 俺もだから初めて行った時、だからもうその1時間ぐらい誰にも話しかけれなかったんだけど、うんうん、もうついに目が合った人に俺は友達が欲しいって堂々と言ったら、うん、めっちゃ受けて友達なれたんだもん。
1: あ
2: ら、うん、そう、俺友達作れたのよ。
3: 大違いじゃん。
1: すごいじゃん。
2: そうよ。
1: 俺はで、そうだと思う。その自分のタガを一個外して楽しむ場所だと思うのよ、
2: うん、
1: そう。
3: いやなんかそのだから、うん、まあクラブ行ってだからそれっぽく馴染む、うん、クラブにそう馴染むために過ごすコツとかはないわけ、
1: うん、あ
2: まずはね、確かに
1: 馴染むコツね、うん、まあ、お客さんとして行って、うん、まあでも本当にレイチェルさんも言ってたけど爆音だから音が、
2: うんうん、
1: なんかさ結構さ人間ってさ初対面の人と気まずくなる時ってさ、うん、そう無言で無音の時じゃん、シーンとしちゃってる時じゃん。
2: 確かにね、
1: 絶対にシーンとしてる時間なんてないから、
3: あ
1: クラブには。
3: 確かにそう、
1: だからそれで一個こうなんだろう、タガを外せるというか、なんかそんなマジで滑らないからクラブにいる時間って無音にならない、シーンとはしないから、滑ったりしないから
2: えでも助けてって言われたんだよね。
3: うん、言われたよ。
2: 滑ってないのこれはこれは
1: うん、これは
3: 助けてって言うまでの5秒ぐらいめっちゃ無音だったしね。
2: うそ、
3: 曲も聞こえない、曲も聞こえないぐらい、
1: 音を止ま
3: ってた、うん、なんかちょうどなんかサビの前のためなのかなってぐらい無音の5秒
1: いやだからなんだろう、ナチュラルに楽しむコツ、だからまあ音にやっぱ身を任せるというか。
3: なるほどね、
1: うん、なんかうじうじしないことなんじゃないかな、怖いとは思うけど。
3: そうか、
1: うん、
3: まずこれから行くって人もちょっとそれを参考に。
1: うん、
3: ちなみにあれはレイチェルさんのおすすめの、
1: なんかレイチェルさんの初心者におすすめのクラブを教えてもらって、うん、あのそれがミュージックバーバウンス、うんうん、バウンスってよく聞く、私も聞くしレイチェルさんも DJ でよくあの行ってるところなん
3: ですけ
1: ど、クラブに近い音楽を楽しめるバーで、レイチェルさんもよく足を運んでいる場所でミュージックバーバウンス渋谷にあるんだけど、うん、でレイチェルさんも見かけたら声かけてねって
2: すごいな、
1: うん、だからこのフランクさよ、多分クラブとかミュージックバーみたいな、見かけたら
3: 声としといてとかじゃなくて、
1: うん、なんか声かけてねとか声かけるねとか、なんかその感じが一個楽しい夜のやっぱ場所だから。
3: 確かにね、
1: うん、その、マインドなんじゃないかな。
3: 絶対行ってみたら楽しいもんしね、うん、そういうのって、うん、
1: あ、メッセージいただいてます。ラジオネーム引き抜きにくいネギ、
2: はい、
1: クラブを楽しむコツ、
3: はい、
1: 以前テレビでダンサーさんが手がブラブラしてるとダサいから手をポケットに入れてリズムに乗るとクラブ初心者でもかっこよく見えると言ってました、うん、ちなみにまだ実践したことはありませんと。
3: あ、そうな
1: ん。あ、なるほどね、確かに。
2: へ
1: え、うんうん、なんかそうかも。
3: そうなんだ。
1: なんか
3: 逆かと思ってた。
1: あ、
3: ポケットに手突っ込むなんてね、そんなもうい
1: やでもなんかこう手がブラブラして手持ちぶさた感が出ると、うん、あ、なんかこの人何もしてねえなみたいな、なんかバレるんじゃないか、うん。 バレるからポッケ入れて

0: 隠してでもこうちょっと首振ってるとかがそれっぽく見えんじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 本当に俺の見た目でも。
0: あ、そう、もうそうなの見た目なんか。
2: いやでももちろんね、そうコツってテレビで流れるコツなんか誰でもいいってことだからね。誰でもできますってこと。
1: テレビで流れてんのかこれ。
0: そうそうそう、一番いいんじゃない。
1: これはいいこと聞いた、うん、これすぐできるもんね。
0: 顔がこわばってなければね。
2: あ、確かに、うん、
0: 顔だけこわばんないよね。
1: 顔こわばってやったらもう田舎のヤンキーだもん。
0: いや、そうや、今あなた坊主
1: のやつがね、
0: うん。ということで皆さんからもメッセージお待ちしてます。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、そしておすすめの箱など教えてください。メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE

お届けしたのはレイチェルさんのソロプロジェクトおはようまだやろうの新曲具のない麺、先週金曜日から配信始まってます。こちらもチェックぜひお願いします。この後は音楽プロジェクトろくでなし人参さんナビゲートのグルーヴバンチ。

0: こんばんは。音楽プロジェクト楽天なしの人参です。今回はワンマンライブ六花東京公演終了後初めての収録です。改めてたくさんのご参加ありがとうございました。アンコール含め全24曲、1時間45分。
1: どういう曲順でやったんでしたっけ？
0: カロンから始まって、ちょっとグッと感情が入った曲の後にちょっとリセットのためのちょっとアップテンポ曲を入れているなという感想。その流れ的なものはあんまり把握しなくて、どれだけミスしないかみたいなことしか考えてないかもしれないです。まあ歌ってる時は結構楽しいんですけど、でもミスらないようにミスらないようにみたいな感じで思ってます。この曲を頑張ろうみたいながありますね。結構エモーショナル的な曲が何個かあるんで、それは結構前のツアーの時よりかは楽しかったかも。全体的に自分なりの成長を感じてですかね。なんかうまく歌えるようになった気がしたのがちょっと嬉しかったのかもしれない。だ楽しいですよね、歌えるようになると。
1: なんか具体的にあります？これ前の時よりすごく歌いやすくなったな。
0: 琴ノ葉か。琴ノ葉とか、最初の A メロ一発で行き続かなかったんですけど、最初最近余裕で続くようになって、肺活量的なあれも上がったのかなみたいな、なんかちょっと目に見えて分かるようなあれがあったんで嬉しかったですね。だから楽しいのかな。それでね、最近思ったのが、多分私の息の吸い方的に結構むせやすい吸い方をするんですよ。息吸った時に唾に溺れる確率が高くなるで、あっっていうのが多くなってるイメージですみたいな感じで、むせやすい吸い方やから、歌うちょっと前からちょっと口を開いておくっていう。
1: 東京公演はじゃあそういった意味では、
0: あ、割と喉の調子というかクリーンな感じで落ち着いて歌いました。余分な唾を出さないっていうことをしてます。だから咳込みそうになることが多かったんで、さすがにとかって思って発見しました。
1: 他なんかあります？
0: あ、アルビレオ。アルビレオ楽しいですね。そう、最初のあれなかったんですよね。何でもーで置くやつ、
1: アカペラね。
0: そう、あれ結構楽しいですよね。ロックさんの曲結構裏声系が多いんで、ああいうなんかバーンみたいなやつってやっぱ歌って楽しいですね。番組宛てにも感想メールいただいています。ラジオネームハンさん、ライブお疲れ様です。今回も国内全部ライブ行きました。本当に最高でした。ありがとうございます。僕はよく人参さんはライブで感情が入ってるなと感じることがあるんですが、人参さんはどの曲を歌っている時が一番感情が入るなと感じますか？次の海外公演も思ってください。
1: 感情で言うとどれですか？
0: あ、でも今回入ったのは脈拍でしたね。
1: 5曲目ですよね。
0: あ、そうです、そうです、そうです。なんかコンディションによるんですけど、その時の現状みたいなのだからちょっとなんか落ち込んでたりすると泣きやすくなるっていうそうだから、人生うまくいってると全部綺麗に歌えるんですよね。歌は面白いですね、そういうところ。続いてです。ラジオネームキラさん、国内公演感想お疲れ様でした。ニンニンの歌声すごくすごく素敵で号泣しっぱなしでした。録音しの曲の中でニンニンが歌ってて難しい曲を知りたいです。また歌ってて楽しい曲も知りたいです。11月も楽しみにしています。愛してます。難しい曲と楽しい曲、このクジラの落ちる街はちょっと難しいですね。結構音域がギリギリのところまで行く曲というか、上がり下がりがすごい曲ですよね。楽しい曲、あ、夏を書き留めるが楽しいです。もともとこの曲めっちゃ好きなんで、メロとかすごい好きやし、歌ってて楽しいは結構ダントツでこれかも。結 構声張ったり私が結構楽しめるメロなんで結構好きですね。もう一つ、ラジオネームねここねさん、にんじんさんこんにちは。先日の東京ライブお疲れ様でした。にんじんさんのワンマンライブ初参戦でしたが、あんなにいっぱい歌ってくれるなんて想像もしていなくて、すごく濃密な時間で大満足でした。自分としてはにんじんさんの名前を呼ぶことはできましたが、本当はラジオ頑張ってくださいって叫びたかったけどタイミングがなくていませんでした。なのでこの場で改めてエールを送ります。嬉しいです。他にも届いてたんですけども、たくさんのメールありがとうございました。

0: ろくでなしで脈拍でした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンチのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。ここまではろくでなしの人参でした。 J-WAVE
1: J-WAVE グルーヴバンチ、人参さんありがとうございました。今夜のテーマは今

0: からでもクラブにはまれますかということで、はい、先ほどね昔六本木のクラブで働いていたという、うん、田辺プロデューサー、はい、いらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: にクラブのコツ、クラブのなんだろう、楽しむコツというか緊張しないコツというか馴染むコツ、ね、馴染むコツを聞いたら、
1: はい、
0: バーテンとかスタッフさんと仲良くなるのが一番手っ取り早いって、
1: はい、
0: そう、ね、そことスタッフと仲良くなると、うん、なんか仲間も紹介してもらえるし、
1: うん、
0: 行ったら必ずいるじゃん、うん、店員さんって、うん、だからそこで喋ってれば手持ち無沙汰にもならないし、
1: うん、
0: で、うん、もっとね仲良くなって気に入られたらこうお酒とかもなんかこうねサービスしてくれたりとかするらしいから、ね、それが一番手っ取り早いらしいよ。
2: そうなんだ、うん、でも忙しいんじゃないの
1: 確かにね今ちょっと飲み物作ってるかもしんないしな。
0: あまあ確かクラブのお兄さんって怖く見えるもんな、
1: うん、
0: 音楽業界の人怖く見えるからな、
2: ね、うん、
0: だからまあどう懐に入るかは、まあ、作戦の練りどころかも。だからそれを楽しん、ゲーム感覚で楽しむのもいいかもね。このお兄さんと仲良くなれるかな。
2: 俺らオタクだからってゲーム脳にしたらいい
0: よ。え、ゲームとか好きっしょ。だってゲームとか好きっしょ。
1: ゲームって
2: オタクに優しくないギャルだこいつ。
0: お兄さんってさ、どうせゲームとか好きでしょ。
1: うわ、なんで話は聞いてくれんだよこんな雑なのに。
0: いや、あとそう、あつしが、うん、そのなんだろう、馴染むコツじゃないけど、
1: うん、
0: ちょっと思ったのはその本当イベントもいろんな多分イベントをやってるから、
1: うん、
0: なんか多分ボカロが流れるイベントとかね
1: なんじゃないかな。こいつマジで。
0: いや本当に言ってます
1: だよ。道上と3人で行ってこいってか、は
0: い、そうですよ。
1: ふざけやがって
0: お兄さんたちボカロとか好きでしょ。でもまさにそういうメール来てました。ラジオネーム迷った末のダブチ、吉原さん、上原さん、ソナさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: EDM やハウスの流れるクラブは敷居が高いイメージですが、
1: うん、
0: クラブでアニソンが流れるアニクラという文化があります。BPM でつなぐ以外にも同じ作者の作品でつないだり、ロボットアニメでつないだり、VTuber さんが歌ってる曲でつなぐこともあり、やばい急に調子上がってんじゃん。
2: ソードアートオンラインの曲流した後にアクセルワールドの曲流すってこと、うん、
1: リサでリサとアオイエールでつなぐってことですか。
0: お宅に優しくしすぎ今、うん、お宅に優しくしすぎまあみたいなこともあり、フロアも DJ さんも基本的にオタクなので敷居がとても低く楽しめると思います。同じ曲で高まったところから会話が弾み、それがきっかけで友達が増えました。秋葉原にはアニクラ専門の箱もあるので、うん、アニメ好きの皆さんおすすめですよということで。
2: いやでも確か噂には聞いたことあるわ、
0: 秋
2: 葉原にあるって、
0: ね、あ、そうなんだ、
2: 有名なアニクラ、
0: うん、うんうんうん、だからやっぱこうジャンルによってほんと自分の好きなジャンルとかのイベントを選ぶと、うん、めっちゃ楽しいと思う。こんなだってさっきだってさ、うん、曲流れてもないのに盛り上がってたのリサのリサのとか言ってだから自分に合ったイベントを選ぶとめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう。
1: そうだ、だって二次三次フェス、去年の二次三次フェスってあの、うん、でっかい二次三次の事務所の、
0: うん、VTuber のね、
1: あのそう、うん、あれであったよね、 DJ ブース。
2: あ、うん、あった
1: あったよね、
0: うん、声でか
1: スマートハリメッセの、うん、もう1個その倉庫1個もう DJ ブースで、
0: いやすごいじゃん、そう
1: ライバーがあれしたりとか、うん、DJ の人が VTuber の曲を使ってやるみたいなのとかをやって、
0: でそういうなんかこう趣味、自分の趣味に合うイベントがきっとあるから、うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、だからそういうの選ぶの
1: EDM だけじゃない、 EDM って言うとあれだけど、
0: うん、
1: だけじゃない
0: からね。もう一つ来てます。ラジオネーム寝不足ビリー。僕がクラブ未経験の方におすすめなのは、毎年ハロウィンの時期にサンリオピューロランドで行われるクラブイベントです。これね、
2: はいはいはい、
0: もうスプーキーパンプキンですよ。ピューロでハロウィンの時期にね、夜中にやるんだけど、
2: 行ってたよ。
0: いや私は行きたい行きたいって言って毎年仕事入ってんの、行けてない、地方の仕事入ってまだ行けてないんだけど、ここではキティちゃんやクロミちゃんが DJ をするだけでなく、アーティストや芸人がさまざまなパフォーマンスをしてくれます。過去にはチェルミコさんやバルニーさんも出演しており、小田上田さんやデスヨさんも出演しています。ここで好きな DJ を見つけて実際のクラブに足を運んでみるのもいいと思いますということで。
2: ああそうなん、いや行ったことないです、僕も。そう
0: ピューロでねやってるんですよ、うん、ハロウィンの時期にこういう音楽のイベント。
1: サンリオさんは何でもやるんだね、本当に。
0: いやすごい、 DJ キティDJ キティすごいよ本当に、
2: うん、DJ キティ
0: めっちゃ可愛い、 DJ キティめっちゃ可愛いから
1: いそうだけどな、キティちゃん以外
2: にDJ キティね、
0: DJ キティね、そういいよね、キャラクターがこういう、だからちょっと幅がっていうか何、間口が広がるよね、うん、こういうことが。
2: これでもサンリオのってさ、サンリオの曲を流すってことだよね、さすがにね。
0: いや、うん、だ

0: キャじゃない。
1: あ、そうなの。
0: うん、キティちゃんがあの普通にフルーツジッパー流したりしてたよ。もうキティちゃんがフルーツジッパー流したらもう可愛いに可愛いでさ、もうとんでもない幸せの空間になるからさ、みんなすごい楽しんで。
2: 分かってるね、本当。サンリオってなんかさ、キティちゃんがセットリスト組みましたみたいにしてるわけでしょ。ま
1: あ、みたいにキティさんが考えてる
2: でしょ。いや、すごいね、サンリオさんって本当に。
0: いや、楽しい。
1: キティさんがね。
2: そうね。
0: 会社しすぎてた。キティちゃんがやってくれてるから
1: ね。キティさんがやってくれてる。
2: サンリオ所属のキティさんが考えてらっしゃる
1: という、うん、
0: そうですよ。お土産上手。どう、ちょっと行きたくなってきた。
2: うん、サンリオに行きたくなりました。
0: スプーキーパンプキンね、今年もきっとやるだろうから、もしタイミング合えばっていう感じで。
3: 確かにな。
0: そう、あとね、私が一個なんだ、クラブを一個知る、なんだ、コツじゃないけど、
3: はい、
0: あのね、TikTok とかでよくクラブあるあるとか上げてる人結構いるのよ、はい、いろんな。そうそうそう、なんかこういう踊り方する人いな、なんせみたいなのがあるんだけど、その中でなんかね、すごいね、すごい異色の経歴を持つ人が TikTok やってんだけど、すみでさんっていう男性の TikTok の人がいるんだけど、その人がよくなんか架空のクラブあるあるみたいな、そのクラブを舞台に架空のなんかストーリーを作って、それを自分でなんかショート動画にしてあげてる人がいるんだけど、あのその人がもともと米国の公認会計士で、ロシア語ができる人で、元銀行員でみたいな、めちゃくちゃ経歴がすごい人が今 TikTok やってるっていう。そうそう、めっちゃ変な人なんだけど、でもその人がこうクラブの DJ ってこういうのあるあるみたいな感じで、まあ、架空なんだけど、あるあるを元にそういうストーリーをショート動画にして上げてたりするから、なんかそういうの見てなんとなく雰囲気を知ってから行くと、ちょっとなんか心の準備できるんじゃないかな。
2: なるほどね、教科書としてね。
0: そうそうそう、
3: 本当にあったってね。
0: そうそう、あ、本当にこういう人いるんだとか、あ、こうやって仲良くなればいいんだ
1: とか。でも確かに、うん、あのなちょっと前にさ、 TikTok でさ、うん、なんていうの、あのセキュリティの人、
0: いやいやいやいや、
1: あるあるちょっと流行ったじゃん。
0: めっちゃ流行ったよね、
1: すげえ前だけど。
0: クラブのセキュリティの
3: あるある、それ見た後に、うん、渋谷の、はい、あのクラブ行って、うん、やっぱ最初にそのリュックとか、うん、もうごっつい外国人の人が見せてくださいみたいな言われた時、ちょっとやっぱ笑っちゃったもん。
2: まあ確かに、
0: 本当にいるんだ、
2: すごいよね、
3: 本当にいるじゃん、
2: 本当なんだってなるよね。
0: ID please。 、うん、あれでも来たって感じするよね、クラブに、うん、ねえ、
3: パンパンのリュック見せて。
0: なんでパンパンのリュックに行くんだよ。
1: ちょっとライブ終わりに行っちゃった
0: から、身軽で行かないと。クラブ
1: パンのリュック
0: 行踊るんだから。
3: クラブ のロッカーちっちゃいからさ、こんなパンパンのリュック入んない。
0: いないよ、パンパンのリュック
2: で。紙袋、でっかい紙袋とか入れるやつで来てほしいよな。でっかい紙袋とかポスターとか入るやつで来てほしいよな。
1: コミケ会場、
0: なんでコミケ帰りに行く
1: の。コミケ会場の周りにあるようなロッカー。
0: なんでコミケ帰りにクラブ行くんだよ。
1: ビッグサイトの周りにあるようなロッカー。
0: まあだからそういうのもなんか知っとくと困ることないよ ね、うん、荷物は身軽で行った方がいいとかね、
2: うんうん、
0: ということで、まだまだメッセージ募集しています。メールは JWEB トップページから番組サイトに入って、メッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。ヘッドラインニュース JWEB。
4: 高市総理大臣はベトナムとオーストラリアの訪問を終え、今日政府専用機で羽田空港に帰国しました。日本の石油製品や重要物資の調達にとっても重要な成果だったと強調しました。小泉防衛大臣は今日フィリピンでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意し、防衛協力の拡大を申し合わせました。アメリカ軍幹部は5日、イランによるホルムズ海峡周辺での船舶攻撃に対し、大規模な戦闘を再開する水準には達していないと語りました。ロシアの首都モスクワで5日、携帯電話のデータ通信の遮断が始まりました。対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われる9日まで続く模様です。 ボクシングの世界スーパーバンタム級

級4団体統一王者の井上尚弥選手がアメリカの専門雑誌による全階級を通じた最強ランキングで2年ぶりに世界最強に返り咲きました。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増え、夜になるとにわか雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は23度から24度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで、先月4月の日本の平均気温は平年を 1.89 度上回り、統計開始以降で3番目に高くなりました。このあと7月にかけても全国的に平年より高くなり、暑さに注意が必要です。エアコンを使用する際はフィルターや室外機の周辺などをこまめに掃除して、消費電力削減、CO2 削減につなげていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、まあみんなでクラブのイメージとか話したり、うん、まあその楽しむコツとかおすすめの箱とかね、うん、教わってるけど、
2: まあでもさっきの店員さんにハマる、うん、みたいな話を聞いてやっぱりそのね常連になるっていうのは憧れますわ。
0: いやそうだね、通うみたいなね、行きつけあで行ったら誰か知り合いがいるみたいな、それがかっこいいんだよなクラブって。
2: ある吉原行きつけ常連？
0: いやないよ、店でもクラブでもあん、うん、ない。なんか行っておうみたいな、
2: あ
0: え何とかさんじゃんみたいな、
2: あ
0: ーあーでもうん、クラブ行きつけの箱とか店があるわけじゃなくて、ああ音楽のイベント行ったら大体この人いるみたいなはあるけど、
2: ああそうなんだ、
0: あーお疲れ様ですみたいなあるけど、
2: うんうん、
0: いやこれやってる時楽しいもんいやそうそう、だからなんかそういうなんかここ行ったら必ず誰か知り合いいるみたいのは、はいはいはい、かっこいいと思う。
2: いやね、だ俺ももう今は全くないけど、確かになんか、うん、あの声優ライブとか、うんうん、なんかアニソンライブとか行ってた時はよくあったわそれ。
0: あそう。
3: 何々さんみたいな。
0: 何々し、何々し、
2: 何々しじゃない。そんなそんな古いオールドタイプだななんか。
3: 演歌しましょうよとか言うよな。
2: 演歌してるだろだってすでに。
0: ゆうたは？
3: 私はまああるかな。
0: 何？
2: 常連？
0: 行きつけの、
3: まあ、あのクラブではないんですけど、ゲームセンターじゃねえわ、台東行ってますじゃないんだよ。
0: 何何、
3: あのその東中野住みなんですけど、うん、
0: はい、
3: あの行ったら、うん、大上原くんってなるバーはあります。
0: おい
2: すごいね、
0: 行きつけのバーあんじゃん。
2: それは、
3: はい、
2: 何もう、店員さんに覚えられてるってこと？それともお客さんも、うん、
3: 店員さんと仲良くなってそこから広がって、うん、まあなんとなくそう、
0: 行
3: ったら誰かは知ってる人いるだろうなという。
0: 常連はなんとなく、
3: うん、
0: すごいね。
2: すごいわ

0: 構ハードル高くない？そういう。
1: いや最初マジで本当に怖かったよ。
0: バーにしろクラブにしろさ。
2: 最初はどうやって行った？
1: いやまあちょっとそのなんていうの、そのマネージャーさんたちと、うん、そのなんていうの、共通の知り合いみたいな、
2: あなるほど、ね、
0: 連れてってもらって、はいはい、で今一人でも行くんでしょ？
1: 行く行く全然。
0: それがそうよ。
2: いやだからねえ、もうこっからだからユータがまた新しい人連れてくみたいなのもあるわけ。
0: 確かに。
1: まあそうだね。可能性として。
2: そうやって多分広がってったわけじゃない？
0: 紹介紹介って感じだよね。
1: 日によっては全然行けるな。
0: いやーすごいね。
1: だからそう、その何店員さんと仲良くなるは、うん、マジでそうだなって思った。俺それでいろんな人に覚えられた。
0: なるほどね。
1: っていう感じだったから。
0: そうなんだ。
1: 最終的にロマンスやるってなって、僕らの去年の公演やった時に、うん、一番でっかいお花をその東中のそのバーが出してくれた。
2: そうだよ。
0: 上原裕太様へで。
2: 覚えてるよ。
0: 唯一個人で生あの花もらってたの。は
1: い、ね。開店祝いの時なんで一番でかいやつもらった。
2: 真っ赤なやつね。
1: 真っ赤。
0: でも丸くてでっかいやつね。
2: 真っ赤なやつ。
0: あれすごかったよね。だから裕太意外と社交性あるんだよな。で田辺さん、あのプロデューサーの田辺さん曰く、あのいじりたくなるやつが店員さんに気に入られがちなんだって。その店員さんと仲良くなるコツとして、いじられキャラがこう行く方が店員さんに気に入られガチ。
2: なるほどね。
0: だからちょうど園田麺とかさ、
1: 確かに
0: いいじゃん一番。
2: あ確かに、ね、
0: そうめっちゃ飲むやつとかめっちゃ楽しそうなやつを見ると店員さんは、うん、あこいつ可愛がろうみたいになるらしい。
1: あめっちゃ飲むじゃんだって。
0: めっちゃ飲むしね。
2: めっちゃつまそうね。
1: 喉渇いちゃうからさって言ってめっちゃ飲むじゃん。
2: ダサ。
0: 嫌な飲み方。
2: そんなダサかった。
0: 嫌な飲み方。
1: 早いねって言って喉渇いちゃってさって言ってガバガバ飲むじゃん。
2: そんなダサいこと言いながら飲んでた。
1: 飲んでて
0: 恥ずかしい。
2: 記憶ね、記憶ないから。
0: 記憶ない
2: の。本当にそのベロベロの時にしか言ってないんだろうな。
1: よくねとかもなのよ。
2: あラジ、メールが届いております、はい、ラジオネーム寝不足ビリー、
0: うん、
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕は先日吉原さんが DJ をされていたパキポキに行ってきました。
0: ありがとうございます。
2: モナキさんがゲストに来た時に着用していたピンクのヒョウ柄をまとい、はいはい、東京ドリフトをかけながら白いサングラスを振り回している吉原さん、マジでバチバチに決まってました。
0: ありがとう。
2: 出演者の皆さん本当にかっこよくて、うん、誰が来ても楽しめる最高のイベントでした。
0: うん、
2: あすみさんは DJ すんなと YouTube のラジオでおっしゃっていましたが、
0: ね、
2: まずは吉原さんの DJ 姿を見てみてもいいと思います。
0: ありがとう。
2: あすみにお叱りの言葉までね。
0: いやすごい。見てくれた人がそう言ってくれるなら嬉しいですよ。まあ、だからそのクラブへの偏見とかね、
1: う
0: ん、やっぱあると思うんですけど、
1: まあまあまあ
0: そうね、行ったら楽しいとかやってみたらこれがすごいって分かったとか、
1: うん、
0: 結構あるからな。
1: すごいね、あなた白いサングラスを振り回してたんだ。
0: すごい。やっぱ自信ないやつクラブのステージ立っちゃいけねえから本当。
1: 白いサングラスも振り回していかないと、
0: うん、無理にでもやんないと ね。でも本当に内心めっちゃバクバクだったよ。
2: いやだからその振り幅がすごいよ、
1: うん、
0: なあ本当。いや結構
1: バクバクなやつが白いサングラス振り回してんのすごいよね。うん、思い切ったなってなるよ、ね、
2: それこそなんかな、サングラスが手元から落ちてさ、
0: うん、
2: なんかカシャーンとか言って、うん、なんかわけわかんないタイミングでポンポンポンとか鳴っちゃったらさ、サングラス
0: がそれ恐ろしいな、
1: うん、
0: それ恐ろしいわ。でも私が DJ やるとき45分間結構ほんと45分間ずっと、うん、バルニーさんとレイチェルさんが後ろでついてくれて、後ろで盛り上げてくれたり、
1: うんうんうん、
0: そのちょっとなんか次の曲流すときに次の曲流す準備してるときにちょっとミスありそうだったらこれここで大丈夫とか、うん、サポートをねずっと入れてくれてて、それが非常にありがたかったですね。
2: 確かに2人付きっきりでってなると相当安心するわな。
0: そうそう安心する。なんか本当に勉強になりました、いろんなことが。
2: 真面目だな。
1: 真面目。
0: 真面目が出ちゃった。すごいわ。
2: これもね、大学の授業に向けてくれたらいいんだけど。
0: なんなんだよ。
2: この真面目さを。
1: 言ってくれたらいいんだけど。
0: 両親出んなよ。両親出してくんだよ、たまに。メール来てます、はい、ラジオネームステラのカステラ、私はかつてレゲエにドハマりし、クラブにガンガン行ってた時期がありました。ちなみにお酒は一滴も飲めません、飲めないけどクラブには行くという、いやこれもいいです。本当に音楽が好きな人。
2: そうだね、
0: うん、でレゲエには各曲で決まった振りをみんなで踊る文化があり、うん、それがもうとにかく楽しいです。もともとレゲエにあるウェルカムな雰囲気もあり、あまり見ない顔の人には慣れた人が声をかけに来るので、仲良くなってすぐ一人で行くのも平気になりました。私が行ってたクラブは各ジャンルの DJ が平日は日替わり、週末はイベントでした。J-POP やアニメ、ボカロ特化の DJ も

0: たくさんいて、アイドルソングを大合唱しながらみんなでジャンプしてはしゃぐのめっちゃ楽しかったです。アクエリオンとかもめちゃくちゃ盛り上がります。ジャンルを選んでいけばクラブは結構ハードル低いですっていう。レゲエにめっちゃハマってた方から、うん、
1: 確かにレゲエとかはどうなの、うん、こうクラブとかに行かないとさ、うんうん、みんなで聞くみたいな場所はなかなかないのかもしれないね。レゲエのなんかその、うんうん、音楽ライブとか、うんうん、なかなか日本じゃ楽しむ場所少なさそうだもんね。
0: いやあるにあるんじゃない、なんか横浜とかでやってるイメージ。そう、
1: あ、そうなんだ、
2: あ、そうなんだ、
0: あれラグビー芸人深夜さんとか好きだから、
1: うん、
0: レゲエ、
1: あ、そうなんだ、
0: 実はそうそうそう、あるだからやっぱそういう自分の好きなジャンルの箱、うんうん、がきっとどこかにあるはずだから、うんうんうん、それを選んでいくっていうのめちゃくちゃいいね。
1: まあ、でも確かになんかアニソンとかライブでみんなでこうさコールしながら歌うのが一番結局楽しいからな、うん、それをこう別に平日でもできる場所があったら、
0: うんうん、
1: 最高かもしれない。
2: 呼び名がクラブってだけだからな。
0: そうそう、あとはやっぱ本当ね序盤でも言ったけどせっかく来たなら一個タガを外して楽しむ場所だと思うから、うんうん、なんかずっと緊張してない してるのはやっぱもったいないから、お酒なくても全然ね盛り上がれたりするわけだから、うんうん、そう音楽に乗ってみるとか、普段こんな、うん、ね普段人前で踊ったりしないけどここに来たらちょっと踊ってみるとか、うんうん、なんかそういう なんだろうな一個非日常じゃないけどみたいなのを楽しむ場所なんじゃないかなというふうに思ってるな私は、
1: うんうんうん、ライブイベントではあるもんなこれも。
0: そうそう、だから声出すとか
1: ね
0: そうみんなで歌うとかありだしね。もう一つ来てます。あ、ラジオネームモーの上のプレッツル、今日初めてクラブに行きますという、ここから実況メール届いてます
2: よ。
0: 私は今絶賛人生初のクラブにいます。東京育ちですがこの時間帯に六本木を歩いていることからそわそわしています、うん、入り口が分からなかったり、うん、入ったらスペースマウンテンの乗り場みたいだったりとすごく新鮮です。思ったよりも係の人が優しくて安心しています。
1: よかった、
0: うん、ですって。で一時退場できるらしいので電話できますと。
2: お、
0: なんか後でちょっとコーナー開けで電話させてもらおうかと思います。
2: 嬉しい。
0: なるほどね。楽しんでるかな、ね、うん、思ったよりも係の人が優しくて安心だって。
2: あー、よかった、
0: よかったね。
2: 確かに入り口でびっくりするよな、スペースマウンテンの乗り場みたいにさ。俺が行ったところはさ、爆乳のプレデターがいたからさ。
0: 爆乳プレデターいるところ、
2: う
0: ん、
2: そう、爆乳プレデターいるところ、
0: はいはい、
2: う
0: ん、はいはいはい、
2: あのびっくりしちゃった本当に、
0: うんうんうん、
1: 真っ青だもんな本当に。
0: なんかやっぱ暗いしね、いやだから暗くて音がでかいっていうのが一個なんだろう、自分の普段の自分とスイッチをこう切り替わる、
2: うん、
0: なんていうの、あのスパイスになってるんじゃないかな。
2: なるほどね、うん、確かにそういうの ありがたいよ なんか一個知ってるのとか、うん、きっかけがあると
0: 嬉しいよね、うん、声上がるもんやっぱ。そのみんながちょっと知ってるか、みんなが好きそうな曲流そうと思って流すと、うん、歓声上がるもんちゃんと。
2: あ、吉原がやった時もそうだった、
0: はいはいはい、うんうん、私がやった時も、うん、あのめっちゃこう緊張して、あ、間違えたどうしようってほんとずっとナーバスだったんだけど何回も言うようだけど本当にナーバスだったのよ私は。実は、うん、こんな DJ 行っちゃいけないかもしれないけど。でも、うん、お客さんが意外とほんとあったかくて、
2: うんう
0: ん、あの声出してくれたり、その東京ドリフト流したら、あーとか言ってくれて。これがめっちゃ嬉しいんだよね。だからここでそうやっぱ音楽で共鳴する場所でもあると思うから、
2: うん、
0: クラブっていうのは、
2: うんうんうん、
0: やっぱ音楽好きだとねより一層楽しいよね。だから好きな曲かかるといいな、
1: ね、
0: うん、
1: 何が好きなんだろうな、モーノメのプレゼ
0: ン。確かに好きなジャンルとかも聞いてみたいね。、うんうん、
1: 友達と行ってるのか。
0: そうだね、
1: 確かに。だから、うん、友達と喋るのもいいけど、
0: うんうんうん、
1: もしかしたら新しい人と
0: ちょっとね一歩踏み出すっていうの
1: もねかもしれないし、
0: うん、ちょっと
1: 結果が気になりますけど
0: ね電話するの楽しみです。
1: 俺友達といったら絶対友達と喋っちゃうけどね。俺だったら。
0: いや、わかる。
2: まあね、
0: そうだよね。
1: もうこれとユタで言ったらひどいと思うさ、マジで。
2: いや、そりゃね、俺ら二人で行ったらよ、
1: まあ、
2: うん、マジで一番人いないところでギュッて固まって、うん、ずっとなんか。
0: え、だからずっとロッカーにいるんでしょ。
2: ロッカーにねえわ。
0: ずっとロッカーにいるんでしょ、二人で行ったら。ギャルに話しかけられたらもう
2: なんでギャルは話しかけてくれたんだよ。
0: いや、そういうこともあるかもしれないから。
1: 優しいやつしかいないからな、クラブには。
0: 足を運ぶっていうのが一個ね、本当に新しい楽しみを見つけるきっかけになるかもしれないですから。 ね、楽しみですね、この後電話つなぐ、
1: ね、電話できるなら、
0: はい、ということでまだまだメッセージ受け付けております。

0: クラブ行ったことある？クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱など教えてください。確かにおすすめの箱、初心者向けの箱も知りたいね。
1: 確かに、
0: うん、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。
2: JWEB ぐるぐる

0: J ウェブぐるぐるお届けしたのは私吉原選曲ファイビーのアンダーグラウンドでした。この曲はですね、はい、私が実際にパキポキのイベントで、うん、DJ45 分間の一番最後で流した曲でございます。はい、あのね、まずね、歌詞がそのあと毎日毎日会社で働いてるけど、うん、なんか今疲れてるけど、まあなんか地下でアンダーグラウンド行って、もうほんとなりたい自分になって楽しみたいよねみたいな、まさにこうちょっと普段とスイッチ入れてクラブで切り替えてクラブで楽しむぞみたいな感じの曲ですし、まあそう、これをどうしても流したくて45分の最後に、もう最後にもうこれで締めろと思って流しまして、
1: 盛り上がった、
0: めっちゃ盛り上がった、
1: いいね、
0: いい感じに、やっぱ好きなんだよ。なんかこうパキポキってそもそも演者が女の子しかいないイベントで、そうそう、まあお客さんはほんといろんな人いるけど、うん、でもそうそう、だから結構女性のお客さんも多かったから、うん、あの結構女性のお客さんこの曲好きな人多いから、もう大盛り上がり、
2: うん、ぶっ刺さりだ、
0: もうみんなそうぶっ刺さってて、みんなぶち上がってくれて、ああ流しよかったと思いましたね。はい、ということで J-WEB ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
3: おい、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね？グランプリー！
0: あ、無理すんの無理すんの、無理すんの無理すんの、
3: 何が何が何が、え、何が何が、何が、何が、無理しないし、
0: 無理し、
3: 頑張って、ポンポン、
0: あ、頑張った頑張った頑張った頑張った、
3: なんだおい、なんだおい、
0: 頑張った頑張った、
3: なんだおい、ふざけやがって、
4: 上原くん、
3: 舐めやがって、
4: 上原くんも行こうよ、もういいよ上原くん、
3: いいのかよ、
4: 上原くんもういいよ、
3: いいのかよ、
4: 行こう、
3: 次行けよ早く、いいから、
4: カードラボ行こう、
3: カードラッシュ行こう、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ、その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの

0: 心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントしますということで、
1: はい、
0: 来ておりますメッセージ、
1: ありがとうございます。
0: まずはラジオネームイージャンの俺のこと好きじゃない体験談。大学1年生の頃、先輩カップルに呼ばれて家に行ったらまず結構
1: 何事だよ、続き読みますね。
0: 大学1年生の頃、先輩カップルに呼ばれて家に行ったら、もう一人先輩と同じバイト先の女の子がいて、そのまま4人で宅飲みすることに、楽しく飲んでいたのですが、深夜先輩カップルが2人とも寝てしまって気づいたら起きてるのは僕とその女の子2人だけに。そこでどういう流れでそうなってしまったのか忘れてしまったのですが、ベッドの上で自転車の2人乗りのシミュレーションをすることになりました。僕が前で彼女が後ろに座る形で、彼女が僕の服をちょっとつまむくらいの距離感だったのですが、彼女が元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとイライラしてたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよねと言いながら後ろから腕を回してきて完全にバックハグの体勢に。僕はドキドキしながら、これ俺のこと好きじゃねって思ってたんですけど、後日その子元彼と復縁してました。あの夜はラッキーだったのか、もてあそばれただけなのか、未だに判断に迷ってあります。という。
2: なるほど。
3: エッチな話だー。
0: 出た。
3: わーい。
2: ボンボンボンボン。
0: ウェイ。いやこれすごいね。
3: 久しぶりに嬉しいの来た。マジで。
0: いや結構私読みながらと、大丈夫と思って、結構なんか本当に目ちょっと薄めでメッセージ読んでたもん。
1: エロ本読んでるみたいに。
0: 薄めで
1: 拾ったエロ本読んでるみたいに。
0: すごいね。先輩カップルに呼ばれて家に行くって何まず。
1: すごい。まずな、
2: まあ二人ともと仲良かったってこと
0: か。まあまああるか。それはあるか。そしてもう一人別女の子いて。
2: 初対面ってこと？
0: 先輩と同じバイト好きの女の子だから、そうだね。
2: すごい初対面でそこまで行くの、そこまでって別にその二人乗りのシミュレーションが
1: どこなのか分かんないけど、
2: どこか分かんないけど。
0: ねえ、そうよこれ。
3: そこ、その忘れちゃったとこ教えてよ。
0: どういう流れで
3: どういう流れだったか。
2: すごい忘れらんなくない？
3: 忘れらんないよ。
2: ベッドの上でさ、二人乗りのシミュレーションするまでの過程って忘れらんなくない？
3: その。そこまでな、その本番は本番とか言っちゃったけど、そこまでな、全部忘れらんないよなんか。
0: その座って二人乗りのさ、その何シミュレーションってどういう体勢、そのちょっと
3: 何
0: やってどういうこと、そのどういうこと、
3: 何
0: 二人乗りのさシミュレーションしてみて言ったと。そうなめ
3: だからチャリってこう乗るだろ、こうだよな、こうだよな、
2: まあだからこうこのタイプかな、女の子はこの、
3: こうとかこれとか言えないけど、
0: 横にね、
3: で
0: 横座りだ、
3: で
0: だから最初は服をちょっとつまむぐらい、前の男の子の服を女の子がちょっとつまむぐらいだったけど、そこでその女の子が元彼がヒョロヒョロだったからって、
2: 元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとゆらゆらしたからちゃんと捕まってないと危なかったんだよね、
0: でバカうキャー、なんで悲鳴なんです
3: か。こういうことか。
0: いやそういうこと、そういうことでしょう。どうですかこれ。
2: これをベッドの上でやってたってこと。あそう。
0: あそうって。
2: 確かさっきお前なんか本番って言って、あ本番とか言っちゃったけどって言い直してたけど、本番だわこれ。
0: そこまで。
3: これ本番だよな。
2: 本番だわ。
0: そんなにドキドキするやっぱ。
2: 練習して挑まないと。
3: なんか
2: それぐらい本番。
0: 本当。
3: 園田とか置いといてマジですごいことだなって思ったもん。
0: やっぱ密着度が。これはちょっと。
2: 俺に何か思い出したら意味わからんからな今の。
3: そう。
0: これはちょっと女の子すごいな。ということで、ちょっと盛り上がっちゃったんでこの一通で。盛り上がっちゃったんで。
3: 楽しみすぎた。
2: まあどうだったんでしょう。好きだったんじゃないですか。
0: いやでも結局元そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだよ。その子は。
2: あヒョロヒョロの。
0: 女の子は結局後日そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだって。
3: この日だったんじゃない。
0: あーこの日、
3: いや何か起こすなら、
0: はいはい、
2: 俺だってゆうたのグッてバックハグしたけど、うん、結構心許してないと無理な感じだった、うんうん、距離としては、
0: ね、じゃあこの日忘れさせてやるよなんか、うん、俺のチャリだったら絶対グラグラしないけどねみたいなこと言って、うん、付き合うべきだと思う、うん、
3: そうよ
0: 付き合うべき

0: やったんかも。でそれがなくていいじゃんがドキドキして終わっちゃったから復縁しちゃったのかもね、
1: う
0: ん、
1: あでも確かにあの心音めっちゃわかると思う、う
0: ん、あー、うん、心拍、うん、感じる、うんこれすごいな。
2: すごいよ。
0: いや
2: どうすんだよ。まだゆらゆらしてる自転車に乗ってるぜ、うん、きっと向こうは
0: 未だに
1: えまだ二人乗りしてんの。
0: いいのかよ。もうダメよ。
1: 結構ない
0: もうダメよ。二人乗りって
2: 自転車に乗せたままでいいのかよ、うんうん、
0: いやすごいね。子供の日になんてメロン見てるの本当にということで
3: 嬉しい、
0: いいじゃんにはキラステッカーをプレゼントします。はい、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール、内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはワトソン&ソンシリアルラブ。ソンシさんといえば、ぐるぐるにも来てもらいましたけれども、先週末六本木で行われたフリーライブイベント東京マップスに参加していました、なんとですねこのパフォーマンスの模様が明日夜6時からの J-WAVE で聞けるみたいです。 J-WAVE スペシャル東京マップス、スタッツエディションということで、明日聞けますので詳しくは J-WAVE のトップページからチェックしてみてくださいということで、J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は今からでもクラブにはまれますか。

0: Gonna be.
1: J-Wave ぐるぐる。逆転ラジオ J-Wave ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
3: 上原の3人でお届けしています。
1: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、番組の最初の方で、うん、今日まさに夜の10時から、うん。初めてのクラブに行ってきますという、
3: うん、
1: ここからメールいただいて、
3: すごいことだよ、
1: ね、今までちょっと興味あったけど、うん、ちょっと緊張して行けなくて、でも友達が誘ってくれて、うん、初めて今日行ってきますという子から、うんね、メッセージいただいて電話がつながってるみたいですので、はい、ちょっと初めてのクラブどうって、なかなかさ初クラブ初体験の子にさ、うん、すぐ話聞けることなんて
3: ないよ、
1: なかなかないから、
2: ほやほや1時間半
1: 経ったぐらい、そうほやほやだから、
2: ほやほや
1: ちょっと電話つないでみましょうか。もしもし、
4: あ、もしもし、こんばんは。
1: こんばんは、モーの上のプレッツェルさんですか。
4: あ、はい、そうです。
1: ありがとうございます。こんばんは。ということで、え、
4: はい、
1: 今じゃあちょっと途中で、
4: あ、そうですね、
1: 六本木の、
4: はい、はい、入り口のあたりに出てきて六本木のクラブにおります。
1: はいはい、
3: ありがとうございます。お疲れ様です。本当に
1: 嬉しいね、うん、ほやほやで電話で、ね、
4: 本当にもう緊張して、
1: はい、
4: これが夜の六本木なんだと思いながら考えてました。
1: え、雰囲気どうですか、初めて行ってみて。
4: え、なんか思ったよりもお兄さんたち、あの係の人たち、店員さんとか優しくて、
1: うんうん、
4: あ、なんか大丈夫かもって思って、
1: あ、全然威圧的な感じもなく、
4: あ、じゃなくて、なんか全然入り口のお兄さんとか優しく、うん、なんか、あ、ゆっくりで大丈夫ですよみたいな感じでしてくれたので安心しました。
1: あ、いいですね、
4: はい、
1: そこは一個安心材料で、
4: はい、
1: あ、そう、朝チャット GPT に服装の相談をしたって、はい、めちゃくちゃ可愛いエピソード、
4: はい、あったんですけど、めっちゃ相談してました。
1: どんな服で行きました結局。
4: 今日は結局、うん、グレーのタイトワンピースにして、
1: うん、あら、
4: 髪をちょっと巻いてっていう風にしました。
1: あ、めちゃくちゃいいかも、うん、超可愛いめっちゃいいです、ね、
2: そういう風にその AI に、
4: いや、そう、なんか AI に洋服を3パターンぐらい、で、はいはい、お伝えして、でその中でなんか一番なんかクラブっぽいのはこれだよみたいな言われて、メイクもなんかリップの色何色が、私この色持ってるけど何色がいいかなみたいなの全部聞いてやりました。
1: 結構がっつりクラブ仕様でもう行っちゃおうみたいな。
4: あ、そうですね、一応髪の毛巻いてちょっとタイトな感じのワンピース、うんうん、持ってる中で選んでみたいな感じで着てみました。
1: いやいや、なるほど、いや、めちゃくちゃいいですね、はい、実際どうですか今、1時間半ぐらいいたと思うんですけど、
4: はい、そうですね、うん、入ってみて、うん、なんかまあ音めっちゃ大きいはそうなんですけど、はいはい、でもなんか意外と知ってる曲、うん、流れてくるみたいな感じで、
1: あれ、本当ですか、
2: よかった、
1: 知ってる曲流れました、
4: はい、洋楽とかわかるみたいな感じで、結構 BTS とか知ってる曲流れてくれたんで乗れるし、
1: はいはい、
4: なんかお兄さんがショットをなんかご馳走してくれるみたいなことがあったりして、あ あらって感じで、
3: あらって感じだ、
1: 楽しんじゃって
2: ちょっと出会いもありながら、はい、
4: 意外と楽しめるかもしれないって思ってます。
1: あ、よかった、なんか一番いい楽しみ方してんじゃない、なんか、
4: そうかもしれないです、怖い思いもせずに、はい、楽しんでます。
1: わー、素晴らしいですね。
2: よかった、もうだからね、この電話が終わったらまた戻る予定っていう
4: ことですね。そうですね、ちょっと終電まではちょっと楽しみたいかなって思ってます。あ、
2: よかったよかった、
1: なんかめちゃくちゃ健全な、
2: うん、ね、
1: 本気の夜で終電までクラブにいるって、うん、なんかいい楽しみ方かも、
3: はい、めちゃくちゃいい。
4: そうですね、
2: 確かに飲みすぎずにね、
1: 飲みすぎずにね、
4: そうです、だから私今日初めてテキーラ飲みました、
1: はい、あ
2: すごいじゃないですか、いろんな初めてを、
1: ねえ、そう、どうでした味は。
4: ショットって言われて、うん、一口で飲むの分かんなくて、
1: うん、
4: 見よう見まねで飲んで、うん、強って思いながらも、うん、あ、でもなんかこれが大人の階段なんだって思って
2: テキーラをご馳走になったってことですか。
4: あ、そうですそうです、なんか、うん、あの係の人からなんか、うん、せっかくなんか初めてのクラブ来たんですかって言われて、
1: うんうん、
4: 初めてですって言ったら、あ、じゃあクラブな初めてってことでお祝いでショットいっぱいご馳走しますみたいな、
2: そんないきなり、
1: いい、なんかでもその会話がまずできてるのがいい、ね、初めて来たんですみたいな、
4: うん、そうなんです、

0: すごいなんかよくしてもらって、初めてショットを飲んでみました。
1: 可愛いいいな、盛り上がってんな。
2: 結構いろんな人と話しました。
0: あ、そうですね、なんかあの私本当に友人と来て、はいはい、私はどうしていいか分かんなかったんですけど、偶然なんかこう来てるなんかお兄さんたちに声をかけてもらって、うん、ちょっとこう腰をかけながら、クラブ初めてですかみたいなお話とかさせてもらってます。
1: いやなんか緊張もだいぶ溶けてそうだもん ね、 ね
0: だいぶだいぶそうですね。結構なんかもっとこう威圧的な人多いかと思ったら、はいはい、意外とそんなことなくて、うんうん、楽しく過ごせてます。
1: 声がご機嫌だもんね、うん、なんかあれどうですか、曲流れてるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんな、
0: はいはい、
1: 踊れてはいます。
0: え、なんか踊ってる人もめっちゃいるんですけど、はいはい、そんなにダンス得意なわけじゃないんで、一応なんかこう縦乗りみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 音楽に乗ろうこう乗っかって、うん、あのこう上半身ゆらゆらみたいな感じでやってます。
2: なるほど。え、ポッケってついてます今日の。
0: 今日ポッケついてないんで、
1: ダンスだとね、
0: ポッケあるくにしたかったんですけど、 AI に聞いたらちょっと楽しくは違うって言われちゃって、
3: ポ
0: ッケがないけどタイトワンピースで来ました、うん。
2: ちょっと手持ち無沙汰感だけね気をつけてもらって、
0: いや本当に、いやなんで私はあの常にあの荷物持って、あとなんだ、手にあのお飲み物一応持ってやって
1: ます、うんうん、あでもめっちゃいいかも、イメージある。そのちっちゃいカバンを肩にかけてて、
0: うん、そうです
1: それにちょっと右手添えて、はいはい、で左手はちっちゃいグラス持って縦に揺れてるもん。これがもう
2: 結構上品な感じで、うん、かっこいいかも。
0: え、まさに今おっしゃってもらった通りの方で楽しんでます。
1: いやめちゃくちゃイメージつく、うん、ちなみに、はい、もうの上のプレッツェルさんがまだクラブに行ったことないよみたいな人に伝えたいこととかってありますか、
0: は
1: い、
0: 伝えたいこと、
1: うん、
0: 意外と、うん、あの意外となんとかなるかもしれない
2: なるほど。
1: なんでなんか
0: 怖いもの知らず、怖いからっていうイメージだけで決めつけないで、うんうん、一旦行ってみて、その後自分に合う合わないとか、うん、得意不得意とかを決めていけばいいんじゃないかなって思いました。
2: 1時間半でそんな成長できないですよマジで何者ですか本当に
0: 本当に、いやでも本当になんか怖い人とか勝手に思い込んでたんで、うんうんうん、これ良くないなって思って。
1: 確かに固定観念が、やっぱり何事に
0: もそう、うん、固定観念とか偏見とか良くないなってすごい勉強になりました今日。
1: よかった、払拭されたのクラブのイメージが。
3: とんでもない一日だ。
1: いや、はい、いやめちゃくちゃいい子てかクラブ向いてると思う。
2: あ、うん、確かにね、
0: はい。
1: え、なんか好きな音楽のジャンルとかあったりするんですか。
0: はい、え、でも私本当は好きな音楽のジャンルクラシックで、
1: 長
0: いでも、まあ、あのぼちぼち洋楽とかも、はいはい、あの有名なのは知ってて、うん、ちょうどそういう曲とかは韓国の曲とか洋楽とか流れてはくれるんで、はいはい、あ、分かる分かるっていう感じで乗れます。
1: 乗れますいいね、めちゃくちゃ上がってるね。なら、クラシックが普段は、
2: まあなんか本当あれだけどクラシック好きな人でも楽しめるっていうのはなかなかいい情報
0: ね。え、意外と楽しいです。
1: よかった、何よりです。だから、
0: いや本当にせっかくのなんか今日初めてのタイミングでこういう風にこうね、つなげることがまさかできると思ってなかったんで、
1: いや本当にね、こちらこそありがとう、ありがとうだよね。
2: 貴重な経験、
0: ありがとうございます。
2: 教えていただいて、もうお友達は今も楽しんでるってことですもんね。
0: そうですね、あの友人は中でまたあの他の方と結構談笑してるんで、
1: あ、いいね。
0: 友人にもあの事前に今日私ちょっとラジオ初めて出ちゃうかもしれないって言って
1: かわいいじゃあちょっとあの終電まで思い思いぜひ。
0: そうですね、
1: うん、はい、楽しんでてください。
0: 楽しみたいと思います。
1: はい、ありがとう。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは嵐の桜井翔さんを迎えたリローデッドバージョン M フローラブス桜井翔カムアゲイン。ねえ、翔ちゃんの、え、てかさ、カムアゲインこんなん出てたんだね。めっちゃかっこよくない、ね、
1: うん、俺も初めて今日今知ったマジで、
0: ね、
1: 本当に嬉しかった。
0: めっちゃいいよなこれ、
1: 翔くんのラップ嬉しすぎる。
0: よかったよね、
1: マジで嬉しかった。
0: これとかも比べかかってたらめちゃくちゃ盛り上がる
1: かも。いやマジでそうかも、ね、本当に知らない人に話しかけちゃうかも。
0: だよね、うん、てかそう、カムアゲインがさ、ほらもうめちゃくちゃ有名な曲だし、だから上の世代の人はね結構知ってる曲だろうし、でもね桜井くん好きな人はおおってなるだろうし、うん、こういうのもめちゃくちゃいいよね。で、あの曲の出会いとかがありますわ、
2: クラブ行くとね。
0: この曲いいな、なんだろうって
2: 調べる。普段合わないもん。
0: そうそう、みたいなね。J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、
2: はい、
0: 先ほどね、モーの上のプレッツェル、今日初めてクラブに行ってきたよという女の子と電話つなぎましたけれども、はい、めちゃくちゃ可愛い子だった何あれ、
2: めちゃくちゃ楽しんでたし、
0: ね、初めてのテキーラ飲んだんですよ、めっちゃ可愛いな
3: 確かになんかふわふわしてるのかと思いきや、うん、しっかりもしてるし、
0: うん、なんか純粋に、うん、あ、なんか自分の未知の世界を楽しんでいた
3: ね。
0: うん、
1: まずは行ってみることが大事だってね。
0: ね、うん、そう、あとなんかこう怖そうみたいな偏見とか固定観念みたいなのも、うん、今日で払拭されたって言ってたから、うん、もしかしたらハマっていくかもしれないね。
1: クラブだけじゃなくて全部に通ずる、
0: うんうん、なんかそうことな、どこ行ってもポジティブな言葉が返ってきそうで、
3: 全部やってほしいわ。なんかみんながみんながそのなんか、うん、どうしようかなって思ってることをそのモーブのプレッツェルが先に体験してきてくれて、うん、そう俺らにどうでしたってのを言うコーナー、うん、
1: メリポーター、うん、

0: いやリポーターとしてそうえぐすぎた
1: 確かに、
0: う
1: ん、そう
2: 本当も
0: 1時間これであんなコメント出ないよ。
1: あの電話でクラブ行ってみる人増えると思うよ、
2: ね、
1: マジで
2: 一番のプロモーションになったかもしれない本当に素晴らしい体験談でしたね。
0: 食らっちゃった
2: 食らっちゃったね。
0: 1時間半でこんなこと言えんのかよ。
2: めっちゃ可愛かったしな、なんかずっと楽しそうだったご機嫌だったし ね, ね、うん、メッセージいただいてます。
0: メッセージ来てます、はい、ラジオネームドギーマンのキャットファイト、うん、今年の春大学1年生になったものです。レナちゃん一緒に大学頑張りましょうね
2: はい頑張るね、
0: クラブイコール大学生の醍醐味みたいなイメージがあるので、うん、やっぱりそのうちいつかクラブに行ってみたいという気持ちはあるのですが、うんうん、仕組みも雰囲気も何もよく分からず、うん、いかつかったり怪しかったりしそうで怖くて調べることすらひよっています、うん、なので皆さんの初クラブはいつどのようなきっかけで可能なればどんなところに行ったのかなどお聞きしたいです、はいはい、おすすめの場所や過ごし方などあったら教えてください、
2: うん、
0: あ、
2: ね、
0: そうか俺とユータ言ったから、うん、吉原は、
2: ね、で私は、うん、だからそれこそ音楽のイベントが、うん、だヒップホップとかヒップホップっていうかそう豆腐ビーツさんとか結構有名な、
0: うんうん、
2: そうそう、はい、DJ とかババさんとか結構ラッパーとかが出るイベントがあるっていうので初めてクラブに行ったんだけど、うんうん、だからまあ好きな人を見に行ったみたいな感じ。
0: なるほどイベントとして、うんうん、
2: でそれが、うん、でも私もいつだったか22とかじゃないかな21に、うんうん、22とかだと思う初めて行ったの、うん、そういう箱に行ったの、う
0: ん、それこそレイチェさんと一緒
2: 同じぐらいのタイミングだったね。いやだからでしかも比較的結構初心者向けの箱に行ったから、うん、でしかも新しめの箱だったからめっちゃ綺麗だったし広かったし、うんうん、だからそういうなんか箱の雰囲気とかも調べていくのがもしかしたらいいかもしれないね、うんうん、なるほどね。だからね今今年大学1年生になった子だから、うん現役だったらまだ二十歳になってないかもしれないんだけど、うん、そのね夜のイベントとかは二十歳以上じゃないと入れないとかも多いけど、うん、でもデイイベって言ってその昼間とか夕方とかにやってくれるイベントとかもあるのよ、うん、そうそう、まあ、クラブっていうかまあ結構音楽イベントに近いかもしれないけど、うん、でもそういうイベントだったら未成年でも入りやすかったり、だからその5月2日にやったパキポキはまさにそんな感じ。未成年の子でも入れますよみたいな。で入れだったから。
0: うん、高校生はダメ。高校生も行けるっちゃいけ
2: ない。うん、音楽イベントだったら、うん、昼間とかだったら、そうそう、お酒はもちろんダメだけど、
0: 昼間でも入れる。
2: うん、入場規制とかはされないから。
0: めちゃくちゃ楽しいんじゃない？高校生だけでさ、昼間さ。めっ
2: ちゃ楽しいと思うよ。めっちゃ
0: DJ イベントなんかさ。
2: やばいと思うそんな。
1: 高野菜みたいなこと
0: できるじゃない？
1: 文化祭の、
2: うん。憧れちゃうだろうね。なんかこれを大人になったら、夜いつでも行けんだって思ったら、うん、最高かもしんない。
1: なんかさ、今更なんだけどさ、うん、そのチャラ箱と音箱はさ、最初どっち行ったらいいんだろうね。
2: あー、いやー。
0: 分からん、差が。ね、違いが。
2: 確かに、でも音箱も音箱でさ、なんか怖そうなイメージあんだよな。そのこいつ本当に音楽好きなのかよとか。
1: めちゃくちゃ信念持って音楽好きじゃないと難しそうな感じする。いや、
2: こいつこれで乗ってんのミーハーだなとか思われそうだけど、そんなん気にするやつ一番ダサいと思う。
1: ああ、なるほどね。
2: 正直。
1: じゃあ別にどっちとかはないのかな。
2: ないんじゃないかな。
0: まあ、だから話したい人と話したいならとかそういうことになってくるのかな。
2: なんか友達作りたいとか新しい出会いが欲しいなら、うん、チャラ箱でもいいかもしれないけど、うん、こう結構爆音暗いとこで爆音を聞いて乗るっていう行為を楽しみたいんだったら、うん、音箱を行ってみてもいいかもね。あとは自分意外とクラブとか行ったことないけど、うん、音楽結構詳しいですみたいな、うん、人とかは音箱がぜひおすすめかもしれないね。
0: 藤原のおすすめの場所はないの？
2: だクラブって言っていいの、まあ、クラブって言っていいと思うんだけど、ああゼロ東京っていう新宿に、ああ、はい、そう、本当に新しめにできた、ああ、あそこよ、新宿の歌舞伎町タワーの下
0: は
2: なんだけど、あそこは、ああ、だからあそこ結構なんかチャラ箱って言う人もいるけど、ああ、なんか別に行った感じそんなことなかったというか、初心者がすごい入りやすい、綺麗、とにかく。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそう、であとクラブって結構そうどこでもタバコ吸えるみたいなとこが多い。だからタバコ苦手な人は結構、うん、タバコ臭いって思っちゃう人多いと思うんだけど、ゼロ東京はちゃんと喫煙所がもうブースが分かれてて、うんうんうん、それ以外の場所では吸っちゃいけない感じになってるから、うんうん、タバコ苦手な人でも全然服に匂いつくのとか気にせずに行けるっていう、うん、そういう場所、ゼロ東京は、
0: うん、へえ、嬉しいね、新宿でね。
2: そうそうそうそう、
0: 行きやすいし、うん、綺麗だったらな。

0: お皿
1: え広いしね、あとめちゃくちゃ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、割とおすすめかも、そこは。
0: メール来ております、はい、ラジオネームかな、
1: うん、
0: 私は33歳ですが、はい、クラブに今でもよく行きますし、
1: うん、
0: DJ もしています。
1: あら、すごい。 DJ から
0: クラブにハマったのは20歳の頃です、うん、当時今や激辛女王の鈴木亜美さんが、
1: うんうん、
0: 鈴木亜美さんね、
1: うん、
0: DJ でゴリゴリにハウスミュージックをかけていて、女性 DJ ってすごくかっこいいなと思って、そこからクラブにたくさん通って DJ も覚えました、
1: うん、
0: クラブはちょっと怖い場所のイメージもありますが、うん、偶然の出会いもたくさんあって、
1: うん、
0: つい先日仕事で始めましてした、
1: うん、
0: つい先日仕事で初めましてした取引先の人と会ったり、あら、年齢関係なく人として対等に話せることができる場所だなと思っています。すごい偶然。
1: 現役 DJ から
0: 取引先の人と会う、
1: いやすごいね、クラブでさ取引先の人会ったらさ、
0: ああ
1: 結構さ最初あって思うけど、
0: ああ
1: でもえみたいな、この箱よく来るんですかとか言って、
0: ね、
1: なんか仕事今まではだいぶ表面上のやり取りだったのが、うんうん、クラブ行ったら一気に、
0: ね、
1: えみたいな、
2: 取引し放題だよな、
1: ね、
0: さすがにこんだけ奇跡が起こったらそうだよな、
1: まあ、なんかいろいろ円滑に行きそうだよね、
0: うんうん、
1: いや嬉しいよな。
2: DJ したりします。 DJ ってしたりできんだ。
1: うん、あでも意外となんかいるかも、会社員兼 DJ みたいな人。
2: うわ、
1: 意外と見る。
0: 俺アメーバピグでしか DJ したことないもん。
1: 何それ。
2: なんだ
1: アメーバピグで DJ できたの。
0: 昔の話だよ、
1: うん、
0: 昔の話。アメーバピグで DJ ブースってのがあって、
1: うん、
0: そこ行くと、まあ、ブース建てるのよ、
1: うん、
0: で何するかっていうと、うん、YouTube の URL を貼るの。
1: へー。
0: だからさ YouTube の動画を勝手に流して
1: まあ見る人が見るみたいな。あ、そうなんだ。あ、ちなみに J-WAVE のスタッフさんは DJ してる人多いらしいよ。
0: あー、そうなんだ。
1: いやでも多そう。
2: そうだよな、
1: 六本木だしな。
2: そうね、シャレオツな音楽を浴びて浴びてさ。
1: そうだよね、うん、詳しい方がいいしね、 J-WAVE で働く人って音楽に。
2: 確かに、
1: うん、
2: 親和性高いのかも。
1: いや相当高いだろうね。
0: 始めようってなった時にどうしたらいいのか分かんないよな、 DJ なんか。
1: あのそれには
2: あれ、
1: あの私はあの、
0: はい、
1: ね、レイチェルさん、バルニーさんからきっかけいただいたっていうのあって、で実際レイチェルさんたちから教わったっていうのもあるんですけど、うん、あのもう一つ教材にしてたのがありまして、それが、うん、DJ コウさんの DJ 講座っていう、うん、YouTube
0: もしかして講座。
1: Yes DJ 講座。はい、DJ コウさんの YouTube、
0: うん、
1: マジで分かりやすい。
0: へ
1: ー。あの本当に初心者向けに、うん、DJ コウさんが、動画をすごいパート分けして、本当に音の出し方からパート分けして教えてくれてて、
0: うん、
1: あとやっぱ DJ コウさん本当にあの元々、ね、お笑い好きだったり、うん、元々落語家目指してたりっていう、うん、人だから喋、
2: はい、
1: りが分かりやすい。
0: そうなんだ、
2: そうなんだ。
1: そうだから、あの本当に分かんない人は DJ コウさんの YouTube をまず教材にするのは、うん、マジでおすすめ。
2: へー、
1: うん、
2: DJ 講座でやったとこだってなる、
1: うん、
0: 真剣ゼミみたいな。
1: いや、なる、めっちゃなる。DJ 講座で教わったことを実践してみようってなる。
2: へー。
1: そうそう。で、まあ練習はあのレンタル、あのサウンドスタジオノアとかね、
2: あの
1: そうそう、音楽の何レンタルスタジオみたいなバンドとか練習できると、うんうん、あそこで DJ 機材を
2: できるの、
1: あの借りることが
2: すごいね、
1: うん、追加でできるから。
2: 楽器だけじゃないん
1: だ。そうそうそう、楽器だけじゃないのよ。そう、私はもうそこでせっせこう練習してましたんで。
0: いや、だからモーの上のプレッツェルが今日で DJ を目指す可能性もあるから。
2: あそこまで行く。
1: 時間半であんな楽しんでたから。
0: 確かにな。も見てもらったね。
1: いや、思い思い楽しんでほしいですね。ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。 J-WAVE

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は今からでもクラブにハマれますかをテーマにぐるからたくさんメッセージいただきましてステッカーを差し上げる、ぐるを読み上げたいと思います。まずはラジオネーム引き抜きにくいネギ、ダンサーさんが紹介してたクラブを楽しむコツ、手をポケットに突っ込んで縦乗りする、手持ち無沙汰にならないからね、そしてラジオネーム迷った末のダブチ、あ、アニクラ専門の箱とかありますよと教えてくれましたね、
2: 嬉しかったんで、
0: めっちゃ盛り上がってたもんねそしてラジオネーム寝不足ビリー、あのサンリオのねあの、スプーキーパンプキンの紹介と
2: キティさん、本当にマジシャラのライブにも来てくれたし、
0: パキポケも来てくださってました、そして何より、ラジオネームモーの上のプレッツェル、ね、今も楽しんでることでしょう、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛かったな、ということで、
2: はい、
0: いやなんか本当なんだろう、なんかかなりモーの上のプレッツェルの電話が、かなりなんか

0: みんなの偏見を払拭してくれたんじゃないかと思う。確か
1: に、
0: う
1: ん、みんな聞いてほしいかも、
0: ね、みんな聞いてほしい。本当にアニクラとか行ってみたら。
2: いやそうだね、だからアニソンもきっとさいろんな種類あるからさ、うん、この DJ の人のアニソンのチョイスめっちゃ自分に合ってるわとかいうのを見つけたら最高だろうね、うんうんう
0: ん、あと意外とそう YouTube でこの DJ イベントの様子をまるまるあの何動画で出してくれてる人とか見て、うんうん、でそれとかチェックすると結構意外とお気に入り見つけやすいから、うんうんうん、そういうのとかもありだね。
2: 確かにそういう感覚が合うと一番気持ちいいもんな、 DJ さんとの感覚が、
0: うん、だからぜひ皆さんも
1: 行こうな、
2: 行こう一緒に行こう、
0: いや2人でアニクラ行ったら超楽しいと思う。ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、ゴールデンウィークも働いてた人をテーマにお届けします。ということで今夜はダウ9万吉原と
2: 園田と
1: 上原でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。
3: ボンボンボン。

on 81.3 J-WAVE。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシストありがとうございますって言っちゃやばいやばやばいね、思考が回ってないですね、すいません、キングヌーのベーシスト新井和樹でございます、火曜日のジェイブスパーク公演もスタートいたしましたということでね、はい、札幌の公演が終わったところでございまして、もう残るは国内は新潟ときめっせ公演を残すのみとなりましてね、まあもうさすがにここまでライブをやってますとですね、まあ演奏というかまあもうキレキレです。正直なんだろう、もう盤石も盤石というか、もうすごいよ今のキングヌーの演奏は。やっぱりこうまあどうしても本番を重ねていくごとにね、はい、こうやっぱ経験値というかセトリンも体の中に余計というかより浸透していきますし、やっぱり切れてますね今はね。サトルの声も調子良さそうですしね、残るは新潟のみとなりまして、そしたらもうあっという間にアジアですから早いですね。まあこの後ちょっと札幌公演ちょっと振り返っていきたいななんて思っております。はい、そして例の収録したやつ、前ね言ってたとある収録したよっていうものの2つあったんですけど、そのうちの1つが公開されたということでね、そちらも触れていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう。新井和樹がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングは子供の日ということでキングヌーでボーイ。

六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております。新井和樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデーということで、まずお便り読みましょうかね。はい、ラジオネーム、エリーカ、セントラルツアー札幌1日目、キングヌーさんのライブには初めて参加することができました。自分は普段ライブに行くとアーティストが演奏する生音やアレンジに集中し静かに聞くことが多いのですが、終始圧巻のパフォーマンス、演出、メンバーの皆さんや周囲の皆さんの盛り上がりもあり、気づけば人

0: 一人ノリノリで全曲大熱唱しておりました。声を出してみんなで歌い、その瞬間を共に楽しむって本当に最高ですと。また終演後のグッズ販売待ちの際に雨が降っており、前に並んでいた方が傘を持っていなかったため傘を差し出したら一緒に入ってくれました。たわいもない話もしながら、ライブの興奮を互いに伝え合いました。日常では混じり合うことのできない他のファンの方とも交流でき、自分の人生において素敵な一日を過ごすことができました。私事ですが、キングヌーの音楽を聴いてから一度やめていた音楽をまた始めてみようと思い、最近はチェロを習得中です。いいですね、チェロ。音楽って本当に自由に表現していいんだよなと、正解なんてないよなと思わせてくれたのがキングヌーです。本当に素敵な出会いをくれてありがとうございますということ。うわー、すごい、ありがとうございます。もうこんなね、思ってくれるなんてね。いやー、まあ全曲大熱唱はいいよね。なんかやっぱりあんまないじゃん、目の前でアーティスト本人が歌ってて自分も歌うってさ。まあまああんま日頃まあないし、もうキングヌーはもう大音量系のライブですから、音圧音量出してなんぼで、まあ僕らもね音響的にやってるんで、あのバンバンみんなで歌ってね、なんかこう一つになる感覚ってやっぱりありますね。そういうのがこう発生する時っていうのがあるから、まあそれの一部になってくれたら本当に嬉しいですね、こちらとしても。はい、チェロも最高ですね。チェロって一番いいからね、楽器の中で。本当にチェロって美味しいところしか取ってないから、楽器の中の、って思いますよ僕。頑張ってください。ラジオネーム、麦とお餅のママ。先ほど札幌2日目のライブに参戦してまいりました。先日のラジオにて、自分の好きなように無理に手を振って振ったりしなくてもいいと、思いのままに楽しんでほしいとのお話を胸に、周りに合わせることもなく我が道を行き楽しみました。周りがゆっくり手を振っていてもドラムに合わせて乗ったり体を揺らし、本当に楽しかったです。発達障害で大きな音が苦手な中1の息子も、キングヌーが大好きで、時々タオルで耳を覆いながらも自分なりに好きに楽しく過ごせていたみたいですと。良かったです。ちなみに息子のライブデビューもキングヌーです。今回2回目でしたと。センターステージは特に普段よく見えないことが多い、リズム帯がすごく見えて、めちゃめちゃ興奮しましたし、なんだか音楽から性格を感じられるくらい近くに感じました。有名アーティストのライブのはずなのに、まるで我が町にあるライブハウスアウンドで楽しんでいるかのような、そんな近さ、物理的な近さとより音楽を近く感じました。もうずっとセンターステージにしてほしいくらいですと。長くなりましたがありがとうございましたと。ちょっとセンターステージはねもうやらないかもしれないけどね。結構大変なんですよ。まあでもいい面もすごく感じつつであります。やっぱりセンターステージってこう、まあ、前優と悟が来てくれた時も話しましたが、やっぱり特殊なあの構造なんでね、なんか一つ自分も試されてる感覚になりますね。このアーティストとしてステージに立つことというかね、なんかそういうのをこう立ち返ってるなっていう風に思います、今回のツアーはね、個人的にですけど。息子さんもね楽しめたようで何よりでございます。またいつでもいらしてくださいというところですかね。まあ一旦ね、いやー、まあ札幌ね、まあ打ち上げもやりました。結構遅くまでね、行ったんですけれども、なんか今回の打ち上げの場所がですね、大体いつもお店に行くじゃないですか。なんかなんだ、なんか例えば、まあ、福岡だったら水炊きのお店とか行って、みんなスタッフ、まあね、スタッフ陣と、まあ、メンバーとわーって行って、まあ、いわゆるちょっと大きめのお店に行ったりとかあるんですけど、今回はなんかバーベキュー場、バーベキュー場というかバーベキューできるコテージ風、外に焚き火もしてあって、そこでなんかジンギスカンを焼いたりしながら、中に入ってもまあなんかちょっと料理もとかもあってみたいなところだったんですよ。
1: お店じゃない、
0: お店、お店なんですけど、まあ、そういう場所で、 打ち上げをしてですね、でちょうど2日

0: 日目終わった後の夜が、あの井上尚弥選手 の、 あのボクシングのザ・デイ の、 あのやってたタイミングだったんですよ。でそれでオスリンもいたんだけど、オスリンがもうめちゃくちゃ見たいということで、ちょうど打ち上げ始まったタイミングがその井上選手と中谷選手の試合が始まるタイミングでって、でまあそれをもう見てめちゃくちゃ盛り上がりつつ、まあ試合も最高な試合だったんですけれども、そこのコテージにね、まあ、サウナがついてるっていうとこだったんですよ。そうだからサウナも入れるよみたいな、サウナも入れるらしいよみたいなこと言いながら、あの言われながら、打ち上げ場に向かって、結構山道行って、そうもう人気のないところので、本当だバーベキュー場みたいな山小屋か、山小屋系の、うん、みたいな。でまあ試合も終わって、そのまま飲んで、みんな飲んでね、でこうなんか この後行けんのお前みたいな、こう、まあ、よくやってるわけですよ、キングヌーの今日はどこまで行けんのみたいな、まあ、悟もいや俺今日飲むよみたいな、まあ、こう葉っぱの掛けをしてたりするの、まあ、よくあるんですよ、うちらはね、よくやってるんですけど、でそんなことを、まあ、1時間半ぐらいやってたのかな、まあ、なんかマジで内容ない、なんかわーわーギャーギャーしてて、でもこれからいよいよじゃあ街に繰り出すかみたいな、もうバー行こうみたいな、もうちょっともう 山とかもう無理みたいな、街に行こうみたいな、まあ飲み会のノリですから街に行こうぜみたいなってなった時に、もう翔平さん、スタイリストの翔平さんとかがもう結構こうギアかかってたから、いやサウナとかも笑いしいよここみたいな、なんか整ってる場合じゃねえだろみたいな、飲み行くんだ俺はみたいな、街に連れてけみたいななってて、誰だ整ってるやつはとか言ったら、松尾さんがずっと整ってたんですね、その打ち上げ中そう松尾さんだけが、松尾さんとも整体のノブくんっていうのだけがサウナに入ってて井上選手のボクシング試合が終わってからの1時間半ぐらいずっと整ってたんですよね、あれね、結構長尺で本気のサウナやってたよね松尾さん、2セットだけだったんだ。でも結構いない感じだったけどね、あの時は。ああ、ガヤをね、俺らのガヤを聞きながら休憩が最高だったということで、まあもちろん他のマネジメントもいたんですけど、もうそろそろ出るよみたいなタイミングになって、でもあれ松尾さんいないんだけどみたいな、俺松尾さんはって言ったらサウナ行ってますみたいな、あもう出るけどみたいになって、他のマネージャー狼とか田島とか他のマネージャーがアーティストが打ち上げしてる中すごいサウナ行ってるマネジメントチーフマネージャーがずっとサウナに行ってるんですみたいになってえみたいな、いや一セットだけ行ってきますとかね、ちょっとだけ行って、ちょっともう サウナ好きなんで行かせてくださいで、ちょっと行ってきますわなら、なんとなく分かるんだけど、
1: 松尾さんなら喪失
0: そうの、そうそうそう松尾さんならそうそう、それぐらいこう行きたいけど、まあ仕事もあるしっていう、まあアーティストの打ち上げの場にいるっていうのも、まあマネージメント、マネージャー仕事っちゃ仕事だから、まあ固く言うと業務中に行くにしては結構サウナ行ってたっすよね。良かったっすかそのサウナは、めっちゃ良かったんだその脳はないの松尾さんに、でも俺今ちょっと業務中だなみたいな、せめてワンセットにしとこうかみたいな、なんかあるもうすぐ街行きたいって大輝くんが言い始めるかもしれないしみたいなのとかさ考えそうじゃん、うん、あそっちね、あ自らサウナに行くことによってみんながサウナに行きやすくしたいっていうそっちのそっちの動線だったんだいや行かないでしょ、酒飲んでんだから、こっちたらテキーラとかやってるからサウナ行けないんですよそうそう、もうダメなの、行っちゃダメな状態だったから、もうみんな、うん、ギリギリで飛び乗ってきて松尾さんが、あの車に、街に向かう車にだから入ってきて、あすごい整った顔してその後のバーでの松尾さんのもうチルサタルやね、何にも喋んないずっとこうああみたいな、まあ、そりゃそうだよね、そんなに整ってたら結構キラキラしたバーだったんですよ、2軒目結構キラキラめのバーだったんだけど、もう松尾さんとその整体師のノブくんだけずっとこう

まあいいんですけどね、それもね。まあ他にもマネジメントいたしね、まあそんな愉快な愉快な札幌であったんですけれども、あれをねいただきました。そういえばフレンチドッグ、フレンチドッグ

0: タードだよ、やっぱりケチャップマスタードでしょ。だしなんならアメリカンドッグのその生地の部分がちょっと甘いじゃない。そのいわゆるパンケーキとは言わないけど、その生地の部分がさ、そのちょっと甘めじゃない。それで良くないってなっちゃって、そこで甘さとしてで良くないですかってなって、松尾さんもなんかもうああこれはみたいな言ってたよね。全然理解できてなかったね松尾さん。俺はなんか気持ちは分かるんだけど、ポテチにチョコついてるやつあんじゃん。
1: あ、はいはい、甘じょっぱい。
0: そう甘じょっぱい。そう、まああれあれ、まあほぼあれなんですけど、あれ系なんですけど、まあ分かるんだけどね。松尾さんは全然理解できてなかったですけどね、うん、まあそんな愉快なね札幌公演でございまして、はい、ということでね、あのまあ残り国内1公演ね、新潟ぶち上げで参りたいと思います。はい、それではここで私新井和樹の選曲でお届けしましょう、カトリエル&パコ・アモロッソでベイビーギャングスター。

0: 送りしたのはカトリエル&パコアモロストでベイビーギャングスターでございましたということで、新井和樹のナビゲートジェームスパークチューゼー、そうですね、昨日の夜ですね、ちょうどリリース公開されたということでございまして、カトリエル&パコアモロストフィーチャリング有関和樹新井フロムキングヌーベイビーギャングスターザファーストテイク公開されたということで、誰が予想できたんでしょうかという収録の内容でございますが、そう公開されましたね、私新井和樹とドラム関優でカトパコと初ファーストテイク出演ということでキングヌー出たことないです。そう、僕も優も初ファーストテイク出演ということで、そうサムネもがっつり載せさせていただいております。俺と優ね、カトパコがいて左にいて右側に僕と優がいてということでございまして、すごくないですか、これが内容も最高なわけ。そうこの曲、そう今かかってるこのベイビーギャングスターという曲をやらせていただいたんですけれども、もうねすげえ刺激的なセッションで、なんかなんだ満足度というか、なんかやってよかったなーとか、そのやれてよかったなーとか、音楽のその仕上がりとか全て込み込みで、なんかめちゃくちゃこうなんだろう、充足感があるなんかセッションだったななんていうのは思うんですけど、そう、まあ、せっかくだからさ、ユウとちょっと話したいなと思って、今空いてるって言ったら空いてるって言うから、ちょっと電話してことについてちょっとね、ああだこうだ喋りたいななんて思ってるので電話します。
1: はいはい、
0: はいはい、大丈夫今
1: 聞こえてる？
0: あ、聞こえてる聞こえてる。
1: ああ、オッケーオッケー。
0: うん、そう、カトパコとまさか俺らがコラボして、はいはい、俺らも初ファーストテイク出演ということで、
1: そうなんです、
0: まあ、すげえいい経験だったねっていうところまで話したんだけど、
1: うん、
0: いやいいセッションだったよね。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね。
1: うん、
0: やっぱりまあ、これリハがさ、前の日1日だけだったじゃん。
1: うん、
0: まあどう、言う的にどう、
1: なんかそうだな、自分らしいことをできたなというか。
0: そうだね、
1: その俺じゃないとっていう部分も意外と出せたかなという。
0: うんうんうんうんうん、
1: うん、
0: いや本当だね。

0: これも経緯もそのカットパコの2人がキングヌーの音楽を聴いてくれて、
1: そうで
0: この感じ、この音楽の感じだったらベイビーギャングスターがいいんじゃないっていうので、この俺らのプレイにを聴いてから向こうが曲を提案してくれてみたいな、そういう経緯だったからね。
1: ね、
0: うん、だからもう一曲候補があったんだけど、まあ、こっちになったということで、もう You のテリトリー系だったよね。
1: バッチリだったね。
0: バッチリだったね。ラテンっぽさもそもそもあるじゃない、彼らに。でドラムンベース基調だから、You のソロでやってることとも相まってさ、これできだ、リズム帯でこの2人とこの曲できるで、こう何絵面も張り合える、とか考えるとさ、まあもう何回も言うとも話したけど、まあ、俺らいや適任だったよなみたいな、か終わってからね、
1: うん、
0: 最初はおこれどうしようかみたいな感じで話が来た時には、
1: そうなんだよね、そうなんか本当に やるのかねっていう、
0: そうそう、これ、うん、ね、うん、感じだったよね。
1: 本当にやるみたいな本当にカトパコ来んの
0: っていうそう
1: やってくれんのみたいな、
0: そう、いやでもすげえいいやつらで、マジでグッドバイブだったな、
1: うん、
0: 今思い返しても
1: 加藤がさ、
0: うん、
1: 喫煙者でさ、
0: 喫煙者ね、うん、
1: 喫煙所で結構喋ってたんだけど、
0: うん、
1: なんか俺が吸ってるタバコ気に入っちゃってさ、
0: おう
1: ちょうだいとか言って、
0: うん、
1: めっちゃもらいタバコしてくるから一箱丸々あげたわ
0: 確かに喫煙結構好きそうだったよね、巻きタバコみたいな、
1: 巻いてたね、
0: そうだよね、巻いてたよね、
1: うん、
0: まあ相当好きなんだろうなと思ってたけど、
1: うん、
0: てかまあよう、まあ、リスナーも聞いてほしいんだけど、本当に3時間ぐらいのリハで終わったもんな。
1: そうねなんかリハの間俺結構ふわふわしてたな。
0: ああ、ユウはちょっとふわふわしてたかもね。
1: うん、なんかちゃんと区切ってリハに入んなかったじゃん、わかる、なんか
0: そうだね、
1: リハ始まって、
0: ぬるっとリハ始まったね。
1: そう、なんか休憩とか挟んでリハ入りたかったんだけど、
0: ああ。
1: そう、なんかずっとふわっとしちゃった。
0: あ、確かにユウ、そうだね、ユウが一番そのこれしようねっていうのを決めてから、うん、ああそういうことねってなるまでの時間はかかってたかもね、リハで。あ、何、とある方々からコメントが届いてます、聞いてみましょう。だって
2: Bueno, fue un desafío muy lindo que tuvimos porque nosotros llegamos, tuvimos un ensayo con ellos, los conocimos y al día siguiente había que grabar. Y la verdad que fue una experiencia bárbara poder hacer una versión diferente de una de nuestras canciones bandera, cómo lo interpretan ellos, lo bien que tocan y poder conectar con ellos fue un sueño para nosotros.
3: Y es muy loco poder venir al otro lado del mundo y sin entender el idioma.Que hablemos el idioma de la música, ¿no? A veces hablo mal en español, en mi propio idioma, pero bueno, uno se puede comunicar con la música. Y con ellos fue una hermosa conversación.
2: Un saludo a todos los oyentes de J-Wave Spark Tuesday y a nuestro amigo Kazuki Arai de King Nu.
0: そうだよね。何もわかんないね。まあ何もわかんないけど。うわすごい、カトパコからスパークに対してコメントを寄せてくれたということで、ちょっと和訳今目の前にあるから読むね。
1: はい。
0: ユウ・カズキとのセッションは本当に素晴らしい挑戦でした、自分たちにとって、大切な代表曲をいつもとは違う形で演奏すること、そしてそれを彼らがどう解釈してくれるのか、その演奏力の高さも含めて一緒に音を鳴らせたことは本当に夢のような時間でした、地球の反対側まで来て言葉は通じなくても音楽という言語で通じ合える、これはとても不思議で素晴らしい経験でした。だからこそユウさん、カズキさんと音楽で会話できたことは本当に美しい経験でしたと。おお、
1: すごい、泣いてます
0: いやー、二人の人柄あってだよな、本当に。
1: そうだね、
0: だってさ、まあ、これもユウには言ったけど、それこそ地球の反対側まで来てさ、多分ファンとかじゃないはずなんだよ、キングヌーのこと知ってね、
1: もちろんそりゃそう
0: だよ。そうで、ってことはその知らねえやつにリズム隊任せてさ、で本来自分のバンドと思ってるからさ、彼

0: らも、うん、だからね、よくやってるリズム隊がいる中で、
1: うん、
0: 2人でさ言語全く通じない反対側に来てさ、で言語全く通じない俺らとさ音楽的に詰めれるか、
1: うん、
0: もう何も分かんないわけじゃん、評判も分かんないしみたいな、
1: うんうん、
0: 日本で売れてるバンドだよとは言うけどみたいなさ、
1: うん、
0: どこまでどのコミュニケーションが取れる連中なのっていうのが分かんない中で来てさ、
1: うん、
0: で3時間リハしてドンなわけじゃん、
1: うん、
0: でもファーストテイクじゃん、しかも現場も、
1: うんうん、
0: かなりタフだったと思うんだよね彼らにとって、
1: うん、
0: うん、
1: それよくやるよね。
0: いやよくや、俺ら無理じゃない、逆のことをやれっつってさ、
1: やんないでしょ、
0: やんないよね。で本番一発っすって言われて、でリハ1回ですみたいなさ、
1: ちょっとクレイジーだよね。
0: クレイジーだね。まあ懐、まああとやっぱ音楽力、地の音楽力がやっぱ高い。
1: そうだね、
0: うん、やっぱそれはあのタイニーデスク、彼らのタイニーデスク の、 あの YouTube 見ても思うけど、うん、それに助けられてもいるしね俺らもね、
1: うん、
0: うん、いやそんな感じの現場だったからね、まあまだ見てない人もぜひ見てほしいね、この YouTube ね、
1: うん
0: うん、ファーストテイクね、
1: うん、
0: はい、まあそんな感じです。
1: はい、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: うん、まあこんな感じでは
1: い
0: 、はい、ありがとう、
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: はい、いやーそうそうそう、そんな感じの現場でねございまして、めちゃめちゃいい経験だったなっていうか、うん、でやっぱリハ詰めてて、ここちょっとなって俺がとか言うとか思ってる、まだ全然詰め切れてないタイミング、結構どうする、何がやろうかみたいな感じから始まったの。もうデモが送られてきて、もうプリプロが進んでて、ベースラインこれでとかっていうのはもうほぼない。なんならもう iPhone のマイクでマジで部屋で撮った加藤のギターとなんとなくのメトロノームとギターとのめちゃくちゃ適当な弾き語りだけが送られてきててでこれデモですみたいな、えみたいな、これみたいな、何もわかんねえみたいな感じ正直から俺と言うで、なんとなくこういうアプローチしてみるかみたいな、なんとなく用意してリハに行って、で加藤とかも何するかを正直何もわかんないよみたいなちょっとやってみてだねみたいなところから始まってっていう経緯だったから、結構やっぱ最初はうーんみたいな、こううーんそうだな、こううーんみたいな食う瞬間もあったわけ。そうで、まあちょっと形になってきたなみたいな、リハがちょっと進んで、でも俺的にはここちょっとまだうーん2番目の A とかちょっとまだなんか微妙だなって思ってたりもして、その後にいや 2A なんだけどさみたいな、もうちょっとこうしてみたらどうみたいなって思っ、それ言ってくれたりとかして、そういう共通な認識があったり、あった瞬間とかもあって、なんかやっぱりまあ今言ったけど、そういうさ敬意を持ってまあね、グラミー受賞してる人とそういう感覚も共有できてたんだなっていうちょっと自信にもなったし、うん、なんか本当にねマジでいい現場だった、うん、というね、まあそんな感じちょっと長くなっちゃいましたが、企画でございましたので、もしねまだ見れてない方も、まあ、いらっしゃると思いますから、ぜひチェックしてみてくださいということで、よろしくお願いします。それではここで私新井和樹の選曲で一曲をお届けしましょう。ジャスティン・ビーバー、ディジョンでディボーション。

81.3 J-WAVE SPARK。 それではここでベーシスト荒井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、スティービー・ワンダー I Wish という曲なんですけれども、まあ、先週スティービーの曲をかけたっていう流れもありまして、まあ、来週ちょっと選曲したい曲もありましてっていうののつなぎというか、なんですけれども、この I Wish という曲はですね、まあもう冒頭のベースラインがもうとにかく印象的ということでですね。でちょっと前にですね、このベース曲のプチテーマとしてセッション曲をちょっとベースがいい、まあベース曲がセッション曲になってることが多いから、それをちょっと集中して取り扱ってた期間があるんだけど、まあそれでもあります。その時ちょっと忘れててこの曲多分取り扱ってなかったんだけど、そうシンガーがいるセッションとかの時に、あの I wish やりたいですって言ってる言う人とかシンガーさんとかもいて、そしたらあじゃあもうベースからでみたいなこういうこうベースが始まってってなったら、もう絶対 I wish みたいな、もうセッションミュージシャンの中ではこのベースあのライン弾いたらもうまず I wish みたいな、まあそれぐらい、まあミュージシャン的にはまあ有名な曲でございます。まあ一回聴いてみてもらえたらなと思います。はい、それでは一緒に聴いてみましょう。スティービー・ワンダーで I wish。

いかがだったでしょうか。この曲はですね、先週のスティービー・ワンダーのゴールデン・レディー曲かけたんですけど、先週は、その曲はですね、スティービー本人が新編を弾いてるという曲、弾きちぎってる曲だったんです。この曲はですね、ネイザン・ワッツというベーシストでございまして、なんでエレキベースでね、弾いてます、この曲は。はい、でネイザン・ワッツはスティービーの曲で言うとですね、サー・デュークとかもまあ弾いてますね。うん、で有名な曲もこのネイザン・ワッツが弾いているということでございます。こうまあちゃんと聞くと、すごいシンプルなベースラインなんですけど、まあよく聞くと間にですね、細かい音色、音歌、ゴーストノートって言われる曲じゃねえや、音で、みたいな、こういう間のね装飾音みたいなのが入ってたりして、それがまあいわゆるグルーヴを生み出す秘訣みたいな的なね、ベーシスト的な、うん、こう隠し味が隠れている、そんなベースラインですね。はい、もしよかったらもう一回ね注意深く聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、お送りしたのはスティービー・ワンダーで I Wish でした。キング奈良井和樹のスパーク、アラディシのお便り紹介していきましょうということです。はい、ラジオネーム、あんかけスパゲッティ、アラディ先生、スタッフの皆様、こん

こんばんは。先日の冬ジャムジョイントアルバムリリースパーティー行きました。ありがとうございます。内臓に響く音に体が溶けそうなくらい気持ちよく、最高な時間でした。特に印象に残ったのはサックスのメルローさんと新井先生の掛け合いです。 ありましたね。音のぶつかり合いがすごくかっこよかったのですが、どうしてもあんかけスパゲッティが頭をよぎってしまい、アンスパバトルだと思いながら聞いていました。アルバムもたくさん聴きますということでそうですね、冬さんのね、もうすごいいろんな現場、カトパコとやったりジャムセッションもしたりキングヌー、その合間俺ツアー回ってんだからねね、いや、よくやってるな俺も自画自賛しちゃうよ本当に。そうですね、ありましたね。僕はあのリハーサルがあのちょっと参加できなかったんで、当日本番当日ぶつけみたいな感じで、まあ、あのやってる曲だったっていうのもあるんですけども、あのぶつけでですねやりまして、前回のライブがとても良かったものだから、もうこれそのままアルバムにして出しちゃおうよっていう、まあいわゆるそのバイブスでですね出して、そのアルバムのリリースライブをやるっていう、このよく考えるとちょっと面白いライブの並びですね、前回と今回は。だからやる曲も、まあ、ほぼほぼ同じみたいな感じの、ライブだったんですけれども、まあ、それでもやっぱりこう内容自体はその都度その都度、まあ、その場の空気だったり、まあ、そういうのでこう内容も変化していきますから、アドリブも多いからね、うん、っていうので、そうですね、このアンスパさんが言ってるのは、一個最後のこうファンクチューンみたいな曲を最後やった時に、もうその場で安藤浩平くんが、メルローが、じゃあもうじゃあ今からやるのは冬さんとドラム冬さんと鍵盤宮川淳二人でやってみたいなのを、1,2,3 はい二人ドンみたいな、で他のメンバーはもう休んブレイクして休んで、でこうやってやってやってみたいな、でよし戻るよみたいな感じで、こうその場で指揮してやるみたいなセクションがあって、でそれで前回のライブは僕と、ギターの吉田聡さんの掛け合いだったんですけど、まあ、それはアルバムになってるやつなんですけど、今回はまあ同じ組み合わせでやってもなって多分浩平くんメルロ思ったんでしょうね。じゃあ俺と和樹でやるかみたいな感じで、まあ、僕がずっとキープスラップしながらキープしながら浩平くんがやってみたいなことをやってたんですけど、まあ、だからアンスパさんからしたらその討論会だったんでしょうね。すごい応酬してたからね、うん、それに見えたんでしょうねきっとね。今でも行くたびに浩平くんがアンスパ行くたびに俺に画像送ってきてるからね。今でもこの間の名古屋公演もなんか俺も名古屋ヌーの名古屋の時俺も名古屋にいるんだけどみたいな、お昼アンスパ行かないみたいな時間ないの何時入りみたいな連絡来て、ちょっと早いんだよねみたいな、11時半入りかもみたいな、あちょっとそれじゃ無理かみたいな感じで、すごいもうね、いや本気の店に連れて行こうと思ってみたいなだから始まってるわけですね、その時から始まってるのはもうあのステージ上でのやり取りというかね、うん、いや久々に。でも浩平くんと浩平くん結構、ね、そのドラムとバトルしたりとか、こういろんな人とバトルするの得意とかよくやってるんですけど、思えば俺も浩平くんとそういうバトルをしたこと多分なくて今まで、うん、結構新鮮な瞬間でしたね、うん、あれもねすごい、うん、やっぱりもうみんなすごい忙しいのよマジで、あのミュージシャンたち、宮川淳、まあキングヌーでもミレニアムパレードでもお世話になってます宮川淳君、今米津さんとかもやってますしね、まあ、メルローは言わずもがなで、吉田聡さんもミーシャさんだったりやってますし、あと電気グループも弾いてますね、うん、パーカッションの荒川優衣さんも、平井大さんとかもやってるし、ミーシャさんもやってるし、で冬さんなんかもエグザイルでそのジャムジョイントのライブの前2日間はエグザイルで東京ドームで叩いてるの東京ドーム2で終わった次の日にジャムジョイントでセッションしてるのすごいよねで今なんかもうアジア回って一人でソロでセミナーしにアジア圏回ってるんで今
マレーシア行ったりなんなりしたりとかってしてて、もうそんなミュージシャンたちですから、もうとにかく第一級一線、超第一線で活躍されてる方々で、

いやそれね、その中に混じってこうセッションやろうよ、和樹セッションやろうよって誘っていただけてるっていうのはね、いや本当にありがたいことですよ、うんと思って、ね、貴重な、僕にとってはすごい貴重なあのセッション現場ということでね、うん、やっております。まあちょこちょこね、まあ、1年に1回なのか半年に1回なのかっていう感じで多分やっていくんだろうなと思いますのでね。今あの CD の方はこれはインターネットで買える、ネットで買える状態ですよね、多分ね、多分まだね、お店とかでは買えないんだよね。そうで多分配信もまだしてないから、ちょっと探して、まあ、冬さんの SNS から行くのが一番早いんですけど、まあ、僕もちょっと共有したりするので、もしよかったらそこから。そうだよね、そうだよね、はい。なんでそう、そのリリースパーティーの時は会場限定で発売開始、今日買えます、ここで買えますっていう日だったんですけど、今はネットでも買えるようになってるので、もしよかったらチェックしてみてください。僕のとある曲で超絶超長超超超長い超絶ベースソロ、3分半ぐらいベースソロ弾いてた、その時のテンションで後から聞き直したら、うん、っていうのも入っておりますので、ぜひ興味ある方聞いてみてくださいということで、はい。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります。羊文学でロックスター。

0: ングの新井和樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。お知らせです。キングヌーの新曲愛憎が発売中でございます。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング、ゆうせきかずきあらいフロムキングヌーベイビーギャングスターザファーストテイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026かけるサントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケット、オリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分まででございます。キングヌーセントラルツアー2026開催中です。追加公演オフィシャル選考受付中でございます。受付はこちらは5月6日水曜日23時59分までとなっております。リセール情報や直前の追加販売もお見逃しなく、よろしくお願いします。そしてですね、キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日水曜日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、おーいいですね。生中継生配信、 MC が心配です。中継ですできるものなんでしょうかね。やばいやばそう。まあありますということでございますので、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。そして来週のスパークですが、キングヌーセントラルツアー2026追加公演を残し日本公演を終えたタイミングでこんな特集をお届けします。キングヌーセントラルツアー2026クルー特集。キングヌーのツアーはですね、数多くのセクション、そしてたくさんのスタッフに支えられて成り立っております。はい。そこで今回はですね、ツアークルーの皆さんから私新井だったりキングヌーについて、そして今回のツアーについてのメッセージをいただきました、募っておりますということで、来週はですね、セクションごとにクルーの視点から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきます。はい。面白いですね、ツアースタッフ目線からの今回のツアーをちょっと語ってもらおうじゃないかという企画でございます。さらに新弟子の皆様からは、ツアークルーへの質問も募集しますと。はい。放送中はクルースタッフ抑えてありますので、その方にちょっとそのまま直接聞いてみようということもやってみようかなということでございますので、気になること、聞いてみたいこと、どしどし送ってくださいということです。よろしくお願いします。さてこの後はマミザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

金旅の皆様こんばんは、マウミゾミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました、よろしくお願いいたします。ここでスタッフさんからまた手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。なんと子供の日ですと。ジャンケンさんが大好きな丸大食品の CM のコピー、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい、これに並ぶような名コピーを発表してくださいと、世界の子供たちの成長を祝ってくださいと。はい、じゃああれですね、まあお子さんは関係ないですけど、パチンコをたしなむ人だったら誰でも思うことね、申し上げます。単発でもいい、とにかく当たってほしい。というわけで今夜もどうぞ。なんすか。お子さんには関係ございません。はい、パチンコパチソは、適度に楽しむ遊戯でございます。絶対にやらないように。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金旅の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方々から、毎週5名様に火曜金プレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは早速ですがミュージックシェアご紹介していきます。ラジオネームガウコさんから、マンウィザミッションフィールアンドティンク。

キンタミンラジオネームガオコさんから、リクエストいたします。フィール&ティンク聞きたいですと。かっこいいこちらの楽曲、全国ネットで全世界に流してくださいと流させていただきました。ラジオネームガオコさんから、マイオイザミッションフィール&ティンク聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレスでは、ここで皆様からいただいたお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネーム柴むつさんから、じゃんけんさん、スタッフの皆様こんばんは、数週間前こちらの番組でキックボクシングを始めたが体が思うように動かないといった内容のメールが紹介されたのを覚えていらっしゃるでしょうか。その方のラジオネームに思い当たる人がいましたと。へー。その人は20年以上前に沖縄で勤務していた時の後輩でありまして、すごいですね。なんとパチスロ仲間でしたとすごいオンタイムですね、先ほどのキャッチコピーから。はい、その後当たったこと、あ、ごめんなさい、当たったってもう完全に引っ張られてますその後会ったことも話したこともなかったのですが、思い切って連絡してみました。キックボクシングしているかと、そのことをジャンケンさんのラジオに投稿したかと確認してみたところ、やはり彼が犯人でしたと。すごいことですね。私もメールを送っているが全く読まれないと伝えると、え、メール送ってるんですか、爆笑と返事がと。それにはメールを読まれたものの余裕がビシバシ感じられ、その日以来ずっと悔しくて毎晩布団の角をかみしめております。悔しさ紛らしのためチクらせていただいてよろしいでしょうかと。ラジオでは彼は49歳と紹介されていましたが、実際はとっくに50代ですと本人の自白を取れております。柴渕さん、チクってきましたね。はい、ジャンケンさん、騙されないでと、はい、という、お便りいただきました。ありましたね、キックボクシング始めて体が思うように動かないと。すごいですね、こういうところでつながるなんて。ありがとうございます、お二方リスナーで。素敵な出会いからまた出会えたことをね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソル SOL ソルさんから、ジャンケンさんこんばんは。朝のニュースで放送されたりする占いのラッキーカラー、ラッキーアイテム、意識することはございますかと。私はテレビの星座別の占いで、本日のラッキーアイテムは丼、丼って言われておりましたと。しかし朝食べるのは厳しいですし、お昼もわざわざ食べに行くのもなってなったこともあります。かといってそれをきっちり守って、よしラッキーアイテム通りに動いたぞとなる自分もちょっと嫌になります。ジャンケンさん、普段の行動で験担ぎ的なことはするタイプでしょうか。いわゆる占いとかそういうのはね、もう基本的には信じてないたちですけれども、結局見た時には、なんか気にはかかっちゃってる時はありますね。ただ僕がやる験担ぎはですね、多分古から皆さんもやってるんじゃないでしょうかね。よくやってたのが、電車の切符を買って、だいたい地下鉄の切符、だいたい あれもかな、JR もそうなんかな、4桁の数字あるじゃないですか。あれを、四則演算、要するに掛け算、割り算、足し算、引き算でやって、その4つの数字を使って10ができるかどうかみたいなやりましたよね。やりましたよね。はい、いにしえにやりましたよね。はい、あれはよくやってましたね。めちゃめちゃやっておりました。はい、あと僕が最近ハマってるのは、アプリゲームで、その麻雀アプリゲームをやってるんですけども、オンライン対戦するやつね。それで4人集まんなきゃいけないじゃないですか。で Wi-Fi をつないでるとすると、まあある一定の時間がかかるんですよ、4人集まるときに。それが10秒以内に4人揃ったら今日はついてるみたいなのちゃんと10秒以内です。はい、だから深夜帯は集まんないのでね、深夜なるべくやんないようにしてるんですけど、あれ10秒以内に集まったら俺は今日ついてるみたいなね、験担ぎたまにしちゃいます。続きまして、ラジオネームののさんから、ジャンケンさんこんばんは。 X で流れてきたのですが、音楽ライブへ行く人はなんと寿命が9年も伸びるそうです。はい、なんと音楽ライブをたった20分間体験するだけで幸福感が 21% も増加し、長生きにつながるということです。ちなみにヨガでは 10% 増、犬の散歩では 7% 増。すごい調べですねこれこれはイギリスの企業、O2 でいいのかな。はい、あ、へえ、 O2 ってライブハウスとか経営してるあれかな、O2 系列かと。

ゴールドスミスユニバーシティの、准教授パトリック・フェイガンが発表したもので、2週間に1回の頻度で音楽ライブに参加する人は最高レベルの幸福感、充実感、自己効力感を得られる可能性が高く、寿命がなんと9年延びる可能性があるのだと言います。素晴らしい話ですね。音楽ライブという体験が幸福の感情に対して大きな効果を発揮する理由には、大好きなミュージシャンの音楽を聴く喜びもさることながら、どうやら他者との関わりを実感することや、自らの価値を認める気持ちの上昇が関与しているとのこと、要は早くワンマンツアーしてください以上です切実ですと、はい、ということでございます。はい、そうですね、ワンマンライブしばらくやれてないので、何かしらの形でもう早々にね、はい、皆様にお届けできればと思いますけど、今年はフェス出演が多いですかね。はい、結構多いですけれども、また違った形なので、ワンマンがという人はご満足いただけないかもしれませんけれども、ライブもし見たかったら、今のところそうですね、フェスぜひご参加いただければと思います。こんな感じで、私じゃんけんジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームレイさんから聞いてください。マウンズミッション When My Devil Rises。

ラジオネームレイさんより、最近仕事で理不尽なことばかりでメンタル的にものすごくやられました。どうしても大音量で頭を振ってヘビーロック聴きたくてこの楽曲をリクエストさせていただきます。ちなみにジャンケンさん、ジョニーさんもメンタルがやられる経験ございますか？その時はどうやって乗り越えられるのでしょうか？メンタルね、自分の話手前ミスというか、自分の話だけど、俺多分どうやらね、そのパラメータがあるとしたらメンタルは多分相当強い方なんじゃないかなというふうに思いますね。何なんだろうな、なんか、多少そこんじゃそこらのことではやられることはないですね。何だろう、語弊がないように言いたいんですけど、やっぱね、極論ね、どうでもいいやって思っちゃうんですよね、マジで。どうでも、なんか人に言われることとか、なんかあった時にあまりなんかそういうの気にしないというか、マジでそんなことよりもなんか楽しいことやってたいし、そんなことよりもなんか笑ってたいしみたいな、なんかそんなことよりもっていうマインドに切り替える速度が多分異常に、自分分析だとね、なんか異常に

0: 早いような気がする。やられることはありますよ、
1: うん、
0: 腹立つことももうめちゃめちゃもう今めちゃ巻き舌になったしね、腹立つこともめっちゃ、うん、めっちゃあるし、だけど なんだろうな、まあでもこのラジオでもよくね皆さんなんか笑ってくれたりだとかいろいろありますけど、やっぱこれあの冗談抜きで笑い、お笑いっていうかあのユーモアというか何でもシリアスに考えると同時に なんだろうな、そのコミカルにそのユーモアを持ち合わせるっていうのはものすごく精神衛生上とても素晴らしいことだと思うんですよね。はい、難しいですけどね、あんま気にすること、もっとそんなことに精神が裂かれるぐらいだったら、うん、まあほっとくみたいな、うん、ってことがね、月並みな考え方ですけど、どのつまりそこしかないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、何の足しにもならない、ご助言かもしれませんけれども、早く元気になっていただければと思います。さて、ここからは先週からスタートしたこちらの新コーナー、ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。欺瞞裁判と書いてギミックジャッジメントって読ませるやつがこの世の中にいるんですよ、うん、もうね、はい、ありがたいじゃないですかこんなことを。うん、このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満を告発してください、曲がったことが大嫌い原田 JKJ 裁判長が、太蔵さんじゃないですね、原田 JKJ 裁判長がロジックという名の刃で執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つでジャッジメントを下してまいります。それでは、早速たくさんの訴えが届いておりますので告発状を読んでいきましょう。改定します。まずは、R ソムラベルさんから、じゃんけんちゃん、すべてを終わらせた男こと沈黙さんスタッフの皆様こんばんは。新コーナーザ・ナンバーロジックの投稿、私は牛肉のランク付けに一言申したい。A5 ランク和牛もてはやされておりますが、私は C1 ランクと記された牛肉をついぞ見たことがございません。ですのでこれは特に記さなければならないという決まり事ではないと思うのですが、わざわざ A5 ランク和牛と自ら言っちゃうところに痛さを感じました。肉食の狼さんにとって A5 和牛は地面だけでもよだれかと思いますが、牛肉のランク自慢、自己顕示欲、どうお考えになりますか。ちなみに私は鶏胸肉が好きです。でも聞いたことないよね、確かに。あのごめんなさい、逆に聞きたいんですけど、 A4 とか A3 も聞いたことありますか。ああそうなんだ、へえ。でもなんかわざわざ書かないですよね、そういう人たちって。書きます？ A4 とか A3 とかって見たことない、あります？あるんだ。でちなみに B とか C って聞いたことあるんですけど、ないっすよね。なるほど、そうね、はい。どういうランク付けなのかよく分かってないんだよな、うん、でも確かに英語ってめちゃめちゃ言うよね。でも英語って言われたからといってなんか食べたいって全く思わないけどね、うん、B と C もあるんだ、へ、表示されないんだ、へ、すごいね。でまあこれがどうか、まあ英語ってつけられちゃってるからね、それはそれはだって、うちら英語ってつけられましたって、だから なんかのね、賞を取りましたっていうのはそれは自慢したい、別に、うん、許してやれよって感じはしますので、まあ、これは無罪ですね。無罪というか執行猶予、これ俺前この間も思ったんですけど、一番軽い罪が執行猶予なんですよねこれ。はい、じゃあ執行猶予で、無罪だと思いますけど執行猶予で大丈夫です。ラジオネーム、第85代木村翔之介さんから、料理のレシピに書いてある分量グラムで書いてくれ、適当すぎだろ。理由、塩などをひとつまみと書いてあるのを見かけると、つまみなので指なのかなと想像はできますが、どの指とどの指でつまむのかが分かりません。指によって量のばらつきが多いと思います。また1個などと書いているのもよく分かりません。物によって大きさが違うのでグラムで表記してほしいです。極端な例ですがかぼちゃを考えてください。大小さまざまな品種がありますが、坊ちゃんかぼちゃは1個500グラムほどなのに対して、アトランティックジャイアントは最大で 1.2 トンにもなります。個数で考えれば同じ1個です。ご清聴ありがとうございました。いいですね、はい。僕はでもこれ完全に木村翔之介さんに同意しますね。なんかそういうのを適当に書くんじゃなくて、その ひとつまみって表現でもいいけど、じゃあひとつまみは何グラムですみたいな、ちなみに何グラムのことです、それは数字が持ってる一番素晴らしい属性、みんなの共通言語としてね、その数字を出すって、ね、そんなもん出せばいいだけの話なんだから、これはね これは有罪にしましょう。僕も

はい、これは有罪にします。実刑です。もう一つまみ、二度とつまみって書くなっていう。二度と一つまみと書く、ちゃんとグラム数で出せっていうね。はい、そうなんですよ。こういうことを言うとなんか細かいとか言う人いるんですけど、そんなわけないんですよ。みんなの共通言語なんだから、そんなも

と変わってきちゃうからってことなんじゃないかな。1位の人に1位分のを2つ上げるわけにはいかないことになっちゃうのでっていうことなんじゃないですかね。こればっかりはでもすごい考えさせられることですね。逆に言うとそういう何かしらの対価がないものに関しては、確かにそれは2位なんじゃないみたいな、1位が2人で次は2位みたいな考え方になるのかな。これなんだろう、数学的でもありますけど、なんか倫理的というか哲学的な質問でもありますね。ちょっともうちょっと考えたいとこではありますね。なのでこれはちょっと文句なしに執行猶予とさせていただきます。すごく気づきがありますけど、続きましてラジオネーム、黒豆さんより。好感度ランキングとかランキングものよくネットで見かけます。どこでアンケート募集してるんでしょうか。記事書く人の好みではもちろんちゃんと集計してるのもあるでしょうけど、ロック界人気動物ランク1位の狼さん、判決をお願いいたします。これはでも同意するな、めちゃめちゃ同意するな。なんかまあでも文句は言ってたくないですけどね、結構昨今でも特に X 上でギャーギャー言うやつ増えてきましたよね。その一番いい、まあ音楽で言うとなんか音楽ロックバンドは一番なんか邦楽最高のロックバンドはみたいなのでランキングをやるじゃないですか。で順位が出るじゃないですか。はい、それに対して文句言うやつって心信じられないぐらい狭いなと思いながら見てますけど、でもこれメディアがやるのは良くないなって俺たまに思いますね。はい、これランキング番組調べによるものですっていうのを超ちっちゃい字で書いてある時があるんですよね。信じられないぐらいちっちゃい字で、でまあちょっとね考えればそれは番組独自のものだっていうことで分かるものなんですけれども、なんかもうちょっと、まあ、あくまでもここの番組の統計ですとか何人に聞きましたみたいなね、そうちゃんとサンプル数は書いた方がいい。それをなんか 75% がどうこうとか 25% がどうこう、これね音楽的なこともそうですし政治的なこともそうなんですけど、もうあれにその番組側のその恣意的な姿勢がめちゃめちゃ見える瞬間に俺はもう本当にその番組見たくなくなりますね。まあマジで気色悪いって思っちゃうんですね。そういうなんか恣意的な、一番良くないのがあの円グラフを見てコメンテーターが 75% もの人がゴニョゴニョゴニョみたいな、うわー気持ち悪いみたいな有罪です。これはもう有罪です。はい、もっとちゃんとね言った方がいい。本当に総数とあくまでも番組調べでって。はい、じゃ最後にラジオネーム膝の上のチワワさんから数字への不満を発表します、告発します。美容系 YouTuber インフルエンサーのこのクリームはワンプッシュで十分ですというフレーズです。ワンプッシュ、疑いながらもその YouTuber を信じて私もワンプッシュ、全然足りへんやないかいとあなたの顔はソフトボールですかと自分の顔の燃費の悪さが目立ってしまうのでワンプッシュは納得できません。はい、これは今ね沈黙さんが一番笑いました。なぜかというと沈黙さんがこの世の中で一番嫌いなのがインフルエンサーでしょ沈黙さんこの世の中で一番嫌いなのが美容系のインフルエンサーっていうのでもこれもそうっすよね、グラム数なんか冷めるけどね、なんかシャンプー何グラム使ってくださいとか洗顔フォーム何グラム使ってください、冷めるけど、まあそうだよな、ワンプッシュ、それはあなたは小顔だから、なんならワンプッシュで済んでる私の小顔系のやつですかね、もしかしてそういうマウントですかね。この辺は一番詳しいのはやっぱ沈黙さんじゃないですか。はい、あれは要するに小顔自慢ってことですか、キャツラのキャツラの小顔自慢ですか、もしかして。そうですよね、ワンプッシュで、まあこれはどうしようかなこれはまだまだでも分かるな、やっぱグラムじゃね、これからの世の中やっぱグラムですよ本当。それが全人類傷つかない全人類傷つかない、あでもそんなことないか、結局私は 10g で済みますけどみたいなおざけんなみたいな、こっちとら30使わなきゃ埋まんねえんじゃんみたいな顔面。はい、そうですよね。はい、まあでも執行猶予ですかね、これは。気持ちは分かります、はい、気持ちは分かりますけれども、はい、以上でございます。というわけで、はい、世の中の人がもうどれだけねもういろんなことにムカついてるのかわかる。あでも面白い、勉強になりましたね。ちょっとさっき言ってた

位順位のあれなんかもっとちゃんとした説明できる方いらっしゃったらぜひ聞いてみたいですね。はい、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。何だったら文句を強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて第2回ザ・ナンバーロジック、ギミックジャッジメント閉廷いたします。では、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームにゃん吉さんより、7月25日の固定フェス当選しました。職場のももクロファンも当選して初マンウィズだと喜んでおりました。ありがとうございます。私も生ライブのかっこよさを見てほしかったので本当に良かったです。固定さんとマンウィズのコラボ楽曲ぜひリクエストさせてくださいということで聴いていただきたいと思います。固定ともやすさん、マンウィズのミッションで Give it to the universe。

0: 送りしたのは布袋寅泰さん、我々をフューチャリングしていただいた布袋さんの楽曲 Give it to the universe でした。キングスプレス、お知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すはずいですね。はい、てっぺんを目指すイントロマスターでございます。
1: J-WAVE The King's Place

マイウェザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス、ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます。まずはお題となる楽曲を番組側が指定いたします。続きましてその楽曲のイントロ、いわゆる曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る楽曲紹介を交えた文章を、リスナーの皆様が作成、そして、私がですね、このラジオ放送中収録中にこれを読みさせていただきまして、素敵なイントロ楽曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップ、はい、で万が一にも私が噛んでしまった場合、その方の曲紹介がボツとなってしまいます。なので頑張らせていただきます。イントロをどう使うか、私に何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加してください。そして今週の楽曲は、嵐さんの Love So Sweet でございます。イントロは28秒、結構長めですね。はい、では早速やっていきましょうか。皆様たくさんの投稿ありがとうございます。ラジオネーム空風ボーイさんから、いただきましたイントロ紹介参りましょう。ラブソスイートのイントロどうぞ。ジョニー、お前今日デートって言ってなかったか。何何、彼女にスマホばっか見て話聞いてないってまた喧嘩して帰ってきたってか。バカ野郎、デート中にスマホばっか見るやつに育てた記憶ないぞ。もう誰に似たんだかね、綺麗な花よりも DS ばっかしてた誰かさんみたいね。おいおいおい母さんやめなさい。とりあえずジョニー、彼女との時間を大切にしなさい。今ちょうどお前たちみたいにいつも喧嘩ばっかしてるけど、結局と大切な存在に気づく昔のドラマやってるか。おいおい、なんすかこれ。うん、空風ボーイさん、これはでもなんかね、文字数で見ると28秒入りそうなものですけど、ちょっとゆったりしすぎたのかな。セリフが多かったからね。うん、なんかセリフっぽく言っちゃうとちょっと間に合わなかったですね。はい。まあ、っていうか何を読ませてんだって感じですけど。はい。というわけでごめんなさい。初の失敗でございました。初の失敗。記念すべき。初の失敗。空風ボーイさんに捧げます。はい。短めなんだけどね。これいけそうなもんだけど、これ28秒こぼれんだ。ちょっと頑張りますね。他の方のやつで、ちょっと、ちゃんと読めるようにね。頑張らないと。じゃあ続きまして、ラジオネーム、テディアの黒アスパラさんから、はい、では早速参りましょう。はい、歌に映画にドラマに司会業務とメンバー5人全てが様々な分野で大活躍だった嵐、日本中に惜しまれながら2026年5月31日をもって活動を終了します。当然寂しくあります。ファンの方々の気持ちを思うと胸が締め付けられる思いです。ただ一つ思うのは、ファンの方々と共に最後のツアーでステージに立ち終えることができるのは一つのチームとして幸せな最後なのかもしれないなという思いもあります。それでは聞いてください。ジャンケンジョニーでラブソスイート。輝いたのは、いや、わしが歌うんかい。ラジオネームテディアの黒アスパラさんから、最後の一行は敏郎さんに武道館の MC をいじられた時のそれわしやないかい風に元気よくと、はい、いただきましたけれども、はい、なるほどね。なんかスピッツって33秒だったんですよね。5秒ってこんな違うんだ。うん、これは結構早く、まあ、ちょっともうちょっと短くないと急ぎ足のあれになりますね。なのでもうちょっとシュッとしたやつを読ませていただきましょうか。はい、まあところでマジで 何読ませてるのか分かんないですけど、マジで、はい、いいですね。わしが歌うんかいってね、往年の。続きましてラジオネーム、あ、これいけんじゃないの、はい、走るドブネズミさんより行かせていただきましょう。どうぞ。この曲は2007年に嵐の18枚目のシングルとしてリリースされました。松本潤さんが出演したドラマ花より団子2の主題歌です。2020年の活動休止前最後のライブでもラストソングとして選ばれた嵐とファンにとって特別な一曲。ここで道明寺司のセリフを、俺がお前を守るから迷わねえで俺についてこい。イントロで胸がそっと高鳴る、嵐でラブソースイート。まあ、バチバチに噛みましたよね、今。バチバチに噛みました。なんだろうな。なんか、噛むテンポですね。わかんないですけど。曲のせい、嵐さんのせいにはしてないです。なんでしょうね。なんか、
キラキラした感じが、もしかしたら俺キラキラした感じが苦手なのかもしれないです、うん、キラキラが自分の中に降りてこないのかもしれないです俺がキラキラしてないからかもしれない、申し訳ないです、もう嵐ファンの皆様には。あ、そわそわして言うんじゃん、なんかなんだろうな、うん、どこがやばかったですかね、活動休止、これね、あの熟語が分かんなかった、活動休止前最後、うん、どういうことと思いながら、うん、活動休止前最後のライブ、はいはい、そういうことですね、はい、そういうことですよね、はい、一回読んだ方がいいのかな、いやダメですよね、用意どんですよね、こういうのって、あ、事前に黙読していいの、いいの、早く言ってよ、な早く言ってよ、そんなの、じゃあ黙読、はいはい、あ、全然いける、全然いける、長さ的にもいけんじゃないかな、これは、はい、ちなみにラジオネームチグさんから、ちょ待って、文面は洋画の言い回しを意識したので、日本語吹き替えっぽい感じで読み上げていただきたいです、まあ、そうなると変わってくるよね話が、黙読したけど一個乗っかるっすね、わかりました、じゃあ一個乗っけましょう、ラジオネームチグさんのイントロいきましょう。軽やかなイントロが流れた瞬間気づくんだ、いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね、聞いたことないかい、どんな場面に流しても声が始まる噛みました、はい、ごめんなさい、これは良くないな、どんな場面に流しても声下ろしちゃったからね、はい、下ろしちゃったからね、これはやってあげたかったね、ちゃんとね、うん、非常に素晴らしい短さで僕がちゃんと乗っけることができれば、これ、あ、わかりました、軽やかなイントロが流れた瞬間気づくんだと、いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね、聞いたことないかい、どんな場面に流しても恋が始まる瞬間みたいになる曲だって、駅のホームでも信号待ちの交差点でもふとした瞬間にそこが青春のワンシーンみたいに見えてくる、そんな不思議な魔法をかけてくれるラブソングさ、それじゃあ聞いてくれ、嵐でラブソースイート、はい、あーじゃねえよあーじゃねえんだよ本当に、ブースからあーって声が上がったあーじゃねえんだよ本当に、あー、これ自分のスキルが一番物言うコーナーですね、すいません、これ噛んでる場合じゃないよ本当、ちゃんとやんなきゃね、はい、もう一個行きましょうか、じゃあ最後にこの方ね、この方のはもしかしたら噛んだら殺されるかもしれないすごい嵐愛がに溢れております、マジでめちゃめちゃ嵐愛に溢れているもので、はい、長さはバッチリなんじゃないでしょうか。鳩の豆鉄砲さんから初めてお便りいたします。私は某会社のアイドルオタクを長年やっておりましたが、半年ほど前くらいでしょうかと、マンウィズの曲に出会ってマンウィズに沼り、昔では考えられないくらいロックフェスに行くほどにハマっております。キンプレのリスナーになってまだ日の浅い私ごときが、金民の皆様と同じようなお便りが書けるわけもなく、ずっとリスナーとして参加しておりました。ところがコーナーも一新して私が唯一語れるお題が現れましたので、アウェー感満載ながらもこのお便りを書いております。沈黙さんありがとうございます。嵐への思いをジャンケンさんに読んでもらえることを思い描きながら自分なりにまとめてみましたので、どうかよろしくお願いいたします。これはやられるタイプ、やるタイプの人の失敗したらマジで食らわすタイプの人です鳩の豆鉄砲さん、すいません。じゃあ黙読はいいんだっけ？ OK です、いいんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください、水飲もうこれ訓練になるな。はい、すいません、

では、ラジオネーム最後のイントロにしましょう。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さんからいただいたイントロどうぞ。5月31日東京ドーム公演を最後に9756日にわたる嵐としての活動を終了いたします。順風満帆ではなかったデビュー時期を経て国民的アイドルへと成長した彼らの楽曲はみんなの心に寄り添い、時に力強く時に優しく時代とともに流れていました。これも永遠に色褪せることなくみんなの変わらない応援歌となっていくことでしょう。いろんな思い出とともに最後に言わせてください。ありがとう。それでは聞いてください。嵐でラブソースイート。輝いたのは鏡でも太陽でも。惜しいな。2秒1秒か。むずいな。いけたね。もうちょい早く読まなきゃダメなのか。これちょっと溜めた。溜めたよ。溜めるもんじゃないの、イントロの最後のタイトルって。あ、溜めいらなかった。あのためになんか良くない息りを感じました、もしかして。はい、と突然 DJ ぶりやがったってあれはさらっと言ったらいけたんだね。はい、そういうことだよね。大事なのは自我が出ちゃダメですね。ほら、そうですよ。主役はだって楽曲ですからね。はい、ほんとその通りだな。勉強になるわ。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さん、素敵なイントロありがとうございます。ちょっとこぼれてしまいましたね。むずい。28秒ちょっと体感違うな。うん、あれか、ちょっとスピッツやりすぎましたね。でスピッツでしかもなんか多分自分が味を占めちゃってたんでしょうね。あ、なんか反省してます。今恥ずかしいぐらい反省してます。で俺できんじゃねって思ってた自分。そう天狗になってた。あんな短い期間であんな短い期間で天狗になってた。うん、精進いたします。あ、そうですね、今週のベストイントロ。はい、まあ全部失敗してっしょな俺全部失敗してる。いやでもこれはラジオネーム鳩のマペネッポさんがいただいた、うん、こんな素敵なね、素晴らしい感謝と愛にあふれた嵐さんへの思いを、初めてのお便りでもございますので、鳩のマペネッポさん今週のイントロ賞、イントロマスターを送らせていただきます。それでは、本日もたくさんのイントロ紹介ですね、ありがとうございました。ご投稿いただきまして、イントロマスター次回の指定楽曲発表いたします。こちらです。こちら宇多田ヒカルさんのファーストラブ、イントロ20秒です。もっと短い。はい、少女が大人の愛をしたあの世紀のラブソング、静寂に溶けていくピアノの旋律にあなたならどんな言葉で埋めますか。はい、ではリクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネームゆずさんより、ジャンケンさんこんばんは。先日亡くなった愛犬が四十九日も迎えてしまいました。この楽曲の世界が止めても消えてもまた見つけに行くからという歌詞が私と愛犬の出会い方にぴったりすぎて泣かされます。運命的な出会いをした愛犬ならいつか私が死んだ時絶対見つけられる気がします。してきます。素敵な楽曲ありがとうございますということで聴いていただきたいと思います。マンウィズミッションファインドユー。

送りしたのはラジオネームゆずさんからのリクエストでマンウィズミッションファインドユーでした。それではここで再び皆様からいただいたお便りご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、私こそがマンウィザミッションなのださんから、じゃんけんさん、沈黙さん、スタッフの皆様こんばんは。番組5年目突入、誠におめでとうございます。5年目も変わらず、普通オタ送らせていただきます。少し前になりますが、お笑い芸人、春と飛行機さんの YouTube チャンネル、バキドーチャンネルで、登録者200万人記念コラボとして、令和ロマンのお二人がゲスト出演されておりました。冒頭の挨拶では、令和ロマンの車さんが最近作ったギャグを披露されておりましたと。相方の煙さんの説明によれば、じゃんけんをする際の掛け声で一言ボケる、最初は〇〇というくだりをやる、じゃんけんギャグの一種だそうですが、車さんは右手を握り、高く突き上げて、じゃんけんとたらさら叫ぶだけなので、使いどころは全くわからないとおっしゃっておられました。はい。このギャグの使いどころを考えるのは、究極の生命体として、じゃんけん常務員の名前を授かったじゃんけんさん以外にないと思い筆を取った次第です。まあでも、俺がやったら単なる自己紹介だからね。まあでも、同じく令和ローマン車さんの挨拶ギャグから、金民ネームを賜ったですね。私こそがマンウィザミッションなのださんの、はい。たってのお願いなので、じゃあ久しぶりにラジオの締めでやりましょうか、これを。やばいな。今一番緊張してるな。はい。はい、こんな感じで、キングスプレイスですね、今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソング、鳩岩のくじろうさんから、楽曲リクエスト、マンウィズさんたちを追っかけて14年、今までライブで歌った楽曲手書き集計した結果、この楽曲2回しか歌われてないレア曲になってしまい、移りゆく時代をまた思い出して広めたいと思いリクエストいた

お送りしたのはマミズミッション時代で締めくくらせていただきました、キングスプレス、この後お知らせ挟んでエンディングです。ジェイ・ウェイ The King's Place

マミザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。これは新しいコーナー、まあ、特にイントロのやつはあれですね、めちゃめちゃスキルアップになりますけれども、スキルアップと同時に本当に皆様の投稿をまっとね、天寿をまっとさせるのは私のスキル次第ということになりますね。はい、まあでも33秒であんなんで、28秒でこうか。で今度は、宇多田さんの20秒なんてめっちゃ短いんじゃない？すごいね。でもイントロってそんなもんだもんな。はい、その間にすごいですね、やっぱラジオ DJ の方ってね。僕もちょっと負けないようにちょっと頑張ります。ちょっともうちょっとスキルアップしないとですね、本当に。あ、でもお送りいただく方はもう何も気にせず、はい、好きにあのイントロ書いてください。その代わり長かったらハマらないので、途中で終わっちゃう可能性もありますけれども、はい、自分はもうとにかく、もう噛むのが一番良くないね、マジで一番良くないですよね。こぼれたのはしょうがないかもしれないですけど、噛むっていうのは一番良くない。うん、自分の訓練にもなりますので頑張らせていただきます。では、ここで番組からのお知らせです。まず、金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマンウィズミッションを選んで送ってください。それでは最後にマンウィズからのお知らせ。最新楽曲 Against the Kings and Gods が現在配信中です。そして海外ツアーのお知らせ。北南米およびヨーロッパをめぐるワールドツアー、マンウィザミッションワールドツアー2026マーキングニューグランドの開催が決定しております。我々が訪れたことのない都市を中心に5月14日のサンフランシスコから北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけで、ここまでのお相手はマンウィザミッションのジャンケンジョニーでした。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。ジョンケン。マジで。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で。選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、全ての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターサッシャによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: おはしトリオ。
1: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。 J-WAVE THE UNIVERSE。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現するプログラムですございます。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしております。さて今日は2026年5月5日、子供の日ということでゴールデンウィーク真っ只中なんでしょうか。何やら最長で12連休とか、まあ本当ね我々には全く関係ないの話、もうこれこの番組3年目ということでこの話は3回目ですね。はい、安定の関係ないゴールデンウィーク。そうだな、子供の日に何かもらうっていう文化があるんですか。いやなかったかな。まあそうだな、まあ父親によくプラモを買ってもらってたっていう記憶が強いですけど、別にゴールデンウィークとか関係なくですね、休みの日は、そうだな、実家から車で15分くらい20分くらい行った全く別の町に行ってですね、そこでプラモを物色して買ってもらうという、まあ大体そうだな、まあ子供の時代なんかはまあいわゆる小学生ぐらいですよね。もう完全にガンダムでしたね。ガンダムのプラもやってましたね。デカールっていう要はシールというかね、水に切ってシールをこう自分で切って水ぬるま湯に浮かべて、それでその台紙からこう剥がして貼るっていう、そういう、まあ、方式のシールがあるんですけども、それが下手すぎて苦手すぎて、ガンダムはギリシールだったような気がするんだよな。どうだったかな、どうだったでしょうか、デカールだったのかな。でもうちょっと大きくなると F1 カーとか、あと飛行機、旅客機ですねとかを買ってもらって作るんですけど、それは完全にデカールで、で全日空の飛行機買うと青いラインがめちゃくちゃ長いんですよ。側面のね、もうそれがもう絶対切れちゃうんですよね。旅客機プラモあるある、激しくうなずいてる方もいるんじゃないでしょうか。そうですね、そんな感じでございますか。はい、さて大橋トリオ情報です。17枚目のオリジナルアルバムアバンドが発売中ですね。ぜひ、聴いてください。今は毎年恒例のファンクラブカフェプレータポルって限定ライブツアー、2026の真っ最中ということで、そうだな、今は、残すところは名古屋神戸までというか、まあどうなんだろうなっていうのはありつつなんですけど、このユニバースをやってるおかげでちょっと仕事の幅というか表現の幅が増えたというか、NHK の名古屋の NHK ですね。で、5月の8日、金曜ですけどの午後7時半より、中部7県で NHK ですね、中部7県愛知の名古屋の NHK なんですけど、で、大人のチューブ旅っていう俳優でモデルの菊池亜希子さんが旅人として回る、大人のチューブ旅という番組のナレーションをですね、私は一人が担当させていただいておりまして、まあそれもですね、このユニバースをザ・ユニバースをこのディレクターの方が聞いて、ぜひ大橋トリオさんにお願いしたいのでっていうことで、オファーいただきまして、まあ昔ナレーション仕事ね、実は全然大橋トリオとして全然名のない頃、大橋トリオとも名乗ってない頃のね、ちょっと

0: やってたりとかはあるんですけど、こういうあの旅番組みたいな割と長尺のナレーションっていうのは、ほぼほぼ初のことでして、はい、なんかね、あのスタッフの方にはとても、気に入っていただけたようで、はい、どんなことになっているのか、楽しみでございますね。5月の8日が放送で、5月9日が再放送だそうです。ぜひご覧いただければと思います。さて、今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し、2時間にわたってお届けいたします。今週のテーマはジャジーにします。それでは大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、メッセージをご紹介させてください。豆サラダさん、初めてメッセージを送ります。私は大学生の頃にたまたま YouTube の関連動画に出てきた B ゼアを見て、そこからトリオさんを知り好きになりました。ハマりたての時期にリリースされたのがアルバムプラグドで、ロックな楽器の強めなアタックに対してトリオさんのふわっとした歌声が、とても心地よく、今でも一番好きなアルバムです。あ、嬉しいですね。その中でもクラムチャウダーかっこプラグドが一番好きで、毎年3月から5月にクリスマスソングのような季節感のある曲として私の中で毎年大事に聴かさせていただいております。その後のリリース曲やこのラジオでのトリオさんの選曲を聞くと、プラグドは雰囲気が異なるように思いますが、今後のライブ等で聴ける日を気長に楽しみにしておりますということで、ありがとうございます。まあ、あの6月7月ですかね、ホールツアーありますが、今回あのニューアルバムアバンドの、まあ、を引っ提げてのツアーということで、まあ、基本ロックの方向で行くのではないかとは思うんですね。なので必然的にこのプラグドからの曲が、チョイスされる可能性が高いのではないかと、いうところがあります。なので非常にこの、まあ、クラムチャウダーはそうだな、ちょっと流れもあるんであれなんですけど、もちろん検討しますし、その流れ次第で

でやる可能性非常に高いかな、どうかな、ので、あの確実にライブに来てもらえればいいかなと思いますね。あの宮城の方ですね、あの初日だ、6月11日、うん、あのぜひ、お越しくださいね。はい、というわけでメッセージありがとうございます。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、いかがでしたでしょうか。最後ちょっと歌物で締めさせていただきましたが、まあこういうなんだろうな、まあほぼ R&B とかね、あのフュージョンとか、まあそういうのもね、あのありますけども、うん、まあそれも割とこうなんというかジャジーな要素が、強めでだったりとか、あのもともとジャズの人がやるとこういう感じになるよ、なんかね一味違う感じが、うん、僕はしてていいなって思うんですけど、おしゃれだなと思うんですけどね、いかがでしょうか。そして、エンディングということでタイトルを決めさせていただきます。そうだな、まあもうこれでしょうか。本日のタイトル、ジャズの入り口はキャッチーなジャジーでいかがでしょう。はい、ということでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また来週5月12日の大橋トリオのザ・ユニバースはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月6日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a Little Loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日は憲法記念日の振り返休日ですね。 X で春東京さん、明日からお仕事再開なのでドキドキする。そうなんですよね、連休ここで一区切りっていう方も多いでしょうかね。昨日は気持ちのいいさつき晴れでしたけど、今日も気候は良さそうですよ。では今日の天気チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 0%、 夜 10% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス。今週のゲストは全国を旅しながらライブを行っている音楽家のたるき栄一郎さん。今週は毎日スタジオライブもお届けしています。5時35分頃からは Find Myself。 水曜日は In Focus。 今朝は

飛行機に乗らずに楽しめる羽田空港の魅力ご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Blue Fold You and Me。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でポンコツーさん、連休が終わるとなると少し寂しさを感じますが、かっこ6月は祝日ないし。そうでしたね。そういえば、まあ私関係ないんだけどでもやっぱり祝日ってちょっとしたモチベーションですよね。カレンダーをパッと見て赤い日にちがある、あ、ここ平日だ、じゃあ何しようかなみたいなね。ちょっと連休最終日という方も多いと思いますが、今朝もゆったりゆったりスタートしていきましょうね。さて今日の番組後半は羽田空港での過ごし方をご紹介します。最近はね、物価のこととか円安の影響もあって旅に出ること自体ちょっとハードルがあって感じる方も多いと思います。もう私もそうです。航空券を次取る時っていうのは心の準備が必要な気がしますね。準備したって避けられないんですけどねただ空港ってやっぱりちょっと特別な時間が流れている場所って感じがするのは私だけじゃないはず。さすがはね、空の玄関口、いろんなものが集まっていてやっぱりワクワクしたりだとか、ドタバタしてしまったけど乗れてほっとしたとかね、誰かに会いに行くだけじゃなくて迎えの待ってる時間、逆に別れ際のこう手を振りながら保安検査所に消えていく姿に胸がキュッとなったりね、それぞれあると思います。そんな今朝のメッセージテーマは空港の思い出。早速来ております。 X でおしゃべり泥棒さん、羽田空港、小学校の修学旅行で行ったっきり、当時はなんであの大きな鉄の塊が空を飛ぶんだろうって不思議だったのを覚えてますね。ねえ、あんなに乗客乗せてあんなに機体も重たいのにふわっと軽やかに浮かんでいくその姿っていうのは、まあ不思議ですよね、大人になってもね。私空港での思い出っていうとね、シャトルバス空港内の結構好きなんですよね。多分海外のトランジットとかで、え、遠い、ちょっとどこまで歩かせるのってこう思う一方で乗り換え、普段あんまり見ない空港の裏側みたいな景色が見えたりして、なんだか自分もちょっと貨物になった気分になるというか、運ばれている感っていうんですかね、いつもとちょっと違う世界を移動している感じがして、あの時間ね、割と好きなんですよね。もしかするとこのゴールデンウィークに空港を利用された方もいらっしゃるのでは。皆さんのね、記憶に残っている空港の時間、今朝はぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージというストレオから、 X でもリアクションお待ちしています。ハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: 時刻は間もなく5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さんです。 X でうにこさんがたるきさんの穏やかな小川の流れのような心地いい風に乗っていくような語り口が楽しいお話、朝から聞けて嬉しいですとポストしていただいているんですが、今朝は日々の活動のお話の続きです。たるきさん、全国でライブを行ってきた中で、
1: はい、
0: 年間300本超えてた時期もあったって聞いたんですけど、
1: うん、そうなんです、うん、
0: これは
1: そう、あ
0: の呼びに呼ばれて方々へっていう感じだったんですか。
1: 方々へっていうのもあるし、呼ばれてなくてもっていうのもあります。
0: お
1: なんかそのずっと旅を続けていく中で、なんか無敵モードになる時期があったんですね、
0: はい、
1: 今思い返すと。どこ行っても自分の演奏なら振り向かせれるみたいな根拠のない自信が、今ではちょっともうおこがましいですけどもあったんです。30代中頃ぐらい、ちょうど J-WAVE にお世話になりだしたぐらいの時期ですよね、
0: はいはい、
1: でその頃にとにかく歌える場所ではどこでもやってやろうと、やっぱ目標を掲げたくこうなってくるんですよね、
0: うん、
1: ほんでやるからにはもう日本でこんなに歌ってるやついないだろうっていう領域まで行ってしまおうということで、一箇所ライブが決まると、例えばそれが夕方のライブだとしたら朝からもうライブを組むんですよ、その地域で、
0: はいはい、
1: でもお客さんが被らないように少しずつ移動しながら、朝は例えばパン屋さんでライブをやって、昼はランチタイムでカフェでライブをやって、夕方から食堂でライブをやって、そして夜はバーでやってみたいな。
0: すごいスタミナですね。
1: あでもあのね、そうスタミナよく言われるんだけど、これをうまいことやるために1本15分とかにもうまとめるんですよ。
0: あギュッとするわけですね。
1: そう、うん、長い1時間ぐらいをって考えると、もうしかもお客さんが飽きるっていうのがまずあって、15分でキュッて、はいおしまい、チップちょうだいってやると、もうちょっと聞きたいって言ったら、あ次あそこでやるよって言うと、もうついてくるんですよみんな。
0: それはいいですね、
1: うん、そうなんです。これね、あまり言いたくなかったけども、
0: ちょっと聞き足りないぐらいがね、
1: そうだから前の前でグッて来たお客さんがいたなと思ったら1曲で終わったりするんですよ、うん、特別今日1曲だけしか歌わないからって次2曲目からあそこの店で歌うっつって、そしたらもう漏れなくそういった人たちはちゃんとついてきてくれる、次のそこに。もう
0: それこそ引きつけ力じゃないですか、
1: うん、そう、それもだからどんぐらいこっち向いたかなっていうのを自分の中でこうバロメーターで感知するわけです、
0: うん、
1: 歌って目つむってるふりをして薄め上げてるんですよねほんでお客さんがこう見てるじゃないですか。で前のめりのお客さん、興味がないお客さん、いろんな人たちがいる中、前のめりの人たちがいるところをめがけて歌うんですよね、うん、
0: いやでもその場の本当空気を感じ取って、うん、お客さんとの距離を、うん、まあ、その時々でこう押したり引いたりしながら一瞬で詰めて、
1: 一瞬です、
0: その瞬間にしかこう生まれない時間を作る、うん、これはやっぱ用意されたステージじゃなくて、
1: うん、
0: 目の前のそのあなたと一緒に場を作ってくって、
1: うん、本当にその通りです
0: ね。すごい繊細ですけど、うん、でも自由で、
1: そう、これがだから好きってこのパターン好きだわってなるミュージシャンは多分すごく少ないと思います
0: そうなんですか。
1: 本当はだってしっかり用意されて自分の曲も知ってくださってる皆さんの前でやるのが平和じゃないですか。
0: 安心ではありますけど、
1: 安心、うん、その僕はだからもう生粋のこうド M キスなんでしょうね。もうなんかこうどっちなんだろうこの人、響いてんのかなみたいなところをこうクッと向かせるのが快感と言いますか。
0: いやだから偶然を必然にする人ですよね、うん、きっとね。
1: いやたまたまそうなったからいいですけど、そのいい例だけを今出したけども全く響かない時もあるんですよ、もちろん、
0: うん、
1: もうみんな食べてる飲んでるしてる中急に入っていって歌うわけですから、やっぱスーってなるじゃないですか。そしたらその空気のまま僕は後ずさりをして歌いながら店を後にする

0: こういなかったことにするんですよね。
1: スーッとフェードアウトしていくみたいなね、音楽が
0: ここは僕いらないんだなっていうのでスーッと去っていくっていう、そういう細かいテクニックも、あったりするんですよね。
1: でもそのあたりはもう本当に究極の流しというか、うん、出立ち立ち振る舞いはたるきさんならではというかさあ今朝も一曲演奏していただきたいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もちろんです。
1: お願いできますか。
0: はい、お願いします。流しといえばカバー曲、活動スタンス進化とともにカバー曲もどんどん進化を遂げてまいりました。今日お届けしますのは久保田早紀さんで異邦人からのアンパンマンの街、お届けいたしましょう。

人ねえかっこいいですよね。この2曲かっていう組み合わせでも空気を見て押し引きその裏側でずっと相手の温度を感じ続けているわけじゃないですか。その日その時間その場をお客さんと一緒に作っていく、これはちょっとラジオの生放送とも似てる気がしましたね。無理にではなくてちゃんと届くところにはスッと染み渡っていく、そんなたるきさんの心地よさを耳から感じる朝でした。今朝もありがとうございます。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。Living on the Earth 81.3 J-Wave。時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は晴れ間の出るところがありますが、午後は各地で雲が広がるでしょう。場所によってにわか雨の可能性があるため折りたたみ傘があると安心です。都心の最高気温は23度と昨日と同じくらいの予想です。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X で森の泉さん、たるきえいちろうさんの演奏素晴らしかった、拍手のマークがもっと聞きたかったな。ここですよね、ポイントはもっと聞きたかったな。そういう方に明日木曜日もあります。ぜひお楽しみにしててください。よかったよ、よかったよかった。和樹の母の娘さん、おはようございます。おはようございます。学校へ行くまでの支度時間と車の中で聞いてますが、ゴールデンウィークなので最後まで聞けて嬉しい。明日からまた途中までになるのは寂しい。もう少しで中間テスト、連休中12時間ぐらい勉強頑張り、連休最後の朝は中田さんの声を聞き終わったらモーニングとんかつ食べに行ってきます。いつもはどのあたりまで聞けてるんでしょうか。モーニングとんかついいですね。ちょっと頑張ったご褒美に美味しいものぜひいただいてきてくださいね。さあ今朝のメッセージテーマ、空港の思い出、こちらもご紹介します。 X でイモフライさん、グアムについて入国スタンプを押されるときにかなりドキドキしたことかな。これは皆さん経験あるんじゃないですか。何聞かれるんだろうとかね、ちゃんと通してもらえるのかな。でポンって押された瞬間ちょっと認められた気持ちになったりとかしてね。今はほら自動化ゲートとか顔認証が普及したんで、空港のねスタンプは省略されるようになったり、希望の方だけいただけるところがあったりしたんですけど、あのなんかスタンプをねこう集めたり眺めたりする時間っていうのは何とも旅の思い出に浸れる充実時間ですよね。お絵かきメガネさん、なんとうちの娘が羽田空港第一ターミナルのショップで働いてます。なんかドキドキ。第一ターミナルってことは国内線ですよね。え、何のショップで何をされてるんだろう。でも個人情報だからダメか。第一ターミナルは確か展望デッキが一番広いんじゃなかったでしたっけ。多分回りがいがあるんだろうな。そんなお話もこの後出てきますのでお楽しみに。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。エイアンスージーさん、夕方に羽田空港向かいます。おお、ちょうどタイムリーでしたね。単身赴任先の広島へ戻るため、ゴールデンウィーク中は沖縄発着にも

0: 田空港でした。モノレールを降りて、さあ仕事先に向かうぞと引き締まった空間でもあり、楽しい家族旅行のワクワク空間でもあり、見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。いろんな値上げ、お休みも今日で終わり、最後空港に行ったのいつだっけ、そんなあなたに飛行機に乗らずに楽しめる羽田空港の魅力に今朝はフォーカスします。教えていただくのは羽田空港マニアの主婦、三輪めぐみさんです。なんと週に8回羽田に出向くこともあるという三輪さんに、まずは羽田空港に惹かれている理由について伺いました。
1: やっぱり到着した時の安心感っていう、まあ、旅は大好きなんで、なんかこの常に安心してないわけではないんですけど、到着した時のこの安心感と出発する時のワクワク感を私に一番与えてくれてるのは羽田空港だと思ってて、その感情がやっぱなんかこう自分の人生の中ですごく大事で、あのワクワクと安心ので、やっぱ常に羽田空港ってアップデートされてると私は思ってて、なんかディズニーランドって常にアップデートしてるじゃないですか。あ、アトラクションがなくなった、でも今度これができて、今度これができて、なんかもう進化をやめないっていうか、これが私羽田空港も同じことを言えると思ってて、ウォルト・ディズニー的存在というか、ずっと同じ羽田空港じゃなくて、もう今や飛行機に乗る場所から過ごす場所へ変わってるって、キャッチコピーもついてるぐらいなんですけど、一つのアミューズメントみたいになってるところに魅力を感じます。
0: ANA ワールドエアカレントって言いたいところですが、違います、これはジャストリトルラビーなんでね。いやー、でも到着した時の安心感と出発前のワクワク感、その両方感じられる場所ってなかなかないですよね。ただの通過点じゃなくて、気持ちの揺れごと受け止めてくれる場所とでも言うんでしょうか。場所も広ければ心も広い羽田空港ですね。三輪さんにとってはディズニー的存在っていうワードがやっぱりちょっと刺さったかな。飛行機に乗る場所から過ごす場所へっていう言葉もすごくしっくりきました。そんな羽田空港、イギリスのスカイトラックス社が毎年発表している国際空港評価でも、清潔やバリアフリーの面、そして国内線部門で世界1位なんだそうです。ちなみに、ね、全世界の空港の総合評価でも3位。改めてトップレベルの空港がこんな身近な場所にあるんだなと思いますね。ただ今回のポイントは、飛行機に乗らずに1日楽しむ過ごし方ということで、朝羽田空港に着いてどんな風に1日をスタートさせるのがおすすめなんでしょうか。
1: まず私は羽田神社で参拝から始まります。第1ターミナル1階羽田神社で、私はここで願をかけるというよりは、もういつも羽田空港を楽しませてくださってありがとうございますみたいなお礼参り的なことを毎回していて、もうそのままその横に羽田空港一綺麗と言われているトイレがありまして、中央の2箇所あるんですけど、この2箇所はメイクルームと着替えるところも全部ついてて、メイクルームちゃんとお椅子もついて、女優ライトもついてるんですよ。でこれ男性もあって、お着替えとかもできますし、ちょっとこの身だしなみを整えるこのこともできますし、その横に5階直通のエレベーターがあるんですけど、羽田ハウス直通のエレベーターがあるので、じゃあ羽田ハウスに上がります。でここのスターバックスから見る景色はもう絶景です。ここで朝日を浴びていただいて、横にラグジュアリーフライトという一見飛行機グッズが置いてあるショップなのですが、ここはですねフライトシミュレーターがありまして、このシミュレーターが本当のパイロットの方も訓練として使うシミュレーターでして、でなおかつスカイマークさんの試験とかでもここを使ってまして、試験会場でもあり訓練会場でもあり、一般人も使えるシミュレーターがあるんですけど、ここで一回羽田の空をじゃあ旋回します。
0: いろいろ詰まったモーニングルーティーンでしたね。羽田空港でゲットレディウィズミー的な、充実してますね。個人的に参拝から始めるっていうのはちょっと驚きでしたね。あ、散歩で多分ご近所の神社にねご挨拶するっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういうことと同じ感じですよね。

0: ここまででまだ午前中朝です。この後どんな時間が待っているんでしょうか。
1: 2階に降りるとスタースイーツっていう真ん中のお土産を売っているコーナーのところにスタースイーツっていう4区画があるんですけど、この4区画は羽田空港の専門のバイヤーさんが選びに選び抜いた店舗しか入れない4区画なんですよ。でこれが半年に1回かなお店がこう変わるんですよ。何ヶ月に1回かで、ここに入る店舗はもう正直東京駅じゃ大行列みたいな店舗が入ってて、なかなかこう並んでも買えない、売り切ればっかりっていう商品のお店ばっかり来るんです。もう味に定評はありますし、こう誰に渡しても喜ばれるっていうのがもうここの魅力です。その下に、地下1階にですね、まあ、フードコートがあるんですけど、ここも去年の9月リニューアルオープンしたばっかりでして、生まれ変わったフードコートというか、本当名店だけを集めたフードコートで、まあ、羽田空港でしか食べれないとか限定品も多く美味しいものばっかり並んでます。中でも私は一番おすすめしたいのがユーハイムさんがやってるユーパイムっていうパイのお店があるんですけど、アップルパイ、季節限定マロンパイで、そこにミートパイもありまして、いいタイミングで行くと焼きたての状態のパイが出てくるんですよ。これが本当に凄まじく美味しくてですね、ちょっとぜひ皆さんにも食べていただきたいなと思います。
0: いいですね、選び抜かれたお店。しかも行くたびに顔ぶれが変わるっていうのも気になりますし、なかなか手に入らないものに出会えるっていうレア感もいいですね。 X でアキさんが、あやつさん羽田空港での過ごし方、まずお土産コーナーを覗きに行きますって、やっぱりいらっしゃるんですね。美輪さんによるとですね、お土産ぜひ午前中にということでした。午後になると売り切れてしまうものも多いそうで、気になるものは先に出会っておくのがポイントなんですね。美味しいものもいただいてしっかり満たされたところで、午後はどうしましょうか。
1: 第2に行くとまた第2も買い物の宝庫でして、地下1階に着きますとトゥー&フローさんっていう旅行グッズを扱ったお店があるんですけど、ここ実は羽田空港限定とかのバッグを出してたり、もう世界一軽いんじゃないかなっていう、わらばあし1枚分の重さの旅行の時にこう荷物を詰める収納袋とかを販売してるお店なんですけど、それもちゃんと ANA とのコラボ商品とかピーチコークとのコラボ商品とかがありまして、実はこれ知らない方多くって、ここはぜひチェックしていただきたいなと思います。そしたらもう国際線に移動します。第3ターミナルの方の国際線に移動が良いと思います。やっぱ展望デッキが、いろんな国の飛行機が見れて面白いので、展望デッキにはぜひ出ていただきたいなと思います。3時過ぎた時に南風だった場合、国際線から天空橋にあるイノベーションシティに向かって歩くとですね、飛行機が頭上を飛んでいきます。で飛行機のお腹を見るって多分なかなか人生でない経験だと思うんですけど、ここはぜひちょっとイノベーションシティに行きまして、無料の足湯があるので、この足湯に浸かりながら飛行機のお腹を眺めてほしいなと思います。

今朝は飛行機に乗らずに楽しむ羽田空港の過ごし方ご紹介いただきました。朝から始まって食も景色も体験もあって、飛行機に乗らなくてもここまで一日楽しめるんですね。なんかワクワクしますよね。どこかへ行く場所だった空港がここで過ごす場所になっている、そんな変化もお話の中にありましたし、でね、今日ご紹介したのは三輪さんが教えてくださった情報のほんの一部なんです。グルメやお土産だけじゃなくて楽しみ本当にたくさんあって、しかもそれが日々アップデートされていく、だからこそ何度訪れても新しい発見があるのでしょうね。三輪さんが通い続ける理由もなんだかわかる気がします。そしてですね、最新の動きとしては第3ターミナル直結の羽田エアポートガーデン、開業3年を迎えてこの夏に向けて段階的なリニューアル中だそうで、24時間営業の新しいカフェエリアができたりと注目も集まっているそうです。中でも和食のお店金久米でいただける羽田限定の生アジフライが美味しすぎるんだとか、気になって調べちゃいました。レアカツですね。揚げ時間わずか20秒だそうです。あー食べたいですね。こういうなんかここでしか出会えない味があるのも空港ならではだななんて思います。というか今日のまとめは羽田空港住めそうってことですね。羽田空港って進化し続ける一つの街とも言えるかもしれません。羽田空港マニアの主婦三輪めぐみさん、ありがとうございました。他詳しい情報が気になる方は皆さんのインスタグラムぜひチェックしてみてください。 Find myself See you in focus。 来週は今大変盛り上がっているそうですね、江戸東京博物館で開催中の特別展大江戸来山にフォーカスします。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself In focus

送りしているのは藤井風プレマー。藤井風2年ぶりのツアーが12月19日土曜日20日日曜日に東京ドームで開催されます。 JWEB 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳しくはディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをチェックしてください。時刻は5時49分まもなく50分 JWEB Just a little loving、中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。やっぱり羽田空港関連のメッセージが来た。マップトラベラーさん、特に用事はないけど羽田空港に行ってしまいます。レジャーです。ショップを見て回るのもいいし、離陸着陸を見ているだけで楽しいです。次はどこに行こうかと思いを巡らせています。結構ね、 X でも反応いただいて、ニーアンさんも羽田空港探検しに行きたいと。ぜひね、私もちょっと一日羽田でを作って探検しようかななんて思いましたね、今朝のお話聞いて。でね、夢見るトラックドライバーさん、毎週土曜日に羽田空港に行っています。あ、食品の納品ですけどね、かっこ笑い。そういう方に支えられてるんですよね、私たちの楽しみとかワクワクは。いつもありがとうございます。さあ今朝のテーマ、空港の思い出、こちらもご紹介します。三夏さん、初メールです。あ、ありがとうございます。石川県からラジコのタイムフリーで聞いています。嬉しいですね。そちらはどうですか。昨日親戚が北海道から遊びに来ていたので、4歳と2歳の娘たち連れて小松空港までお見送りしてきました。初めて屋外の展望台まで足を運んだんですが、とてもいい天気で白山も綺麗に見えるくらいの絶景。子どもたちもテンションが上がり、大きな飛行機を目の当たりにして大興奮してました。親戚の方も気づいてくれて、飛行機に乗る前のタイミングで手を振ってくれ、私たちも大きく手を振って別れの挨拶ができました。とてもいい思い出になりました。いいひとときですね。なんか地方の空港ってアクセスの良さを語られることが多いと思うんですけど、私は開けている良さがあると思ってます。山が見えたり空が広かったり。いやー、小松空港私まだ利用したことないんですけど、ちょっと行ってみたくなりましたね。白山絶景なんだろうな。ミンガスさん、小学生の頃から飛行機と空港の雰囲気が好きで、よく写真を撮りに行っていました。羽田空港の昔のターミナルに行くと、国際線などは今よりも近くに飛行機が見えて、手を振るとパイロットさんが手を振り返してくれたり、今ではほとんど電光掲示板になった行き先案内がパタパタと回転するタイプのものだったのをよく覚えています。シーガルさんもね、今ではほとんど液晶画面ですが、一昔前はパタパタ型。これ調べましたよ、反転フラップ式案内表示機っていうんですって。東京オリンピック1964年をきっかけに導入されたらしいんですけど、90年頃でね、だいたい一掃されちゃったみたいです。私は映画の中でしか見たことないんですよね。あれ憧れるんですよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

朝のラストはジルデコイアソシエーション一砂星。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がお届けしてきました空港の思い出。みかんさん、旅が好きでいろいろな国へ空港から出かけました。思い出もたくさんありますが、どれか一つというとやっぱり初めて飛行機に乗った、初めて海外へ行った高校生の時でしょうか。賑やかなお見送りの後、ゲートを通って一人になった時に気持ちが引き締まったこと、懐かしく思い出しました。一人ポツンと空港に立った時の何とも言えない緊張感、高揚感、あと気合入る感じ、わかります。なんかそういうのを思い出すとちょっと空港にまた再来したくなったりしてね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの空港の思い出。空港の思い出ね、プライベートジェットだからあんまりないんだよねって言ってみたいね。ちょっと待って、予想通りかもですね、空港の豆知識1個いきましょうか。 X ね、ケンケンさんが空港行ってこのアプリ使うと楽しいですよって言ってたんですけど、羽田空港公式アプリっていうのがあって、フロアマップとか過ごし方、羽田クイズみたいなコンテンツもあってですね、中でも羽田空港で流れるアナウンスやチャイム音がダウンロードできるんですよ。着信音とか目覚まし時計とかに設定できるらしいです。あのアナウンス好きな方いるんで、ちょっとした豆知識でした。この後ちょっと気になる方を検索してみてください。プライベートジェットな別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き音楽家のたるき栄一郎さんをお迎えします。あまあまこんぺいとうさんが、たるきさんライブいいですね、聞き入ってました、明日スタジオライブもいよいよ最終日です、お楽しみにですよ。番組後半ではここ最近人気が急上昇している韓国式ベーグルご紹介します。お腹がすかさになると思います、お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow!

0: T-WAVE TOKYO MORNING RADIO
1: Wednesday Monday Morning Meizu Bindo
0: Jaha T-WAVE TOKYO MORNING RADIO On 81.3 FM
1: Ohayou Morning Besho Tetsuya desu5月6日水曜日 Wednesday morning 振り返り休日ですよ。時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 創業起きてますね。ジャスタリトラビン永田彩さんおつこでございますね。ゴールデンウィーク最終日、もう帰省ラッシュっていうのは帰省から戻ってきてね、大変なんじゃないの。今も車の中で運転中って方いらっしゃいますか。安全運転でお願いしますね。エアポートの鉄と言われてますから、いやいろんなね、港をね、空の港ですよね、飛び回ってます。 J-WAVE TOKYO MORNING RADIO スタートだ。さあゴールデンウィークハイライトは何だったんですか、皆さん教えてください。あ、青山ちゃん何してるの。青山ちゃんスーパー登山部ハイライト。

5月6日水曜日、今朝のニュースです。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれています。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡で航行支援を開始したアメリカ中央軍は、イランが巡航ミサイルとドローンでアメリカの艦艇や商船を攻撃したと明らかにしました。いずれも迎撃し、小型船6隻を撃沈したということです。ただヘグセス国防長官は、停戦は終わっていないと強調し、現時点では事態のエスカレーションを避ける構えです。アメリカ・ニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、報道関係者向けに公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など、独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。それではここで今日の東京のお天気です。曇りとなっていますよ。そして降水確率ですが、午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となっています。さあ、ゴールデンウィーク最終日ですね。気持ちよく今日一日締めくくってね、明日からは5月が本格的にスタートということになりますよ。時刻は6時8分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ロサンゼルス発のエレクトロポップバンド、レイニー Good Girls。 10月には2年ぶりの来日公演が予定されております。さあ、この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスですからね。今朝はね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介です。肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしだってね。じゃあドライバーの皆さんね、ちょっと休憩の時にでもやっていただけるようにね。え、肩こりするみんな、うん、やっとこうね、うん、腕肩ほぐしておきましょう。あ、反応のパッパラッパさん、別所さんおはよう、ゴールデンウィークモーニング、おはようモーニングですね。え、今日から1泊2日で長野に家族旅行に行ってきます。今日から、ゴールデンウィークは今日までなのにね。家族旅行は何年ぶりだろうっていうぐらい久しぶりなので楽しみです。長野のどこ行くんですか、教えてください。長野に別所温泉っていうのがありますからね、飯田のそばに。うん、私何も関係ないんですけどね。ええ、ね、あ、飯田じゃないや、上田のそばですね。そうだった、別所温泉いいとこですよ、行ってください。私とは全く関係ありませんけどね、いいとこですから、名前が一緒ですから。うんうんうん。大田区のポテポテさん、ゴールデンウィークはずっと仕事でした、お疲れ様です。別所も通常営業ですよ。私は出版の翻訳をやっていて、休み明けが締め切りの本があって、今はお尻に火がついているどころの話じゃありません。わあ大変。

0: でも今日は私たち夫婦の35回目の結婚記念日です。おめでとうねえ。あっという間の35年、嬉しいことばかりだったような気がしますが、もちろん辛い時期もありました。それでもここまでやってこれたのは愛する妻のおかげです。わあ素敵。今日は少し早上がりして美味しい料理とお酒を楽しんできます。そうだよねえ。わあポテポテありがとう。さあ皆さん、ゴールデンウィーク最終日5月6日、今日は何があるんですか。教えてください。あなたですよあなた。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね SNSX、 こちらももうオンタイムで私拝見してますんで、ハッシュタグおはようモーニングをつけてどんどんつながっていこう。お願いしますよ、ご参加を。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。現在東京駒沢オリンピック公園で開催されているのが、全国各地のこだわり餃子が集まるフードイベント、その名もクラフト餃子フェス東京。美味しいよね餃子ね。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、蒸し餃子、さまざまなスタイルのね30種類以上のクラフト餃子が登場です。会場は多くの来場者でにぎわいを見せているということなんですけどね。餃子の鉄ですから美味しいよね。浜松餃子って静岡にも美味しいのありますよ。うん。さあこのクラフト餃子フェス東京、開催5年目となる東京会場、最新トレンドのネオ餃子を筆頭に餃子の概念を覆すようなアイデアが詰まったメニューに注目しているわけです。そこで今朝はその中でこのイベントに出店している長野県上伊那にあるラーメン店ジャゲナのサメダさんにお話を伺いました。まずクラフト餃子フェスへの参加の経緯伺いましたよ。
2: 今回このクラフト餃子フェスへの出店は5回目になります。たくさんのお客様にうちの餃子を食べていただけると思ったので決めました。長野の方のお店では様々な餃子があって、塩だれをかけた餃子、お好み焼き風の餃子、明太マヨの餃子など様々あります。でいろんな餃子をやっぱ出してるので、その中でこうイベントで出せるような餃子をピックアップして出す。でイベントが終わった後にもう一回お店でも出したりします。
0: ねえ、出店今回で5回目、って開催が5回目だからもう初年度から出てらっしゃると、そういうことですか。いいね、塩だれ、お好み焼き風の餃子、明太マヨ、あー食べたい。続いて今回のメニューとそのこだわりについても伺いました。
2: やっぱ信州の名産を使った餃子を出したいということで考えました。信州わさびビーフ餃子と信州味噌だれネギ餃子を出しています。わさびの方は信州産わさびとビーフを使ったコンソメ味の餃子になってます。一瞬ツンとする感じなんですけど、お子様でも食べられるかなというぐらいの餃子です。味噌だれの方はカリカリに揚げた餃子に特製の味噌だれとネギをかけてます。味噌だれのそのバランス、酸味と甘みのバランスが難しかったですね。で万人受け、お年寄りから子供でも食べれる餃子を考えました。とても美味しいと言っていただけて、リピートのお客さんもたくさんいます。
0: わあ、もうネーミングがいいものね。まず信州ってついてるからもうそれだけで惹かれちゃう。あー わさびビーフ餃子とね、信州味噌だれネギ餃子いやこだわりましたね。やっぱりこうご当地のアイデンティティとつながるっていうのがね、ご当地名がついてたりね、浜松餃子もそうだしね、宇都宮もそうでしょ。皆さんなんか餃子へのこだわりありますか？え、ちょっとキャベツ多めにするとか、いやいや白菜でしょうやっぱりとかね、野菜は少なめなのか野菜だらけなのか、最近パクチー餃子ってもあるでしょ、ここ数年パクチー山盛り乗ってるようなやつ、どういうことですかあれは。え皆さんの地域ご家庭での餃子の食べ方特徴タレどんな感じですか教えてください。別所はね酢醤油じゃないです、酢とラー油だけ。うん、まあ胡椒もねいいって言ってるけどね、別所は酢とラー油ですね。うんうんうん。クラフト餃子フェス東京駒沢オリンピック公園中央広場で開催中ですよ。入場無料、決済は食券電子マネークレジットカードのみとなっておりますね。現金使えませんからよろしいですか、ご注意ください。詳しくは公式サイトをご確認くださいね。モーニングチャージ、今朝はクラフト餃子フェス東京に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

0: Tokyo's hottest hit station, J-Wave.
1: To the music.
2: Yeah!
3: Drop it.

Todd Rundgren I saw the lights。 そう、今年3月にね、来日公演も行いましたね。1972年リリースのヒット曲です。これ放題は瞳の中の愛。さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートなんです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定しましたからねえ。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品を皆さんにお楽しみいただきます。当日の MC、 私別所哲也でございます。皆さんに会いたい、ぜひいらしてください。ショートフィルムの魅力や楽しみをね、一緒にお届けしちゃうトークイベントやりますから。今回ね、この上映会にジェイミー会員25組50名様を無料でご招待いたします。はい、いやー、リスナー審査員の皆さんもね、審査ありがとうございました。そしてご応募いただいた方、ぜひこれを機会に、ああこの作品選ばれたんだってね、見に来てください。門高輪っていうところでやります。ここなんだってね、高輪ゲートウェイシティ、もう行かれた方も多いと思いますけどね、ぜひぜひ集合してください。 J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日の土曜日夜6時からですよ、ね、土曜の夜6時集合、5月30日です。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラス。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

毎日このお時間6時30分台朝にね、おすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、フィーライクジャズフィーライクジャズって歌ってましたね。あれ誰ね、チチチチチチチチチタイム。さあ行きますよ、よろしいですか。ゴールデンウィーク最終日ですからね、きちっと締めくくっておかないとね、しっかりこだましてね。さあ皆さん心を一つにご一緒に、ジャジャジャ。ほらすごいこだました、こだまこだまこだまこだまこだま。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Feel Like Jazz。 今朝はオランダのジャズバンドローゼンバーグトリオでテケラーね、もうこれ名曲ですね、うん、そしてニューヨーク出身のシンガーアレクシス・コール Stopping at the Savoy、 サボイでストンピング、ね、ストンプでございます。Stomping at the Savoy、 あーたまらない。さて、この曲のね、タイトルにありますサボイですけど、かつてニューヨークのハーレムにあった社交場です。サボイボールルームにちなんだものですけど、ちなみにこのサボイボールルーム跡地は現在公団の住宅になってるんですね。後に記念碑が建てられ、サボイのニックネームだった Home of Happy Feet の名が刻まれているそうです。ニューヨークにお立ち寄りの際にはぜひ。今朝も皆さんと一緒にね、ズージャーしちゃいました。

0: お届けしているこの曲、アメリカバーモント州出身のシンガーソングライターノア・カーンで Staying Still でございますよね。 Staying Still、 ノア・カーン、チャカ・カーンじゃないんだぞね、ジェームス・カーンという人がいましたけどね、ね、ね、カーン・サノというのがいますね、いろいろいますよね、うん、うん、まあそういうことです。時刻は6時40分。J-Wave Weather Information。
1: 六本木は曇り空ですが、関東南部に目立った雨雲はかかっていません。大型連休最終日の今日、関東南部は雲が広がりやすいでしょう。ただ日中いっぱい天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和となりそうです。夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがあるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まる見込みです。6時半現在の都心の気温は 16.2 度、湿度は 72% でした。都心の最高気温は23度の予想です。昨日と同じくらいで5月中旬並みでしょう。関東のヒノキ花粉はわずかに飛散している程度です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: まだ飛んでんの花粉が。花粉ギャホ。福原奈美さん、ありがとうございました、ね、まずまずの天気ってちょうどいいですよ、ね、程よいイケメンの別所です。程よいまずまずがいいの。 J-Wave Weather Information、 福原奈美さん、ありがとうございました。
2: J-Wave Traffic Information。
3: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは四街道インターでタンクローリーと乗用車の

0: 故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。高野ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は55分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分ごろ

皆さんからのメッセージ続々と。お、長野県のワンワンさん、別所さんおはようモーニングです。先ほど別所温泉の話の中で飯田って出てきて、飯田に住んでいる私は嬉しくなって初めてのメールします。ありがとうねーだ。別所温泉は飯田なんですか？上田なのね、上田なんだけどね。飯田、飯田もね、いいとこだもんね。花屋をやっている私はもうすぐに迫った母の日に向かって必死に準備して、そうだ母の日じゃん、今度の日曜5月10日でしょね。ハッピーマザーズデー、カーネーションですね。全国のお花屋さんの皆さん頑張りましょうねって。長野県飯田のワンワンありがとうね。そうかそうか、長野県は餃子どんな感じなんですか、教えてくださいね。さっきね餃子なんだったかな、餃子フェスっていうのがあるわけ、あるでしょ餃子フェス、紹介したやつ。そう、信州味噌だれって美味しそうね。信州ってつくとなんだろうな、何でも美味しそうに感じちゃう別所哲也。私は静岡県出身ですよ、よろしいですかね、駿河の国の人間ですけどね。いやいやいやいや、さあ皆さんの餃子情報も待ってますから、別所は酢とラー油、醤油は入れない、酢醤油じゃない。皆さんからのメッセージお待ちしてます。風香る5月ダータンウェンズデイ、ウェンズデイだ、ウェンズデイじゃないの、ウィンズデイ。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めはね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介です。健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきますから、田中さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、ゴールデンウィーク中ね、はい、いろいろとねお出かけして疲れちゃったという方もいらっしゃると思うんですが、今月はどんなエクササイズご紹介ですか？
1: はい、今月のエクササイズはゴールデンウィーク中の運転でお疲れの方や、うん、デスクワークでパソコン作業が多い方に特におすすめの肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしです。
0: 素敵。もう名前がネーミングが肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐし。
1: はい、はい、
0: どんなエクササイズですか？
1: はい、運転やパソコン作業では主に3つの筋肉をよく使います。
0: へ、
1: 腕を持ち上げる肩の筋肉、肘を曲げる力こぶの筋肉、うん、そしてハンドルを握る時の胸の筋肉です。この3つをまとめてほぐすことで効率よく体を整えていきます。
0: なるほど。
1: はい、肩周りの筋肉が硬くなるといわゆる巻き肩の状態になります。すると姿勢が崩れ、頭が前に出て血流が悪くなって酸素も頭の方に行かないので集

0: 重力の低下や視野の狭さにもつながります。
1: あ、怖い。
0: 運転時の安全性にも関わる大切なポイントなので、肩こりや首こりが気になる人にもぜひ参考にしてやってみてほしい内容です。
1: そうですね、視野が狭くなるの怖いね、
0: そうなんですよ。
1: よし、はい、じゃあやり方教えてください。
0: はい、ですね、まずは座ります。
1: はい、座ってます。
0: 椅子に座ります。それで、机の上に肘を置くか、
1: はい、
0: 座ってる足の上に肘を置くんですが、じゃあ別所さん、まずは右側の肘を机か足の上に置いてください。
1: は
0: い、置きました。右の肘は右の足に置きます。はい、そしたらですね、拳を握って上に向けましょう。
1: はい
0: はい、でこの拳の上に左手の力こぶを乗せてください。
1: はい、力こぶ乗せて、はい、
0: はい、で力こぶ当てたらちょっと右に体重、左のお尻浮く感じになります。
1: あ、はいはい
0: はい、そしたら下の右の拳で、
1: はい、
0: 左の力こぶをガーッと20回ガタガタガタってほぐしてください。
1: あー、気持ちいい。
0: 結構力こぶ硬い人多いんですよね。でこの力こぶ、自分の左手指先だらんと下に床の方に向けてください。ブラウンとした状態。
1: あー、気持ちいいっす。
0: はい、で次はですね、右の指4本を左の肩の内側にブスッと刺してください。胸とあの脇の下、つまむと握るとグリグリできるこのぶっとい筋肉ありますよね。これ大胸筋って言います。はいはい、ここブスッと指を4本立てて、はい、肩の内側に入れたら左側の肘をぐるぐる回します。刺したまま
1: 肘を、あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い
0: 優しくで体重、これも右側に乗せて左側のお尻浮いた状態で左肘をぐるぐる回すと、肩と胸の筋肉とこうつながってるところがしっかりほぐれます。では手をリラックスして普通に座ってください。
1: はい、座りました、普通に。
0: はい、じゃあ一回呼吸してみましょう。酸素の入り方どうですか？
1: あ、なんか違う左の方が入る。
0: はい、でこう右手で、右手でちょっと視界を隠して左側の見える範囲、ちょっと横側の視野の広さ見てほしいんですよ。
1: 右目を隠して。
0: そうです。
1: はい、
0: 今左側の視野が広がってるんですね。じゃあ左手で視野を隠すと。
1: 本当だ。
0: はい、
1: なんで
0: 巻き方だとやっぱ目、顔が前に出ちゃうので、あとその目の方の血流とかが悪くなるとやっぱ視野が狭くなるので。
1: 全然違う。
0: そうなんですよ、あの高速道路の合流とかってやっぱ視野狭いと危ないじゃないですか。
1: これは大変なことだよ。大変なこと姉さん、大変なことです。
0: 大変なことです。はい、あの、はい、ラジオといえば車、
1: はい、
0: 乗ってる人多いと思いますんで、
1: そうですね、ぜひ参考に。これじゃあ逆もやればいいんですね。これ同じルールで。
0: はい、あの肩こりと首こりにもすごくいいので、ぜひですね、この姿勢が気になる人と運転が多い方、効果的にあのエクササイズすぐできるので、はい、やっていただけたらと思います。
1: なるほど、これはすぐできるし気持ちいい。はい、このだいたい脇の下とか脇周りって触らないもんね、普段。
0: そうなんですよ、でも固まってる人多いのね。
1: 確かに、
0: この辺、はい、
1: で3つの筋肉が重なってんですね、ここにね。
0: そうなんです。
1: よし、わかりました。はい、田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、今日ご紹介したエクササイズ、番組の SNS にもね、動画がアップされてますから、こちらぜひ皆さんチェックしてみてください。

ブラックピンク GO! さあ起きてね、エクササイズもやったから目が覚めたでしょ。トロンとしてる場合じゃないですよ。よろしいですか。プレジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けしますから、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしちゃいますからね。時刻は7時に今なりました。

0: When was Hey Holiday Money 出発進行
1: J-Wing Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。
2: おはようモーニング別所哲也です。5月6日振り替え休日の水曜日、Wednesday Holiday Morning。 時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go、ね、ゴールデンウィーク最終日になりますね。今日の東京のお天気は曇り、降水確率午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となってます。6時台にねお伝えしたんですけど、まだヒノキの花粉がちらほら飛んでるって、本当感じる？別所哲也はもう全く感じない。まあ杉の花粉ですかね、別所はね、うん、花粉じゃん。

0: バウンディときめき、こんなもんかよ東京って言ってましたね。バウンディ、もう素敵なメロディーメーカーときめいてますか皆さん。あ、18歳千葉県のアポバナナさん、あ、私は大学1年生、今日の昼に帰省を終え北海道へ戻ってしまいます。そうなんだ、寂しいですが畑作り、化石採集のサークル、日常生活の思い出をまた、そして別所さんに報告できるよう頑張ります。わあ嬉しい、ありがとう。実家は千葉なんですね。そして北海道へ今日戻ります。いってらっしゃい、また戻ってきてね。ラジコでも聞けるよ。
1: ダイヤルは J-WAVE

時刻は7時5分になっていますよ。アカデミー賞を受賞すると、いわゆるオスカーと呼ばれるね、像が授与されるのは皆様もご存知の通りですけど、このオスカー像、大変栄誉あるものなんですが、この大事なトロフィーが飛行機の移動中に行方不明になるというハプニングが起きました。そんなトラブルに見舞われたのは、ドキュメンタリー映画名もなき反逆者、ロシア愛国教育の現場で。この作品でね、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したロシア人のパベル・タランキン監督です。これ問題が起きたのは、ニューヨークのケネディ国際空港からドイツへと向かうフライトの中、ね、空港で保安検査でオスカー像が危険物と判断されて、機内に持ち込みが認められず、貨物として預けるように指示されたんです。しかしですよ、その後オスカー像の所在が分からなくなり、一時紛失状態になります。なんということ。ドイツのね、航空会社ルフトハンザによりますと、オスカー像はその後フランクフルトの空港で無事発見されたそうです。これ貴重なものだからね。これ、ボレンスタイン共同監督で、この共同監督がいるんですよ、ね、パベル・タランキン監督とボレンスタイン共同監督、SNS でオスカー像が武器になる可能性があると言われ、箱に入れられ、機体の貨物室に送られたと語っています。またタランキン監督の方は、到着後の取材で、オスカーが武器だと考えるのは全く理解できない、まあ、これまで他の航空会社では機内持ち込みが認められていたのにと語っています。これどういう判断だったんだろうな。これやっぱりドンキっていうか、こう人に投げつけようと思えば投げつけ、そんなこと言ったらさ、いろんなものそういう可能性は、パソコンだってね、言うたら、まあなあ、いろいろ議論があるんでしょうが、このちなみにオスカー受賞作名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場でという作品、ロシアのチェリャビンスク州の学校で撮影をされた2年分の映像をもとに、ウクライナ侵攻を支持するメッセージにさらされる生徒たちの様子を描いたという、そういう作品なんです。撮影中、自宅がロシア警察の監視下に置かれるなど、リスクを冒しながら作ったこの作品で、念願のオスカーを受賞したわけですからね。いや、見つかって本当良かったですね、これね。にしてもだ、まあまあ、ある意味政治的なね、いろいろな色彩もあるドキュメンタリー映画、まあ、ロシアでアメリカのオスカー受賞ね、それはいろいろ考えるんだろうな、ロシア側も、まあ、あるいはエアラインもね、いろいろね、入れていいもの悪いもの、皆さんどうですか、なんかちょっと困ったななんてことありますか。まあ、液体は持ち込みませんからね、一回ね、全部ね、セキュリティのところで取り上げられるというかね、ちゃんとこれ捨てないといけませんけれどね。皆さんのエアラインでのエピソードも教えてください。まずは見つかってよかった。時刻は7時9分。今朝もファンクで、ワールドファンク。

0: ファンキーだな。まずは三木本、2019年リリースのフレンチファンク。続いてダフトパンクです、1995年のナンバー The Funk。 そして今お届けしているこちら、コンゴ共和国出身のラッパーナザでデュマムプリュー、デュマムプリュー。いや、ゴールデンウィーク最終日、今日もファンキーでいきましょう。ファンクでご機嫌に。もちろん明日も皆さん、ファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 高速道路の状況です。東関東道の下りは四街道インターでの事故の処理が終わり、渋滞も解消しています。高野ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。関越道や東北道も順調に流れています。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。東北道の上りは加須インター付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 都営浅草線は北総線内の車両点検の影響で西馬込方面行きのダイヤが現在乱れています。また埼京川越線は池袋板橋駅間での車両点検の影響でこちらも一部列車に遅れが出ています。都営浅草線、埼京川越線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 ゴールデンウィーク中、会社がお休み、そこで朝からメジャーリーグ中継三昧という方も多いんじゃないですか。どうですか。開幕から1ヶ月を過ぎたアメリカのメジャーリーグベースボール MLB、 今朝は現地で取材をするスポーツジャーナリストの杉浦大輔さんに、注目の日本人選手たちの現在地を伝えてもらいましょう。Shohei Ohtani and Major League Baseball News!

0: さあまずは完全なる二刀流復活の大谷翔平選手からいきますよ。毎年5月になって気温が上がってくるとホームランも増えてきますよね。一方ピッチングの方はここまでどう見ているんでしょうか、杉浦さん。
1: サンフランシスコのゲームを取材したんですけど、ちょうどジャイアンツの球場ってすごいバックネット裏のすごいいい場所に球筋が見える、よく見える場所にあるんですけど、素晴らしかったですよね。シンプルにこれまで見た中で多分一番すごいなっていう、ただまっすぐも速くて球威があってスイーパーがすごい切れてて、あれ右バッターはちょっと正直打てないレベルっていう、ピッチングに関しては文句のつけようがないですよね今のところ。
0: 昨日の番組のねヘッドラインニュースでもお届けしました、大谷翔平選手投手として初めて月間 MVP をゲットしました。すごすぎます。防御率いまだに0点台キープ、圧倒的。杉浦さんもおっしゃってましたね、文句のつけようがないという投手大谷のピッチングなんだから。今年の大谷選手ピッチングに力をより入れているのかもという見方もありますがね。えそして同じ LA ドジャースのエース山本由伸投手については杉浦さん、ここまでどう見てるんでしょうか。
1: ものすごいリスペクトをやっぱり今されてるなって、球界全体からのリスペクト、これは他のチームのピッチャーなんかに話を聞いてもやっぱり彼のメカニック、デリバリー、投球フォームですね、わあ完璧だみたいな話をするっていう、山本投手もまだ最高の調子ではないのかなっていう、そんなに良くないけどもやっぱり5月2点台とかなので、まだ上がり目の途中というような印象ですね。
0: なるほど。山本投手、メジャーの他の投手たちからレスペクトがすごいわけですね。完璧なフォームでバランスが良く見事なコントロールでピッチング、みんなが学びたいと思っている。練習にやり投げを取り入れるなど独自のトレーニングにも注目が集まり、他のピッチャーから熱視線を投げかけられているんだそうです。すごいね。一方佐々木朗希投手はここからさらに頑張ってほしいとのことですけど、さあそして日本人選手が大勢いる今年のメジャーリーグ、今日までのところ最も大きな話題をさらっているのがシカゴホワイトソックスの村上宗隆選手とトロントブルージェイズの岡本和真選手です。この2人のここまでの1ヶ月どうでしょうか。
1: 村上選手に関しては、ちょっとセンセーションに

回前半で期待以上の活躍をしている選手とか挙げるとしたら、本当に真っ先に村上選手出てくるんじゃないかっていうぐらい活躍してるのでね、はい、まあ打率とかそんなに高くないんですけど、やっぱり期待されてたのがホームランで、それを打ってるという時点で

0: ホームランはね、これからも結構稼ぐんじゃないかなっていう。岡本選手に関してはもっと総合力の高い選手ですよね。まあ、守備まで含めてですけど、これはバランスのいい選手だなっていう印象を受けたので、ただまだそのバランスの良さを発揮するためにはメジャー全体にちょっと慣れていく必要があったと思うんですけど、だんだん徐々に、なんていうか、まあ、ダウンロードされてるみたいな感じで、はい、中盤から後半にかけていい活躍が期待できるのかなと見てます。
1: 村上選手のホームラン量産、現地でもセンセーショナルだとね、杉浦さん。確かに三振は多いんですけど、そんなのメジャーでは気にならない。ホームランを期待されている中、ちゃんと打ってる。全く OK だ。村上、岡本両選手ともこのままいけばオールスター出場の可能性が大です。もし村上選手ホームラン競争に出場したらね、優勝しちゃうのかも。それぐらいパワフルですよ今。一方岡本選手、直近3試合で4ホームランと、こちらもホームラン量産中。すごいね、日本人選手は。あっちでもこっちでもパカパカ打っちゃってんだから。大谷翔平選手だけじゃない、日本人メジャーリーガーの現在地、その高さね、クオリティの高さです。たまらん。ここからのますますの活躍期待しちゃいましょう。杉浦さん、また現地からのリポートお願いしますよ。グローバルスケール、今朝はメジャーリーグベースボール MLB リポート、お届けしちゃいました。
2: J-WAVE Tokyo Morning Radio.

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、オリビア・ロドリゴで Drop Dead。 さあこの後8時35分頃からレゾナックモーニングインサイトだからね。今日はね、韓国で話題の絵本です。本を読む犬、こちらの翻訳を手掛けた渡辺直子さんをお迎えしちゃいますからね。さあどんなお話、本を読む犬そういう犬がいたら可愛いね。ワン、あ、お、お、うちにも可愛いワンちゃんが2匹いますけどね、花とノアって言います。絵本を読んでたらびっくりするね。お散歩って言葉は分かってるんですよ、うちの犬は。お散歩行くって言ったらもうね、すんごいもう興奮しちゃってるの大変なんだから。いや、言葉分かるんですよね、ある程度ね。50個ぐらい分かるって言ったかな。うちはプードルですけど、どうですかお宅のワンコは。今日は絵本の話です。本を読む犬、翻訳渡辺直子さんをお迎えしちゃいます同姓同名の友人がいますけどね、僕ね、大学時代のそれはどうでもいいか。時刻は7時30分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: アメリカのルビオ国務長官はイランへの軍事作戦について、攻撃段階は終わり、焦点はホルムズ海峡の通行支援に移ったとの認識を示しました。通行支援をめぐってはイランによる巡航ミサイルなどでの攻撃があり、停戦が維持されるかどうか不透明な状況が続いています。茂木外務大臣は訪問先の南アフリカでラモラ国際関係協力相と会談し、プラチナやマンガンなど資源豊富な南アフリカとのサプライチェーン強化に向けた協力を確認しました。京都府南丹市で足立由紀さん11歳の遺体が見つかった事件で、警察は逮捕した父親が市内の公衆トイレで由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日にも再逮捕する方針を固めました。日本と EU ヨーロッパ連合がデジタル分野の閣僚級会合を開き、 SNS などのプラットフォーム規制に関する連携強化で一致しました。違法コンテンツ対策や運用ルールの透明性確保に向け、規制当局間で情報交換を進めます。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員の1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス工場は2つある生産ラインを1つに統合します。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 14.9 度、5月中旬並みとなりました。振り替え休日の今日、関東南部は雲に覆われるでしょう。日中いっぱい天気の崩れはありませんが、夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがある見込みです。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まるでしょう。7時の都心の気温は 16.6 度、湿度は 63% でした。都心の最高気温は昨日と同じ23度の予想です。ところで5月の紫外線は8月の 80% 程度の強さがあるとされています。雲が多くてもうっかり日焼けしないよう対策をして、大型連休最終日のレジャーをお楽しみください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですよね、気をつけよう、紫外線対策、うっかりさんにならないようにね。よろしいですか。福原奈美さん、ありがとうございました。J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時35分ですよ、うっかり。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 JWEB 東京モーニングレディオです。ねえ、ちょっと明るくなってきたかな。ねえ、リズミカルに朝時間デザインしていきましょうね。エボよー。

0: 1980年リリースのシティポップです。たまらんね、エポダウンタウン、
1: エポよ
0: ダウンタウンへね。ダウンタウン、東京のダウンタウンはどこなんですか。下町はやっぱり浅草か、どこね。あ、また歌い始めちゃったね。え、もうちょっと聞くか。あ、もうちょっと聞けないのね。え、
1: エポよ、時刻は7時40分よ。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
3: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。中央道の車の流れも順調です。関越道も順調に流れています。練馬インターと藤岡ジャンクションの間の所要時間は両方向とも55分です。このほか東北道や常磐道の車の流れも順調です。首都高速道路の状況です。湾岸線の車の流れは順調です。千鳥町と空港中央の間の所要時間は両方向とも25分です。3号線や4号線、また三郷線や川口線の車の流れも順調です。ジェティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃。

0: Updates Today. Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。今朝は子どものスマホとの付き合い方について考えていきましょう。子どもの SNS 利用に関する規制も議論をされているわけですが、スマホをどこまで使わせるか悩んでいるという方も多いんじゃないでしょうか。スマホをつい見てしまう、そこにはどんな仕掛けがあるんでしょうか。
1: 先日ハフポスト日本版に記事を書いてくださった鈴木優也さんの取材をもとにお伝えします。鈴木さんはスマホを見てただけなのに13歳から知っておきたい情報社会の賢い生き抜き方という本を出されました。スマホや SNS、ゲームアプリがここまで私たち

0: ちを引きつけるのにはちゃんと理由があるんです。アテンションエコノミーといって、ユーザーをどれだけ画面に釘付けにできるかで企業の収益が決まる仕組みがあるんですね。ショート動画が次々と流れてきたり、通知が来る、ガチャがある、全部少しでも長く使わせるための設計なんです。だから子供も大人も夢中になるのは当たり前といえば当たり前ということになります。うちも娘たちが、まあ、動画大好きで、ついつい私も家事中に静かにしててほしいと思って見せてしまったり、あ、結構長時間になってるなみたいなこともよくあるんですよね。
1: 確かにね、心当たりのある方多いんじゃないですか。リスナーの皆さんにもアテンションエコノミーって言うんですね。うん、関心引きつける、釘付けにしちゃう、皆さんもあるでしょ。気がついたらショート動画ずっと夢中に見てる。企業収益の観点からスマホから離れられなくなるようなね、離れられないような仕組みが作られてるわけです。かなり手強い。どんな視点をでは持っておくことが大切なんでしょうか。
0: はい、ただ悪い面ばかりではないんです。スケートボーダーのスカイ・ブラウン選手をご存知でしょうか。東京パリと2大会連続でオリンピックのメダルを取っている選手ですが、専属コーチがいないそうです。スカイ・ブラウン選手は YouTube で技の動画を見ながら独学でトリックを習得してきたと語っています。ただ動画を見ていたように見えても、何かを学ぼうとする意思があれば、それが夢への入り口になる。スマホを禁止するより攻略する方が人間の可能性は広げられるかもしれないというわけです。
1: 確かに、ただ見ているっていうね、消費じゃなくて、この学ぶ、攻略する、そういう意思を持ってみる。へえ、こういう編集するんだとかね、この内容どうこう極めたらどうなるんだろうと、ちょっと検索してみようとか、探求心ですね。スマホを禁止するのではなく攻略していこうという視点、これをどう持つか、スマホをどう攻略するか。ではこうした考え方の背景にはどのような研究があるのでしょうか。
0: 今日ご紹介したこの考え方は、慶応大学の山本達彦教授と東京大学の鳥海富士夫教授が共同で立ち上げた情報的健康プロジェクトの研究が元になっています。お二人はデジタル技術や AI と憲法、プライバシー権の関係や SNS 環境で私たちがどんな情報を取り込んでいるかなどの実態を研究されてきました。そこから生まれたのが、情報を食べ物に例えて栄養バランスを考えようという情報的健康という考え方。スマホについても、問題は何のアプリを何分使ったかではなく、その時間の後に子どもや自分が元気になっているか、何かを試してみようとしているかをよく見るということを提案しています。ヘルシーなスマホの使い方って何だろうを親子の共通テーマにして、それいい使い方だよね、これはちょっとカロリー高めだよねというように一緒に話し合えると、スマホが毒ではなく薬になっていくのではないか。記事ではそんなことを提案しています。
1: 情報的健康、情報の取り方、皆さん栄養バランス整ってますか。こういう考え方でしっかり攻略していこう。溢れるスマホの中の情報に溺れないために、スマホを使ったことでね、どれだけ元気になったか、やる気が出てきたか、それでこう自分の健康度を考えてみる。一緒に親子で考えてみませんか。今日はね、ただ叱るんじゃなくて、もうスマホばっか見てないでじゃなくて、何見てんの、それってどんな心の栄養になってんのね、攻略してみようよみたいな。お母さんもやってみる、お父さんもやってみる、どうでしょう。反発ではなく共感を生む、より良い付き合い方ができそうじゃありませんか。Updates Today、 今朝は子どものスマホとの付き合い方について、ハフポスト日本版編集長の伊豆谷由里子さんに解説していただきました。
2: J-Wave TOKYO Morning Radio TOKYO Morning Radio TOKYO Morning Radio
1: Reconnecting to Music。 今週この時間はボズスキャックスに

1944年生まれ、60年代半ばから音楽活動をスタートしたボズ・スキャッグスは、1976年に発表したアルバム Silk Degrees で大ブレイクです。ブルース、ジャズ、ソウルを絶妙にブレンドしたソフィスティケートされたサウンドが大きな話題を呼びまして、いわゆるですよ、 AOR と呼ばれる音楽を代表する、そんなシンガーとなっていくわけです。今お届けしているこちら、セルフディグリーズの次にリリースされた1977年のアルバム Down to Them Left からHard Times。 ここでも後にトトとなるメンバーたちをはじめ、ジェイ・グレイデン、マイクル・マーティアン、レイ・パーカー・ジュニアら、本当に豪華なスタジオミュージシャンたちが参加しているんですね。このサウンドと、そしてこの歌声、ボーカル、これぞ俺のボズ・スキャックス。あー、来た、名曲来ちゃったから。続いては1980年のアルバムです。ミドルマンからボーズ・スキャックス、ジョジョ。

ええ歌やお届けしているのはボッツ・キャークス。アルバムミドルマンから全米シングルチャート17位となったジョジョね。ここではトトのメンバーをはじめとするそうそうたるスタジオミュージシャンに加えまして、あのデイビッド・フォスター様が曲作りなどで大きく関わってるんです。これはデイビッド・フォスターもまたやらないといけないんじゃないか、リコネクトを。

0: のそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。いずぬ、三、す、五、六。足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。五、六、すずはず。いずぬ、三、す、五、六。横さ曲げる運動。いつぬ、三、す、五、六。すずはず。いずぬっさんすっごーろく。マイスターさまげピッチャーやけぐはずみこつけでさんけいりおごすてうしょさそっけって。いずぬっさんすっごーろく。ねずるうんどう。いずぬっさんすっ大きく大きく。いつぬっさんすっごーろく。足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。いつにさんすっごーろく。足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。いずぬっさんすっごーろく。はい、体ば回すべす。いずぬっさんすっごーろく。すずはず。いずぬっさんすっごーろく。足場戻して両足跳び。いつぬっさんすしらいでとずでしらいでとずで。いつぬっさんすごーろく。手足の運動。いつぬっさんすごーろく。

0: せずはず、えずぬす、さんす、ごろく、すんこちゅう。おっきくいきます、いこんで、はぎそう。ごろく、せずはず、えずぬす、さんす、ごろく、すずはず。はい、ご苦労様でした。
1: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これカンタ
2: 40秒でしたくしな。
1: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちんさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ、
6: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
6: 再放送は土曜日夕方5時から、
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
6: ぜひお聞きください。
7: それでは
6: さようなら、
7: さようなら、
6: さようなら。
8: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
9: あったかい朝ごはん、いってらっしゃいという優しい声、そんな日々の幸せをいつしか人は当たり前のように感じてしまう。電気もそんな存在であってほしい。私たち東北電力は当たり前のために一生懸命です。
10: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

5月6日水曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764水曜日、お相手及川きいろです。通常ですと5月6日は、休みではないということではあるんですけれども、今シーズン今年は、憲法記念日が日曜日だったということもありまして、その振り返り休日5月6日となっていました。なので、ゴールデンウィークカレンダー通りでも、土曜日から休みであれば5連休という方もね、多かったんじゃないかなと思います。そうじゃなくって、いわゆる間がね、平日のところも休み入れましたみたいな、27、8、30、1日ここの4つ休み入れましたみたいな方は、土曜日も休みなんでとなると、25から今日まで休みとかね、いや何言ってんですかと、明日明後日も休み入れましたという方もいるかもしれませんね。そうなると日曜日10日まで休みという方もいるかもしれません。素晴らしいですね。意図せずしてそうなっちゃう人もいるかもしれないですけどね、会社の方でここ休みにしますみたいなね、嬉しいような悲しいようなみたいなね、その分のね、お給料がちゃんと出ればいいんですけれども、福利厚生的な部分でね、なんかその休みにする分他のところ休日取れなくしますみたいになっちゃったら、それはそれで悲しいしね、いろいろありますけれども、皆さんいかがでしょうか。今日はものすごくいい天気で迎えております。この朝を迎えております、石巻、JR 石巻駅前のこのスタジオから見えるね、景色ですけれども、もう本当に、青空がいっぱいに広がっておりまして、雲は本当一つもありません、久しぶりに言いましたが雲一つもないというお天気。長袖というのをね、やっぱ最初に選んでしまう時期的なものでもありますけれども、今日は半袖でも一日大丈夫じゃないかなというふうにもね、感じさせます。風もほとんどないような感じで、太陽の日差しも暖かく、なっているんじゃないでしょうか。なんかもしかしたら夏日かもみたいなこともね、昨日の夜の天気予報で言ってたと思いますのでね、大方ほとんどね、例えば学生さんとかは今日までゴールデンウィークという方が多いんじゃないかと思いますけれども、そういった皆さんはね、その最終日を満喫していただけるといいんじゃないかなと思います。その満喫するこの最終日の朝、モーニング764この番組聞いているんですよという方いましたらですね、私は拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。拍手を送るだけですかとなるかもしれませんけど、拍手を送れれば最高でございます。ありがとうございます。ということでこのモーニング764今日も、全力で頑張っていきたいと思いますけれども、この8月3日、ごめんなさい、8月3日、今8時3分っていうのを見て8月3日って言ってしまった。ごめんなさい。5月6日は何の日なんでしょうかと。昨日まではね、子供の日だ、緑の日だなんだってね、ありましたけども、5月6日は、今日は実はね、実はというかさっきも言いましたけども、祝日というより、

リカはこなんだ振り替休日でありますので、実際のところね来年とかは多分これ休みじゃないですよね。来年は多分だから 3,4,5 が普通に月火水になるんで、2が日曜日で1日土曜日、まあ、やっぱり土曜日から休みだったりすると5連休みたいな、そんな変わらないっていうか変わらないっていうねことありますけれども、うん、さあ5月3日ですけども、ですね、一応立夏なんですね。あーなるほど、24四節気の一つ、夏の気配が感じられる頃ということですね。立春とかね、立冬とかそういうのはよく聞きますけど、一応今日立夏であります。なるほどね。それから迷路の日、はい、5月6日、5月は英語でメイ、6をロとして迷路の語呂合わせいただきました。ありがとうございます。コロコロの日、株式会社ニトムズが開発した粘着カーペットクリーナーコロコロの商標出願から25周年を記念して2010年に制定しました。日付は5と6でコロコロの語呂合わせいただきました。ありがとうございます。コロッケの日、コロッケなどの冷凍食品を製造する株式会社味のちぬやが制定。コロッケの語呂合わせいただきました。ありがとうございます。5と6ね、コロッケ。ありがとうございます。ゴムの日ゴムの日、日付は5と6でゴムと読む語呂合わせからいただきました。ありがとうございます。ゴム製品 PR することから目的ということだそうです。なんて言ってたら今日ふりかけの日だそうです。ふりかけの父と呼ばれる大正時代の薬剤師吉丸栄吉さんですか、この誕生日が5月6日であることにちなみまして、一般社団法人国際ふりかけ協議会が2015年に制定したということだそうです。ふりかけ食品の元になる製品を考案したということで知られている。当時日本では食料が不足していまして、特にカルシウムが足りず、それを補うために魚を骨ごと細かくし美味しく味付けをしてご飯にかけて食べるという方法を考案。このアイデアを事業化し、ご飯の友の商品名で販売しました。吉丸さんがご飯の友を考案したのは1913年頃とされています。大正2年、ご飯の元の製造元は後に双葉という株式会社になったということですね、メーカーか、双葉のメーカーということですね、で2013年に熊本で結成された国際ふりかけ協議会が2015年に、吉丸さんの誕生日にちなんで5月6日をふりかけの日に制定したということです。熊本でなんで結成されたかというと、その吉丸さんの出身地ということですね、全国ふりかけ協会は1994年にご飯の友をふりかけの元祖と認定しましたが、2022年に当時の認定の不備を認めて取り消し、改めて再調査を実施するとしているということ。いいんじゃね別にそれはなんか納得いかないの。ふりかけ元祖問題についてって2023年1月の記事がこれ出てますね。調査の不公正を認め取り下げたと、元祖とされた双葉のご飯の友の歴史は否定せず、改めて、再顧の承認を求める田中食品の旅行の友のほか、全会員から情報を集めて再調査するということで、元祖認定の取り消し再調査は田中食品というところから発案され可決、2019年10月の前回の総会で元祖の認定資料が写真と異なると調査が求められ、事務局で三島食品の資料館、過去の協会記事などを調べたところ、田中食品の旅行の友は1950年代には元祖として報じられていたにもかかわらず、田中食品は協会の76年資料の会員調査確認を受けていませんでした。あーなるほど。で今認定は取り消されて再調査ということになってるのかな。まあふりかけが好きな我々ユーザーからすれば、まあ正直どちらでも大丈夫ですよっていう感じはあるんですけど、でもお互い元祖を名乗ってる方からするとちょっとはっきりさせてください、うちですよって言いたくなるのは分かりますよね、気持ちはね。ふりかけの日は語呂合わせじゃねえんだっつってね、語呂合わせ3連発4連発か続いたところでしたけれどもね、5月6日なんか語呂合わせにしやすいっちゃしやすいかもしれないですよね、このね日付的にね、はい、ということで今日はですね、ふりかけご飯とコロッケをおかずにして、
コロコロクリーナーを持って迷路を楽しみながら、最終的にはあの長いゴムをこう口にこう引っ張ってね、いいか人生はね、果てしなく長いなんて言いながらね、ユートピアよろしくねっつって、行きたいと思います。この後のメニューです。この後が河北新報ピックアップニュース、今朝の河北新報図書館からニュースピックアップ、その後お天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせと続きまして、8時30分から石巻河北ニュース、石巻河北の今朝の朝刊からニュースをお届け、それにその後地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、もう一度最新のお天気情報を挟みまして、最後にスポーツ情報をお送りしていきたいと思います。ラジオ石巻のスタジオから生放送でお送りいたします。モーニング764、水曜日この後9時までの1時間お楽しみください。

韓国新報ピックアップニュースです。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたします。それでは今朝の韓国新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしましょう。昨日政治改革に関する全国郵送世論調査の結果をまとめて発表されましたところ、実施から30年となる衆議院小選挙区比例代表並立制の評価を尋ねたところ、評価しない、あまり評価しないが合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多です。最多でした。問題が依然解消しないことへの不満が多い現状が浮かびました。多数の政党が存在する多党化が望ましいは 52%、 望ましくないは 47% とほぼ拮抗したということです。

アメリカとイラン双方がおとといエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の周辺で武力を行使しました。イランからアラブ首長国連邦いわゆる UAE へミサイルなどが飛来し、東部フジャイラの石油産業地区で無人機攻撃による大規模火災が発生、韓国関連の貨物船で爆発も起きました。アメリカ軍はイランの小型船を複数撃沈し、情勢は急速に悪化したということです。トランプアメリカ大統領はイランの攻撃は激しくなかったと ABC テレビに述べ、停戦合意違反かどうか明言を避けました。ヘグセスアメリカ国防長官は昨日、停戦は維持されているとの認識を示したということです。双方の攻撃の応酬となれば停戦が危機に陥る恐れがあります。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は昨日、革命防衛隊の船舶は攻撃を受けていないと軍事筋の話として報道。小型船2隻がアメリカ軍に攻撃され、民間の乗客5人が死亡したと伝えたということです。大学の研究者のうち、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、政府が状況を把握し始めた2017年の2万4人から2025年には1万6692人へと2割近く減ったことが昨日分かりました。年長世代も含めた無期雇用全体に占める割合は 14.9% から 12.5% へ低下しました。総務省の科学技術研究調査をまとめたということです。妊娠した母親があくびをすると、お腹の赤ちゃんもつられてあくびをすることを初めて実験で示したと、イタリアパルマ大学などの研究チームが昨日、科学誌カレントバイオロジーに発表しました。腹圧やホルモンなどの変化を感じ取っているとみられています。こうした他者との同調が出生後に社会性を獲得するための土台になっている可能性があるということです。物価高などによる経済的事情で子どもにスポーツを続けさせられない家庭が増えています。支援団体は食事や教育に比べてスポーツは贅沢と見られやすく、相談しづらい事情があると指摘。費用や用具を置く

0: 売る活動も始まっていますが、必要とする人が後を絶たず追いつかないとし、体験格差が広がる恐れがあると訴えています。京都府南丹市で行方不明になっていた私立園部小学校の足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の足立友紀容疑者37歳が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、警察は殺人容疑で今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺したとみて裏付けを進めています。これは捜査関係者が昨日明らかにしたということです。以上、今朝の家屋新報の長官からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら家屋パワーポスティング石巻。
1: 風倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは 0225-95-9888。
1: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 家屋新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。時刻8時14分を回っています。まもなく15分。それではここで1曲お届けしていきたいと思いますけれども、今日も、私が担当しておりますモーニング764水曜日月曜日、この5月はですね、4月の下旬もそうでしたけども、1997年のヒットソングをお送りしておりました。はい、今日はですね、どれからいこうかなと思ったんですが、はい、こちらをセレクトさせていただきました。はい、まあ暖かいんでね、ちょっと夏気分も感じられるかなと思うんですけれども、はい、皆さんで盛り上がっていただきましょう。まあちょっと早いっちゃ早いですけど、夏気分をこちら TM レボリューションハイプレッシャー。

0: 時刻8時20分回っています。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間の天気はじめに午前8時現在石巻地方気温は16度一部風向き南の風風速 2.5 メートル湿度は 60% を観測いたしました。現在宮城県の全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。今日の天気です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風のち南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。今日の降水確率この後1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は19度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜7時32分ごろ110センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数はよく乾く、今日は T シャツなら3時間で乾きそうなくらいだということです。石巻市傘指数は0、今日は傘は全く必要ありません。石巻市服装指数、今日は朝のうちは40です。裏地付きトレンチコートがおすすめ。昼は60です。長袖シャツカットソーで快適にお過ごしください。夜は40です。裏地付きトレンチコートがおすすめとなっております。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama 訪問看護ステーション Kodama
1: Kodama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: この時間の天気予報、小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたしました。もう一曲お届けいたしましょう。続いてはこちらの曲、スマップダイナマイト。

さあ、スマップのこの曲に乗せまして交通情報をお送りしていきたいと思います。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、8時16分現在目立った渋滞箇所はありません。続いて JR です。8時17分現在 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに通常通りの運行です。バス路線情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、8時24分現在市内路線バスほか仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。8時25分現在阿智島ラインは通常通り運行していますが、こちら波浪の影響によりまして、寄港する港の変更がもう出ております。この後ですね、下りの2便3便それから上りの3便4便、いずれも大泊には寄港できないということです。二戸田ご利用いただければと思います。干潮の影響ですね、こちらは干潮の影響で、寄港できないということです。それから同じく干潮の影響で、下りの3便は石巻中央からの出港ができないということですので、石巻角の脇からの出港となります。ご乗船予定のお客様、角の脇から、お願いしますということです。下りの3便マーメイド2は、12時42分角の脇からの出港となりますのでご注意いただきたいと思います。その他、先ほども言いました下り2便3便上り3便4便いずれも大止まりに干潮の影響で、寄港できないということ、そしてハローの影響もありまして急な運行の変更も予想されるということですので、ご利用予定のお客様運行情報をご注意ください。詳しくは阿智島ラインのホームページ SNS ご確認いただけますか。電話番号 93-6125 93-6125 までお問い合わせください。以上、ここまで交通情報をお伝えいたしました。続いては東松島市からのお知らせです。宮城オルレ奥松島コース春の絶景巡り in 奥松島コース参加者募集のお知らせです。今年で8年目を迎える宮城オルレ奥松島コースの参加者を募集します。春の暖かな風を感じながら奥松島コースおよそ10キロをガイドと一緒に歩きます。また今回のイベントに合わせてコース中の大高森薬師堂を特別に公開調しますので申し込みください。開催日は5月16日土曜日午前9時30分から午後2時30分を予定しています。場所は青港となっています。料金は昼食代を含む1人2000円、募集は先着30名で定員になり次第締め切り、申し込みは5月11日月曜日までとなっております。土日祝日を除く平日8時30分から夕方5時までのお申し込み受付、持ち物はウォーキングできる服装、飲み物、その他天気などの状況により、内容の変更や中止などがある場合がありますということです。お問い合わせは株式会社東松島観光物産公社 86-1511 86-1511 までお願いいたします。

0: いたします。
1: みんなの夢冒険。このコーナーでは幼稚園保育所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜日

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

時刻8時30分回っています。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。石巻家屋の今朝の朝刊からお伝えいたしましょう。

はじめに。石巻県大会出場、春季高校野球東部地区予選。第20回春季高校野球宮城県大会東部地区予選は、昨日石巻市民球場で2次予選1試合を行いました。石巻高校が13-3、6回コールドゲームで登米総合産業高校を下し、県大会出場を決めました。石巻高校は1回に1点を先制すると、2回に2点、3回には一挙6点を加えて試合を決めました。県大会は石巻市民球場などで15日から開幕予定。石巻勢は石巻高校と石巻工業が出場するということです。続いて、朝の石巻元気を創出、モーブー祭り、4000人来場盛況。石巻の多彩な食や催しを集め、朝から元気をブーストさせる石巻モーニングブースト祭りが、昨日石巻市中央2丁目の北上川堤防場スペース川町オープンパークで開かれました。午前6時に始まり、午前10時までの4時間におよそ4000人が訪れました。昨年5月に創設され、3回目でモーブー祭りの通称とともに朝市イベントとして定着しました。飲食店を中心に雑貨や衣類の販売など、初回より35多い60ブースがおよそ250メートルにわたって並びました。今回は旬のタケノコを注目食材とし、各店舗はタケノコを活用した肉まんやピザ、釜飯を販売するなど、工夫を凝らしたメニューを展開。人気店には順番待ちの長い行列ができ、完売が続出しました。往復3キロをジョギングして美味しく朝食を食べるモーブージョグや、参加者が反対側の堤防に向かって好きな言葉を叫んで声量を競う大声コンテストも催され、来場者を楽しませました。実行委員長で口笛書店代表の日野さんは、知らなかった店や食など石巻の新たな魅力を発見して、石巻が楽しい街だと再認識してもらえたらと話したということです。来場者は初回のおよそ1500人から2回目がおよそ3000人と増えました。次回は夏頃に開催予定ということです。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。

続いては地域ローカル情報です。こちらも今朝の石巻家屋の長官からお伝えいたしましょう。心の復興へ一人芝居、兵庫雲井さん石巻などで演芸会。東日本大震災の被災地で心の復興を後押ししようと、兵庫県宝塚市のパフォーマー雲井和之助さんが今月2日一人芝居を披露する石巻演芸会を石巻市で開きました。今日までの5日間で石巻市などの合わせて20カ所を巡るということです。2日は市内5カ所を訪問。石巻市東中里のデイサービスセンターアンダンテでは、利用者らおよそ20人を前に仙台藩祖伊達政宗が会津の芦名市を破ったすり上げ原の戦いを題材にした一人芝居を演じました。オリジナルの脚本で史実を紹介し、参加者の間近で繰り広げられる芝居や盾、客席との掛け合いが会場を盛り上げました。初めて鑑賞した村上さん86歳は、刀の迫力にびっくりしたけど楽しかった、石巻を持ってきてくれてありがたいと語ったということです。雲井さんは阪神淡路大震災で被災した兵庫県出身で、芝居やヒーローショー、盾などのパフォーマーとして活動します。東日本大震災のボランティアで石巻市内の瓦礫撤去に協力し、演芸会は2013年に始めました。現在は介護福祉事業などを手掛ける市内の NPO 法人おちゃっこケアが窓口となり、地域の自治会や福祉施設利用者らを訪問し、毎年演芸会を開きます。雲井さんは芸能を通して被災地に寄り添い、心の復興を後押ししたい、復興の過程では人口流出も進んでしまう、この土地を愛したご当地ヒーローの存在を伝えることで郷土愛を持ってもらいたいと話したということです。以上、この時間地域ローカル情報をお伝えいたしました。時刻8時36分回っています。また一曲お届けいたしましょう。1997年のヒットソング、続いてお送りいたしますのはこちらの曲いきたいと思います。まあ、この方もその1996年97年あたりにも大ブレイクしましたね。川本誠さんのナンバー2分の1。

はじめに宮城県内市町村と合同就職セミナーというお知らせです日にちは5月13日水曜日、第1部が午前9時50分から正午まで、第2部が午後1時10分から3時20分まで、場所は県庁2階講堂です。対象となるのは県内市町村および一部事務組合への就職に関心がある方です。お問い合わせは人事課までお願いします。電話 95-1111 内線4065番、 95-1111 内線4065番となっています。続いて、住民登録の届け出はお済みですかというお知らせです。住民登録は各種行政サービスの基礎となる重要なものであり、住民基本台帳法で届け出を正確に行うよう義務付けられています。転入、転居、世帯変更は事由があった日から14日以内に、転出はあらかじめ届け出をする必要があります。長く手続きを怠った場合は最大5万円の過料を課せられる場合があります。届け出の際は本人確認書類、転入の場合は前住所の転出証明書が必要です。マイナンバーカードを利用した転出手続きは転出証明書は不要です。平日に来庁できない場合は委任状を準備し、代理人が手続きをするか休日窓口会長を利用ください。また転出届はマイナポータルを通じてオンライン申請が可能です。お問い合わせは市民課までお願いいたします。電話 95-1111 内線2319番、 95-1111 内線2319番までお願いいたします。以上、ここまで。この時間、石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

続いてはクラッシュインフォメーションです。道の駅河北常房の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など常房の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物、海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、アイニャ本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席に一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意、直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ、河北常房の里店も営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて、常房の里ですけれども、物産直売所では山菜、タケノコが続々入荷しているということです。ハセリも入荷しているということですので、こちらぜひチェックしてみてください。イベント広場では、昨日に続きまして今日、スコップ三味線が行われます。午前10時から夕方4時まで随時開催ということです。そして週末5月9日土曜日から11日月曜日までは日本伝統芸能猿回し随時開催ということだそうです。いずれも道路情報施設の前で行われるということですので、ぜひチェックしてみてください。その他フードコートではお食事処小林とたまり場で、季節の美味しいものを揃えております。アウトテナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒー工房石川、青木水産といったお店がですね、同じく季節の美味しいものであったりとか、お店独自のものをたくさんね取り揃えておりますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。石巻市小船越国道45号沿い道の駅河北常房の里からのお知らせでした。以上、この時間クラッシュインフォメーションをお伝えいたしました。

時刻は8時50分待っています。それではこの時間、天気予報を今一度お伝えいたしましょう。はじめに午前8時現在、石巻地方気温は16度一部、風向き南の風、風速 2.5メートル、湿度は 60% を観測いたしました。現在宮城県の全域に乾燥注意報が出ています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日の天気です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風のち南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。今日の降雪確率、この後1日を通して 0%、 石巻日の最高気温は19度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夜7時32分ごろ110センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数はよく乾く、今日は5段階の4番目、 T シャツなら3時間で乾きそうなくらいだということです。石巻市傘指数は0、今日は傘は全く必要ありません。石巻市服装指数、今日は朝のうちは40です。裏地付きトレンチコートがおすすめ。昼は60です。長袖シャツカットソーで快適にお過ごしください。夜はまた40に下がりますね。ご注意ください。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

はい、ということで今日最後にお届けしましたのは同じく1997年にリリースされましたヒット曲ソング安室奈美恵 How to be a girl でした。夏曲ですけども、ね、まあでもハイプレッシャーも夏曲ね、夏にこうビッグヒットした曲1997年ちょっと多いみたいですので、まあこの後もかけていこうかなと思いますし、今日夏っぽい天気でもありますからいいじゃないですかということで、あと夏にもかけますからね、同じ曲夏曲ですから、それはご了承ください。はい、でですね、スポーツに行く前に、こちらですね、宮城県警察から来てました昨日の夜のメールをご紹介いたしましょう。熊の出没についてということで2つ来てます。まず1つ目ですが、昨日の夜6時20分ごろ南三陸町宇多津の方におきまして熊1頭の目撃情報があったということです。警察は役所と連携して付近の警戒を実施していますということです。南三陸警察署から、熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせず警察に通報してくださいということです。続いて昨日の夜9時15分ごろ石巻市愛の谷地内でいいのかな、熊1頭の目撃情報があったということです。役所と連携して付近の警戒実施しているということです。河北警察署よりということでございますね。こちらも、お気をつけいただきたいかなと思います。はい、さあそんな話をしまして残り1分20秒くらい、スポーツ行きたいんですが、今日はもうベガルタですね、この後午後2時からキックオフホームで行われます栃木 SC との試合ですけれども、 J2 J3 100年構想リーグの第15節で、残り4試合なんですね。100年構想リーグもあっという間です。やっぱり18試合しかないから。で今日を仙台90分で勝って、で2位の湘南と秋田が3位なんですが、この2つのチームが敗れますと、こちらイースト A の100年構想リーグイースト A の1位が確定するということなんですね。これ引き分けだとどうなんだろう。38打ちになってで29になるからで残りが4試合。今日も入れて4試合、15、16、17、18、今日も入れて残り3試合になって、ああまだ確定ではないのか、引き分けだったらね。うん、でもまあほぼほぼでしょう、そうなると。そっかそっか、引き分け、秋田と湘南が引き分け、いわゆる PK で負けた場合はほぼほぼ決まり、90分で負けた場合は確定、それ以外ですとまだということですね。はい、まず仙台が勝つことがこれはでも1位になる条件ということでありますけど、そういった意味では結構注目の試合でございます。この間負けたからですね、やっぱりその鬱憤を晴らすようなこのゴールデンウィークの最後のホーム戦、ぜひ勝ってもらいたい栃木 SC との試合。

0: 鬼時キックオフ、皆さん応援よろしくお願いします。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
3: 梶原明の昼歌大放送。
4: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

0: のウォークトゥギャザ
1: ー。皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
2: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
1: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。ただいまゴールデンウィーク真っただ中かと存じますが、私と青木さんは通常運転ということで平和な日々を過ごしていることと、通常運転というかむしろ忙しいかもね、むしろね忙しいかなと思うのですが、そんな忙しい私たちにとってのメッセージテーマを先日リスナーさんに募集しまして、どうしてもやめられないこと、自分へのテーマソング、あなたのリフレッシュ術の3点をメッセージテーマで募集させていただいたんですけれども、ぜひ我々もそのお話をしたいなと思いまして自分のテーマソングってなんだろうっていう話を今日はしたいなって思いましたね。なんだろう、
2: 私はもうユーロビートですけど、
1: ユーロビート なんか
2: ユーロビートの
1: 思いもしない単語きた思いもしない単語きたの、
2: 車を運転しながらユーロビートをかけて、
1: それはいいかも。
2: オートテストの時もユーロビートでこう気分を上げるっていうのをやってたんですけど、ちょっと今年はちょっと趣向を変えて、
1: ユーロビートじゃないんだ、
2: はい、ユーロビートじゃなくて、あのジョジョの奇妙な冒険って知ってます？
1: もちろん知ってます。
2: 大好きで特に五部が好きなんですけど、黄金の風、
1: 黄金の風、
2: そのジョルノの処刑用 BGM っていうのがあるんですけど
1: やべ、これ知らない人はもうちんぷんかんぷんだと思う。私もそこまで知ってないけど
2: ジョルノの処刑用 BGM を今回今年はあのテーマソングにしてオートテストに臨もうと思って、すごい
1: 見てろよ観客の皆さんみたいな今からもう風を切ってもうやるぞみたいな、
2: あのね上がるんですよ、
1: 上がるんです。あ、聞いてみよう、ちょっと喋ってる時にそれ流れてるから今日青木さんの対応がちょっと楽しみなんですけど、じゃあ青木さん、そのジョジョの好きなキャラクターの処刑する時の BGM、 わかりました。私はもうね王道のスティービーワンダーの名シーン、上がるんだあれなんか体硬いのにあれが流れると踊り出すんですよ。でも家族で、しかもなんかよくわかんないグルーブを出すっていうとりあえずグルーブの部がちゃんとうの部になってグルーブを